0: Ето Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система определи решението на Сарафов премиера Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница, след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград. С приетите на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, изнесените от Прогресивна България изменения, се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Още от Мария Филева.
3: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
4: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
3: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм, обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият ти размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
5: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегават час, без такси и налози, което е с намаление с 1% спрямо цената за май. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино в край Варна. Общината вече спря строителните работи, а министрите на регионалното развитие на земеделието Иван Шишков и Пламен Абровски обсъдиха във вторник с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков проблемът е възникнал поради бездействие от страна на компетентните органи.
6: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме ни сгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: Шишков съобщи, че е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. Той обясни, че са издадени удостоверения за търпимост с изцяло невярно съдържание за три имота и до момента по случая има образувани три досъдебни производства от 2023 година насам. На свой ред министърът на земеделието Пламен Абровски заяви.
7: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверки по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
8: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
0: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, каза премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Радев коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
2: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности

0: да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
1: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украинския президент Владимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбеляза, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети прехващачи към тях. В същото време председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя допълни, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Съединените щати са нанесли нови удари срещу Ирак, като целта е била военно съоръжение, което е възприемено като заплаха за американските войници, морския търговски трафик в Ормузския пролив, съобщи официален представител, пожелал анонимност. Според него, успоредно с това са били прехванати и множество ирански дронове. По-рано местни медии съобщиха за три експлозии източно от град Бандар-Абас, който е стратегическо пристанище и дом на военноморска база. Ударите са активирали за кратко иранската противовъздушна отбрана. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

Horyzont. Четири часа новини. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, почти 500 000 руски войници са били убити, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украина през 2022 година.

0: Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Данните бяха изнесени от директора на Британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица шпионски заговори на британска земя и започналата наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кейст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-високо от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кейст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
0: В Кипър се наблюдават положителни признаци за нов бизнес и активност, констатират 9-я национален доклад за предприемачество в страната за 2025 година, който беше представен от Центъра по предприемачество към Университета на Кипър. В същото време той отчита значителни структурни слабости пред развитието на нов бизнес, свързани с финансирането, образованието и подкрепата. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с подробностите.
2: Над 40% от възрастните кипърци смятат, че в страната има добри бизнес възможности. Особено висока е самооценката на гражданите, като 60% от тях заявяват, че притежават необходимите способности, знания, умения и опит, за да станат предприемачи, показва докладът. Според него, всеки четвърти възрастен в Кипър очаква да започне собствен бизнес през следващите 3 години, което е по-висок процент от средния за Европа. В същото време 51% от анкетираните се страхуват от финансов риск и провал, което възпира намеренията им да открият своя фирма. Икономическата активност на потенциалните предприемачи е изправена пред трудности при достъпа до адекватно финансиране и квалификация, както и до правителствените програми за подкрепа. Националният доклад е част от международното проучване «Глобален монитор за предприемачество». Резултатите от него подкрепят усилията за развитие на Кипър като конкурентна дестинация за бизнес-дейност, казаха от Икономическото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Продължава джегите в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. В Рим от горещината припадна Богоморец. За днес червен код е обявен в Болония, Флоренция, Рим и Торино. Кореспондентът ни Елена Шаханова с още информация.
3: В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър припадна мъж, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв 14 веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха съответно на Богомолеца да се съвземе. Заради голямата горещина всички медии припомнят на гражданите да не излизат, ако е възможно, между 11 и 18 часа, да избягват слънцето, да пият много вода на стайна температура, да не пият алкохол, да не прекаляват с климатиците и т.н. Метеоролозите нарекоха тази майска аномалия от гореща вълна екстремна, която засяга най-много Северна и Централна Италия с над 8-9 градуса по-високи температури, обичайни за този период. Поради прекомерната жега ще се образуват грамотевични бури в някои райони, дори силни, които леко ще понижат температурите. В края на седмицата се предвижда времето да е нестабилно. Сутрин слънчево, местни грамотевични бури след обед и ясно небе вечер. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централната

0: източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, скъпи приятели! Поздравите са от екипа на радио Стара Загора Живко Нанев, Милена Пълнова и Кристина Русева с поканата да останете с нас и Българското национално радио до 6 часа и предаването по първи петли.

Сред прохладните и дъждовни майски нощи и утрини, все по-често се събуждаме в топлите прегръдки, напомнящи ни, че идва лятото. Но всяко утро с ароматната глътка билков чай или горчиво кафе ни обещават хубав и усмихнат да единят ни. С това пожелание и с приятната музика, която ще избира за вас Милена Пълнова, ви каним и ние да посрещнем утрото на 28 май. Ето някои от темите и събеседниците ни. Кой е Бачо Киро Петров? За българския учител, книжовник, фолклорист, историк и революционер ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла Черква по повод 150 години от обесването му като участник в априлското въстание на този ден през 1876 година. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма «Потигото» с актьора Мирослав Миндов в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първа

цялата мащабна продукция в българското кино ще ни разкаже Светлана Бъчварова от Държавния архив Ямбол. Среща с коменданта и някои от участниците в Старозагорския отряд, който се включи в националния поход по стъпките на Ботевата чета. И една тема, подсказана от събитията в страната ни. Дарина Колева ще ни върне назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост. За живота в едно малко планинско село ще чуем разказа от първо лице за подкрепата, помощта и уважението между хората, като в едно голямо задружно семейство на варненката Елисавета Андонова, която избра да живее със семейството си в родовското село Потела. Връзката с предаването и тази сутрин е добре познатият ви телефон 042 616 454. Позвонете ни!

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Бяла черква е там, където свършват последните северни гънки на Стара планина и започва просторната Дунавска равнина, а река Русица напуска живописния си пролом и поема през нивята. Селище с изключително богата история, едно от ярките просветни и революционни средища от епохата на Възраждането, което е дало на България истински достоен син – даскал Бачо Киро Петров. Кой е той и за саможертвения му подвиг ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла черква. Поводът е, че на този ден, 28 май през 1876 година, е обесен в Търново, след като е заловен и съден след предателство, въпреки че е успял да се спаси след героичната 9-дневна отбрана на Дреновския манастир. Да чуем разказа за него на Мария Генчева.
3: Истинското име на героя, роден в нашето селище Горни Турчета или днешна Бяла черква, е Киро Петров. Роден на 7 юли 1835 година в съвсем обикновено селско семейство от своя баща Петър Филев, селски говедар. Той наследява склонността да мечтае и да пътува. От своята майка Цона Добрева той наследява увлечението да учи, да се труди. 6 годишен той остава без баща. Малкият Киро е принуден да изкарва прехраната си, като става овчарче при Хаджи Тодор. Впоследствие вече 12 годишен, 1847 година, майката го изпраща в Батошевският манастир с идеята той да се обучава за свещеник. Около една година е там и на следващата година, вече 13 годишен, виждаме Бачо Киро като учител в едно село Коевци. Голяма част от неговите ученици са по-големи, по-възрастни от него и с идеята да може да е достатъчно подготвен и да може да им преподава. Самият той пък ходи в едно съседно село Агатово по един местен учител, за да може да се здобие с повече знания, за да може да преподава. И така от 13 годишен, може да кажем, че в продължение на 27 години, една от първите основни дейности на Бачо Киро е да бъде учител. Това Бачо може да се каже, че в последствие по време на така учителските си години той го приема като свое собствено име, като един вид обращение към него от неговите ученици, което така е било като знак на уважение към него. Той го приема като свое собствено име и затова започва и да се подписва вече под името Бачо Киро.
2: С какво остава той в памета, в историята на Бяла черква?
3: Изключително разностранно надарена личност, може да кажем, тъй като казах вече, че той е бил 27 години учител. Той е един от първите пътешественици от нашето селище в 1872 и 1873 година. Той прави свени пътувания до съседни нас страни. Букурещ, ходи в Истанбул също така, в Сърбия. Той е бил и читалищен деятел, тъй като създава едно от първите селски читалища. Официалната дата е 1869 година, но има един исторически източник, брой 69-ти, на вестник Македония, който излиза в Цариград. Той е от 27 юни 1870 година, където самият Бачо Киро пише на Петко Славейков тогава следното. Нашето читалище е по-старо от много други читалища, защото се отвори тогава, когато вие, господин редактор, бяхте гайдар. А това е няколко години по-рано или порядъка на 1862-63 година. Друго, с което ще го запомним Бачо Киро, той е бил и писател. Тези пътувания, които прави, той ги присъздава в текстове под стихотворна форма. Ги пише и съответно издава две книги. Издава и описание на нашето селище, на село Горни Турчета, също така, което тези негови книги са издавани с финансовата подкрепа на читалището, което те основава. 1870 година той основава първата театрална трупа, тъй като тогава е било прието само мъже да изпълняват ролите в театъра. Той за първи път дръзва да покани своята сестра Анка да изпълнява женските роли. създава и първия пътуващ театър. Ще го запомним също така и като непримирим враг на турнуският гръцки владика по това време, тъй като той е подбуждал своите съселени да не плащат данък на гръцкия владика и затова съответно лежи и в затвора през 1861 година. И не на последно място, може да кажем, и като революционер.
2: Кой го запалва за искрата на революцията? Кой първи го привлича в тайното революционно движение?
3: Самата установка тук в нашия край, в Търновския, е била такава установка революционна, бормена, тъй като той е свидетел

0: тест Матей Преображенски. И може би тази среща се оказва решаваща за него, тъй като от тогава той се посвещава и на освобождението на революцията или запалени с тази политическа искра. По-късно вече през 1872 година, когато тук пристига отец Матей Преображенски заедно с Ангел Кънчев, двамата основават един частен местен революционен комитет и са председател избрани самият Бачо Киро тогава. Така той е натоварен с подготовката на населението за, така, за готвеното въстание, за изработването на оръжие.
1: Да припомним какво е неговото участие през април 1876 година в бойните действия, за които всяко българче учи в часовете по история, когато той и поп Харитон са начало на героичната 9-дневна отбрана на Дряновския манастир.
0: Кървавото писмо пристига и в Горна Оряховица, където е центъра на първи Търновски революционен окръг, но и там става предателство. Иван Панов е арестуван и се оказва, че единствено в западния Търновски край е запазен революционният комитет, нашия местни революционен комитет. Бачо Киро е имал така записани около 40-50 доброволци, но след тези арести в Горна Оряховица, Стефан Стамболов, който е главен апостол, праща едно известие до Бачо Киро с съобщение, че тези доброволци трябва да излязат от

0: целището на 28 април 1876 година и от нашето селище, което тогава е било с 150 български къщи, излизат доброволци 101 млади момчета, 17, 20, максимум 30 годишни. Всички те, разбира се, са били ученици на Бачо Кюро и тръгват, така да се каже, след него.
1: Изключително драматично и неповторима е съдбата, която избира сам Бачо Кюро. Той отказва защитата на българския защитник Джовани Икономов да бъде обявен за невменяем, за да отърве според тогавашните турски закони политическо наказание и смърт.
0: След като пристига последния ден редовна турска войска от Шумен, от Шуменската крепост и след острела на манастира, той вече е подпален. Голяма част и още от четниците са останали живи. Петър Пармаков, който е бил военен ръководител на четата, взема решение те да се разделят на 3-4 групи и под прикритието на нощта да може по някакъв начин, поемайки в различни посоки, да пробият този обруч на турската войска и да се спасят. Но голяма част от тези четници загиват по време на сраженията, няма така взети пленници, а от нашето селище оцеляват съответно и се връщат живи заедно с Бачо Кюро 28. Четника връщат се по различни пътища, по различно време, укриват се тук в нашето селище, но турската власт начало с Естен Бей, които са в съседното селище Павликени, научават за това. След натиск над чорбаджиите, по-скоро Бачо Кюро да бъде предаден, той е заловен на 15 май, на 16 откаран в Търново. Той е съден. Неговият защитник се опитва да прокара версията, че не е със всичкия си, но Бачо Кюро поема вината върху себе си, не издава никого. Така за първи път в нашата история той изрича, може да се каже, защитната си реч, освен че на турски език, но и в стихотворна форма. Той е осъден на смърт чрез убийстване. Тази присъда е изпълнена на 28 май 1876 година в покрайните на Търново днес, където се издига паметникът на убесените в Търново.

0: по първи петли.
1: Век и половина след този бунтовен и героичен април на 1876 година продължаваме да си спомняме събития, факти, имена, трагедии и величави саможертви и подвизи на онези българи, които тръгнаха в името на идеала, наречен Свободна България. Всичко това, събрано в няколко думи любов и дълг пред Отечеството, е намирало, намира израз и ще продължава да живее във всички видове изкуства. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма По тигото с актьора Мирослав Миндов от Ямболския театър в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино, прожектирана на 10 ноември 1952 година, ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив в Ямбол.
2: Ямбол взема така едно достойно място като представители на личности, които по някакъв начин са участвали в отразяването на събитията, свързани с Априлското въстание. На 10 ноември 1952 година е премиерата на филма По дигото, който е направен изцяло по книгата на Иван Вазов, отразяваща Априлското въстание. И главната роля в филма По дигото е поверена на Мирослав Миндов, който е от Ямбол. Роден 1924 година в Ямбол, израснал тук в родния си град. Интересна е неговата съдба, защото от един актьор, чиято кариера е тръгнала от Ямболското читалище Съгласие, участвал е тук в различни театрални постановки още като дете. Впоследствие отива да учи актьорско майсторство в класа на Кръстьомирски. През 1945 завършва театрална школа в София и абсолютно непознат е за публиката и в София, и въобще за софийските театри. Още като студент в театралната школа Мирослав Миндов е поканен да чете текст в Радио София. Това става абсолютно случайно, тъй като в началото на своето обучение, като един човек, който е от южната част на страната, е говорил малко по-меко. И един от неговите професори така му налага една строга дисциплина, за да изчисти своя говор. И дълго време Мирослав Миндов прави едни тренировки с коркова тапа в устата, за да може да изглади говора си. Впоследствие, започвайки работа в Радио София, става наистина един разпознаваем глас.
1: Госпожо Бачварова, какво се крие за неговото участие в главната роля на Бойчо Огнянов във филма По тигото?
2: През 2012 година Мирослав Миндов предаде в Държавен архив Ямбол документи. Така е обособен един личен фонд на актьора. И в този личен фонд има множество снимки, документи и интервюта, които той дава в последствие, в които ни разказва за участието си първо в кастинга за филма По дигото и в последствие за участието си в самия филм и за отзивите на публиката и на критиката след премиерата на филма. Мирослав Миндов тогава, през 1951 година, когато започват пробните снимки за филма По дигото, е стажант актьор в Народния театър. И един ден му се обажда по телефона женски глас и го кани на пробни снимки. Началото той даже не очаква, че ще са пробни снимки за такъв сериозен филм. Той има вече една роля във филма Данка, където играе бригадир в една бригада. Все пак е някаква главна роля, но филма не предизвиква толкова сериозен интерес от публиката. Когато отива на снимки,

0: снимки, но Руслав Миндов наистина не знае за какво са пробните снимки, но вижда много известни актьори. Един от тях е Апостол Караматев. Първо са пробните снимки, след това го обличат в дрехи от такъв реквизит, от който става ясно, че ще бъде свързан с филма по дивото. И така с новите снимки, с грими, с костюми, режисьора Дако Даковски решава, че това е човека, който ще изиграе главната роля. Впоследствие художествения съвет наистина взема решение Мирослав Миндов да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. И той се озовава като главното действащо лице в този филм, известен като първата българска суперпродукция.
1: И това е изключително признание за таланта на Мирослав Миндов, след като имаме предвид, че големият Апостол Караматев е бил сред другите възможности да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. Има ли и други интересни моменти, които споделя актьора в своите спомени, пазени днес в Държавния архив в Ямбол?
0: Сред документите, както казах, имам интервюта на Мирослав Миндов, но има интервюта и на изпълнителката, която играе ролята на Рада Госпожина, Лили Поп Иванова, неговата екранна партньорка във филма. И двамата разказват за еуфорията, която е по време на цялостното снимане на филма, участието на военни подразделения, на ученици, на ансамбъла на Филип Кутев, който пък е композитор на филма. Особено Лили Поп Иванова разказва такива любопитни неща, че актьорите играли всички сцени сами, без дублори, без каскаджори. А най-очаквания момент е целувката между двамата, където целият екип на филма се е събрал да види тази първа целувка в българското кино. А след премиерата на филма наистина настъпва един фурор. Актьорите са посрещани в цялата страна с огромен ентусиазъм. Цели манифестации се случват, когато публиката посреща своите любимци. И интересно, че филма е прият добре не само от публиката, но и от критиката. Всички актьори, включително и Мирослав Миндов, споделят това в повечето от свои интервюта. Всички са имали свои резерви за участието си в този филм. Това е екранизация на най-четената българска книга. Но филма е успешен. Мирослав Миндов дори получава званието заслужил артист. Награден е с Димитровска награда.
1: Оказва се, че в този филм има още едно много сериозно ямболско присъствие на творец, чие име се изписва още в надписите след края на филма.
0: Другото ямболско участие, то много сериозно присъствие, това е на художника Георги Попов, известен като Джон Попов, който е роден в 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши, влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати. Работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «По дивото» и след това в филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той след филма «По дивото» също е лауреат на Димитров.

0: награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда.
1: След разговора с Светлана Бъчварова от Държавния архив в Ямбол за първата екранизация на романа Потигото през 1952 година с ямболско участие, ви припомням телефона, на който ви очакваме – 042 616 454.

0: В навечерието на 2 юни, когато цяла България прекланя глава в миг на почет и признателна благодарност към подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, от цялата страна тръгват към Козлодуй младежки отряди, които преминават пътя на безсмъртието на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врахоколчица. В следващите минути по първи петли ще чуем част от участниците в Старозагорския отряд, които вчера поеха към Дуновското градче.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: За първи път ли тръгвате?
2: Не, за втори път.
1: Здравейте, Теодоре! Добро утро и добър час!
3: Добро утро, благодаря много! Тази година ще е 12-та поредна, в която ще има Старозагорска група на Ботевия поход. От 10 години сме една от водещите групи и водим над 50 местни ученика и юноши, които представят нашия град гордо. Най-младият ни участник е едно момиче, което е 8 клас, на 14 години, а най-бързо

0: възрастни в кавички участники на 27 години, който е един от ръководителите.
1: Какво е да вървиш по стъпките на Ботев всяка година? Може ли да се опише това усещане?
0: Много не може да се усети, освен ако не сте там. Само когато слезете от автобуса на Козлодуйския авраг, самото усещане и настроението на един човек се променя. Следващите 5 дни, в които се върви, просто е едно усещане, което те кара да се чувстваш горд българин. Една топлинка в твоето тяло да става все по-голяма и по-голяма. И когато пристигнем на 1 юни на местност Избата в подножието на връх Вола, там избухва всичко и емоциите са на своя връх.
1: Какво трябва, за да издържиш на този дълъг 5-дневен поход и какво е това, което ви крепи през всичките тези дни и нощи?
0: Маршрутът е 120 км, като най-късия преход на похода е 20 км, то това не е толкова лесно да се измине това разстояние. Ние през последните 2 месеца правихме тренировки, през които да подготвим тези 50 ученика, както психически, така и физически за похода.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Вие сте едни от първите, които най-нетърпеливо дойдохте с раниците и очаквате да се събере групата, за да тръгнете по стъпките на Христо Ботев и неговата чета. От май 1876 година. За първа година ли участвате?
3: Цялото нещо е доста приятно. Познанства с нови хора. Нови приятелства могат да се направят. Изцяло може да се запознаете с българската култура и история много по-добре чрез този поход.
4: Аз съм Павлина Антонова и също съм за трета година походник. Всяка година е супер различна от предишната. Хората са различни, както я каза, правим страхотни запознанства. Мотивацията, според мен, за всеки е различна. Определено обединяването на толкова много хора на едно място, с една обща цел, да дадем почет на Ботев и на неговата чета. И освен това да си прекараме наистина една страхотна седмица, това толкова добре ни обединява и ни сплотява. Наистина, вече след 2 години прекарани, мога кажа, че се завръщаме на 2 юни, като едно семейство и после си липсваме и излизаме постоянно. Вълнуващо е да дадем почет, защото като че ли много хора забравят в днешно време, в нашия модерен свят, за това, което се е случвало не толкова отдавна. И тук с всеки преход напомняме и си спомняме за различни места, през които са минали. Защото ние това го минаваме за 5 дни, но те го минават за 2 дни. Христо Ботев и неговите чети. Винаги ни е забавно и винаги намираме начини да се забавляваме. Ние пеем постоянно възроденски песни, ние патриотични песни, които всички трябва да знаем преди това. И това наистина в момент, в който е на много силен пек, са много километри, повечето хора вече едвам вървят, докато нас това ни просто ни събужда изцяло и ние продължаваме, после играем хора въобще. Наистина, българското супер, супер силно се усеща и смятам, че това абсолютно всички просто ги кара да продължават да вървят напред. Даже можем още много, освен това, което вървим.
1: Колко време ви беше нужно за подготовка, за да се чувствате добре подготвени за този дълъг няколко дневен преход?
4: Всяка година има 5 тренировки. Тук около околността правим преходи с, да кажем, времетраенето на един преход, който ще бъде на похода. Следователно няма как точно да се прави както ще бъде там, но смятам, че бройката 5 доста добре ни подготвя и не само като физически да ги изминаваме, а изцяло като запознанства, като дисциплина най-вече. И наистина всяка година виждам, че просто хората идват тук и те знаят какво да правят, макар че въпреки, че е заек. Той също ще знае какво да прави утре, когато тръгнем.
1: Стихът, който свързвате най-вече с името Христо Ботев, кой е?
4: Аз лично, най-любимото ми негово произведение е Хаджи Джемитър и най-много така, наистина всичко се събужда в мен. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. И наистина това го виждаме всички 7 дни от нашето приключение на похода.
2: Аз съм Константин Желев, на 18 години и на мен ми е за първа година. Чувствата са доста смесени. От една страна се радвам, че ще тръгнем на един поход, където очаквам да се сприятеля с много нови хора. Очаквам да се забавлявам, но и от друга страна се притеснявам, защото ми е за първи път. Също това е една от мотивациите, че тръгваме по пътя на едни от най-храбрите хора в българската история. За мен е наистина важно младите хора като нас да ги почитат. Доста радващо така да виждам мои връстници, които се интересуват от историята и от Христо Ботев, разбира се.
1: Стихът, който, ако те попитам в момента, свързваш с името на гениалния ни поет и революционер Христо Ботев, кой е?
2: Не мога да се сетя. Малко е рано сутрин. И съм развълнуван, да.

0: Майте си съм го учила, обаче преди много време. Ти ли си малите и Жан Пейло, ти ли си мен и Тригозин Клила и... Аз съм Майя Костадинова на 18 години за трета година на похода.
1: Майя, трудно ли е човек да се подготви за такъв сериозен преход?
0: Със сигурност за мен не беше много трудно. Наистина тренировките, които правим преди самия поход, много добре ни подготвят. Със сигурност това да знаем какво са преминали самата Ботева чета и всички хора, които са ходили по този път. Всички ние пеем песни и просто се сещаме за тях и това е най-важното, че все още се отчита почет за такива герои. Да, наистина е неописуемо и трябва да се преживее от всеки един човек.
1: Какви хора трябва да бъдат днес? Вие, вашите потомци, бъдещите българи в утрешния ден, за да има България?
2: За да има България трябва да има будни хора и трябва да има активни хора, не хора, които стоят за телефоните или в социалните мрежи, които така, как да го кажа, хора, които не изразяват никакво, и даже нямат мнение. Трябва да имаме хора, които са запознати с нашата история, които се опитват да я съхранят и не само историята, ми да градим едно бъдеще, успешно бъдеще, не само това, което е било преди.
1: Какво се пожелавате на тръгване?
3: На добър час. Бог е с нас и пламъка в сърцата ни, който Ботев е запалил в нас и за България. Да не гасне абсолютно никога.
2: Няколко години, които съм била, бих просто си пожелала добро време, много добри емоции. Групата да успее да се обедини по начина, по който е най-добре и да можем не само да дадем почет към Ботев и неговата чета, да си прекараме наистина една страхотна седмица, която никой няма да забрави до края на живота си.

И продължаваме по първи петли с една покана. Ако минавате през красивото курортно балнеоложко градче Павел Баня, да се включите в празниците на розата и минералната вода, които започнаха вчера с изпълнението на народния певец Христо Косашки и местния фолклорен ансамбъл Детилини. Тази вечер ще гостуват представители на различни изкуства и те ще се представят на сцената на открито в центъра на градчето. Утре в Розовите градини край Павел Банското село Търничани ще бъде представен ритуалът Розобер, а денят ще продължи на лятната сцена на площад Павел Баня с концерта на военния оркестър на град Бурса. В програмата ще видите и спектакъла «Ритъм и усмивки в долината на розите» на децата от детска градина Синчец. Ще имате възможност да вдигнете на здравеца в царската беседка с участието на новоизбраните владетели на балнеоложкия град, царица Роза и царя на минералната вода, които ще бъдат определени тази вечер след вота на зрителите, жители и гости на Павел Баня, които могат да направят това, като гласуват на сайта на общината. А в последния ден, 30 май, в празничната програма са предвидени изложения на традиционни кулинарни ястия, представяне на занаяти и обичаи селски дворове. В това изложение ще участват всички населени.

населени места на общината. Разбира се, отново ще има празнично шествие с карнавални герои и с участието на царица Роза и царя на минералната вода за тази година. Ще се представят училища, танцови състави, кукерски колективи, спортни и пенсионерски клубове, певчески и танцови състави, военни оркестър на Бурса и други участници, които могат да тръгнат дори от зрителите към празничното шествие. А вечерта на 30 май на сцената на Павел Баня започва концерта на певицата Емилия, за да завършат празниците с красива илюминация заря. Заповядайте в Павел Баня. А вие останете с предаването по Първи петли и новините на Българското национално радио в 5.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от позицията и определени като опит за заглушаване. С подробности репортера Мария Филева.
2: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до 2 пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Без вода на 28 май ще бъдат живеещите на улица Свети Кирил и Методий в Перник и част от кварталите Родничар, Проучване и Твърди ливади. Вода няма да има и в село Дивотино. Водоподаването ще бъде прекъснато в 8:30 поради ремонтни дейности, извършвани от външна фирма, съобщих от ВИК Перник. Очаква се ремонта да приключи в рамките на работния ден до 16:30. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 28 май в София е измерена през 1989 година – 4,7 градуса, а най-високата през 2008 година – 32,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 1 минута. Луната в София е залязла в 3 часа и 51 минута и ще изгрее в 18 часа и 27 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първите клип от радио Стара Загора.
1: Тази сутрин домакин на предаването по първи петли е радио Стара Загора, както чухте и от заставката ни, драги приятели. За екипа ни тази сутрин Живко Нанев, Милена Паунова и Кристина Русева

е удоволствие да посрещнем заедно утрото на 28 май. Телефонът за връзка с нас е добре познат 616-454 с код 042. Очакваме ви!

0: Скъпи слушатели и приятели на предаването по първи петли, знаете, че обичам да ви срещам с хора, които виждат България с очите на влюбени и отдадени на земята, природата и хората й. В следващите минути ни предстои да чуем откровения разказ от първо лице на 41-годишната варненка Елисавета Андонова. Разказ за живота в едно родопско село, за подкрепата, помощта и уважението между неговите жители, като в едно голямо задружно семейство, от жена, която избра да живее със семейството си в красивото и спокойно село Котела.
1: Това, което ни накара да се спреме на Родопите, е първо природата, чистия въздух, хората. Отношението на хората тук е различно. Спокойствието, няма я агресията в училищата между децата. Тук хората са задружни, и деца, и по-големи хора. Всички са изключително задружни и си помагат. Няма го това материалното, няма и

0: завистта и малко грубо ще прозвучи, но злобата, която хората изпитват в големите градове. Няма го това бързане постоянно, няма го напрежението. Тук живота е съвсем различен. Все едно времето е спряло.
1: Лесно ли е да вземе човек такова решение да промени кардинално начина си на живот? Или отиде на село?
0: Не беше лесно, но беше бързо и категорично. Когато дойдохме тук, усетихме всичко, което изброих, и когато трябваше да си тръгнем, ние просто не искахме да си тръгваме за Варна. Усетихме, че тук е нашето място.
1: А как избрахте котела? Случайно ли стана това или просто се влюбихте, както се казва, от пръв поглед, когато посетихте селцето?
0: Открихме го съвсем случайно, не бяхме чували за него, започнахме да търсиме в близост около Пампорово, тъй като цялото ни семейство кара ски. Искахме просто да си купиме къща, която да посещаваме зимно време за седмица-две, докато ходиме на ски. И попаднахме на една прекрасна стара къща, която е на много високо място, с прекрасна гледка. Вие знаете, че селата все повече запустяват, но около нас имаше много гостоприемни съседи, които още от първото ни стъпване в селото напосрещнаха с отворени обятия и усетихме топлината им. Една от причините, която беше да се спреме на това село, бяха точно тези съседи. Когато започнахме да идваме тук за по 2-3-4 дни, се оказа, че всъщност е изключително трудно да се тръгнем. И взехме решението, че не просто ще идваме за малко, ами ще си останеме за постоянно.
1: Какво означава селото? Котела, откъде идва това име? Разбрахте ли вече?
0: Да, котела идва от един камък, който е издълбан като корито, и на времето овчарите там са щуквали солта и са закърмвали своите стада. И от този камък идва и името на селото, тъй като селото е създадено малко по-късно от останалите села. Хората от съседните села са водили там животните на паша. И когато се е налагало да нощуват там, те са си правили колиби. В последствие от колиби по-малко са си направили къщи и са започнали да се заселват. И така се е образувало селото.
1: Колко жители живеят в момента там постоянно?
0: В момента са, може би, около 180 човека постоянно живеещи, но около 60-те години на миналия век са били, може би, около 800.
1: Кой е най-младия? Имате ли представа и кой е най-възрастния?
0: Ами, най-младия, може би, съм аз и моите деца. На 3 и на 12 години. А пък аз и мъжи ми сме на 41 и 49. А най-възрастния е един господин, който не познавам лично, но съм виждала и знам, че е на 91.
1: Господ здраве да ви дава на всички в това прекрасно райско кътче. Какъв е начинът на живот в котела?
0: Има два хранителни магазина, едно кафене. Към единия магазин. Градски междуселски транспорт има само един автобус сутрин, който слиза към Смолян, и един, който се връща от Смолян след обед. Повече се разчита на личен привоз. Обществото е много задружно и който има път към Смолян, съответно купува всичко необходимо за останалите жители на селото. Училище, детска градина няма. Пенсионерски клуб съвсем наскоро направиха. Магазините има неща от първа необходимост. Дори хляба идва в понеделник и петък, така че трябва да си купиш няколко, за да изкараш седмицата. Аз лично имам автомобил, слизам често до Смолян, около 40 минути ми е пътя до там.
1: Това ли е най-голямото близко селище, на което можете да разчитате да осигурите това, което ви е необходимо, което не се намира в котела?
0: Да, на 25 км се намира от Смолян село Котела. Ако става въпрос за аптека, и в съседните села, дори и по-големи, също няма. Така че се налага да се ходи до Смолян. Ако е за по-голям магазин, може до Момчиловци да се слезе. Това е най-близкото по-голямо село. Следващия вариант отново е Смолян. за здравното обслужване.

0: Обслужване, разчитаме на болниците в Смолян.
1: Казах ти, че хората са една изключително задружна и сплотена общност. В какво се изразява тази задружност?
0: В абсолютно всичко. Те са задружни като едно голямо семейство. Дали ще става въпрос за сеене на картофи, да се съберат 10 възрастни жени и да сеят заедно на едната, после на втората, на третата. Дали да се съберат и да отпразнуват 8 март. Било строителство на нещо, също мъжете са задружни, за прибиране на дърва, за всяко едно отношение те просто си помагат. Те знаят, че няма кой друг, освен съседа, да бъде насреща винаги. В понеделник и в петък със сигурност много голяма част от хората се събират пред, в и около магазина, казано на приказки, на мухабет по техен език. Пият кафе, разговарят за кой тази седмица ще слиза до Смолян, кой от какво има нужда, помагат си.
1: Лесно ли свикнахте с местния диалект, родопския?
0: След година и 2-3 месеца смея да кажа, че вече ги разбирам без проблем, въпреки че не мога аз да говоря като тях. В началото ми беше изключително трудно, защото от 8 думи в едно изречение разбирах 3 и постоянно питах, моля ви се, преведете какво казахте.
1: Имат ли жителите на село Котела свой параклис или свой православен храм?
0: Там населението на времето е било българо-мухамеданско. Нещата по-малко, по-малко започват да се размиват и в момента те празнуват и нашия Велик ден, празнуват и Байрам. Хранят се и с свинско месо, имат православен храм. Това е един параклис, който е направен по дарение на госпожа Молова. Имало е джамия края на 19 век. Тук открихме това, което липсва в големия град. Тук има спокойствието, което всеки един от нас търси. Тук има уважението на хората помежду им. Човещината. Това, което ми прави на мене силно впечатление е, че уважението на децата към родителите тук е изключително голямо. Тук думата на родителя е закон. Тук децата не отговарят и не се съпротивляват на това, което кажат родителите.

0: 1995 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Време е да чуем и първите поздрави, скъпи приятели. Нека да дадем думата на онези от вас, които първи успяхте да се свържете на редакционния телефон с предаването ни тази сутрин.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варна, искам да изкажа своята благодарност за това, че водещата продължава да върви уверено по героичните следи на безсмъртието на героите през Априлската епопея. Ние, българите, се прекланяме пред героизма и подвига на такива апостоли на българската свобода, какъвто е бил и даскала Бачо Киров от Бяла черква. Разбира се, такъв апостол е бил и Йоан Трапезон Търновски от Осман пазар, днешният град Омуртаг, Търговищка област. Затова в края на града има паметник на обесените. 28 май 1876 година е краят на Бачо Киро, един достоен българин, отдал живота си за свободата на България. Поклон пред паметта на всички герои, загинали за отечеството.
5: Обажда се Николай Колев от село Табачка, община Иваново, Русенска област. Искам да поздравя Иван Ненов, чакмака, с народна песен, ако обичат. Благодаря ви.
6: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село Меляне. Искам да поздравя семейството на брат ми, които вчера ми оказаха много добра помощ. И да си поздравя всички мои приятели от по първи петли. Те се знаят кои съм. И ако може, на Пенка Павлова, даваш ли, даваш, Бог кажи, Його песента.

0: По първи петли.
1: Тема от последните седмици у нас провокира Дарина Колева и Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора да ни върнат назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост.
2: Така скъпоти особено беха поснали марулите по 2 евро или 3, което е безбожно.
3: Ягоди, домати.
4: Във всичко има поскъпване, и в храни, и в цени на стоки, във всяко едно нещо.
5: Впечатленията са от наше време, но лошото е, че подобни са били впечатленията и на нашите майки и бащи, на техните родители и на родителите на техните родители. А когато цените са високи, какво прави държавата? Обявява война на инфлацията.
6: В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет Радев постави конкретни задачи пред министрите.
7: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване.
5: Първото сражение срещу високите цени в най-новата ни история започва още през 1912-1918 година по време на войните за национално обединение, разказва Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
8: Като кризисна мярка още през август 1916 година е приет закон за стопанските грижи и обществената предвидливост, като основната цел на закона е да подпомогне затрудненото снабдяване по време на войните, най-вече с храни естествено.
5: С приемането на закона се създава Централен комитет за стопански грижи и обществена предвидливост. Членовете на комитета вземат заплати, но не постигат целите си. Влизат в противоречие със следващия министерски съвет, с военните. През зимата на 1917-1918 година недостига на храни се задълбочава, държавата се противопоставя, като въвежда пределни цени за стоките чрез закона за спекулата. Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост е закрит.

0: пък е разкрита дирекция със същите цели и същото име. А как е в Стара Загора в тези години?
1: А Старозагорския регионен комитет на тази дирекция по обществена предвидливост налага тавани. 4 лева на говеждото месо, биволското 3, овчето 3,50 лева, свинското 14 лева. Това е с тластина, но през 1919 година се отчита, че търговците изобщо не изпълняват неговите заповеди. Както съобщава и местната преса, месото се продава за 7-8 лева, а не определената цена, нали, от 4 лева, определения таван. Задължават търговците и в града, нали, да продават на една цена навсякъде, всички магазини, за да има по-добър контрол. Това също не се спазва. Във вестниците пише, че много скоро, в средата на 1919 година, цената на месото в Стара Загора вече е 12 лева средно. За разлика от Чирпан 7 лева, Казанлък и София 8 лева, дори в 100 столицата е по-ефтино от Стара Загора по това време. Млякото е 4 лева тук в Стара Загора, а навсякъде в страната се е търгувало за 2 лева.
0: Разказва Райна Антонова. През 1919 година дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост и нейните подразделения в страната последвали съдбата на комитета.
1: Не успява да овладее цените, нито успешно бори спекулата, а напротив, постоянно около нея има някакви скандали за корупция.
0: И като казахме скандали и корупция, обратно в наше време е рунд пореден от битката държавата срещу високите цени. Поне според заявките в тази битка сега, правителството има намерение да се служи с понятия като справедлива цена, изсветляване на доставките по веригата, прилагане на най-добрите европейски практики, като например тези в Германия, по думите на министър-председателя Румен Радев.
2: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
0: Ще сработи ли тази политика, в която хем таван на цените няма, хем ще има справедлива цена? Хем няма таван на наценките, но хем ще се проследяват веригите на доставки според опозицията.
3: Тези мерки, от сега ви казвам, че нито една няма да ни сработи. Защото по принцип и хората, които са там, а и най-вече в една пазарна икономика, по този начин няма да стане. Нито с таван на цени, нито с това, което се опитват с наценките да правят. Пазара ще регулира цените.
0: Отговорът на въпроса ще доживеем ли първи път, в който ние като потребители ще сме печеливши от войната на държавата срещу високите цени, за сега знае само времето. А цялата тази история разказахме, защото не е лошо да се върнем назад, когато сме загубили пътя. Да почерпим опит от грешките си, да не ги повтаряме и потретваме до безкрай и да очакваме различен резултат.

0: петли. По първи петли.
1: И по първи петли отново е време да чуем кой се обади с поздрави и благопожелания, скъпи приятели, на редакционния ни телефон тази сутрин.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Тази хубава майска утрин искам да направя една покана. На 31 май, неделя, ще се проведе поредния празник на селото, село Копривец. Заповядайте всички копривщини, които не живеете тук, да прекараме един хубав ден с близки и приятели. И нека набор 1949 година да се съберем на обичайното, ще има много музика, песни и хора. Заповядайте, ще ви чакаме. Тодорка Юрданова.
3: Поздравявам екипа на първи петли на радио Стара Загора. Ние Ангелина Стефанова от Севлиево, Георги Шумаров от София и Иван Братинов от Мездра. Поздравяваме съучениците си от випуск 1961 година на техникума по хидромелиорации град Павликени и ги призоваваме да присъстват на поредната ни среща на 31 май, неделя от 18 часа, сборен пункт пред паметника на загиналите във войните в град Павликени. Желаем за тях да прозвучи Веселин Маринов.

0: Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Нека песента на Теди Генев, Българио, единствена си ти, която пожелаха някои от хората, които редовно слушат радио Стара Загора и предаването по Първи петли, като семейството на пътешествениците Константин и Елена Неткови от Карнобат, нашата гостинка тази сутрин, варненката Елисавета Андонова и нейното семейство, избрали китното село Кутела за свой пристан, както и семейството на Милена и Мирослав Радневи и тяхната голяма фамилия от Чепеларе, които преди дни посрещнаха най-новия член на родословното дърво, чаровния Денис, да ни слушат в този час с пожеланието да са живи и здрави и да имат още много радостни мигове всички заедно и да посрещат всяка трудност и всяка радост обединени и изпълнени с вяра в доброто. Изпълнението на Теди Генев е и за тези слушатели, които позвониха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро! Обажда се вашия редовен слушател Станимир Геремачев от Ивайловград. Благодаря за чудесното предаване. Искам да напомня във връзка с 90 годишнината от създаването на Радио Стара Загора, че Радио Стара Загора остава светла деня в района на Ивайловград. През далечната 1936 година, когато се открива Радио Стара Загора, тогавашният директор господин Стоян Палунчев заедно с Мара Шопова участват в ограмотяването на бежинците от Тракия съвместно с тогавашния старозагорски митрополит Павел в Ивайловград е създадена самодейна театрална трупа. Първата пиеса, която изиграват самодейците в Ивайловград, е пиесата Иванко. И искам да продължа, че в ограмотяването на ивайловградското население, благодарение на Мара Шопова, тя организира курсове по шеф и кройка. Доставени са машини Сингър. И благодарение на нея много ивайловградчанки получават в тези трудни години своята професия. А също така през годините по-късно Радио Стара Загора участва при създаването на певческите групи в квартал Лъджа на Ивайловград в село Свирачи. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
2: Добро утро на уважаемия екип на Радио Стара Загора. Казвам се Стоянов, ваш слушател и голям почитател. Чудни са темите, чудни са срещите, които предстоят да чуем. Да, свободата е много хубаво нещо. Книгата на книгите пише: бъдете свободни и получете онази свобода, която ще ви накара да вършите само добро. Свободата не е да вършиш каквото искаш, което е необмислено, което е грешно, а свобода да вършиш добро и само добро. Писано е. И да не дотягва да вършите добро. И който знае доброто и не го прави, грях и нему. Да слушаме птичките как пеят, да гледаме растенията как растат и да хвалим Твореца и да сме готови да се усмихнем дори и когато някой ни наране. Така можем да живеем в неразбирателство. Поздравявам вашия екип, поздравявам Марчо Димов, Тончо Стоянов, Атанасов, жителите на Александрова, Словешка, Квета и всички, които слушат.
3: Обажда се Петър Печев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя моите племенници Веска и Красимир Дърварови, село Капитан Андреево, с една хубава песен.

Скъпи приятели, всяко начало си има и край. По първи петли настъпи време да се разделим, уважаеми слушатели, с пожеланията да срещате и дарявате другите с обич, доброта и усмивка. Екипът на Радио Стара Загора на телефона Живко Нанев, на пулта Милена Пълнова и пред микрофона Кристина Русева ви казваме до нови срещи. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. В интервю за Българското национално радио, министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви Сарафов да се оттегли.
2: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
1: Премиерът Румен Радев определи решението на Сарафов като начало на процеси на оздравяване на българската съдебна система.
3: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов.

0: Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие над загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Парламентът прие на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С измененията, внесени от Прогресивна България, се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Народното събрание реши още миналата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли да стане 347 евро и 51 цента. Минималната работна заплата вече няма да е 50 на 100 от средната, а ще се определя по нов механизъм, обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
1: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Каза социалният министър, а Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. Продължава работата за установяване на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително на терен от 100 декара в местността Баба Алино край Варна. Общината спря строителството, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Абровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентните органи.
2: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: Шишков е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. МВР започва проверка по случая, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
3: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
0: Франция сред водещите партньори за модернизацията на българската армия, заяви премиерът Румен Радев при посещението си в Париж. Той се срещна с френския президент Емануел Макрон. Радев коментира, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
4: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Снощи премиерът Радев се срещна в Брюксел с белгийския премиер Барт де Вебер. Посещението на Радев продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване. Написа

0: von der Leyen в социалната платформа X. За времето днес, Иван Василев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20-22 градуса във Варна, Лом и Оряхово. След полунощ преваля и прегърмя в Пазарджишко и Родопите, а в момента атмосферата се лабилизира преди атмосферния фронт в крайните североизточни райони, където се образуваха гръмоносни и дъждовни облаци и там има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е около 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще остане около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-източните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества в тези области локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 28 май, добро утро преди всички. Днес рожден ден празнува Стефан Димитров, един от най-известните български композитори, поп-певец и телевизионен продуцент, автор на поп, симфонична и филмова музика. Съпруга е на също толкова известната и любима на поколения българи Богдана Карадочева. Стефан Димитров е автор на едни от най-емблематичните български песни «Болката отляво», «По първи петли», «С Богом моя любов» и много други. Честит да му е празника днес, е нашия музикален редактор Марина Великова е подготвила за всички вас, а и за нас истинско удоволствие за начало. Неговата песен ще чуем след секунди. До 10 часа с вас ще бъде още то режисьорът Кремена Пръвчева, редакторът Таня Милушева. Аз съм Диана Дончева. Да чуем заедно сега с голямо удоволствие «Аз и ти» в изпълнение на Стефан Димитров и Богдана Карадочева. А вие останете с нас.

0: преди всички.
1: В 6 часа и 14 минути към акцентите в централната преса на 28 май. Пенсиите тръгват нагоре от 1 юли. Минималната за стаж нараства с 25 евро от 322 до 347 евро. Получават я 800 000 възрастни хора. Увеличението за всички пенсии ще бъде с 7,8 на 100. Социалният министър обещава по-висока събираемост от осигуровки в новия бюджет на държавното обществено осигуряване. Ще продължат изваждане на социалните разходи от държавното обществено осигуряване и включването им в социалната система. Според министър Ефремова, в новия бюджет социалните плащания и пенсиите са гарантирани. Това е водещата тема на вестник Труд тази сутрин. Още от акценти от изданието пишат нова формула за минималната заплата. За определението ще има значение инфлацията и производителността на труда. В момента тя се определя като 50 на 100 от средната заплата, но това не харесват нито работодателите, нито синдикатите, заяви социалният министър Наталия Ефремова. Ще използва данни на националната статистика, за да бъде минималната заплата адекватна. Каквато и формула да бъде избрана за следващата година, обаче минималният доход няма да бъде намален от сегашните 620 евро, гарантира социалният министър. Още от страниците на Труд, България е сред страните с най-дълго работно време. На второ място сме след Гърция, показва данни на Евростат. В Германия се трудят близо 5 часа седмично по-малко от нас. И пак у нас няма разлика в труда между мъжете и жените. Труд отделя място на първата си страница и на украинската афера във Варна. Незаконният комплекс Баба Алино изникнал след дълго бездействие и серия нарушения на общината, пише вестникът. Това не е само незаконност строителство, заяви премиерът Радев. Тук са свързани и много други процеси, насочени срещу националната ни сигурност. Двама министри от правителството се заемат сега да свършат работата на Варненската община, която трябва да спре беззаконието, допълва вестникът. Заради скандала днес, Общинският съвет във Варна ще изслуша кмета Благомир Коцев. Европейската обиколка на премиера Радев започна от Париж, четем още във вестника. Премиерът призовава Европа да бъде водеща в преговорите с Русия, а България да отстоява своите интереси. Днес в Париж Радев ще се срещне първо с президента Макрон, преди срещите му с белгийския премиер и с генералния секретар на НАТО. За първи път от 17 години правителство с позитивен рейтинг, скок на оптимизма сред българите, показва проучване на изследователски център Тренд, което вестник 24 часа поставя като свое водещо заглавие. Според данните, 45 на 100 от анкетираните българи подкрепят правителството на Радев, а 48 на 100 подкрепят президента Йотова. Увеличават се и българите, които очакват по-добър живот. Общо според Тренд, делът на оптимистите у нас скача с 5%. Според политолога от Тренд Димитър Ганев, премиерът Радев действа по устав, властта балансира непопулярни мерки с харесвани. Сега е момента за урязване на разходи в първите 6 месеца на управлението, а големият проблем на опозицията според Димитър Ганев е, че Игракч ще отиде на балотаж на президентските избори на есен срещу кандидата на Прогресивна България. Това бяха накратко водещите теми в централната преса на 28 май.

Сега отиваме към Берковица, която е домакин на 30-то издание на Международния детски фестивал на изкуствата Лачени обувки. До неделя по време на фестивала над 500 участници от България

0: и чужбина ще покажат своите таланти. Повече ще ни разкаже кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Бърковица е приятел от ливи деца от страната, от Сърбия и Румъния. Лачин Любовки дава поле за изява на децата в областта на музиката, танца, театъра и изобразителното изкуство. Международният детски фестивал на изкуствата Лачин Любовки е едно от най-обичаните културни събития в града и региона. Тази година това е юбилейното 30-то издание. Организира се от община Бърковица и читалище Иван Вазов в 1872, съобщи председателят на читалището Петя Генова.
2: Има 4 раздела фестивала, традиционни, подредени са рисунките и вече са оценени в първия раздел. И темата, разбира се, е честит рожден ден Лачин Любовки. От тук реално са тръгнали много интересни и утвърдени вече певци, например Михайла Филева е пяла тук, Теодор Койчинов, имаме няколко човека, които са завършили музикалната консерватория, но да не забравяме да кажем все пак, че това е най-стария фестивал за деца в България след промените.
1: Фестивалът Лачин Любовки е незабравимо изживяване за децата, сподели при откриването кметът на Бърковица Радослав Найденов.
3: Традиционно имаме доста участници, тази година са над 500. Радваме се, всички са добре дошли, надяваме се да победат най-добрите, но като цяло работата в изкуството, музиката, танците стимулира нашите деца. Радостни сме, че можем ние също да им съдействаме, така че Бърковица стане един детски празник и един неповторим фестивал. Посрещаме гости и изпращаме приятели.
1: Фестивалът бе открит с постановката за Давил се Мечо от театър Сладурковци от детска градина Малина в Бърковица. Малките актьори обраха овациите на публиката.
4: Как

0: музиката. Нищо друго не дава това, което може да даде една сцена. А дай Боже да има много актьори от тук да излезат и просто да радват публиката.
1: Гергана Трайкова, драматург на Драматично куклен театър Враца, е председател на журито в раздел театър.
2: За мен Лачени обувки не е просто конкурс, а празник на детското творчество, което може би за мен е най-важното тук.
3: Една емблема на Бърковица и на Северозапада е Лачени обувки.
2: Точно така, аз съм нова в Северозапада. От 2 години съм драматург на Враца и на театъра във Враца и опознавам Северозапада наистина с щастие. Може би няма по-красив район от този, въпреки че съм от Пловдив, което е все пак и бивша столица на културата. Тук аз откривам и нови приятели и наистина голямата кръща на Северозапада.
3: Талант има ли в тези деца?
2: Има. Има и се убедих в това миналата година. Беше много трудно да се вземат решенията миналата година. Все пак да се оценяват деца не е лесно, защото трябва да се балансира между това да ги оцениш и да ги насърчиш, защото това е бъдещето на нашите професии, на нашите театри, където се надяваме един ден те да дойдат да работят.
3: Бъдещето на България, може така да кажа.
2: Точно така, бъдещето на България, не само на театъра.
1: Никола Стефанов е един от първите участници в Лачени обувки в далечната 1992 година. Бил е на 7 години.
4: Аз бях коледни песнички тогава. Бях научил Тиха нощ, свята нощ, Има светлина на Борис Караденчев. Това беше първия фестивал тогава. Имах един взет урок. Още нямах музикални уроци тогава. Преподаватели ми бяха Красимир Георгиев. Тогава се записах на пиано. Започнах уроци.
3: Искате да кажете, че Лачени обувки може би са дали насока във вашия живот, така е?
4: Даде ми абсолютна насока в моя живот. Продължих следващите 3 години. 3 фестивала. Започнахме да работим и с други учители. Камен Пунчев. Той ми написа 2 песни авторски, с които се представях на конкурса. Едната е Палави ръчички, другата се казва Петър Сежи.
3: Ако сега ви накарам да я запеете, става ли? Няколко стихчета, както се казва. Айде, ваша сцена, Лачени обувки преди 30 години.
4: Преди 30 години. Ах ви, палави ръчички, няма мира, няма мира, аз от вас. Малки сте, но пак устите, всеки ден и всеки час. И така, мисля, че е достатъчно.
3: С няколко думи, какво е за вас и за берковчани този фестивал Лачени обувки?
4: За Бърковица си е традиция. Ние го очакваме всяка година.
1: Международният детски фестивал Лачени обувки в Бърковица продължава до неделя, каза още Петя Генова, председател на читалище Иван Вазов.
5: В събота е отделен за раздел танци. Тази година ще имаме и 5-ти ден, който ще бъде само рожден ден. Рожден ден на Международния детски фестивал Лачени обувки. Ще имаме няколко изпълнители от Монтана, включително обичаната от вас Натали, Нелиан също ще пее и концерта ще завърши с Роби. Честит рожден ден, Лачени обувки!
1: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Хоризонт. 6:30 по Българското национално радио новини. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Това е единствената точка в днешния дневен ред. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. Предвижда се в така наречения ден на опозицията да не могат да се провеждат изслушвания на министри и да отпадне задължението на институциите да предоставят на депутатите сведения и документи. Предлага се и ограничаване на създаването на временни анкетни комисии, намаляване на времето за изказвания и за процедури, както и съкращаване на срока за запознаване с законопроекти. В чужбина продължава посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Той ще се срещне днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. На визита в белгийската столица е и унгарският премиер Петер Модер, на когото също предстои среща с генералния секретар на Алианса. В кипърския град Лимасол днес завършва неформалната среща на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз в формат Гимних. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Очакват се подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОБ в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. Във ВМА ще се проведе среща-дискусия между медици и членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Срещата ще е посветена на употребата на наркотици и други опасни вещества сред младите хора. В Столичния общински съвет отново ще се обсъжда решението за строителство на небостъргач на общински терен в район Младост. Снощи жители на квартала излязоха на протест с искане да бъде отменено изграждането на 75-метровата сграда до метростанция Александър Теодоров Балан. В Плевен общинският съвет ще изслуша управителя на ВИК дружеството в града за проблемите с водоснабдяването и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. От 8:30 заради ремонти ще бъде прекъснато водоподаването в части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди Ливади и за живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в Перник. Няма да има вода и в село Дивотино. Започва 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. В 5-дневния преход с дължина 120 км участват над 1800 души, от които 1600 ученици. За времето днес Иван Василев.
1: Днес усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса.

0: североизточни райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Община Гоце Делчев прави решителна стъпка за построяването на нов язовир на цяло Брезница. Нещо повече, идеята на местната власт и инвеститор от Швейцария е за изграждане на мащабен хидроенергиен комплекс, като освен язовир с капацитет 5 милиона кубика, е предвидено изграждането на два ВЕЦа и помпена акумулираща водно-електрическа централа. Такова съоръжение не е изграждано повече от 40 години у нас. С мнозинство вчера Общинския съвет даде разрешение за изготвяне на необходимите подробни устройствени планове, а очакването е държавата също да застане за този проект. По темата с кмета на Гоце Делчев разговаря кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Тази идея отдавна е предвижвана и проучвана. През 2001 година Министерството на земеделието и храните се правят проучвания за място, където трябва да се изгради езовира. Правени са сондажи, хидрогеоложки проучвания и има такъв проект в Министерството на земеделието и храните. Както и определение на място, където може да стане, за да бъде защитена цялата територия, както и самото село Брезница. Ние опитахме преди няколко години с българо-норвежка фирма да предвижиме проекта за язовир Брезница. За съжаление, поради бюрократични причини и ненамиране на финансиране се случиха нещата. Сега сме от една година в разговори. Вече имаме официално решение на Общинския съвет за съдружие и споразумение с фирмата Wasserberg от Швейцария и търсим варианти с оглед на климатичните промени и проблемите с водата, които става в последните години.
3: И то двупосочно. И като вода, която не може да бъде управлявана и се получават наводнения. И като вода, която липсва
2: като вода, така че изграждането на едно такова съоръжение ще има предпазен характер с оглед на наводненията. И другото важно нещо, което е да се осигури и акумулира вода в дъждовните периоди за пиене и вода за напояване. И опитваме, тъй като различни разговори и предложения до Министерството на регионалното развитие и благоустройство в годините назад не са получили своето положително решение и ние търсиме частен инвеститор. В момента има такъв.

0: такъв. От тук нататък зависи как ще извървим законовия път, но става въпрос за нов проект, защото проектът е свързан, тъй като ще се инвестират близо около 100 милиона евро, е свързан така по предварителни данни, е свързан с изграждане на езовир на територия от 206 декара, изграждане на два изравнителя, довеждащи водопроводи и изграждане на две водноелектрически централи и Павец, също трета, като трета централа, която ще връща водите, Павеца, след като мине през турбин, ще връща водите отново в езовира, което в България има в момента само на едно място.
1: Павец Чаира,
0: да, който е ограден преди години. И сега въпросът е да не демотивираме инвеститора. Проучването ни показва, че е сериозен. Общинският съвет подходи също сериозно. Всички общински съветници приемат проекта. И от тук нататък вече извървяваме законовата процедура, по която трябва да се върви, тъй като трябва да се направи оценка за въздействие върху околната среда. Отново трябва да се влезе в общинския съвет, защото ние реално ще участваме в дружеството с имотите, които са общинска собственост, което ще бъде нашето процентно участие след това в дружеството. Ще се направи оценка на тези имоти, каква е цената им. И така, идеята ни е от тук нататък да подкрепяме. Разбира, всичко това ще стане в съгласие с населението на Брезница и с ръководството на Брезница, за да няма опасения от хората за проблеми, които биха създали едно такова съоръжение. Но в крайна сметка, действително, инвеститора рискува с тази инвестиция и е много важно той да има пълната подкрепа на общината и на държавата. И в момента ние сме застанали за тази инвестиция, тъй като виждаме, че на този етап държавата сме уведомили още миналата година със съответните писма. Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и на околната среда.
1: Те толкова екипи се смениха, че сега. Имате ли някаква индикация от новата власт?
0: И сега не сме разговаряли. Тепърво сега, като тръгнат процедурите по одобряване на подробни устройствени планове и съгласуването с съответните министерства, ще информираме съответните министерства и много разчитаме така да се подкрепи инициативата. Пак ви казвам, годините сме опитвали, тъй като имало няколко периода на засушавания и имало критични моменти с водата. Виждате, че има и безснежни зими, което не е хубаво. Сега тази зима беше хубава. И в момента има и валежи, има и много сняг от години, няма толкова сняг попирен, откъдето идват нашите води тук и водоснабдяването на града и на района, но с акумулирането на водата се работи в две посоки. Да има вода и в същото време да има предпазване и регулиране на водата при големи бедствия, при приждане на големи води, ще се регулират водите на реките.
1: Защото всъщност язовира се пълни, доколкото разбрах, от три планински речни източника.
0: Тухче, Костенец и Глоговица. Това са...
1: Тези реки потенциално създават ли риск, когато се топят снеговете, когато има много дъждове?
0: Значи основен проблем създава Туфча, което е така един от основните притоци на места.
1: Тъй като няколко пъти, специално в Югозападна България, повдигаме въпроса за абсолютната необходимост за изграждане на нов язовир и това все не се случва, дайте ми като кмет вашето обяснение. Защо?
0: Ами вижте, тъй като явно държавата ни се все още разчита на природата, че ще си свърши работа и ще получим това, което трябва, но така последните 10 години показват, че така не може да се продължава. То големи градове, които останаха без вода в Северна България, това показва, че трябва да се вземат драстични мерки, тъй като това е и тук, и този, и други са стратегически обекти.
1: Последен въпрос, господин Москов. Във вашите планове и амбиции какъв срок е заложен за изграждането на този хидроенергиен комплекс на практика?
0: Сроковете при нормално предвиждане на процедурите до 5 години е максимум, в който може да бъде изградена язовира и да бъде въведен в действие. Ако няма бюрократични пречки или изкуствени пречки, може и по-рано, може и до 3-4 години да станат нещата по-рано.
2: Преди всички.

0: И днес синоптиците предупреждават за локални бури и силни ветрове в някои райони на страната. След тревожните новини за водното бедствие в района на Габрово и всички общини в областта, напомнянето за силната градушка, която удари Трявна, дойде от многопрофилната болница там. Ледените късове, големи колкото яйце, нанесоха поражения по покрива и при тези проливни дъждове тръгнаха течове. Репортажът от общинското болнично заведение е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Макар че навън пече слънце, по коридорите на болницата стоят кофите, защото според прогнозата днес отново ще вали. И пак обилно. Срещам доктор Кирил Рачев. Той, както и всички от болничния екип, очаква да лекува пациентите си при нормални условия.
2: Очакваме поредния порой, който ще наводни болницата, за което апелираме за по-спешни мерки. Не да чакаме да станат нещата непоправими, тогава вече да се блъскаме главите.
1: Големите ледени късове, които удариха Трявна преди две седмици, поразиха покрива и фотоволтаиците, монтирани на болничната сграда. В нея се помещава и поликлиниката с кабинетите на общопрактикуващите лекари. Здравното заведение е общинско и в четирите му отделения средномесечно се лекуват между 100 и 150 пациенти. Освен болните от Трявна и Дряново, тук приемат и деца от Варна и Русе с обострени белодробни заболявания, които предпочитат Трявна заради климата, обяснява управителят доктор Татяна Станчева, която описва при какви условия се налага да лекуват.
3: В отделенията все още няма такъв теч голям, но има стаи, в които се наложи да местим пациенти. Функционален кабинет също е засегнат, там всичко плуваше във вода. Там е абсолютно цялата апаратура на отделението. Говорим за скъпо струващи апарати, които ако дефектират, нито ние като болнично заведение, нито дори с съдействието на общината, които безкрайно ни помагат, няма как да ги закупим. Аз благодаря на персонала, защото на фона на това, което той върши за пациентите, като грижа за тяхното здраве, намира време да се справя и с кофите, и с парцалите. Нашата мисия е съвсем друга.
1: За спешно решение настояват болничният екип и ръководството на Тревненската община. Кметът Денчо Минев пояснява, че санирането на лечебното заведение е в обхвата на инвестиционната програма за общински проекти още от лятото на 2024 година. Но авансово плащане не е преведено и това стопира изпълнението.
4: Това е за Трявна и ключов обект. В случая имаме незабавна готовност да започнем проектиране и да започнат ремонтните дейности в момента, в който държавата се ангажира да се изпълни ангажмента, който е поела чрез подписаното споразумение. Ситуацията е сложна за малките болници, за общинските болници. Те са под риск, като съседна община, община Дряново няма болница, всички пациенти се пренасочват в Габрово и в Велико Търново. Това е проблем за местното население, което и за малки здравни грижи трябва да пътува до съседен град.
1: Другият тежък проблем на общинската болница, който е общ за системата на здравеопазването, е недостигът на кадри. Управителят доктор Татяна Станчева.
3: Става все по-трудно, защото персонала повече от 50% вече е в напреднала пенсионна възраст. И аз

0: Казвам, че съм им безкрайно благодарна, защото те са в кондиция, вършат се прекрасно работата и се грижат за пациентите. Но става все по-трудно, защото млад специалист няма как да го привлечем чисто финансово. Нали? Нашите възможности са ограничени.
1: Последната година две приели ли сте млади ваши колеги?
0: Преди един месец имам един назначен млад колега. Това е изключение, това е резултат на дълги разговори с него, какво да се предостави, добри условия на работа. Това
1: е... И добро заплащане.
0: Естествено. Ако трябва да се съобразяваме с стандарти, които сега наново се пишат, нали, нови стандарти, необходимия брой медицински сестри, както и колеги лекари, за да защитиш стандарт.

0: Но за нас е непосилно.
1: Недостигът на кадри е най-остър в малките райони на страната. Но особено там, където застаряването на населението е отчетливо, тези възрастни и хронично болни хора разчитат на медицинска помощ на място и често нямат други възможности. За преди всички от Трявна, Велина Махлебешиева.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да

усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

7 часа на 28 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, докато президентът Доналд Тръмп твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите.

0: Трън твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Промените, предлагани от управляващите, бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти.

0: не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев продължава посещението си в Брюксел, където днес ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. С подробностите кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В Лимасол и днес ще продължи неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в формата Гимних. Обсъждат се регионалните кризи и европейската архитектура за сигурност. Съпредседатели на срещата са върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас и външният министър на Кипър Константинос Комбос, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Войната в Украина, събитията в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност са трите основни теми на дискусиите на европейските външни министри. В първата сесия днес за участие в дискусията са поканени министрите на външните работи на Индия и на Саудитска Арабия поради значимата роля на техните страни в развитието на процесите и сигурността в района. Погледът на европейските висши дипломати е насочен и към Украина, продължаващата руска агресия и помощта на Европейския съюз за Киев. Голямо значение има дискусията по подготвената европейска стратегия за сигурност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в платформата X. Във вечерното си видеообращение Зеленски заяви, че се планират още удари навътре в руска територия. Зеленски отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Русия, че тя ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася. Украинският лидер добави, че основна мишена остава руската нефтена промишленост. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украина през 2022 година, са били убити почти 500 000 руски войници. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Анкис Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която

0: е по-високо от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кис Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран. Целта е бил военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Обобщение на редактора Сабина Спасова.
2: Съединените щати атакуваха цели в Иран за втори път за три дни, като нарекоха ударите отбранителни, с цел да бъдат защитени американските войски от заплахи, създавани от иранските сили. През нощта в района на иранския пристанищен град Бандар-Абас са се чули три взрива. Противовъздушната отбрана е била активирана за няколко минути. Associated Press цитира представители на Вашингтон, че са свалени 4 ирански дрона в района на Ормузкия проток. Поразена е иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар-Абас в готовност да изстреля 5-ти дрон. На фона на липсващи резултати в преговорите с Техеран, президентът Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република. Подчерта, че Ормузкият проток ще бъде отворен и няма да бъде контролиран от нито една държава, а също, че Съединените щати не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран, който е в тежка ситуация. Те имат 250% инфлация, парите нямат стойност, икономическата система е срината, каза американският президент. Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение, написа в социалната мрежа X председателят на Комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи. Според него Тръмп няма да успее да принуди Иран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите. За новините Савина Спасова.
1: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. В столичния общински съвет отново ще се обсъжда решението за строителство на небостъргач на общински терен в район Младост. Снощи и жители на квартала спряха движението по булевард Александър Малинов в знак на протест. Те настояват да бъде отменено изграждането на 75-метровата сграда до метростанция Александра Теодоров Балан. С подробности репортерът Добромир Видев.
3: Жителите на Младост не си дават зеления район, който сега е само трева и ограда. Те отново издигнаха плакати с призив да не се отнемат зелени райони и дори се чуха и призиви за оставка на кмета на район Младост. Организаторът на протеста Георги Дакашев.
4: Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отвърдят доклада. Силно се надявам.
3: Мариела Стайкова, която живее в блок 236, връчи подписка на 400 жители с по-широки искания.
5: Искаме да бъде организиран референдум, на който гражданите на Младост да си кажат мнението дали искат малкото останали бели дробове на този квартал, които са общинска собственост, да бъдат бетонирани. Искаме да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда предвид ефекта, наречен топлинен купол. Освен това искаме кмета на София да открие процедура по изработване на нов общ устройствен план на Младости. И четвъртото ни искане е до провеждането на референдума, до изработването на този план с ОВОС, да се замразят абсолютно всички нови застроявания на общински терени.
3: За новините Добромир Видев.
1: Общинският съвет в Плевен ще изслуша управителя на ВИК в града, който се очаква да предостави информация за проблемите с водоснабдяването в общината и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Заседанието на Общинския съвет започва в 9 часа с полагане на клетва от новообявен общински съветник. След това започва изслушване на управителя на ВИК. Заседанието продължава с преразглеждане на решение, върнато за ново обсъждане от областния управител. Мотивите посочва, че същото е прието в противоречие с материално-правните разпоредби на Закона за държавна собственост и следва да бъде обсъдено отново от Общинския съвет. Дневният ред е от 33 точки. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: В Перник от 8.30 тази сутрин без вода ще останат части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в града. Няма да има вода и в село Дивотино. Причината са ремонти, които се очаква да приключат в рамките на работния ден до 16.30. Официално е дадено началото на 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
7: Походът по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица е 5-дневен преход с дължина 120 км.
8: Различен терен, движение по асфалтиран път, след това планински релеф, от всичко по-малко.
7: Каза ръководителят на похода Евгений Филипов и посочи, че инициативата няма аналог в Европа като продължителност и масовост. Началото на родолюбивата туристическа проява е положено преди 80 години. Над 1800 души участват в похода тази година. От тях над 1600 са ученици от 43 населени места от цялата страна. Много от ученическите групи участват за пореден път.
9: Най-много ме впечатлява колко са отдадени всички на това да запазят идеите на Ботев. И според мен това по някакъв начин ни подбужда да правим промени в днешния свят, да бъдем по-добри.
7: От Враца Ива Антонова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Борислав Нинов. Добро утро.
10: Добро утро. Английският Кристал Палас е новият носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала в Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев са Живко Миланов и Йордан Господинов. А Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. България спечели за първи път в историята си отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сяна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Отборът на Балкан надигра Локомотив Пловдив с 94 на 89 точки след продължение и поведе с 2-0 победи в финалната серия на Националната баскетболна лига при мъжете. Играе се до 3 успеха. Надя Тончева победи водачката в схемата Ставрула Цулакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нургил Салимова, Гергана Пейчева също, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаил Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колезачната обиколка на Италия. 202 км от Касано ди Ало до Андало. Лидер в генералното класиране продължава да бъде датчанина Йонас Вингегор. Третият поставен Новак Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех на представителя на домакините Валентин Ройе с 6-3, 6-2 и 6-7. А напред от поставените продължава още 8-я австралиец Алекс Деминор и 11-я Андрей Рублев от Русия. В схемата при жените отпадна втората поставена представителка на Казахстан Елена Рибакина, която напусна турнира след загуба от Украина.

0: Венката Юлия Стародубцева. Поражение във втория кръг претърпя и 13-та в схемата Джазмин Паулини, а италянката загуби от аржентинката Солана Сиера с 1-2 сета.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20 градуса във Варна. В момента в крайните североизточни райони превалява и пригърмява. Температурите по високите планински върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. По високите части на планините духа умерен и силен вятър от север-северозапад. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северо-западен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества там локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката, предупреждават от пътната агенция. Ограничена е външната активна лента на магистралата при 34-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Днес са обособени две ленти за движение в посока София-Варна и две ленти в посока Варна-София от 39 до 42-ти километър при Топли дол. По магистрала Тракия трафикът през 60-я километър и в двете посоки е само в активните ленти. Ограничена е и аварийната лента в посока София на автомагистрала Струма при 10-я километър. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят критикувания от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: Депутатите приеха на първо четене единодушно минималната пенсия от 322 евро да се повиши на 347, а всички пенсии да се увеличат с 7,8% за пенсии и други социални плащания, заплати за новия бюджет на Държавното обществено осигуряване, който предстои да се направи. Ще поговорим с първия ни събеседник тази сутрин, госпожа Христина Христова, бивш социален министър, експерт в областта на доходите и социалната политика. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Госпожо Христова, честно казано, имаше и много възмутени коментари в социалните мрежи, че минималната пенсия скача само с 25 евро, а депутатската заплата вече е 4236 евро с индексация, пишеше в социалните мрежи от миналата седмица. Вярно е, че новото правителство предложи и замразяване на депутатските заплати, отпадане на автоматичното обвързване и индексирането им, обаче това още не се е случило. От друга страна пък темпа, с който нарастват пенсиите спрямо инфлацията, също е много малък. Какво очаквате да се случи с първодепутатските заплати, после с пенсиите, и ако примерно пък отпадне швейцарското правило, защото сега ги повишаваме по швейцарското, има ли друг механизъм, по който може да се увеличават повече с по-голям процент пенсиите?
2: Аз си мисля, че ситуацията, в която се намираме, освен че е сложна, защото ние четвърта година вече сме без бюджет, така да се каже, или с много закъснял бюджет, с удължителен закон, т.е. действа бюджет за старата година. Това не дава добре, не посочва добре приоритетите, политиките на държавата, на управляващите. Ето защо е много сложна ситуация и по тая причина, и по причини, по които току-що коментирахте, беше казано, че да, много са раздути, е раздута вече разходната част на бюджета. Тя става застрашителна за големи дефицити, става застрашителна за това, че трябва да се търсят приходи, а те не са много добри начините, по които се трябва да се търсят допълнителни приходи, които са необходими за публичните разходи на държавата. И защото също управляващите определиха, че автоматизмите в повишаването на заплатите в публичната сфера, в някои сектори, както и за висшите, обаче за пръв път беше посочено, че това ще важи и за висшите държавни политически длъжности, които по същия начин автоматично се формират, като се изчисляват спрямо средната работна заплата, пъти повече обикновено. Ето, всичко това много усложнява обстановката. Сега да кажем, че добре е, че вдигнаха минималната пенсия.

0: защото тя нямаше иначе да бъде обхваната от това увеличение, което е със 7,8% mm-hmm. и което се получава по изчисляването от швейцарското mm-hmm. правило, защото около 12% беше увеличението на средния осигурителен доход за миналата година и инфлацията 3,5% и като се сметне по 50% от едното и другото, се получава това.
1: Обаче инфлацията днес е доста по-висока. Минималната пенсия
0: обикновено е с постановление на Министерския съвет и ето защо, че това беше решено и беше променено. Иначе, за това, което питате, дали така трябва да се продължава по швейцарското правило...
1: Да, или да се промени механизма, по друг, както сега ще правят нова формула за минималната заплата, примерно, обеща вчера социалния министър.
0: Това са наистина все много сложни неща. Възможно е да се направят промени. Швейцарското правило е заложено в член 100 на Кодекса за социално осигуряване. То не е свещена крава, т.е. нещо, което е съвършено и не бива да се променя. Би могло да се промени, защото се променят и обстоятелствата. И въпросът е да има справедливост. То се прави това актуализиране на пенсиите всяка година, за да могат доходите от пенсия да повишат своята покупателна способност, особено заради инфлацията, заради нарастването на инфлацията. То, ако по най-схематичен и доста опростен начин казваме какво е инфлацията, това е ръста на цените. Нарастват цените, индекса на цените. Би могло да се измисли. Има различни предложения да се покрива 100% инфлацията, или да се покрива 100% ръста на доходите. Това е средния осигурителен доход. Има какво да се мисли, но става много сложна работата на управляващите и затова заради заявлението да се промени автоматизма и в повишаването на заплатите на висшите държавни и политически длъжности, например на народните представители, 4 пъти в годината всъщност се повишава, преизчислява заплатата.
1: Автоматично,
0: спрямо средния осигурителен доход. Ето той, например, за месец март, за първото тримесечие, 1400 евро. Има едно сериозно повишение. Мисля, че на годишна база 15,3% и там заплатата автоматично става 3 пъти. Тоест и това повишение три пъти се умножава.
1: А пенсионерите 1 път 6-7%.

0: автоматично става три пъти. Тоест и това повишение три пъти се умножава.
1: А пенсионерите имат... един път 6-7% и те горките казват, ние какво ще направим сега с 25 евро, защото инфлацията вече не е 3,5, тя вече е 6,5. Така или иначе, обаче, и друг път сме си говорили с вас, че другата грешка, която се прави от години и може би трябва да се помисли да се промени, е това, че пък се дава цялостно увеличение за всички пенсии, 7,8% за всички. Много пъти е ставало дума, че може би е по-добре да се дава на по-ниските пенсии, а по-високите по някакъв начин да не влизат в по-високия процент.
0: Ние трябва да си направим този обществен разговор, бих казала, за пенсиите съвсем сериозно и на хората да стане ясно какво значи пенсионно-осигурителна система. Защото във връзка пак с големи управленски грешки в последните 30 години, бих казала, на пенсиите се гледа като на едни социални плащания и ми се иска да се решат социалните проблеми на хората с пенсиите. Не. Това е осигурителна система. Пенсията на човека е само срещу неговия осигурителен финансов принос всеки месец на него и на неговия работодател. Ето защо пенсията е такава, какъвто е финансовия принос на човека в пенсионния фонд, в осигурителната система. Друг е въпросът, че държавата вече дава все по-голяма част от това, защото имаме дефицит в пенсионната система по обективната голяма причина, демографската ситуация. Намалява броя на населението, на трудоспособните, тези, които трябва да внасят вноските, същевременно се увеличава продължителността на живота и в България, където имаме проблеми и с процента на смъртността, и с проблеми с здравеопазването, и въпреки всичко за последните 40 години с 10 години се увеличила, следователно това все повече ще натоварва пенсионната система. Този разговор трябва да се направи и да се знае, че пенсията е пенсия. Тя е осигурително право срещу осигурителен принос. Други въпроса, че у нас трябва в най-сериозна степен да се реформира системата за социално подпомагане.
1: Да, между другото, хората... това щях да кажа. Сега новият социален министър предлага най-после това, за което също от много време сме коментирали, включително и с вас, изваждане на социалните разходи от държавното обществено осигуряване и включването им в социалната система. Обаче веднага ви питам, тези, мисля, бяха 2 милиарда евро, поправете ме ако греша. Ако бъдат извадени от бюджета на държавното обществено осигуряване и бъдат сложени като социални разходи, дали ще се намир, дали няма да има ощетяване на хора, много вече се притесняват от хора с нали, такива телкове, дали ще бъдат ощетени, дали ще им намалят помощите, защото няма да има пари, нали, или...
0: Фактически няма да има никакво изваждане на финансови средства от пенсионната система. По-скоро обратно. Целта е да се намалява дефицита финансовия, който е 50%, около 50% към днешна дата, и това е доста тревожно и ние трябва да помислим как да се укрепим финансово пенсионната система, защото всички тези хора са спазвали закона, спазвали са своите задължения и правила десетки години, за да получат своето право пенсията срещу осигурителните вноски, да речем 35-40 години се осигурява от човека и там закона пише, че като остане на една определена възраст, ако внася всеки месец 19,8 в момента е, преди бяха и по-високи осигурителните вноски, ще получи по такава и такава формула пенсия, която формула е за всички. Тези плащания, които, например, социалната пенсия за инвалидност, тя не е пенсия, но не знам защо така е останало някакси. Тя е една финансова, социална подкрепа на държавата към хора, които са били с тежки увреждания, не са могли да участват в обществения труд и разбира се, че трябва да им се помогне, ако те не могат да се справят сами. Ние сме цивилизована, мисля, европейска държава. Това трябва да мине в системата за социално подпомагане и в никакъв случай не бива да бъдат ощетявани. Нещо повече, при пенсиите няма така, анализ на потребностите и на проблемите на човека с увреждане. В другата система това може да се направи по-прецизно за всеки човек, да се види какво е неговата ситуация.
1: Ами там положението хич не им е лесно.

0: на тези хора с телковете, защото пак едва ли сега може да се съществува вече с тези 200-250 евро, които вземат като пенсии повечето от тях. В
1: това
0: днешно
1: е
0: време те за нищо не стигат. И нямат
1: не
0: и социални асистенти заради недостиг.
1: Участие в труда не са имали вноски никога в живота си. Това е социалната. Той има и друга пенсия за инвалидност, която е също когато човек има проценти загубена работоспособност и когато е имал, нали, най-голямото изискване да има 5 години трудов стаж, осигурителен стаж. Там също трябва да се види дали става въпрос точно за пенсия, защото и там вече пенсията не се формира върху осигурителни вноски, каквито е за другите хора. Въобще трябва пенсиите да бъдат пенсии. Трябва да си погледнем и ранното пенсиониране, което е в много широки мащаби за определени категории хора, главно в нашите структури за сигурност. Там също става едно много продължително получаване на пенсионен доход. Разбира се, те и вноските са по-големи, но тъй като се внасят и от държавата, където пък и този дебат трябва да ни... И той, както се казва, е на...
0: И за осигуровките на държавните служители. Нали знаете, там често пак се поставя и сега също отново експерти твърдят, че трябва да се помисли за осигуровката на държавните служители, да си ги плащат те, а не държавата.
1: Знаете, ние си внасяме, всички работещи хора си внасят 40% това е техния дял на работещите от осигурителната вноска. 60% внася работодателя, така че то за държавата пак ще си остане тези 60% като работодател, но 40% се отдържат от заплатата на всеки работещ човек. И аз мисля, че това е справедливо и това трябва да се реши, но това са все трудни решения, трябва да се направи еднократна компенсация на заплатите, тъй като изведнъж ще намалят заплатите на хората, работещи в държавния сектор. И искам да ви кажа, че някои от тях работят с много голямо натоварване.
0: Там и диапазона от заплати е много голям. Много често сме си говорили и с синдикатите. Тези това често така се тръгват на протести, защото в бюджетната сфера има заплати от 700 до 3500 евро.
1: Даже и повече. Това е
0: за
1: горната
0: граница. Да, не говорим за висшите държавни служители.
1: Наистина, най-накрая трябва да се направи анализ в публичния сектор звено по звено. Защото има според мен три вида администрации. Всичко това, разбира се, е от парите на хората, на работещите хора, от данъците и от данъците на икономиката, на бизнеса. Първата част администрации, които аз познавам доста, това са хора с много голямо натоварване, с ниски заплати, където има голямо текучество, не само, че има много хора, които работят, ами хората, дори и тези, които се явяват на конкурси, престояват 1-2 месеца, 3 месеца и си отиват заради голямото натоварване.
0: Това е социалните експерти са в тази категория, социални
1: агенции, социално подпомагане, агенция по заетостта, хората с увреждания, главна инспекция по труда, много сериозни агенции с структури в страната, които директно работят за хората. Защото също, ако си позволим схематизирано да кажем какво е държавата и как ние, гражданите на България, се срещаме с държавата, това е нейната администрация. Ние се срещаме само чрез администрацията с държавата и е много важно качеството на администрацията, как тя обслужва хората и как обслужва бизнеса там, пък където очакваме да се създава брутния вътрешен продукт.
0: Трудно ще бъде, трудни реформи предстоят, дано да имат смелостта да ги направят.
1: Втория вид администрация са такива, които според мен нямат голямо натоварване и имат доста високи заплати. Трябва и на тези звена да се направи анализа и да се види. И трети вид администрация, според мен, има звена, структури. Аз, например, съм чувала за агенции, които са от 7 човека, от 12 човека. Очевидно, това е никакъв капацитет за извършване на някакви реални, полезни дейности, както и въобще звена, които дублират дейности на дирекциите в самите министерства и спокойно могат да бъдат закрити тези.
0: Новото правителство дава заявка.
1: Дава воля и кураж.
0: Да. Дават заявка за преструктуриране, за такъв преглед, нали, кои са съществените, кои така търпят някаква реорганизация. Да видим какво ще се случи, ще коментирам.

0: Отново благодаря ви. Бившият социален министър, сега експерт Христина Христова беше гост преди всички.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Златен корен със шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Преди всички.
0: Световен недостиг на пшеница вдига цените, олиото също поскъпва. Има ли България достатъчно запаси и реколта, така че зърното да не се повиши и съответно и цената на хляба? Ще имаме ли достатъчно зърно за износ? Следващият ни разговор е с Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте!
6: Здравейте!
0: Господин Симов, към момента какви запаси имаме от зърно? Какво се случва с тях? Изнасяме ли? Застояват ли по складовете?
6: Не, ние през последните години никога не сме имали проблем с количествата зърно в България, както за пшеница, царевица, слънчоглед. Изнасяли сме доста, продължаваме да изнасяме и в момента, но това, което съобщихте в началото, е вследствие на световната конюнктура, най-вече имайки предвид цялата планета, колко пшеница има в момента и колко се очаква да произведе от новата реколта. Оттам идва тази тревога на борсите и се индикира повишаване на цената на пшеницата.
0: Очакванията за новата реколта какви са? При тези валежи сега, наскоро градушки унищожиха реколта и после в няколко региона. Виждате времето колко е неустойчиво. И ако в световен мащаб има 5-6% по-слабо производство на пшеница, при нас какво се очаква? Има ли тревожни сигнали за сериозно чувствително намаляване на производството от новата реколта?
6: Не, аз не очаквам да има проблем в България на местно ниво с количеството произведена продукция. Значително повече от необходимите количества за изхранване на населението и за фураж произвежда България години наред. Така че и тази година официални данни няма от Министерство на земеделието, но предварителните прогнози са за някъде около 6 милиона тона пшеница, което е повече от 3 пъти над нормата за изхранване, както казах, на населението и на фураж. Така че притеснение по количеството няма. Зависи вече каква ще бъде реколтата по отношение на качеството, както на пшеницата, така и на царевицата, за да може да се определи и цената вече, тъй като върху цената влияят не само количеството търсене и предлагане, но и качеството на предлаганата стока.
0: Сега, по ваши думи, има чувствително поскъпване на пшеницата в световен мащаб и един тон вече струва $250. Как този процес ще се отрази на цената на българското зърно? Колко може да достигне процентно поскъпването на цена?

0: цената от новата реколта спрямо миналогодишната?
1: Борсовата цена, която двете основни борси наблюдаваме ние в Щатите и в Европа, Euronext и CME, това са индикацията за световното търсене и предлагане. Естествено, тези котировки, които ще кажа около 250 долара на тон е цената на пшеницата в Европа, оказва влияние върху цената в България. Mm-hmm. Не е непременно точно тази цена, тъй като, пак казвам, много зависи и от количеството, и от качеството най-вече на пшеницата, която се търгува в България. Така че не може да бъдем един точен ориентир, като кажем едно число, както е в момента 250 долара на тон на борсите в Щатите и в Европа. А иначе трендът е ясен. Миналата година по това време най-голямата борса в света в Чикаго цената беше около 200 долара, сега вече е 250. Така че това кара всички да се замислят по отношение на тенденцията и на къде отиват цените.
0: Въпреки всичко, пак прогнозирате, че поскъпването може да достигне и 20%, така това какво би означавало пък за цената на хляба, хлебните изделия, защото това са много важни продукти за българите?
1: Това, което съобщих за 20% поскъпване е на световните борси. Mm-hmm. Колкото до цената в България, аз не се наемам да правя прогноза, тъй като пазарът ще определи само след няколко седмици започва жътвата през юни, по-нататък на ечемика, после на пшеницата. Така че вследствие на прибраната реколта и през летните месеци, най-вече през есента, когато започне активната търговия с зърнените култури, ще стане ясно каква е цената и с колко е поскъпнала спрямо миналата година. Но моите очаквания са за малко по-скъпа реколта тази година в сравнение с миналата.
0: Да погледнем и към олиото. Помним, че преди години имаше криза, драстично скочи цената му тогава, а сега обаче пак се увеличава цената. За последната година с колко поскъпна олиото у нас и очаквате ли проблеми с реколтата от слънчоглед, от който се произвежда предимно основното олио, което ползваме у нас?
1: Да, ние българите сме свикнали с
0: слънчогледовото, да, предимно, да, най-вече.
1: Не всички употребяват само слънчогледово олио, но пък ние следим пазара на слънчоглед и на слънчогледово олио, за да се ориентират и българските производители, търговци, пък и потребителите, на къде отиват нещата. Първо искам да кажа, че недостиг няма. Не се и очаква да има и тази година, както на слънчоглед, така и на олио. Недостиг имаше и в предишните години, когато беше тази психоза и хората купуваха като луди огромни количества и се предпочиваха, с което допълнително вдигаха цената. Няма място за притеснение. Ние сме държава традиционна производител на слънчоглед. Отделно имаме и внос на слънчоглед, за да може всички фабрики за производство на олио да работят активно. Така че по отношение на количеството не очаквам да има някакъв проблем. Колкото до цената, цената за последната една година, от май миналата година, май тази година, също има увеличение в световен мащаб, да го нарека пазара в Ротердам, който е най-големия пазар за търговия с олио, с слънчогледово олио, индикира едно повишаване с около 25% в сравнение с миналата година. Но това е на база на световното търсене и предлагане. Колкото до България, не очаквам да има такъв ръст в цената, тъй като при нас количествата са осигурени, фабриките работят достатъчно добре и количество олио има на пазара. Стига да не се презапасяват хората, няма да се стигне до някакъв значителен ръст.
0: Очаквате ли скоро ефект от новите мерки на правителството, господин Симов, за сваляне на цените? Кога смятате, че може да видим такъв ефект за специално за цените на плодове, зеленчуци, основни храни, които така са свързани с много с джоба, особено на по-бедните българи? Сега, наскоро четох, може би вчера, преди ден, че в Австрия пък предприемат като мярка сваляне на ДДС върху основните храни. Смятате ли, че тези сегашни мерки ще имат ефект или не?
1: Първо, радващо е, че правителството се замисля върху този сериозен проблем на българския пазар. Доколко и какви мерки ще се вземат, нека да видим. Но за да има ефект от свалянето на цените, са необходими комплекс от усилия, не само административни мерки от страна на правителството, въпреки че и те понякога помагат, а най-вече насищане на

0: пазара с предлагане на стока. Основният проблем за вдигането на цените в България, включително, както казахте, плодовете и зеленчуците, може би проблемите са два. Единият е сезонността. Ние искаме през зимата и през пролета цените да са такива, каквито са през лятото. Имам предвид плодове и зеленчуци, винаги през лятото цените падат и продължава да падат и в момента. Както на краставици, домати, салати, така и на плодове. Вторият проблем е недостатъчното българско производство и се налага внос от чужбина. Внос от чужбина винаги е по-скъп от родното производство. Отделен въпрос е, че и не е толкова качествен. Така че, ако се насити пазара с достатъчно стока, предлагането стане голямо, тогава и цените ще тръгнат надолу. Но ние в България произвеждаме много малко. Много малко произвеждаме не само плодове и зеленчуци, но и всички млечни, месни продукти. Виждате, магазините са изпъстрени с вносни стоки, българското липсва. Така че основният проблем е липсата на достатъчно производство, което да натисне пазара и цените да тръгнат надолу.
1: Стимулиране на българското производство, отдавна го говорим, производителите го чакат с голямо нетърпение да се случи. На час по лъжичка е положението, но да се надяваме, че мисълта повече наистина ще бъде фокусирана върху българското производство. Стигаме в края на разговора ни до цените на горивата. Стигнаха ли максимума си покри кризата в Близкия изток или ще продължат да вървят нагоре колко? И ако има това заветно споразумение, което не е ясно кога ще се случи между Съединените щати и Иран, за колко време цените могат да се върнат в нормалните си граници?
0: Ние като че се бяхме успокоили до края на миналата година, даже и месец януари на тази година, че цената на петрола е някъде около 60-70 долара за барел.
1: Тя стигна 140.
0: Да, в един момент стигна след войната в Персийския залив и 140. Сега последните индикации са за сот Брент цена около 95 долара за барел, което е доста по-приемливо в сравнение с тези 110-120 и нагоре. Всичко зависи от политическите събития по отношение на световната цена на петрола. Ако се успокоят военните действия в Персийския залив, цената ще се нормализира, ще стигне доста по-на ниски нива. Оттам нататък е необходим един технологичен период от няколко седмици, за да се промени цената на бензина и на дизела по бензиностанциите. Но важна е тенденцията и на къде отива цената на петрола.
1: Благодаря ви за този разговор. Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса, с актуална информация за цените на зърното, петрола, олиото и другите основни продукти у нас, на които всички чакаме стабилизиране на цените. И ако не е рязко или пък скорошно намаляване, то поне задържане на стойностите им към момента.

0: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
1: Пет и половина сутрин гърмеше вече.
2: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
3: Ще слушам още много обещания, лакърди.
4: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
5: Всичко един фарс и един театър.
1: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
6: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
7: Като каза майка ми, тая нищо не прилича.
3: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
8: Това е...

0: Horyzont.
1: Osim časa, novini s Grigori Nedjeljkov. Dobro utro. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предлаганите от управляващите промени бяха критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. Това е единствената точка в днешния ред на депутатите, чието заседание започва след час. Също в 9 часа се събира Общинският съвет в Плевен, за да изслуша управителя на ВИК дружеството в града за проблемите с водоснабдяването и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. А в Перник от 8.30 заради ремонти ще бъде прекъснато водоподаването в части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и за живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий. Няма да има вода и в село Дивотино. Общинският съвет в Сливен ще проведе редовно заседание с 29 точки в дневния ред. Сред тях е въвеждането на нови правила за вендинг автоматите и приемане на капиталова програма в условията на неприет държавен бюджет. Общинските съветници ще решават още за отпускането на нови ученически стипендии и управлението на общински имоти. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
2: С промени в наредбата за търговска дейност, местния парламент предстои да въведе нов регламент за поставяне на вендинг апарати. Те вече ще се разполагат само пред съществуващи обекти с одобрена схема от главния архитект и след съгласието на собственика. Актуализират се и глобите при нарушение. Председателят на Общинския съвет Димитър Митев обясни, че за занаятчийската дейност отпада от

0: и с одобрена схема от главния архитект и след съгласието на собственика. Актуализират се и глобите при нарушение. Председателят на Общинския съвет Димитър Митев обясни, че за занаятчийската дейност отпада от обхвата на наредбата, тъй като вече се урежда от специален закон, и акцентира върху задействането на капиталовата програма по силата на извънредното законодателство.
1: Като тази капиталова програма се финансира по закон от три източника: собствени приходи, преходен остатък от миналата година и целеви субсидии за капиталови разходи и заемни средства. Ще действа до момента, в който съответно бъде пред държавния, ние приемем общинския бюджет.
0: Заместник председателя Момчил Пантелеев, който от групата на Пламен Крумов и приятели, обяви, че няма да подкрепят предложението за капиталовата програма. Той обяви, че ще настоява за пълна подкрепа по друга точка – улесняването на процедурите за общински стипендии на даровите деца.
2: Се създават три стипендии за наука и техника, втората ще бъде за изкуство и култура и третата ще е за спорт. Предлагаме тези стипендии да се плащат еднократно.
0: От Сливен, Стоян Радев.
3: Ръст на оптимизма след парламентарните избори на 19 април показва данните от проучване на социологическа агенция Тренд, направено по поръчка на 24 часа. Изследването, посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и икономическите очаквания за страната, е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. С подробностите редакторът Зорница Близнашка.
4: Според проучването, кабинетът на Румен Радев започва мандата си с 45% положително отношение на фона на 36% негативизъм, или новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, ДБ и ПП, отбелязват от Тренд. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец, най-много отново от избирателите на Прогресивна България, 9 от 10. Такава дават и 4 от 10 гласуващи за ДПС и ПП, около 1/3 от избирателите на ДБ, както и 1/4 от тези на ГЕРБ и Възраждане, отчитат от агенцията. Нараснало е и положителното отношение към парламента значително, от 10% през април до 31% през май. От проучването става ясно, че изборите на 19 април се оценяват като честни от 51% от анкетираните, а едва 21% смятат, че не са били. Данните сочат и че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец, до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. За новините, Зорница Близнашка.
3: Чухте обобщени данни от проучване на агенция Тренд, реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. В Брюксел продължава посещението на премиера Румен Радев. Той ще се срещне днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. На визита в белгийската столица е и унгарският премиер Петер Мадиер, на когото също предстои среща с генералния секретар на Алианса. Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите 5 години. Това се посочва в публикуван днес доклад на Метеорологичната агенция на ООН и Метеорологичната служба на Обединеното кралство. Редакторът Савина Спасова информира.
5: Глобалните средни температури вероятно ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите 4, предупреждават авторите на доклада. Прогнозират, че ще има година между 2026 и 2030, в която средните глобални температури ще надвишават тези от най-горещата година в историята до сега – 2024, когато за първи път беше преминат прагът от градус и половина над нивата от прединдустриалната ера – 50-летието преди 1900-ната година. Има много ясни доказателства, че климатът се затопля и че средната глобална температура продължава да се покачва, заявява пред Reuters Мелиса Сибрук, изследовател от Метеорологичната служба на Обединеното кралство. Смята се, че температурите в Арктика ще се повишават по-бързо в сравнение с други региони. В Парижкото споразумение от 2015 правителствата обещаха да се опитат да предотвратят повишаването на средната глобална температура с повече от градус и половина по Целзий над прединдустриалните нива. Праг, над който се смята, че интензивността на тежките климатични явления ще нарасне. За новините Савина Спасова.
3: От пътната агенция съобщиха, че заради аварии

0: автобус временно движението при 32-я километър на автомагистрала Хемус посока София е само в изпреварващата лента. Активната е затворена, трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от агенцията. За времето днес Иван Василев.
1: В страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Малко след 8 часа в студиото на преди всички вече е Георги Първанов, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта, за да хвърлим поглед на пазара на труда у нас към момента. Добре дошли.
2: Добро утро.
1: Преди дни слушах предприемач по една от телевизиите, който заяви, че компаниите изпитват остър недостиг на кадри към момента в почти всички сектори. Като най-голям проблем имат компании, чието процеси са свързани с мащабен персонал, като строителство, производство, туризъм, ресторантьорство. Така ли е и по вашите наблюдения, господин Първанов, или има някакво разместване? Недостига се променя от сектор в сектор през различните години?
2: Недостига основно е за изпълнителски технически позиции. Той не бих казал, че е толкова остър, както е бил при наши предни разговори. Продължава една тенденция на постепенно, поетапно, но стабилно намаляване на търсенето и на броя на позициите. Но обичайните техници, оператори, шофьори, механици, заварчици, складови служители, а сега и хора, персонал, който е за ресторантьорство, туризъм, определено недостигат и влизаме отново в поредния сезон с недостиг на кадри.
1: 200 000 души беше недостига на пазара в края на миналата година. Тази цифра промени ли се, както ви слушам сега по първите ви думи, по-скоро е намаляла? Или?
2: Вероятно е намаляла с малко, но факт, че продължава да недостига, чисто физически ги няма тези хора, които са нужни на бизнеса, и не се очудвам от така впечатленията на въпросния предприемач, който сте гледали. В много от производствата, в много области като туризъм, логистика, не стигат хора. От другата страна пък имаме сектори като финанси, аутсорсинг и IT, където има повече кандидати, отколкото отворени позиции.
1: Сега, като заговорим за този тип сектори и пренасищането с кандидати, там има ли пък вече ограничаване, съкращаване на персонал, липса на търсене за сметка на това, че има страшно много? А в кои пък други сектори се търсят повече квалифициран ли персонал или повече с специални такива професии, с специализирани професии, там как са, какво точно повече е необходимо? Или са наравно поставени на чола и двете сфери? И висшисти, и специалисти?
2: Не, най-голямото търсене продължава да е в ниския сегмент на хора, които са основно средно образование и по-скоро за обслужващите позиции. Там е и най-големия внос на кадри от трети страни. Това, което наблюдаваме, че традиционно има много по-малко възможности, отколкото търсещи работа в най-високия сегмент за топ-менеджерските позиции, но от поне есента на миналата година или края на миналата година намаляха и позициите в средния експертен, по отношение на средния експертен персонал, и там в определени области се търси някаква автоматизация, дигитализация, AI решения, има така доста повече кандидати. Слава Богу, не наблюдаваме, нито има индикации за някакви мащабни съкращения извън тези няколко предприятия от различни области, които затвориха дейност последната една година, за които станаха публични в различни райони, във Враца, в Стамболийски и така нататък. Но има минимални оптимизации на персонал и в телеком, и в финансовата сфера, и в някои производства. Говорим за незначителни бройки, 5, 10, 15 човека. Не е свързано с AI, не е свързано с нови технологии, а по-скоро компаниите са една идея по-внимателни и търсят максимална ефективност.
1: А кризата с горивата, което през последните година особено актуална и с високите цени, тя води ли до такъв тип съкращения, ограничаване на персонал, свиване на разходи?
2: Не наблюдаваме масови съкращения, но естествено, че цената на горивата влияе на всички други бизнеси и съпътстващи, и повишава и транспортните, енергийни, суровинните разходи на компаниите. Съответно, те много по-трудно могат да си планират дейността. Много се надявам, че България има такива примери от Европейския съюз, ще преразгледа акцизи, данък върху горивата, и ако има възможност, поне за някакъв период от време ще се даде глътка въздух на бизнеса.
1: Сега управляващите казват, че няма да пипат данъци. Преразглеждане на по какъв сегмент го предвиждате?
2: Това, което наблюдаваме в различни страни от Европейския съюз, са различни мерки, свързани с укротяване на инфлацията.
1: И на цените, и в Австрия, между другото, току-що.
2: За Австрия
1: новината. Падане на ДДС за основни продукти.
2: Излезено и Германия, и Франция, и Испания, и Португалия имат различни, и други страни имат различни мерки, които са свързани с и контрол на цените, помощи за транспорт и отопление, данъчни облегчения, субсидии за домакинство и бизнес.
1: И очаквате такива и у нас?
2: Да, много приложат. Се надявам да има. Приветствам това, което декларира правителството.

че няма да пипа за момента по-сък данък и данъчните нива, защото не е тайна, че това е едно от основните предимства на България по отношение на чужди инвеститори, които ни гледат. Ние имаме една от най-високите инфлации за момента, ефекта от еврото и от така,

0: гледат. Ние имаме една от най-високите инфлации за момента, ефекта от еврото и от така, вероятно и спекулативните цени. Аз четох, че изкупната цена на черешите е 1,50 евро. Ние го виждаме с вас на пазара 9-10 евро. Аз виждах цени. Въпросът е какво се случва по веригата. Аз качих един пост в социалните медии, касаещ цените на краставиците горе-долу, с такъв анализ, че сме в топ 3 на страните в света с най-скъпи краставици.
1: Да, той имаше за Люксембург, как цените там са 3 пъти по-ниски от нашите, заплатите 10 пъти по-високи от нашите.
0: Мои приятели, познати българи и чужденци от целия свят ми изпратиха снимки и цени на краставици. Примерно в България бяха по-високи цените, отколкото градове като Токио, Великобритания, от Париж бяха по-високи цените. Смятам, че тук трябва да има някакъв контрол и да влеземе в по-нормални...
1: Те управляващите дадоха заявка за контрол. Друг е въпросът дали има достатъчно хора, които да осъществяват този контрол в КЗП, в КЗК, институциите, които трябва да
0: вършат. Да, и къде се случва спекулата по веригата, тъй като изкупните цени не са се увеличили. Има ръст, но не е толкова драматичен. Веригите, магазини, по информация, която имам, работят на много-много ниски норми на печалбата. Някъде
1: и с много ниско българско производство.
0: Някъде по веригата се къса.
1: Да. Да върнем към пазара на труда. Появи се информация, че сега ще има и ускоряване от страна на, нали, на държавата, на вноса на работници от трети страни с нови промени в условията за приемането им, които сега по сегашната процедура е твърде тромава. Увеличава ли се вноса на чужденци у нас? Ето казвате сега и предстоящия летен сезон пак ще разчита предимно на внос на работна ръка. Сколко повече внасяме и какво още трябва да се промени в тези правила за внос на чужденци, за да бъде улеснен достъпът им до нашата страна. Mm-hmm. И това добре ли е всъщност за българския бизнес?
0: Важно е, госпожо Дончева, да кажем на нашите слушатели, че вноса на кадри от трети страни е краткосрочно решение за пазара на труда. Много малка част от тях...
1: Временна заетост.
0: Да, много малка сезонна част от тях. Дори тези, които са с виза D, които имат право до 3 години да работят, не всички остават за тези 3 години. Малка част от тях след това си подновяват визите. Тоест, това по-скоро е запълване на дупки, не дългосрочно решение и предвид цялостната демографска ситуация.
1: И въпреки това е 20 000 внесени чужденци от началото на годината, казвате?
0: Малко над 20 000 имаме раздадени разрешителни сега, нали, каква част от тях са дошли ефективно в България или ще дойдат. Предстои да видим. Няма как да продължиме с този темп, т.е. при малко под 50 000 разрешителни за миналата година. Ние стартираме годината на 80 000 за тази. А мисля, че в следващите 3 месеца ще наблюдаваме по-скоро успокояване на тези цифри, тяхното намаляване. Вероятно ще завършим годината с близки до бройките за предната година. А важно е да се каже, че за момента тези, които ги внасяме, не заемат места на българи. По-скоро работят ниско квалифициран труд, за който няма желащи българи за конкретните позиции.
1: И факт е, че им плащаме по-ниски за плати, отколкото на българите, което е за по-евтино на бизнеса.
0: Мисля, че това е мит. Реално те получават същите права и получават същото заплащане като българите за съответната позиция. Факт е, че работят много. Това, към което обаче така отиваме с вноса вече на по-скоро хора в средния сегмент, които са по-квалифицирани, на заварчици, на инженерни кадри, техници. Там вече и от примера, който следим от страни като Полша, Чехия, които са много по-напред във вноса на хора от трети страни, от страни извън Европейския съюз, там вече има възможност да има и напрежение и заплаха част от тези хора да взимат позиции, които са подходящи за българи. По отношение на процедурата има една мярка, която първо трябва да се направи и тя да се преразгледа къде има България посолства и да се отворят посолства в страни, които са донор на работна ръка, на квалифицирана работна ръка в определени сектори. Например, необходимо е да имаме посолство в Тайланд, в Филипините, Необходимо е да се облегчи работата на посолствата в Делхи и в други страни, които изнемогват, в Виетнам, където персонала не стига. И след това, разбира се, да се оптимизира процедурата, но всичко това трябва да се случи много внимателно и ние не трябва да изпадаме в крайности, т.е. България е много малък пазар на труда, не може да залеем с хора от страни извън Европейския съюз огромни бройки и

0: или пък от някоя конкретна страна, ние продължаваме да сме бомбардирани. Буквално няма ден да имаме по-малко 4-5 предложения за какви ли не позиции, от какви ли не страни за внос, но сме много внимателни по отношение на това от кои страни, какви специалисти внасяме, и пак казвам, това е решение за пазара на труда по-скоро в краткосрочен план.
1: Да погледнем към заплатите. Ако миналата година имаш отбелязан ръст от 15 на 100, тази година какво очаквате? Ще има ли ръст на заплатите или пак покрай кризите с горива и с цени ще бъде по-нисък?
0: Госпожо Дончева, не си отчете един много впечатляващ ръст за първото 3 месечи, който този порядък около 14-15%, да, и дори 17% за някои сектори и за обществените сектор, огромен ръст в селското стопанство. Две неща тук влияят на тези цифри. Веднъж почти няма компания, организация, НПО, което да не направи увеличение на заплатите от нова година предвид въвеждането на еврото, инфлационния шок. Но веднага казвам, че бизнеса, поне по мое впечатление от разговорите, които водя, на ръба и няма възможност от тук нататък за нови увеличения елепа в такива мащаби. И второ, продължи и се завърши процес на минаване изцяло на бяло, т.е. плащане пълни данъци и осигуровки в определени сектори, в което не беше това случая през предните години. Затова и виждаме в тях толкова голям ръст. Много ме тревожи и продължаващата, увеличаващата се ножица между заплатите в София, Пловдив и в други градове, която е над 50%, ще продължи така както върват нещата да се увеличава. И болка на сърцето ми, един Благоевград, който мина в групата на Северо-Западна България с една от най-ниските средни заплати в страната.
1: Много бързо мина времето и този път, но все пак да кажем какво се случва с бонусите, с ваучерите. Те сигурно също се увеличават или пък намаляват.
0: Продължават да се увеличава броя на компаниите, които предлагат ваучери за храна, допълнително здравно и други придобивки, бонуси, комисионни на своите служители, и въобще работодателите се опитват да направят всичко, което е възможно, за да задържат хората си. Предстои и върви много активен процес на пенсиониране на кадри, които са много нужни както в производството, така и в медицинския сектор, в образованието. И тук ние, които работиме на пазара на труда, и държавата ще трябва да търси по-дългосрочни решения.

0: специален разговор сега не остана време и за предоставянето на работни места за хора с увреждания, защото това е важно. Благодаря ви за днешното ни интервю, разговор в студиото на живо. Георги Първанов, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта с актуален анализ на пазара на труда към момента.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitiv България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините накратко с Григори Недялков. Депутатите ще обсъдят критикуваните от опозицията промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точката е единствена в днешния дневен ред. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. На визита в Брюксел е и новият унгарски премиер Петер Мадяр. В кипърския град Лимасол продължава неформалната среща на външните министри от Европейския съюз във формата Гимних. Обсъждат се регионалните кризи и новата европейска стратегия за сигурност. Съединените щати предприеха нови атаки в Иран, насочени срещу военни обекти в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи за удар срещу Америка.

американска база, а Кувейт, че отразява атака с ракети и дронове. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи, сред които противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и наркоразпространението. Времето, вятърът ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, най-интензивни в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София около 25 градуса. Обявен е

0: Малко след 8:30 да видим какво се случва с цените в лабораториите у нас, върват ли нагоре, правят ли българите профилактики и изследвания без лекарско предписание по промоции, предлагани от лабораториите. Темата ще коментираме с доктор Недялко Кълъчев, собственик на голяма верига лаборатория у нас. Здравейте!
1: Добро утро!
0: Доктор Кълъчев, отрази ли се влизането ни в еврозоната и кризата с цените на горивата, на цените в лабораториите, тестовете и основните изследвания, които най-често се правят, с колко са по-скъпи сега в сравнение с миналата година, например?
1: Ами, по мои наблюдения с разговори с колеги към момента, имаме едно общо увеличение на доставните цени на реактивите и някои консумативи, които са силно петрол зависими. Това най-вече касае пластмасата.
0: Mm-hmm.
1: Практически всички проветки, в които се взимат пробите, са продукт от пластмаса и там цената е най-чувствителна към цените на петрола, така че там еврото няма никакво отношение, има отношение цената на петрола. Доколкото мога да забележа, общата тенденция на увеличаване на доставните цени на реактиви, консумативи, так казвам и пластмаси, е от порядъка между 11, в някои драстични случаи до 15% спрямо миналата година лятото.
0: Това не е малка цифра. Колко, например...
1: Не е малка, да. В момента в лабораториите сме силно притеснени от ситуацията, защото повечето от колегите не са пипали цените, които са към пациенти.
0: Това увеличение с 10-15% отрази ли се на клиентите? Идват ли по-рядко изради по-високите цени? Или то в много случаи няма как да не дойдат?
1: Повечето лаборатории не сме завишавали цените, това искам да кажа.
0: Mm-hmm.
1: Това проблема в момента е при нас, нали? Тоест, ние образно казано купуваме по-скъп продукт, по-скъпи консумативи, пък в крайна креща, защото...
0: А вие казвате, че с 10-15% са по-скъпи

0: всъщност консумативите, които сте купили, да, но не сте увеличавали цените спрямо миналата година.
1: Сега не сме, да, но ще се наложи, разбира се.
0: Няма ще трябва да ги увеличите. С колко прогнозирате, че може да бъде този скок и от кога?
1: Ами трябва да добавим освен увеличението на тези цени, увеличението на работните заплати. Това не е малко. Ние имаме сериозно завишаване на средствата по работна заплата, така че моето очакване е, че казвам очакване, разбира се, че цените може би ще се повишат в някои случаи с 10, 12, 15%, в други случаи може и повече, защото там компонентата труд е много по-голяма. Има неща, има анализи, които са силно автоматизирани, добре стандартизирани и, как да кажа, там участието на хората е сведено до на много ниско ниво. Но има анализи, които са така наречените мануални изследвания, които са много трудоемки и там компонентата труд в себестойността на някакъв такъв анализ, някакво такова изследване е много висока. Висока, говоря, понякога може да бъде над 60% от себестойността на изработването на един такъв резултат.
0: Тоест, прогнозно, разбира се, цената на пълната кръвна кратина, например, която най-често се прави, или пък на тестовете за вируси и патогени, ще скочи около 10% и отгоре.
1: Да, това е нещо такова. Там ще бъде минимално, според мен, увеличението. Не, не кой знае колко голямо.
0: От кога?
1: Защото те са относително автоматизирани. Автоматизирани изследванията. Основният момент, в който има голяма експозиция на труд, това е взимането на пробите. Дали ще бъде от венозна кръв, дали периферна кръв, дали разни секрети и така нататък. Тоест, обслужването на пациента е нещото, което е в най-голяма степен е свързано с участие на човешки труд. Сега, разбира се, в момента вече има роботи, които могат да вършат пробовземане, но все още в комерциална употреба в Европейския съюз нямаме такъв, който да е разрешен. Говоря не в експериментални условия, не като част от изследователски проекти. Така че там логиката на пробовземане е твърде тесен момент в обслужването на пациентите, защото с нарастване на благосъстоянието на хората и увеличаване спектъра на изследвани параметри, ние имаме повишено посещение на хората за пробовземане. Разбира се, правиме възможности да речеме, съхраняваме пробите по-дълго време в хладилни условия, за да може, ако трябва да се добавят някакви изследвания, да могат да се добавят в рамките на 3-4-5 дни. Но така или иначе, броя пробовземания е завишен в пъти спрямо примерно 20 години. Ние се опитахме преди време да създадем професия флеботомист, което обаче не ни се отдадех, срещнахме едно неразбиране от страна на Министерство на здравеопазването, което според мен не е редно да бъде стопирано, защото твърде различно е обслужването на човека в логиката на това да му бъде успокоен, да му се вземе кръв внимателно, да не бъде наранен. Чисто психологически.
0: Чисто психологически. Как се казваше? Как казахте, че тази професия е нова?
1: Професията ли? Тя е много, много разпространена в света с думичката флеботомист.
0: Флеготомист, това е нещо ново. Нали,
1: съдово пробивач. Съдово срезач.
0: Разбирам. Това е един вид психолог при вземането на кръв. Които изпитват страхова невроза от това.
1: Навсякъде в Западна Европа на много места има в Италия, има в Обединеното кралство, в Германия също има такъв тип, нали? Но как да кажа, ние малко по-консервативно товариме лаборантите с тая дейност. Да, исторически е така, особено във времената, когато, примерно, ви споменахте пълната кръвна картина, нали? Когато тя се работеше ръчно, без апарати и така нататък.
0: Да.
1: То беше с определено умение, за да вземеш 20 микролитра. Нали? Микролитър е много малко количество нещо, с едни такива капилярни хемоглобинови пипетки и така нататък. Всичко това се върше в до самия пациент, нали, без да се ползват антикоагуланти и така. Да, и неща, които
0: да, да върнем към пак актуалните от любопитните, макар че винаги е хубаво да вкараме и малко любопитни.

0: опитни неща, които да ни поразведрят. Да върнем сега към актуалните неща. По ваше наблюдение, доктор Калучев, правят ли се повече изследвания от началото на годината? Забелязвате ли някакъв ръст? Това се държи на дължи на по-висока заболеваемост на българите. Кои заболявания така отчитате, че вероятно имат ръст? И кои изследвания се пренебрегват, а не трябва да българите?
1: Мога да кажа, че нещата след COVID проблемациите се, как да кажа, понаместиха. Хората започнаха да влизат в нормалното русло. Разбира се, водещи са диабетни. Нещата свързани с диабет.
0: Диабет.
1: Това е основното, което занимаваме в рутинната си работа. Разбира се, сега няма как да избягаме от пълната кръвна картина, като маркер за много неща. Да не забравяме, че влизаме в сезона на усилените диети и при дамите, при вас, нали, може да очакваме някоя анемия, да си докарате, нали, с тези сериозни диети.
0: Това е заради срива на имунната система, вероятно, нали?
1: Не, и намаление прием на желязо, избягване на червените меса, нали, това са неща, които заедно с ежемесечните загуби на някакво количество кръв при жените винаги могат да доведат до анемични състояния, но мисълта ми е, че това, което пренебрегваме, са по-скоро резултатите. Значи има едно, как да кажа, правните колегите от кардиологичния, от кардиологията си се мъчат да го как да си изразят, да популяризират. Има едно важно изследване, което е липопротеин, което е вродено състояние. Не може да го променим сега, за сега няма лекарства. Работи се по въпроса, но все още няма официално лекарство, което изследване може да се направи веднъж в живота на човек. Но не е необходимо да се изследваш 5 пъти на годината. Нали? Даже в Хърватска колеги бяха показвали социална кампания, включително с брандиране на автобуси. На тая повод на градския транспорт. Нали? Това е едно така пренебрегвано, важно, но пренебрегвано изследване, което то показва как да се реаранжира риска от сърдечно-съдово заболяване спрямо стойностите, които се получават. Тоест, то образно казано може да измества рамката на оценката на риска при жени, при мъже, хора с по-висок холестерол или с придружаваща диабет втори тип или инсулинова резистентност. Така че това е едно нещо, което се пренебрегва. Другото, което се пренебрегва, е четенето на резултата и изводите след като бъдат направени тези прочитания на резултатите. Защото това, че ние сме си направили изследване за кликиран хемоглобин и сме разбрали, че то е 7,1, обаче продължаваме да не си спазваме диетата. Нали, как да кажа, точно сме правили изследване.
0: Води до сериозните после диабетни състояния и всичко останало като последствие след тях. А всичките тези промоции, които също лабораториите правите, промоции за изследвания за витамини, минерали в тялото, стойности, също необходими и важни, правят ли се от хората без дори лекар или се пренебрегват?
1: Да ви кажа, панелните изследвания имат някакъв медицински смисъл. Панелните. Нали, логиката е така, ще губа време, ще бъда сутринта на гладно, ще се разхождам някъде, ще закъсвам.

0: имат някакъв медицински смисъл. Mm-hmm. Панелните. Нали, логиката е така, така ще губа време, ще бъда сутринта на гладно, ще се разхождам някъде, ще закъснея за работа и така нататък. Ясно е, че там има смисъл да се направят малко по-широки панелни изследвания, които да дадат по-добра картина относно моментното състояние, нали, снимката на здравето към този момент. Промоциите за мен са малко, как да кажа, освен ако не са свързани с неща, които касат профилактика.
1: Mm-hmm.
0: Да речеме, ние от доста време работиме на темата човешки папилома вирус.
1: Mm-hmm.
0: Не за друго, защото идеята не е, че това е промоция, това ние го правим безплатно с цел да накараме българската майка да разбере нейния HPV статус и евентуално да вакцинира дъщеря си или сина си. Тоест, тук логиката е по, как да кажа, това е социална кампания, това mm-hmm. не е промоция в смисъла на намалена цена. Аз не харесвам този тип, как да кажа, този тип подход. Сега само за 3 дни ние ще правим едикози, mm-hmm. как да ви кажем, тип мола, не е медицинска лаборатория такова място. За мен има смисъл да широките панели, които да бъдат, как да кажа, медицински така аранжирани, че да дават информация, това определено е разумно. И има смисъл и за лекар от другата страна, и за пациента, включително и за лабораторията, защото за нас е много по-добре да с едно пробовземане, да направим повече изследвания, които могат да бъдат, как да кажа, важни за пациента, без да караме човека още веднъж да се разкарва, загубата е голяма.
1: Да, благодаря ви много. Важно е това интервю, не ни остана време и по други така основни теми да поговорим, е като например за профилактичните прегледи, обаче ще го направим в друго интервю. За днес ви благодаря, доктор Недялко Калъчев, собственик на голяма верига лаборатории у нас. Само извинявате едно уточнение, от кога очаквате прогнозно увеличаване на цените?
0: О, не знам, не мога да кажа.
1: Следващия месец, по-следващия, не може да се каже
0: едва
1: точно.
0: Ли, едва ли, защото трябва да бъде първо прият бюджет.
1: Калкулирано, бюджетирано да бъде... и тогава краен резултат. Благодаря ви много.
2: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.

0: преди всички.
1: 11 граждански организации, обединени под общото име Мрежа от 0 до 3, създадоха инициатива, която обединява дефицитите в политиките за детското хранене. Какво би могло да се направи, за да се преодолее проблема там, да чуем в репортажа на Виктория Тодорова.
2: Поредица от проучвания за това как се хранят децата, как се захранват и колко е продължителността на кърменето, направени от неправителствените организации в Мрежа от 0 до 3, показват, че когато бебетата са неправилно захранени и се приучават към консумация на тестени сладки изделия, в следващ етап от развитието си отказват да ядат здравословна храна. Изследователката Савка Савова от Фондация Здраве и социално развитие посочи.
3: Резултатите, които имаме, са много еднотипни. Именно започват рано захранване майките, не предлагат достатъчно разнообразна храна и не спазват препоръките на лекарите по отношение на правилното захранване. Много често прекъсват кърменето и започват да захранват с кисело мляко, с различни видове неподходящи храни или директно с храна, която е обща

0: семейството, което води до различни видове проблеми, които са свързани с изоставане в ръст, в тегло, или пък се предлагат храни, които са високо калорийни, но пък за сметка на това са нискохранителни. И ние виждаме, че вече и в България имаме деца, които страдат от недохранване, но пък имат свръхтегло, което е проблем не само в представители на уязвимите общности, но и като цяло сред децата на тази възраст в България.
1: Държавата признава проблема, но не прави достатъчно, показва проучването. Единствената програма, която съществува в момента, е програма Храни и основно материално подпомагане за деца от 10 месеца до 3 години, чрез ваучери за детска кухня. Помощта обаче не достига до най-нуждащите се семейства в по-отдалечени населени места. Програмата започва късно, тъй като голяма част от децата над 10 месеца са захранени с обща храна. В същото време подпомагането с храни в натура за децата до една година не е достатъчно и пълноценно. Предоставят се основно трайни, консервирани и преработени храни, епизодично, обикновено два пъти в годината. Липсват основни хранителни продукти, като мляко, месо, плодове и зеленчуци.
0: Решението, което ние виждаме, е чрез въвеждането на ваучери, специализирани ваучери за храна, за възрастта от 0 до 1 година, с перспектива това да се продължи по-нататък, например, да хване децата до 3 годишна възраст, които да достигат директно до семействата, да бъдат съпроводени с позитивен списък от храни, които да са полезни за развитието на децата и които обикновено семействата нямат възможност да закупят поради финансови ограничения. Такъв позитивен списък може да включва храни като месо, яйца, млечни продукти, пресни плодове, пресни зеленчуци.
1: Идеята е да бъде използван европейски опит, посочи Савка Савова. Все повече европейски държави въвеждат дигитални ваучери за храна, които могат да бъдат проследени и лесно контролирани. Те достигат директно до семействата, като подкрепят хранителното меню на децата чрез целенасочени месечни ваучери. Когато закупуват и консумират продукти като месо, яйца, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци, бебешки или детски храни, децата и семействата постепенно променят хранителните си навици.
0: Нашето желание е да бъдат обхванати децата, които отговарят на изискванията за така наречените детски, т.е. независимо къде живеят, но всички деца, които отговарят на изискванията на закона за получаване на детски, да могат да имат достъп и до ваучер в периода на захранването.
1: Неправителствените организации предлагат стойността на ваучера да е 30 евро, поясни Савка Савова.
0: Като си даваме сметка, че това са наистина ограничени ресурси, но ключовото, което открихме, е, че наистина от 5 до 10% повишаване на покупателната способност на семейства наистина ни дава възможност да разнообразят менюто, което предлагат, и да променят структурата на храненето.
1: За да се въведе ваучер за допълнителна подкрепа за деца до 12 месеца, е необходимо да се направи съответната законова промяна. Трябва да се включи разпоредба, която определя тази нова помощ, посочи адвокат Даниела Михайлова.
2: За мен най-удачният вариант е закона за семейните помощи за деца, тъй като систематично смятам, че там е мястото на такава помощ за хранене на дете от 0 до 12 месеца. Семейните помощи, които са дефинирани в него, са насочени към масови ползватели. Тоест, ограничения като доход и социална оценка за получаване на помощта, нали, са в много по-ниска степен, отколкото да речем в закона за социалното подпомагане. И също така в закона за семейните помощи за деца има помощи, които са насочени към всички като ползватели, например еднократната помощ при раждане на живо дете. Нея могат да получат всички майки на живи деца, независимо от дохода на семейството. Там, според мен, му е мястото на тази помощ, дотолкова доколкото в другата опция, именно закон за социалното подпомагане, са включени социални помощи, които са насочени към най-икономически слабите и уязвими, съответно маргинализирани групи от населението.
1: Според адвокат Михайлова, месечни ваучери на стойност 30 евро за около 23 300 деца в първите 12 месеца след раждането им няма да бъде особено голяма тежест за държавния бюджет. За преди всички, Виктория Тодорова.
3: Кратко техническо съобщение следва. Днес на 28 май ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа.

на предавателя на утрека си вълни Габрово 4 на частота 103,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа, новините. В този час се очаква да започне днешното заседание на парламента. Единствена точка в дневния ред са промените в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които опозицията определя като опит за заглушаване. Предложенията на управляващите предвиждат в така наречения ден на опозицията да не могат да се провеждат изслушвания на министри и да отпадне задължението на институциите да предоставят на депутатите сведения и документи. Предлага се и ограничаване на създаването на временни анкетни комисии, намаляване на времето за изказвания и за процедури, както и съкращаване на срока за запознаване с законопроекти. Продължава посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. За днес са предвидени срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. На визита в белгийската столица е и унгарският премиер Петер Мадяр, на когото също предстои среща с генералния секретар на Алианса. Съединените щати предприеха нови атаки в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи за удар срещу американска база, а Кувейт, че отразява атака с ракети и дронове. Редакторът Савина Спасова информира.
2: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни. Свалени са 4 дрона, контролен център в Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. Кувейт съобщи, че противовъздушната отбрана прихваща ракети

0: дронове. Не уточни обаче откъде идват. От Техеран също не уточниха къде се намира атакуваната американска база. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през Урмунския проток. Нито една държава няма да контролира пролива, каза президентът Доналд Тръмп. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
1: В Ловеч продължава оценката на щетите, нанесени след проливните дъждове. Областният управител Пламен Христов очаква в двудневен срок информация за състоянието на ВИК инфраструктурата, на републиканските пътища и засегнатите държавни имоти. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: По първоначални данни на щаба за бедствия и аварии няма нанесени щети по републиканските пътища, където е имало проблеми, са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по ВИК мрежата. Вече е възстановено водоподаването в село Велчево и в село Гумушник, преустановено заради авария на основен водопровод. На заседание е докладвано още, че по време на водното бедствие не е имало пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Констатирани са обаче пропуски в координацията между структурите при реализиране на превантивните и аварийните мерки за преодоляване на пораженията. Затова областният управител Пламен Христов е изискал спешно да се направи анализ на действията на всички структури и да се подобри взаимодействието между тях при реакция в кризисни ситуации. За новините Латинка Светозарова.
1: Кметове на дунавски общини ще се срещнат с министъра на здравеопазване.

0: Вариация в кризисни ситуации. За новините, Латинк Светозарова.
1: Кметове на дунавски общини ще се срещнат с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, за да представят своите предложения за справяне с комарите. Причината за тази среща е отмененото на 13 май от правителството финансиране на дейностите, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Неосвоените средства за ларвицидна обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунава за допълнително пръскане срещу жилищите насекоми. За това ще настояват кметовете на дунавски общини.
3: Комарите по река Дуна вече са факт, защото не успяхме да се справим с ларвите. Другото ни искане ще бъде, за да не се случи това и до година, държавата да разработи и да пусне процедурата действително до август месец, което винаги не е било искане. В крайна сметка това е най-важното. Ако успеем да получим средства от тези, които не се разходваха, те бяха около 1 800 000 евро. Ако те бъдат разпределени, това ще помогне на всяка една община да третира по класическия начин и магоцидно, още по-интензивно от средствата, които ние сме предвидели.
2: Това каза кметът на Руса Пенчо Милков и допълни, че в общината са предвидени 8 третирания за всяко населено място, но необработените държавни площи практически зануляват ефекта и насекомите ще продължат да хапят хора и животни. От Русе, Аси Пенчева.
1: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. Очакват се и подробности за проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души за разпространение на наркотици. Вчера в Бургаско бяха иззети близо 12 кг дрога при спецакция, информира Българската национална телевизия. Засечен е другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно е разкрита наркобаза край Несебър. И едно съобщение за слушателите ни. От този час до 17 часа ще се извършва планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Габрово 4 на частота 103,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg. Спортните новини с Борислав Нинов.
4: Кристал Палас е новия носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. Английският тим победи испанския Рейо Валекано с 1-0 в финалната среща в Лайпциг. Отборите на септември София и Янтра Габорово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното вакантно място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двобоя е в 17 часа, ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстои да се изиграят съчетанията от втория ден на Европейското първенство по художества на гимнастика във Варна. Програмата в Двореца на културата и спорта предвижда квалификации жени индивидуално и финал на уредите при девойките. В Батуми, Грузия са партиите от четвъртия кръг на шампионата на континента по класически шахмат за жени. След първите три кръга водят 7 шахматистки с по 3 точки, а от българките с по 2 точки и половина Габриела Антова, Нургюл Салимова и Надя Тончева разделят местата от 8 до 22. Колоездачите, участващи в обиколката на Италия, ще пробягат 18-ти етап, 171 км от Фай де ла Паганела до Пиеве де Солиго в северната част на страната. В главното класиране лидер е дъчанина Йонас Вингегор на 4 минути пред австриеца Феликс Гал. Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си във втория кръг на турнира по бадминтон в Сингапур. Трима нашите тенисисти ще играят мачове от втория кръг на два турнира. Динко Динев е в Кайзери, Турция, а Александър Василев и Денислава Глушкова в сръбския Куршумлийска баня. На тенис турнира Ролан Гарос предстоят срещи от втория кръг. Водачът в мъжката схема Яник Синер ще има за съперник аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, а при жените при втората си поява на корта лидерката Арина Сабаленка среща французойката Елза Жакемо.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Все още слънчево в по-голямата част от страната е сега. Времени увеличения на облачността има над западната част от Стара планина, а по-значителна купестодъждовна облачност се разви в сутрешните часове над североизточните райони и там преваля краткотраен дъжд с грамотевици. Количествата на валежите под 1-2.

0: литра на квадратен метър, само в Тутракан и Дулово 7 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 25 градуса в Пловдив и Враца, а в планините от 2 градуса на Мусала до 14 на Мургаш. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня няма да се променя съществено, вечерта в тила на преминаващия атмосферен фронт налягането ще започне да се повишава. Днес с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура днес 25 градуса. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код, засилени пориви с северозападен вятър в 4 области в Западна България, а за 7 области в Централна и Източна България е в сила предупреждение за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очакваните количества са до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради аварирал автобус, временно движението при 32-я километър на автомагистрала Хемус посока София е само в изпреварващата лента. С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по магистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничена е активната лента на магистралата при 34-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Ограничена е и аварийната лента в посока София на магистрала Струма при 10-я километър. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Малко след 9 часа в нашето студио си имаме още един събеседник на живо. Добре дошли при нас, казвам на Мариам Талов, менеджер проект и организатор на Kid Expo София.
1: Здравейте!
0: На пряката ни телефонна линия и говорителят на спешна помощ Катя Сунгарска. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Преди да поговорим повече за второто издание на Kid Expo София, това мащабно международно събитие в столицата, първо ще откроим един негов много важен акцент. На това събитие утре ще се събират средства за закупуване на линейка за спешна помощ. Госпожа Сунгарска, това е много важен и голям жест при настоящия недостиг и остарял парк на спешната помощ в столицата, нали така?
2: Наистина, с огромна благодарност, поздрави на Мариам и на целият екип на Kids Expo, които наистина направиха тази година огромен жест към нас и още от миналата година имаме перфектно взаимодействие и са толкова емпатични, толкова разбиращи млади хора и толкова креативни. Наистина им се радвам от сърце.
0: С колко линейки работите в момента, сега да кажем още малко тук и на вниманието на държавата, колко още са необходими за нарастващите всеки ден спешни случаи в София?
2: Линейки, мога да кажа, че така горе-долу успяваме да се справим, въпреки че понеже те работят на 24-часов режим без спиране, много бързо, за съжаление, се амортизират. Всички знаем така каква е настилката по пътищата в София, по улиците и съответно след това има забавяне и в сервизирането. Имаме така недостиг, но той не е драстичният недостиг, разбира се, са хората, които всъщност лекуват, които помагат и които стабилизират пациентите, за да могат да бъдат транспортирани до болнично заведение, където да се диференцира състоянието и съответно да се окаже най-адекватната и бърза.
0: Колко голям е дефицита, отколко допълнителни кадри, лекари имате нужда, екипи и всъщност, пак да кажем, че и ниското заплащане при вас много пъти е било обект на дискусии и така ще ви попитам отколко време всъщност спешна помощ не получава реално средства от държавата и за нови линейки, и за допълнителни специалисти, които да дойдат да работят и запълнят този дефицит и какво сега очаквате от новите управляващи да се промени в това отношение?
2: Спешна помощ изцяло дотирана от държавата. Тя е безплатна услуга на държавно ниво. Разбира се, никога не стигат средствата и...
0: Да, да го кажем, не получавате достатъчно
2: средства. Обърне внимание на това. Разбира се, има много мерки, включително и много държави, да не кажа всички държави в Европа са ги взели за запълване на тези дефицити. Например, за което много години говорим за това младите медици, които излизат от студентските скамейки, да имат възможността и може би и отговорността и задължението да работят, да преминат през структурата на спешна помощ, защото няма по-голяма школа медицинска, практическа от спешна помощ в света. Защото на едно дежурство един медик може да види от съвсем елементарно състояние до разчленено тяло, от пътно-транспортно происшествие до раждане и абсолютно всичко. И така медиците много-много бързо стават наистина медиците, тези млади хора, които завършват. Разбирате, има мерки и те не са никак нито сложни за организиране, нито кой знае колко драстични, за да може и кадровия дефицит да се запълни, а и да имаме наистина

0: опитни млади хора, които да поемат страдащите и болни.
1: Благодаря ви за този, макар и кратичък разговор. Темата е актуална и сложна. Ще направим специален разговор по нея. Катя Сунгарска, говорител на спешна помощ за оставащата тежка ситуация в спешното звено и благородния жест на Kitexpo.

0: специален разговор по нея. Катя Сунгарска, говорител на спешна помощ за оставащата тежка ситуация в спешното звено и благородния жест на Кит Експо да им отдели средства за новата линейка. И веднага питам Мариам, колко средства трябва да съберете на вашето събитие от утре до неделя, за да се осъществи този добър жест? Колко струва една линейка?
1: Само да поправя, че до понеделник, тъй като и 4-те дни, точно ще има кутии, които са изложени на ключови места. Сумата е 50 000 евро, която е необходима за закупуването на висок клас линейка.
0: Не е малка сума, но не е непостижима. Силно се надяваме, че всички родители, които ще доведат децата, ще имат това благородство да дарят някаква сума, за да изпълните този добър жест, важен за всички в столицата. Да чуем сега повече за това прелюбопитно и полезно международно събитие Kids Expo. Тази година всъщност се провежда за втори път, нали така? Започвате утре, до понеделник продължава. Къде?
1: На пространството около храм паметник Свети Александър Невски. Цялото пространство е за Kids Expo.
0: Съвсем в центъра на София.
1: Да, абсолютно има достъп от всякъде.
0: Ключово място. Куп атракции ще покажете на децата и техните родители, съвместно с полицаи и военни също. Това е много любопитно.
1: Военни, пожарна, гранична полиция. Тази година също се включват към нас. Аварийна помощ и превенция към Столична община, Министерство на отбраната с много подразделения, военните университети, които са три, ще бъдат също при нас.
0: Какво ще се прави под формата на дискусии или демонстрации или някакви ще правят всичките тези специализирани звена в държавата пред децата? Какво ще показват? Как?
1: Всички те ще участват с техника и специфични неща към отделите си, където децата, дори възрастните, могат да се качат, да кажем, на бронирания автомобил, мотора, да сложат униформите на служителите, да гасят пожари на място, разбира се, овладян. Просто да се забавляват и да се докоснат до тези хора, тъй като някакси в децата е останало едно впечатление, че те са лошите, недостижимите, а тук всъщност те ще видят, че това са абсолютно нормални хора, а защо не един ден те да бъдат в техните структури и бъдещи герои.
0: Освен това, силно с Червения кръст им покажат как да могат да се спасяват и медиците, парамедици, вероятно, ако има как могат да спасят, да окажат първа помощ при определени ситуации. Това е важно и децата да го знаят, нали така?
1: Задължително е да го знаят. БЧК ще бъде там. Спешна медицинска помощ също ще участва. За нас щастие успяха някакси да подредят програмата с тяхната линейка, където на място се показва как се работи. Децата, включително и миналата година, много се забавлявах не само с сирените, разбира се, но и с вътре леглото.
0: Всички апарати, които се прилагат при необходимост. Освен това ще има и срещи с спортни звезди. Кои спортисти ще присъстват утре и какво ще им покажеш? Ще могат ли децата да си потренират малко там, колкото и да е ограничено пространството за това? Някакъв вид любим спорт? Какъв?
1: Имаме футбол.
0: Футбол. Малки игрища, сигурно. Футбол на малки вратички.
1: Малки игрища имаме от международна наш изложител, който от Румъния.
0: Международното участие.
1: Да. Клуб на България ще участва. Там я подготвил много изненади. Тази година също имаме боксов ринг на боксов клуб Левски, ако мога да кажа. Имаме стени за катерене.
0: Чудесно.
1: Даже няколко. Имаме симулатор, който е истински на пилот и децата могат да видят в реално време какво вижда един пилот.
0: На самолет.
1: На самолет, точно така. Ох, ние имаме толкова много неща.
0: Та няма как да ги изброим всичките. А културно-образователната програма какво предвижда? Нещо по-специално различно, освен всичките тия демонстрации или то всичко е включено
1: ние
0: заедно?
1: Ние сме много щастливи, тъй като тази година и тази част адски много се разви с изключително интересни образователни платформи. Имаме програмиране, академии,
0: Включително и за родители.

0: родители ли? Или с повече за деца?
1: То общо.
0: Съвместно.
1: Те нещата, знаете, са навързани.
0: Да, да.
1: Имаме интересни лекции, и свързани с различни превенции.
0: Родителите участват ли активно, между другото? Те впечатляват ли се? Децата със сигурност на родителите.
1: Нашите
0: ангажирани ли са към тези проблеми?
1: Да, което беше изключително щастие за нас да го видим миналата година.
0: Да.
1: Другото, което ни направи впечатление и адски много ни направи щастливи, че родителите се забавляваха искрено, наравно със собствените си деца.
0: И се научиха също на много полезни неща, които могат да, да послужат в някаква извънредна ситуация и да се окаже помощ. Освен Румъния, кои други държави ще участват утре на второто издание?
1: Северна Македония ще участва.

0: такси от утре до понеделник, че е абсолютно безплатно.
1: Абсолютно. Затова нямаме и атракцион.
0: Единственото нещо, за което биха могли да дадат паричка, и това е да се съберат кутии. Пари за линейка.
1: Да, ние имаме 6 кутии, които ще бъдат позиционирани на ключови точки. Тук мога да благодаря на няколко детски градини и училища от столицата ни, които изрисуваха кутиите.
0: Специално.
1: Специално за каузата. Както казах, те ще бъдат и 4-те дни тези кутии. Ще се събират средствата в тях и след това ще бъдат непосредствено след експото обявени, като всичко ще бъде абсолютно прозрачно.
0: Какво ще имате да надграждате за това събитие с времето, нали така, на база на световния опит от други страни?
1: Ами ние гоним мащаба на валенсианското изложение, което е с над 40 години.
0: И опит
1: и е с невероятен мащаб, тъй като аз имах щастието да отида да го видя на живо и бях изключително впечатлена. Идеята и ние един ден да бъдем точно като тях и на едно място да бъде позиционирано абсолютно всичко необходимо за децата от ранна детска възраст до тинейджери.
0: Това обаче със сигурност обхваща огромна територия, специално място, вероятно.
1: С времето
0: постепенно, бавно и полека, но сигурно. Много ви благодаря за за това кратко представяне. Мариам Талов, менеджер проекти и организатор на Kids Expo София, отправя покана към всички заинтригувани семейства с деца. Отколкото колко години има ли възрастово ограничение?
1: Официално е от 2 до 16 годишна възраст, но всички са добре дошли. Имаме и дори за по-малки и за по-големи, от 10 до 19 часа. Може да дойдат на терен.
0: Да заповядат, да видят, да се забавляват, да се учат. Със сигурност има защо да отидат, така че каним ви заедно с Мариам да посетите това интересно и важно и стойностно събитие. Благодаря ви.
1: Благодаря.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.

0: like ours meet.
1: И сега отиваме във Варна, за да ни разкаже кореспондентът ни там Даниела Стойнова за пътешественик, обиколил света с яхтата си. Но разбира се, преди това е да попитаме за днешното заседание на Общинския съвет, където кметът Благомир Коцев трябва да обясни пред общинските съветници за незаконната украинска афера, както стана популярна, изграденият незаконен град за украинци до Варна. Здравей, Дани!
2: Здравейте, да. Знаете всички, подробно беше обяснено и в нашия ефир. Вчера бяха двама министри, един заместник министър и подробно обикаляхме с тях и в местността Баба Алино, където е построен наистина цял град. Видяхме всички 24 нови къщички, големите еднофамилни сгради и всичко това е незаконно според и министрите, и областна администрация, и общината. Всичко това ще бъде съборено след като мине цялата процедура, каза министър Иван Шишков. Но днес след всички тези заключения се очаква много горещо заседание на Общинския съвет, което започва в 10 часа. Разбира се, има текущи проблеми, но в началото от Възраждане казаха, че ще прочитат специална декларация по този повод, защото те наистина бяха първите, които подадоха сигнал за украинската групировка КУП, която изсича гори и строи незаконно. И точно това днес ще бъде зададен въпрос към общината, защо не е взела по-драстични мерки. Кмета на града Благомир Коцев се изпрати писмо, че ще се иска неговото изслушване, но нещата са започнали 2023 година, след това 2024 и 5-та до ден днешен, така че ще се установявате първа, кои са точно замесените лица. Заместник министър Коян Милтенов от МВР каза, че имат пълното добро от министър Демерджиев за това да направят подробно разследване и всеки, който е замесен и има вина, защото представете си, това е толкова голяма измама, че министър Шишков каза, че дори не може да бъде оценена и да си получи заслуженото. Предполагам, че ще има и нови арести, нови разследвания, но предстои да видим какво ще се случи.
1: Освен това, доколкото разбирам, Общинския съвет настоява и за конкретен план за преустановяване на незаконните действия и да стане ясно какво ще се случва с построените.
2: Там има общинска полиция, която пази и не допуска тежка техника, така че е преустановено, но дори и това, което каза министъра на земеделието Пламен Абровски, там, където спряхме вчера в тая местност, на един много хубав паркинг, това е всъщност горски път и той трябва да бъде изцяло възстановен и гората да се възстанови. Няма друг начин. Ние зададохме въпроса дали не може тези къщички по някакъв начин да бъдат запазени, да бъдат дадени на социално слаби, на бездомни хора. Не е категоричен закон, те трябва да бъдат съборени. Така че от тая тягостна тема, която ще продължим да следим в новинарския поток, нещо хубаво за Варна. Напоследък сякаш се увеличи броя на варненците, които постигат големи успехи. Знаете за Дара и Евровизия за варненката. Един друг формат беше спечелен също от варненец, музикален формат. Имаме много победители в национални и международни олимпиади. А сега тук до мен е Павлин Надворни, който успя наистина да премине един голям маршрут от 4 месеца и половина. Всъщност той тръгна от Нова Зеландия и вчера беше посрещнат тържествено и подобаващо на морската гара във Варна. Припомням, че той участва в една регата, която беше 23-24, но поради претърпяна травма тогава прекъсна. Обаче има планове за бъдещето. Нека да го поздравим първо. Господин Надворни, кое беше най-тежкото в това плаване?
3: Най-тежко в втората половина на плаването. Първата най-тежко беше необходимостта да се оттегля и да прекъсна заради много тежка травма на рамото в Тихия океан. Но в втората половина бих казал, че най-тежкият момент дойде малко преди финала, когато имаше и други, но атаката на двойна атака, две атаки последователни през 7 минути на косатки, на 30 мили от финала на официалната обиколка на света и вече, нали, последва прибиране към Варна през Средиземно море, честно казвам, ми дойдоха малко повече.
2: До Тарифа, да кажа.
3: Да, до Тарифа, на 30 мили западно от Тарифа, атака, парче от

0: управлението, от руля, от перото на руля, изплува на повърхността. Оставяха ме на мира.
1: Как се действа в такива моменти? Казахте, че напоследък така решили да измислят такива системи, които да отблъскват с високи частоти косатки.
0: Ами не работи, не работи. Високи звуци, стирени, удрени по корпуса и така нататък. Нещо, което да не да ги изплаши, а по-скоро да предизвика дискомфорт в сонарния им апарат, чрез който търсят плячка и комуникират. За сега е единственото, което дава резултат. Както казах, колеги се опитват с експлозиви, дори и с сигнални ракети и така нататък, имало случаи, но рискуват арест и наказателно производство по испанския закон за застрашаване на, на застрашен вид, в смисъл за на предизвикване на някакви, на дискомфорт, реално погледнато на застрашен вид.
1: Нека да кажем, освен на това предизвикателство, разбира се, най-голямото предизвикателство е самотата и това, че си сам, но вие не сте съвсем сам, 55 книги сте прочели.
0: Да, книгите. Едно от най-хубавите неща на това да си сам е, че имаш време за занимания, които в нормалния живот отлагаш или просто нямаш време заради напрежението. Четенето е едно и слушането на музика.
1: Хрониките на Стефан Цанев още предишния път ви бяха на борда.
0: Да, те и сега са на борда. Казах, малко ме изчакаха в Нова Зеландия, така че имаха там, отлежаха в Нова Зеландия, но книгите все още са на борда. Тя ги предпочитам във всеки един удобен момент. Неудобен, понякога просто се чувствам така, отварям един от томовете, аз съм ги чел многократно всичките томове, просто отварям един от томовете, така да се позаредя.
1: Тук сме в момента на яхтата Еспресо Мартини, с която обиколихте наистина света. Виждам и икона на Свети Николай. Играе ли роля и така вярата в Бог? Укрепва ли духа в такива моменти?
0: Определено. Аз бих казал, че колкото не е скромно, ами, колкото и странно може би за някои хора налудничаво да звучи, в океана откриваш директна линия с Бог. Директна линия на комуникация.
1: Молиш го и той изпълнява.
0: Ами да, изпълнява, ако достатъчно вярваш или поне прави така, че ти сам да се справиш с ситуацията.
1: Помага ли това и в ежедневието? Ето сега тук на брега. Сигурно, щом сте посрещнали толкова много рождени дни в морето и може да се каже, че така сте човек с млад дух, аз така ви помня от много време. Помага, казахте дори, че това полюшване на яхтата играе ролята на фитнес.
0: Вярно е, не. Чисто физически много хора казват, че морето консервира. Съгласен съм, аз имам моя теория, ние сме коментирали, но постоянното движение е един такъв пасивен стимулатор за мускулатурата. И този постоянен стимул всъщност кара хората, дори в напреднала възраст, да нямат наднормено тегло, да са в добра физическа форма, гъвкавост.
1: В настроение.
0: И в настроение, разбира се. Още повече моя духовен учител бях дете, когато един от първите хора, който така аз говорил за мой духовен баща, капитан далечно плаване беше в Русе, капитан Димитър Димитров, черния му беше прякора. Той имаше един много хубав флаф и казваше: морето мърша не търпи. И липсата на мърша точно в този смисъл на думата, на всичката тая мърша, с която се...
2: Айде да не говорим, айде да завършим оптимистично, да не говорим за такива неприятни неща в ефири. Достатъчно сме напрегнати.
1: Да завършим оптимистично с това, че всъщност се очаква едно ново предизвикателство през 2031 година.
0: Това е идея, която много не съм я споделял много, мисля го. Това, което остана да направя българин, е това, за което бях тръгнал, но не успях този път. Обиколка на света, без спиране, по същия маршрут.
1: Сега беше със спирането.
0: Така се обстоятелството заради травмата. Това е всъщност може би последната така стъпка и искрено се надявам, че в рамките на моя живот ще успея да изпълня.
1: И накрая, нека да кажем това, че вчера, когато пристигнахте, казахте, че искате да запалите и младите хора. Има ли такива, които вашето постижение ги вдъхновява?
0: Има такива, още от преди да замина, всъщност много

0: така младежи, са идвали при мен за съвети, какво би трябвало да направят, за да тръгнат по един такъв път. Имам среща съвсем наскоро, организирани са по искане на децата, среща с мен в различни клубове, по ветроходство в страната и с удоволствие ще отделя време за децата.
1: Това беше Павлин Надворни, нашия самотен мореплавател, който беше посрещнат тържествено. Да се надяваме, че наистина ще запали и деца, и млади хора, защото това укрепва духа. Нека така да завършим от Варна. Разбира се, продължаваме да следим горещите новини, но пък такива постижения ни дават вяра, че всичко е постижимо, стига да имаш достатъчно хъс и желание за него.
2: Благодаря ти, Даниела Стойнова от Варна.

0: златен корен с ашваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
5: И завършваме с една изложба на Дружеството на плевенските художници, с която гостуваха в Цар и Брат Сърбия. 29 автори ще покажат 36 творби. Кореспондентът ни Латинка Светозарова разговаря за изложбата с председателя на Дружеството на Съюза на българските художници в Плевен, Николай Неделчев. Да чуем.
6: Голям успех и признание на Плевенското дружество на Съюз на българските художници. Вие направихте едно впечатляващо откриване в град Цар и Брод с творби на плевенски художници, на плевенски творци.
7: Да, като председател на плевенските художници, на представителство на СВХ, със задоволство казвам да, наистина, откриването и реализирането на изложбата премина чудесно. Мога да ви кажа, че интересът беше от страна на галерията в Цар и Брод. Те изпратиха покана. Там една наша колежка, която имахме

0: Ви кажа, че интересът беше от страна на галерията в Цариброд. Те изпратиха покана. Там една наша колежка, която имахме връзки, свързани с нейно участие в нашия живописен пленер миналата година. Знаете, той протече в Илия Бешков. Получихме покана от тяхната галерия да направим изложба в Цариброд. Но организацията веднага се задейства, събрание на управителния съвет на дружеството, общо събрание с цел и международно участие на дружеството в съседна Сърбия. Цариброд беше гласувано да бъде направена селекция, да се назначи комисия и да се селектират творбите от така желаещите плевенски художници да се конструира една изложба. Задачата беше доста трудна. Не съм си мислил, че мога да имам такива осложнения чисто митнически. Става въпрос за издаване на Атакарнет, понеже Сърбия не е държава в Европейския съюз.
1: Какво показахте в градската галерия на град Цариброд?
0: В галерията Методи Мета Петров в град Цариброд участват 29 автора с 36 творби в традиционните жанрове, които нашето дружество показва, художниците на нашето дружество показват. Това са живопис, скулптура, графика, дървопластика, керамика. Специално беше селектирана изложбата и като вече се реализира, конфигурира, видяхме, че наистина сме постигнали този желан ефект визуален, който се съчетава много добре с самата кокетна галерия в Цариброд. Искам да благодаря на тяхната управа, по-специално на госпожа Албена Милев, която е началника на културния център в град Цариброд, на уредниците в самата галерия, по-специално на госпожица Лана Джуров. Мога да кажа емоционално, много топла среща, прекрасно откриване и лично за мене остава в сърцето ми Цариброд и нашите приятели в този град. Бяхме невероятно топло посрещнати, обсъждахме си, имахме време да посетим Погановския манастир, да ни разведат в околията, нали, на интересни места. Просто заредени и много удовлетворени се прибираме обратно в Плевен.
1: Да, много е важно творците, особено ние тук на Балкан, да има по-чести срещи, разговори, за да се опознаем и да премахнем всякакви граници, защото изкуството е това, което премахва границите.
0: Абсолютно съм съгласен. Мое лично мнение е, че тези външни изяви на дружеството, защото след избирането ми за председател започнахме активна дейност с изнасяне на външни изложби, не само в Плевен, нали, традиционният пролетен салон, есенен салон и коледна изложба, а да правиме по една-две външни изложби, в зависимост от това как ще ни спонсорират, как ще, нали, направим тези неща и докъде това е възможно. И направихме една много хубава изложба в Орешак, великденска изложба, направихме изложба в Севлиево, миналата година направихме в градската галерия в Русе. А тази година, след поканата на колегите в Цариброд, вече имаме международна изява. Смятам, че тези неща зареждат изключително много нашите автори. Това опознаване на групи художници, на персонални въжделения, пътища, всеки си намира по нещо, вдъхновяват се художниците. Така че едни такива действия се оказват благотворни за нас, специално, по-специално за мене, мога да говоря само за мене, но гледам, че колегията много така добре се чувства от случващото се. За в бъдеще ние имаме подкрепата и разбирането на община Плевен, на отдел култура, имаме разбиране вътрешно между самата група, така че тези неща ще продължат да се случат, така ще се стараеме да се случат повече.
2: До края на месеца в Арт Център Плевен може да разгледате и творбите на плевенските художници, които участват в пролетен салон на дружеството. Общо 44 са авторите, които се представят с близо 100 творби, живопис, скулптура, графика, приложни изкуства, текстил и керамика. За преди всички от Плевен, Латинството Зарова.

Разделяме се за днес. Надежда, че сме ви предоставили добро настроение и полезна информация. Екипът ни, Кремена Пръвчева, Марина Великова, Таня Милушева и аз, Диана Дончева, ви пожелаваме спокоен и приятен 28 май.

0: Horizont. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. На въпрос би ли го поздравил за решението му, Найденов отговори, че ако изобщо трябва да го прави, то би било половинчато, тъй като оставката му е само като ръководител, а не като магистрат. На 4 юни Найденов ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с настоящата процедура за избор на български европейски прокурор. Правосъдният министър отказа да коментира задочната размяна на реплики между Кьовеши и отстранената като европейски прокурор Теодора Георгиева. В Гърция обществото има повече доверие на Европейската прокуратура, отколкото на местното правосъдие. Това сочат данни от проучване на една от водещите социологически агенции, публикувано днес. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: 67% от гърците имат доверие към системата на Европейската прокуратура след воденото от нея разследване за кражба на милиони евро субсидии в аграрния сектор. Нещо повече. 80% от гърците считат намесата на европрокурорите за необходима срещу корупцията в страната. Парламентът свали имунитета на 13 депутати, които също се разследват за присвояване на европейски средства. Доказа се, че Европейската прокуратура успя да разкрие схеми, до които гръцките институции не са достигнали, коментират анализатори в Атина. В същото време само 12% от анкетираните имат доверие в гръцкото правораздаване. Доверието към работата на гръцките магистрати рязко спадна след железопътната катастрофа с 57 жертви до Лариса. Няма обвинения към политически лица, които гърците считат, че са виновни за жертвите. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас депутатите обсъждат проекта на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. С предложените изменения се намалява времето за дуплика на народните представители и се съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти в комисии и в пленарната зала. Комисията прие предложение премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговорите на въпроси неограничено. До сега това можеше да стане не повече от два пъти. Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25, както е сега, а временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от депутатите, което е

0: 48. Това предвиждат още предлаганите промени. Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември. Това съобщават от НОИ, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7 или 20 число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден. Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8 и крайна 22 юни, които са все в понеделник. А през септември, когато 7 се пада в понеделник, заради празника 6 септември, пенсиите ще се плащат от 4 до 18 и двете дати през септември се падат в петък. В Англия младшите лекари ще организират нова серия от стачки през юни. Това стана ясно след поредна неуспешна среща между лекарския синдикат и новия министър на здравеопазването, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Планираната нова 5-дневна стачка с начало в 7 часа сутринта в понеделник, 15 юни, ще бъде 16-та в дългогодишния спор относно заплащането. Съобщението дойде след среща в сряда между Британската медицинска асоциация и новия министър на здравеопазването Джеймс Мъри, който замени Уестрейтинг по-рано този месец. Стана ясно, че Мъри е заявил, че не е готов да преговаря за заплащането, заявявайки, че исканията на синдиката за повече пари са нереалистични и непосилни. Младшите лекари са получили увеличение на заплатите с 33% през последните 4 години, включително увеличение от 3,5% тази година. Това означава, че началните заплати сега са малко над 40 000 паунда, като тези от тях с по-голям опит могат да стигнат 76 500 паунда основно заплащане. От техния синдикат обаче твърдят, че те все още получават с една пета по-малко заплати, отколкото през 2008 година, след като се вземе предвид инфлацията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Информация за пътуващите по автомагистрала Тракия от пътната агенция напомнят, че в участъка от 48 до 50 км движението трябва да е с повишено внимание заради рязане на храсти в средната разделителна ивица. За времето днес Анастасия Стойчева.
2: Днес с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура днес 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в 28-я ден от май, годината е 2026, денят е четвъртък и точно защото в този час в Столичния общински съвет започва заседание, чиято първа точка по предварителната програма е повторното гласуване на предложението за изграждане на 75-метрова кула на метростанция Балан в квартал Младост. След ветото на кмета Васил Терзиев, това ще е и основната ни тема в Хоризонт до обед. И въпроса: презастрояването в Младост, ще изникнат ли нови небостъргачи в стил Златен век и ще станем ли свидетели на вертикални детски градини в високото строителство там? След многобройния протест, който накара кмета на София Васил Терзиев да наложи вето, а вчера жителите на Младост се събраха отново с едно послание към общинските съветници: отхвърлете този доклад. След 10:30 очаквайте репортаж от протеста и разговор за гражданските аспекти на темата, която мощно се впитва

в нещо, което ще определим като политико-строителни скандали, които започват да тресат България. От Варна, където изплува възел от тежки въпроси към ключови политически играчи, след излизането на повърхността на един комплекс от блокове, къщички и лъскави инвестиционни предложения за продажби в комплекс, построен незнайно как в горска местност, местността Баба Алино, както се произнася този останал от османски времена топоним, или Баба Алино, както го наричат местно. Значението на думата Баба, духовен водач, баща, софийски светец, дървиш, а пък Али Алино идва от Алита, от Варна до София, с която ще се занимаваме днес. И още метафорично близко по тема, но иначе жанрово съвсем не нестабилен баланс. Така е озаглавена изложбата на Мария Кефирова в галерия Куб, да не се бърка с името на украинската компания, която стои зад строителния комплекс, със съмнения в неговата законност в Баба Алино до Варна. Защо тази нестабилност е стабилна константа в света ни? Разговор с кураторката Владия Михайлова очакваме след 11. Ще допълним разговора за изкуство с глас от Националната галерия. И то какъв глас? Очаквам поетът Стефан Иванов, за да представим един по-различен поглед към удивителната Лика Янко и програмата «Изкуството на глас». Ще завършим това издание с поглед и ухо към мащабната програма на Софийски музикални седмици. В студиото след 11.30 очаквам професор Момчил Георгиев, името, което стои зад винаги амбициозната програма на утвърдения фестивал. Започваме след песен с поглед към първата по рода си панорама на новото гръцко кино у нас с режисьора Йордан Петков, но трябва да ви кажа екипът, трябва да ви кажа и още нещо преди да започнем. Обаче екипът е Биляна Върбанова, редактор, Цветан Маринов е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, музиката до 12 избира Ради Топалова. И преди да започнем, две думи по казус, свързан с изданието «Хоризонт до обед» от вторник, 26 май, и интервюто, което направих с доцент доктор Олена Чмир, дългогодишен директор на Центъра по българистика в Киевския университет. С нея разговаряхме преди публичната дискусия на тема «Кой забранява българският език в Украина?». Нейният отговор, даден в ефир, обоснован с изброяването на конкретни факти. Българският език не е забранен в Украина. Напротив, издават се учебници, преподава се. Ако някой го забранява, този «кой», който забранява, са руските окупатори в териториите, които Русия се опитва да отнеме от суверенна Украина. И тъй като няма как да поднеса извинения от името на друг отдел, съм длъжна обаче, като водещ на това предаване на Хоризонт, направила интервюто с доцент Чмир, да внеса разяснения. Публикацията на сайта първоначално излезе с заглавие, което се разминаваше с изнесените факти от доцент Чмир в ефир. Това възбуди разгорещени дискусии в социалните медии. Заглавия, които не отговарят на съдържанието, е мощен проблем за медиите не само в България. Проблемът обаче е, че първоначалното заглавие съвпадаше с една от най-мощните и чувствителни опорни точки на руската пропаганда. И защото достойните медии коригират грешките си, колегите, които работят по сайта, го направиха, като коригираха първоначалното заглавие, което, пак ще повторя, не съответстваше нито на чутото от ефира, нито на самия текст на онлайн публикацията. Но сега към темите, които ви обещах днес, влизаме с музика. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: Моето голямо гръцко кино, така ще озаглавя следващата тема, по алюзия с един масов филмов хит от далечната 2002. Той се казваше «Моята голяма гръцка сватба». За първи път обаче мащабна панорама на новото гръцко кино започва в София. Добър ден на отговорните за това начинание. Йордан Петков, здравейте.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Човека, който стои зад това начинание, заедно с Виктория Митрева.
3: Здравейте, добро утро.
1: Йордан е режисьор, сценарист, множество негови късометражни филми са селектирани, награждавани на фестивали, като Клермон Феран, Варшава, няма да изброявам всички. Предстои световната премиера на неговия пълнометражен дебют «Резонанс», който е по копродукция България, Гърция и Турция. А пък Виктория е продуцент с фокус върху авторското кино. Нейни проекти са разработвани в Торино, филмовата лаборатория, биеналето на колежа по кино, Трансилванския, как да го нарека, мястото, където се представят бъдещи продукции. Изобщо също много знаково име в младата българска филмова продукция и копродукция. Сега, защо това е знаково събитие?
2: Ами, не знам дали все още е знаково, надяваме се да стане. Такава панорама, посветена специално на гръцкото кино, все още не се е случва в България.
1: За първи път, никога до сега?
2: Поне доколкото ние знаем, да.
1: Добре, а вие признавате нещо, което ме впечатли, че филмите са подбрани егоистично. Какво означава това, Йордан?
2: Ами означава, че това са филми, които много харесваме, на автори, които много харесваме. Това са автори, които са повече или по-малко непознати в България и означава също така, че са филми, които ние като хора нямаме търпение да споделим с приятелите си.
1: Супер честен персонален отговор. А защо искате да гледате заедно с публиката, поне това декларирахте в социалните мрежи? Наистина ли сте готови да го направите? В смисъл, вие сте ги гледали сигурно многократно тези филми. Ще стоите в киносалона на Кино Одеон, където ще се проведе
2: Кино Одеон, точно така,
1: тази панорама и ще гледате и реакцията на публиката.

0: сигурно многократно тези филми. Ще стоите в киносалона на Кино Одеон, където ще се проведе тази панорама и ще гледате и реакцията на публиката.
1: Ами, за нас киното е едно преживяване, което за съжаление все повече се смалява и за нас е много важно да държим това преживяване живо и да го споделяме с колкото е възможно повече хора. Преживяването в салона е много по-различно от това човек да си пусне нещо вкъщи.
0: Защо го няма един много известен Йоргос? Ще представите филма на един друг гръцки Йоргос, но сега Йоргос Лантимус нашумя особено много, но още преди да обере световното внимание, той поразяваше като киноезик и търсения. Аз бих отишла да гледам Йоргос Лантимус, обаче го няма в програмата. Защо?
1: Аз лично поне съм почитател и фен. Съвсем целенасочено е. Опитали сме се да направим програмата така, че да представим нови гласове, нови имена, нови автори, които не са толкова познати тук, а са не по-малко стойност. Ние искаме да отворим врата и прозорец към нови имена.
0: Виктория?
2: Да, аз тук искам да добавя също така, че всъщност филмите, които ще представим на Йорго Зоис, са два. Откриваме тази вечер с филма Interruption, а в други ден...
0: Прекъсване. Така ли го превеждате всъщност на български ден?
2: Да, така е. А в други ден ще представим неговия последен филм, който се казва Аркадия и е копродукция между България и Гърция. И всъщност това е едно от другите неща, което е много важно за нас в рамките на тази панорама и този форум. Искаме да дадем акцент и така по-широка аудитория на копродукциите между двете държави, тъй като, за съжаление, много често се случва. Ние имаме добра традиция в копродукциите с тях, но много често тези проекти не стигат до по-широка аудитория и не искаме да дадем извъз.
0: Къде? Конкретно в България или в Гърция има ли разлика?
2: За съжаление, в двете държави доста често се случва така, че поради недостиг на средства за дистрибуция, те не могат да стигнат до широката публика.
0: Защото не са твърде комерциални, прекалено с арт и стигат само до фестивали, където стоят като българо-гръцки копродукции и всички им ръкопляскат.
2: Това е един друг по-голяма тема, за която не знам дали ще имаме време днес. Темата за комерциалното и фестивалното кино. Ние двамата с Йордан вярваме, че тази тема за нея трябва да се говори. Всъщност по някакъв начин панорамата, която правим в момента, е в посока на това. Вярваме, че това разделение е изкуствено и че комерциалните и артхаус филми могат да вървят ръка за ръка, но това минава през точно тези усилия, които ние правим в момента, с това да се опитаме фестивалните филми да стигнат до по-голяма аудитория, да има своя извъз, своя показ, така че...
0: Още един въпрос към вас, всъщност, защото сте по-наясно с тези продукционно, как да кажа, менеджерски ангажименти. Интересно ми е каква е помощта и ангажимента на гръцката държава към киното там. Прилича ли на българската система? По-лесна ли е? По-конкурентна ли е? Накратко, ако може.
2: Интересен факт има тук. Гръцки филмов център всъщност разполага с по-малък бюджет, отколкото български филмов център. Въпреки това, двете филмови центъра работят доста добре и реципрочността между двете държави е доста добра. Средно по 2-3 филма на година биват подкрепени и от едната, и от другата. Съвместно имам предвид. А в нашия конкретен случай сме много щастливи да имаме подкрепата на гръцкото посолство на България, които застанаха зад нас и морално, и финансово, и ни подкрепят. Огромни благодарности към негово превъзходителство Алексиос Мариос Либерополос и Теодора Петру, които вървят с нас от самото начало по организирането на фестивала.
0: Сега, ние знаем, че има филмови национални феномени. Примерно, след множеството престижни награди вече има категория румънско кино. Последния Кан също го доказва. Когато чуем румънско кино, този израз веднага изниква картина в главата на всички, които се броят за филмови любители, за кинолюбители. Има ли нещо подобно, когато говорим за съвременното гръцко кино?
1: За съвременното гръцко кино, според мен, по-скоро поне за нашата територия, говоря за България, смятам, че става дума по-скоро за конкретни имена. Това са имена като Лантимус, това са имена като Ангелополос. Не се е очертало толкова ясно в съзнанието на хората като територия. Mm-hmm. Именно затова се опитваме да го направим това нещо.
0: Или като стил, а има ли

0: нещо, което характеризира гръцката кинематография, защото за румънската вече се спори, надават се, така да се каже образно, прилагателни към нея.
1: Ами, филмите в нашата селекция са изключително разнообразни като теми, като почерк, като естетика, като вкус, като авторски глас.
0: Тоест няма нещо, което да, така да се каже, да слага логото гръцко отгоре, така както на един все пак комерциален филм, като този, който цитирах в самото начало.
1: Това, което ги обединява, е едно известно преобръщане на очакванията, една критика към общество, към семейство, към всичките тия стереотипи, с които всяка държава ушким се гордее, докато не вдигнаме камъка и не видим какво всъщност има под тях. Тоест, това е критично кино, но в добрия смисъл на дума.
0: Какво бихте откроили от програмата? Примерно, какво трябва да гледа един заклет филмов фен, който е свикнал на последните естетически провокации, и какво би трябвало да гледа някой, който за пръв път ще се срещне с гръцко кино? Имате ли и в двата края на спектъра?
1: Смятам, че програмата покрива и двата края с всеки един филм. Със сигурност аз мога да дам единствено личните си, може би и Виктория. Със сигурност филма, с който откриваме на Йоргос Зоис Прекъсване до вечера в Одеон 7:30, е много естетически, интелектуално любопитен филм. Той е една съвременна трактовка едновременно на трагедията Орестия, но също така и на инцидента с похищението там на една постановка в една опера в Русия, която беше така случай пословичен. Сигурно бих откроил филма Дигър, който е утре, в петък, в 8:30, който пък е един неоуестърн, съвършенно различен подход. И сигурност бих отделил един филм, който се казва Сингапур Слинг, черно-бяло, 91-а, който е в понеделник, който е едно такова киноманско удоволствие и предизвикателство също. Но предизвикателство в добрия смисъл на думата.
0: И съвсем последно завършвате с един знаков филм на един знаков гръцки режисьор Тео Ангелополос. Защо, Виктория?
2: Това бе голямата ни изненада, която първо тук искам да благодаря много на нашите колеги от Бургас Филмфест, Доня Георгиев и Емил Ованесов, тъй като в колаборация с тях ние успяхме да осигурим правата на този филм. И сме безкрайно щастливи, че ще можем да го покажем. Имахме известни спорове в началото с Йордан по същата линия, както за Йоргос Лантимос, дали да покажем и филм на Ангелополос. Но в крайна сметка решихме, че наистина едно такова

0: чиято подкрепа се случи това на кино Одеон и Българска национална филмотека и на книжарница One Book Bookstore.
1: Благодаря ви, Йордан Пътков, Виктория Митрева, хората, които стоят зад първата по рода си панорама ново гръцко кино. Тя започва днес в кино Одеон и ще продължи до 3 юни. Струва си да видите какво правят съседите, колко си приличаме, колко се различаваме и как може успешно да работим заедно в успешни филмови продукции, защото киното е важна магия, която има силата и да променя обществата ни.

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Той каза това на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. По думите на Радев, за да изпълни основната си мисия – възпиране и защита, НАТО трябва да разполага със солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистичен подход към настоящите предизвикателства. Сред предизвикателствата българският премиер посочи фрагментацията на европейската отбрана. Депутатите обсъждат оспорвания от опозицията проект на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В комисия е прието предложението премиерът, вице-премиерите и министрите да могат да отлагат неограничено

ограничено отговорите на въпроси, а не максимум два пъти, както беше досега. От НОИ съобщиха, че новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември. Тогава, 7-то число от месеца се пада в понеделник и заради празника, 6 септември, пенсиите ще се плащат от 4 до 18 и двете дати през септември се падат в петък. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор като първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. На 4 юни Найденов ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с настоящата процедура за избор на нов български европейски прокурор. И за едно предстоящо събитие по-късно днес, в 13 часа министърът на здравеопазването Катя Ивкова и екипът й ще дадат пресконференция за актуалното състояние и предизвикателствата пред здравната система. Времето. Вятър ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, най-интензивни в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, София около 25 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Варна днес е в фокуса на вниманието заради внезапно разкрития строителен комплекс, свързван с украински бизнес и много въпросителни за законността. Тъй като обаче София хич не изостава в това отношение, с един сюжет, който следим в Хоризонт до обед, предаването, което държи на гражданския ъгъл към политическите, социалните и икономическите ни проблеми, очевидно и строителните ни такива. В заседанието на Столичния общински съвет първа точка е обсъждане на ветото, което кметът Васил Терзиев сложи върху онзи прословут доклад, който разрешаваше строителството на 75-метрова сграда, 22-етажна, на една от малкото останали зелени площи в квартал Младост. А вчера на втория пореден протест излязоха жителите на Младост. Репортерът ни Добровир Видев събра очакванията на този граждански протест пред общината Младост вчера. Очакванията им от заседанието на този столичен общински съвет, което започна в 10. Освен очаквания е видим и осезаем и гневът на гражданите. Започваме с репортажа.
2: Жителите на Младост не си дават зеления район, който сега е само трева и ограда, но и в бъдеще ще стане бетон и стъкло. Затова в сряда вечерта пред сградата на община Младост, както те определиха нашата община, те отново издигнаха плакати с призив да не се отнемат зелени райони и дори се чуха и призиви за оставка на кмета на район Младост. Организаторът на протеста Георги Дакашев.
3: Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отвърдят доклада. Силно се надявам. Общината ще получи 30% от постоянната сграда, но там няма да има културен център или спортна зала. Та идеята, доколкото разбираме и това в последствие се разбра, е тази сграда, тук където е район община Младост, да се премести на тази на ново място. И това е ново за нас, това не сме го чували в рамките на тези 2-3 години, изникна изведнъж. Да, всеки парк, ако се застрои в него, ще бъде икономически обосновано. Примерно Борисовата градина, ако застроите, там са от най-високите цени на квадратен метър за на площ. Трябва ли да го правим? По начина, по който гласуваха, изобщо мина тихо, без дискусии в общински съвет, защото аз бях там и ги слушах, подсказва, че пред

0: Предварително е било намерено съгласие сред различните групи. Те бяха наистина много разнообразни в гласуването. Така че да, явно имало предварителни договорки. Какви сте, естествено, аз не мога да знам. Основните искания е Съединението общински съвет, решението там да има 75 метрова сграда да бъде отхвърлено. И след това да има широка обществена дискусия какво трябва да бъде на това място като общинско.
1: А ако кажат 73 метра, не 75?
0: Сградата е дали е 2 или 5, 10 метра по-ниска, там вече е отворена кутията на Пандора. Тоест в момента там не трябва да има решение за каквото е сграда без обществена дискусия широка.
2: Мариела Стайкова, която живее в блок 236, близо до, както тя казва, готвеното бетонно безобразие, връчи подписка на 400 жители с по-широки искания, които ще бъдат представени на заседанието на Столичната община днес. Мариела Стайкова казва, че тя получила разрешение да говори на сесията и допълни.
3: Това е искане от граждански комитет на жителите на този блок. Да изслушат мнението на моите съграждани.
2: А то какво?
3: Нашите искания не се минимализират само до спиране на това строителство. Ние разширяваме нашите искания. Искаме да бъде организиран местен референдум, на който гражданите на Младост да си кажат мнението дали искат малкото останали бели дробове на този квартал, които са общинска собственост, да бъдат бетонирани. Искаме да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда предвид ефекта, наречен топлинен купол.
2: А заради което в Европа има жеги в момента.
3: Да, установено е, че поетапното унищожаване на зелени площи, растителност и така нататък води до отклонение до 4 градуса, ако не и повече, увеличаване на температурите. Освен това искаме кмета на София в рамките на своята компетентност да предприеме необходимите действия по закона за устройство на територията и да открие процедура по изработване на нов общ устройствен план на Младости. И четвъртото ни искане е до провеждането на референдума, до изработването на този план с ОВОС, да се замразят абсолютно всички нови застроявания на общински терени, дали са частна или публична собственост, няма никакво значение. След това ще си говорим за политика на свършените факти. Да бъдат замразени, включително и тези, за които има издадени разрешения за строеж, и да не ни успиват с някакви планове за културни домове, спортни зали и така нататък, защото срещу построяването на тези зали, понеже общината няма пари, са предоставени терени, които ще застрояват и които ще бъдат населени всеки с обема на едно малко село.
2: Да, ще станат повече хората, по-малка така, инфраструктура.
3: Да, ние вече не можем да дишаме, не можем да живеем.
2: Сега искам да питам нещо, госпожо Мариела Стайкова. Какво от това, ако заровете са хвърлени?
3: Няма хвърлени зарове. Искам да ви кажа, че никой чиновник, изборен или не, не е по-голям от избирателите. Ние не сме безмълвна жертва на чиновническо своеволие. И знаете ли какво ще ви кажа? Жителите на Младост сме в абсолютна готовност за бангаранга.
2: Дали положението ще е бангаранга, ще стане ясно след днешното заседание на Столичния общински съвет. На протеста в сряда пред жителите на Младост се изказаха и от политическите сили в Столичния съвет, които също са с гражданите. Общинският съветник от Спаси София, архитект Росица Николова, припомни, че има предложение към кмета на Столичната община Васил Терзиев за служебно изменение на подробния устройствен план.
4: Тоест, когато общината има 92% собственост, нека тя да реши какво да има на този имот. Дали ще бъде озеленяване, дали ще бъде детска градина, какво да бъде. Но знаете ли кое е най-интересното? Само преди една година кмета Васил Терзиев издаде също такава заповед за служебно изменение, но на изцяло частен терен. Един подпис от него и една заповед означава, че там сграда може да няма. Отново казвам, ще чуем, нищо не може да се направи, но това категорично не е вярно. Има негова заповед само от миналата година, юли месец, за 215 метровия небостъргач. Така че вярвам, че Младост може да е по-звучен дори от Кръстова вада и ви призовавам за това.
2: На протеста хората от други квартали на София също изразиха недоволството си заради строителството на нови небостъргачи в техните райони. За Хоризонт до обед, Добромир Видев.
5: Хоризонт до обед.
6: Гледах снимки от протеста вчера, ще видите поне една от тях на сайта ни, надявам се. Много фотогенично е било небето в Младост, както сподели и редакторката на това издание на Хоризонт до обед, Биляна Върбанова, направила тези снимки. А тъкмо това небе има опасност да бъде засенчено от високото строителство. И така, гражданите не искат презастрояване на квартала им. Поискаха решението за тази 75-метрова сграда да бъде отхвърлено от Общинския съвет в столицата. Там предполагаме, че е напечено. Това е и при

0: причината да не разговаряме сега с някои от замесените лица, примерно с Борис Бонев, който възразява от името на Спаси София най-активно срещу това застрояване. За това пък обаче ви предлагам друго. Гражданите имат право на глас, даже да не са експерти по строителни разрешителни, и това е част от, забележете, човешките ни права, които иначе някои политически партии активно хулят. Добър ден, казвам на Надежда Цекулова.
1: Добър ден, благодаря ви за поканата.
0: Някога колега журналист, сега в много по-голяма степен активно ангажиран човек по граждански каузи, сега и в ролята на скромен жител на същия този квартал Младост. Надежда, какво добавя този факт, когато следите един класически казус, сблъсък на интереси на гражданите с административните експерти и с политическите фигури, взимащи решения за града или квартала?
1: Да, аз тук ще направя бележката, която коментирахме и когато се оговаряхме за това интервю, че да, наистина тук коментирам като един скромен гражданин, който живее на отсрещната страна на булеварда. Нямам експертиза свързана с строителството, но имам експертиза свързана с начина на живот на гражданите на едно населено място и разбира се с това какви са нашите така, права като граждани и задължения да изискваме от публичните власти. И за мен най-големият проблем всъщност, с който се сблъскваме в целия дебат около този и всички строежи, които се случват не само в Младост и в други квартали на столицата и на големите градове в България изобщо, е пълната липса и самозабравяне на хората, които упражняват публична власт. Какъв е смисъла на тази публична власт? Няма интерес на столична община, който да е различен от интереса на гражданите й. Столична община не е субект, различен от гражданите си. И когато гражданите казват, че в този град повече не може да се живее така, всъщност единственото, което столична община следва да направи, е да намери пътищата, по които да реши проблемите.
0: Добре, това
1: никой
0: е много ясно казано.
1: Никой от нас не си въобразява, че е лесно. Абсолютно ясно е, че става дума за проблеми с собствеността, които десетилетия наред съвсем умишлено са били пренебрегвани, за да бъдат обслужени интересите на конкретни хора, които притежават апетитни терени. Града обаче първо изглежда скандално, второ вече е не просто неудобен, той е опасен за гражданите си.
0: Добре, внимание, въпрос, Надежда Цекулова. Кой от политическите гласове ви се струва, че в най-голяма степен отразява обществения интерес, такъв какъвто трябва да бъде? Не частния интерес на някой конкретен инвеститор с златни амбиции за мащабни приходи от инвестиционните си проекти, но и в голяма степен обществения интерес, който е защитен от Конституцията. Нека да кажем, че там има едни колко 400 квадратни метра частна собственост и че този частен собственик в този ключов терен трябва да има гаранция за собствеността си, защото не живеем в 48-ма година миналия век. Тогава започва отнемането на едра градска собственост, един от етапите на национализация, член 17.2 от нашата настояща конституция, собствеността, точка 3, извинявайте, частната собственост е неприкосновена. Как да се гарантира хем защитата на тези 400 квадратни метра, хем да не се случват някакви хибридни безобразия, които, пак ще кажа, застрашават не просто фотогенетичността на небето, но и здравето на хората, които дишат лош въздух и няма инфраструктура, която да поеме през застрояването.
1: Тук пак ще кажа, че никой от нас не си въобразява, че лесни решения има. И всъщност смятам огромна част от хората, които вчера излязоха на улицата, напълно осъзнават, че в момента сме изправени пред може би финалните щрихи на едно десетилетно безобразие. Но това не означава, че просто трябва да вдигнем ръце и да кажем, ами понеже е трудно, няма да решаваме проблема.
0: Добре, вие виждате ли разлика в политическите реакции по тази тема? Има ли
1: да,
0: някой някой, който е малко по-добър герой в случая.
1: Пропуснах този аспект от въпроса ви съвсем умишлено, защото не ми се иска разговорът да излезе политически и да излезе, че всъщност смисъла на целия разговор е да покажем как едни политици в конкретната ситуация реагират по-добре от други политици.
0: Ама това е важно, защото иначе всички са маскари, нали така? И се стига до това, което констатирате като проблем. Че всичко 10 години безобразие, ами ние сме си такива безобразни неща се случват.
1: Всъщност, адекватен глас и адекватни действия, аз като пак казвам по тази тема, един обикновен гражданин, който следи процесите, видях от общинския съветник Симеон Ставрев, който, доколкото ми е известно, е представител на Демократична България в Столичния общински съвет. Искам да видя повече такива реакции. Реакции, които показват разбиране, че публичната власт следва да защитава обществения интерес, търсейки възможност този обществен интерес да бъде съхранен и защитен по законен начин. Тоест, намирайки решение на проблема с собствеността, за който вие споменахте.
0: А последно, много накратко, какво решение днес на Столичния общински съвет, предполагам, заседават и то горещо в момента, би удовлетворило един скромен гражданин и жител на квартал Младост като вас?
1: Само и единствено решение за отмяна на доклада и в решение също така за последваща дискусия върху мораториум на строителството до изготвяне на нов подробен устройствен план.
0: Благодаря, Надежда Цекулова, граждански глас в случая и от позицията на човек, който живее в квартал Младост.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
5: Изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: Картини от една изложба.
0: И към още един горещ казус, който не бива да остава в светлината на крупните политико-строителни скандали – улица Шишман – столицата. Районът около нея от години е символ на една по-жива, човешка и културна София, но паралелно с това се чува, че има натиск за ново строителство, трансформации на стари сгради и промяна на характера на квартала, къде е границата между развитие и разрушаване на градска памет. 5 минути, за да направим разговор с Мартина Стефанова от инициативата Квартал, организация, която от години следи как се променя историческия център на София. Добър ден!
7: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Какво ви провокира, за да започнете подписка срещу промяна на облика на улица Шишман?
7: Понеже преди това говорихме за тази огромна сграда, такива безобразия се случват в цяла София, не само в София и в България. И понеже така искам и се малко да оборя това, което каза за частната собственост, която е неприкосновена, защото някак си е много удобно напоследък много хора да го мятат като салфетка, че частника е неприкосновен. Това не е вярно. И не трябва така да се говори, защото по този начин ние го превръщаме в Господ Бог. Защо не е вярно, сега ще кажа? Защото държавата е тази, която е финала, която може да откаже или да съгласува проект.
0: Не или може... да компенсира или адекватно да компенсира. С обещетение.

0: Защото има разлика между човек, който притежава 400 квадратни метра на апетитно място и мощен, крупен инвеститор с цялата власт на, примерно, това, че апартаменти от него купуват видни политически лица или нещо подобно. Така че има разлика между частните собственици и за това въпросът ми е публично-частното партньорство ли е проблема или
1: не, абсолютно мястото, не е проблема публичното частно партньорство. Даже бих казал, че е много малко развито в България по правилния начин, уви. А може.
0: Добре, казуса Шишман, защото казуса това е важно. Там, какви са инвестиционните намерения? Само, има ли яснота?
1: Само за да кажа за частника, понеже исках да кажа защо. Защото в градовете...
0: Става абстрактен този разговор. Да. Има ли инвестиционни намерения, на които вие реагирате в момента с тази подписка и откъде идват те?
1: Подобно на... Все пак ще си довърши изречението. Подобно на всяка една друга сграда, както и на Шишман, казусът е един и същи. И за това искам да го завърша. Не може частникът да е пред общината и пред гражданите. За това има правила. За това в момента казуса на Шишман е подобен като сградата. А именно, там има три сгради, първа линия, които, знаеме, първа линия, облика Шишман, това е емблемата на града, се оказва...
0: Знаем, те са много красиви.

0: сградата. А именно, там има три сгради, първа линия, които, знаеме, първа линия, облика Шишман, това е емблемата на града, се оказва...
1: Знаем, те са много красиви, много голяма част от тях са в тежко състояние. А кой има интерес там да се случи нещо и какво ще е то и защо то ви плаши? Много ни е малко време.
0: Там има инвестиционен проект за пететажна сграда на мястото на три сгради между Гурко и Иван Вазов на улица Шишман, което е лицето. Ако една сграда или друга сграда не е паметник на културата, но ако в близост до нея има други сгради, това цялото се води по принцип архитектурно-археологическа зона, зона от червен калибър, както се казва, зона защитена. Това е ансамбъл, исторически културен ансамбъл. Ние не можем, понеже едната сграда е паметник на културата, пък в другия край не е, да разрушим и да оставим само тази, която е. Това се води ансамбъл.
1: Това е абсолютно
0: ансамбъл.
1: Ключово. Това са двуетажни сгради. Те могат внезапно да се превърнат в нещо съвсем различно. Този тип бизнес, апартаментно строителство, което ще бъде...
0: Те не да се превърнат, директно да се разрушат и директно жилищна сграда. Тоест ние губим освен това и социалния характер на център, тъй като тук се строят само жилищни сгради.
1: И каква е собствеността там?
0: Собствеността е много интересна. Едната сграда е на частник, няма да споменавам имена, защото те са известни. Другата сграда е така по-интересната, а именно сгради две на църквата. Трябва ли църквата, църковното настоятелство, да влиза в ролята на частникът и да работи срещу интереса на хората? Църквата е тази, която трябва да следва ценностите. Това са имоти, които са дарени от наследници на църквата, с цялата си обич, с тяхното начина, по който те са построени, за да църквата да може да ги използва по правилният начин. Години по-късно, десетилетия по-късно, ние виждаме обратното. Ние виждаме абсолютно разправяне на пух и прах с дарените от добронамерените наследници, за да могат те да ги превърнат в собствена изгода в строителен обект. За мен това е пагубно. За мен ние сме загубили всякакви ценности. Ние не можем да разберем кое е важно, кое е важно да остане като нашата идентичност и история, защото ние я губим. И утре не можем да кажем и да докажем, че сме българи, че сме живяли някога на тая територия, защото ние се превръщаме в едно население без история. И не само, не може институциите, не може църквата да върви против гражданите.
1: Благодаря на Мартина Стефанова. Отворена е поканата към представители на Българската православна църква за разяснения по темата улица Шишман.
0: За запазване облика на Шишман, подписана от 4000 човека, която ще входираме към институциите. Може да намерите онлайн. Подпишете. Нека запазим историята, нека запазим идентичността.
1: Мартина Стефанова, сдружението със знаково наименование Квартал. Когато го прочетете изписано, ще видите заради разликата в размера на шрифта, как зад привидно баналната дума от градоустройството прозира думата арт – изкуство.

0: Horyzont.
1: Часа, новините. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Радев заяви това на среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: За да изпълни основната си мисия, възпиране и защита на всеки сантиметър от нашите територии, в този изключително труден момент НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистична стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, подчерта Радев.
3: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
2: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
3: С F-16 Block 70 с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
2: Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля.
4: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време, и това беше много впечатляващо. И също така сте активни извън НАТО, например в KFOR.
2: Следобед премиерът ще проведе срещи с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В Италия днес е в сила червен код за опасно горещо време в Болония, Флоренция, Рим, Торино. Вчера на места температурите достигнаха 37 градуса, а в Рим богомолец припадна пред папата, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: По време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър припадна мъж, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв 14 веднага му се притече на помощ. Заради голямата горещина всички медии припомнят на гражданите да не излизат, ако е възможно, между 11 и 18 часа, да пият много вода на стайна температура, да не пият алкохол, да не прекаляват с климатиците. Поради прекомерната жега ще се образуват грамотевични бури в някои райони, дори силни, които леко ще понижат температурите. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Румъния мечка с малко мече е нападнала български турист, съобщи БТА. Агенцията се позовава на телевизия Антена 1, според която инцидентът е станал на планински път в района на язовир Видраро в Южните Карпати. От излъчен видеоклип се вижда как шофьор на кола с великотърновска регистрация хвърля през прозореца храна на животното, което после го напада. Мечката се отдръпнала, след като е преминала друга кола. Съобщава се, че пострадалият шофьор е с рани от ухапване по лявата ръка. Телевизията напомня, че глобата за хранене на мечки варира между 10 и 30 хиляди румънски лей. В Гърция пътната полиция засилва контрола на движението във връзка с предстоящите почивни дни и празника Свети Дух в понеделник, който е неработен ден. Трафикът е интензивен още от днес, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Увеличени са екипите на пътна полиция в цялата страна, като почти през 20 км

0: има проверки. В сила са ограниченията за движение на товарни автомобили на 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леки коли. В сила е специален план за пътна безопасност, който включва контрол на скоростта, проверки за употреба на алкохол и наркотици. Пътна полиция акцентира на строг контрол по всички натоварени участъци. Силно движение има по пристанища, гари и летища. Пуснаха допълнителни фериботи по натоварените линии. Отчита се пореден ръст на цената на горивата. Днес средната цена на литър бензин е 2,15 евро в континенталната част на страната. На островите цената на бензина достигна 2,50 евро. От Гърция, Катя Пеева.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението по автомагистрала Хемус при 32-я километър в посока София. То беше временно ограничено по-рано заради аварирал автобус. От пътната агенция уточнява, че това е станало след репатрирането на автобуса. Само в лявата лента е движението в района на 109-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас заради изтегляне и разтоварване на тир, който се е запалил през нощта, съобщават от полицията в Пловдив, цитирани от Българската национална телевизия. При този инцидент няма пострадали хора. За времето днес, Анастасия Стойчева.
2: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В столицата 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Нестабилен баланс на Мария Кефирова в галерия Куб. Да не се бърка с името на украинската компания зад строителния комплекс със съмнение в законността в местността Баба Алино до Варна. Защо тази нестабилност е стабилна константа в света ни, в съществуването ни и какво означава нестабилен баланс, когато говорим за артист като Мария Кефирова? Тези въпроси вече задавам на кураторката Владия Михайлова. Добър ден!
2: Добър ден! Здравейте! Да, ние от страна на Топло Централа по-скоро се опитваме да насърчаваме инвестициите в култура и така съветваме община Варна и наистина нямаме нищо общо с скандала, който там се разиграва в момента и който е много показателен за това какво се случва в България. Но нестабилен баланс, защото в самото заглавие има това противоречие, което така на нас ни изглежда може би абсурдно, без да знаем контекста, но в контекста на работата на Мария Кефирова то показва нейният опит да размести, така да се каже, автоматизмите на нашите сетива, на телесната ни организация и начина по който се движим, да го направи с аналитичните инструменти на съвременния танц, с страхотна интуиция и по този начин в именно тези противоречия да ни покаже какви са възможностите да видим, действаме, движим се по различен начин.
1: Сега движението е тясно свързано с Мария, която е позната основно като хореограф и човек от изпълнителските изкуства, така ли, перформер. Обаче говорим за изложба. За визуален формат. Да. Какво откриваме за нея в този изложбен формат, което сцената не може да покаже или не може да покаже вече? И защо точно сега беше важно да се случи тази изложба?
2: Тази изложба се планира, започвам отзад напред, се планира поне от 2 години. Тя се отложи много пъти, защото Мария се разболя и в крайна сметка се я довършихме заедно с Мира Тодорова, която много ми помогна да разбера практиката на Мария като хореограф и танцор, вече след смъртта на Мария. А какво може да се види? В изложбата има най-вече видеа, които тя прави като част от своето размишление, изследване, подготовка, различен тип опити.

0: казва, че видеото, самата Мария казва, че видеото е нещо като анекс, като апендикс, като нещо допълнително към нейната практика, но нещо много необходимо. И изложбата беше предизвикателство да види не видеоарт в това, което тя прави, а да свърже по-скоро тази работа, която наистина е мисловна конструкция, която използва камерата, най-често камерата и на телефона, с концепциите за време, с интереса и към звука, с интереса и към възможността за друг тип разиграване, използване, живеене с сетивата ни, с интереса и към движението, към това разавтоматизиране на тялото. С това се занимава Мария през цялото време. Показва къде са автоматизмите на начина, по който възприемаме света, движим се и живеем, и как те могат да бъдат променени. Тялото за нея е като мембрана между вътрешния и външния свят, но тя я освобождава, дава и автономност.
1: Има ли елемент, който особено силно организира изложбата? Споменавате звук, знаци, обектите в работата. Има ли нещо, което може да се каже, че това е вашият кураторски ключ към работата на Мария и към това, което, с което тя остава?
0: Един много силен елемент в изложбата е интересен наистина към звука. И то от една страна е съвсем конкретно ваден през звуци, които тя сякаш наблюдава, през звукови рисунки, както самата Мария ги нарича, които представляват нещо подобно на бяла поезия, записвайки реално шумовете и звуците, които чува в определен момент, движейки ръката си почти така максимално освободено, създавайки рисунката по този начин. И една Book of Points, където пък имаме музика като фон и същевременно с това много интересен графичен език, който разглежда различни, по какъв начин точката може да организира различен тип визуални полета, които същевременно с това са и полета на инструкция. Ние живеем постоянно в един свят на знаци, които знаци ни инструктират. Така че звука може би е най-същественият елемент, другият разбира се е движението, но когато говорим за кураторски ключове, изложбата е комплексна. Тя не показва отделни произведения, защото самите работи на Мария не са такива. Те са свързани с нейната хореографска и танцорска практика. А изложбата представлява по-скоро една цялостна инсталация с различни фрагменти, която показва философията по един изключително нефилософски начин, която стои зад творческата практика на Мария, и в малката зала могат да бъдат видени три от нейните представления, пълните записи, които не са показвани в България, повечето от тях. Само едно, мисля, че е играно тук, и то в ДНК преди години, не в Топлоцентрала, и там може да се види по какъв начин тези апендикси, тези допълнения пряко влизат и в вече една много по-цялостна работа на сцената.
1: Този елемент всъщност, че тези три работи не са показвани в България, задължително изисква да споменем, че Мария Кефирова се развива като хореограф и изпълнител в Европа, в Северна Америка. Много благодаря на Владия Михайлова. Завършваме с тази покана за нестабилен баланс, защото изложбата приключва в неделя, но в неделя ще има и много интересно събитие.
0: Мария, само
1: накратко,
0: да допълня, да, много активна на сцената в Монреал, където живее. И ние сме поканили както колегите от Монреал, така и колегите от Дазарт, така и българската публика, да й напише писмо. Тези писма под формата на било то приятелски или лични, да, ще бъдат четени на 31-ви, когато е финисажа на изложбата.
1: Защо е тогава?
0: Тогава се навършва една година от смъртта на Мария.
1: Благодаря на Владия Михайлова. Галерията е Куп, мястото е Топлоцентрала.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
2: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време, със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ще допълним разговор за изкуство с глас от Националната галерия и то какъв. Добър ден, казвам на поета Стефан Иванов.
5: Здравейте.
1: А гласът е, защото в Националната галерия се разгръща една програма, наречена Изкуство с глас. И тази вечер там ще има изключително интересно събитие, свързано с мащабната изложба на Лика Янко. Изложба, която започна преди време, но ще продължи дълго.
5: До септември.
1: Разговорът обаче е днес вечерта. Какво да очакваме, питам поета Стефан Иванов, който е едно от замесените лица в изкуството на глас.
5: Тази вечер от 18 часа в двореца ще говорим за едно много интересно нещо. Аз обичам Лика Янко, макар и да знам, че понякога тя не е спонтанно харесвана, колкото и да ми е странно това. Обикнах я от един филм, колкото и да е неочаквано, от последната дума на Бинка Желязкова и Христо Ганев, където, надявам се това да не ни очаква съвсем скоро за в бъдеще, действието се развива в женски затвор и стенописите бяха на Лика Янко и тогава наистина започнах да чета много любопитно за нея. Разговорът е между мен и Николай Колев и кураторите на изложбата Ива Велева и Николай Щаволейски.
1: Сега Лика Янко не е случайен човек.
5: По никакъв начин.
1: Тя е една от най-необяснимо свободните фигури в българското изкуство.
5: Ами аз имам няколко обяснения за нейната свобода. Една от тях е свързана по някакъв начин и с историята на Фрида Кало, защото също като нея тя преживява един особен инцидент на 12, 13, 14 години. Около Лика Янко има много загадки. Една от тях е кога всъщност е родена. Не се знае кога е родена. Не се казва всъщност Лика Янко, казва се Евангелия Грабова. Лика е умалително, Янко е името на дядо й. И не се знае кога е родена. Не се знае на колко години е влязла в академията. Не се знае откъде е това бяло. Една от най-любимите в картините, една от любимите ми интерпретации е, че именно заради гипсовото корито, което тя преживява дълги месеци, покрай своята тинейджерска травма, физическа, която се оказва не само физическа в последствие.
1: Да добавя една лична загадка за Лика Янко, която не знам дали е плод на мое съновидение или на реалност, но тъй като имам спомени от много назад във времето, спомен за това, че съм я срещала на нейната пределна възраст да чете в четвърта читалня на Народната библиотека.
5: Мисля, че е мистификация, съновидение и халюцинация едновременно.
1: Наистина ли?
5: Да, защото тя много рядко е напускала дома си на Дундуков и Раковски. Посещавали се много нейни приятели, в различни дни различни приятели, поети, композитори, Васил Казанджиев, Олга Шурбанова, но тя много рядко от един момент нататък е напускала дома си и този район около Александър Невски, Раковски.
1: Където е и Народната библиотека?
5: Да, факт, безспорен факт.
1: А да допълни ли още по-мистификационно мистификационен елемент в това мое вероятно съновидение.

0: Малка коза.
1: Кози има. Има целият бестиарий, библейски и небиблейски, присъства визуално в нейните визуални образи, в картините и в едни своеобразни детски наивни, може би, икони, както и Димитър Аврамов ги нарича, и Кирил Кръстев, и Иво Милев,

0: също. Да, има го това. Има Бестиари определено. Един от най-любимите ми автопортрети не е от 62-а година. Автопортрет с куче. Животните са и много важни. С немска овчарка. Трим.
1: И още малко да допълня това мое съновидение. А възможно ли е да има и реална физическа малка коза или козле?
0: В Националната библиотека?
1: Не. В дома на Лика Янко?
0: Не, но има нещо много по-интересно според мен. Има един филодендрон, който дълги години, около половин век е живял там. След и сред всичките възможни животни, котки, кучета и не само, които са живели там. И този филодендрон, който е живял и надживял и Лика Янко, и сестра, и майка, и баща, накрая не е могъл да бъде преместен от самия дом, защото корен е пробил саксията, пробил е плочата и е трябвало да бъде наистина изтръгнат по много тежък начин. Та възможно е всъщност и това. Възможно е и козичката, и възможно е и библиотеката в читалнята също. Защо пък не?
1: Добре, сега изкуството на Лика Янко днес. Как стои то на фона на нашата съвременна визуалност? Трябва ли непременно да го вкараме в кутийката български художествен наивизъм и да го закупчаем в онова време?
0: Ами, това е много, много особен въпрос, защото аз мога да го положа изкуството на нейните образи, картини, асемблажи, колажи и така нататък по няколко различни начина. Един е политически, другия е социален, третия е митологически. Може да се говори и за мистицизъм наистина и връзка с религията и за детската истерия около асамблея Знаме на мира 81-а година, как тя е преоткрита, институционализирана от Людмила Живкова,

0: представите с Николай Колев?
1: Да, това е една поредица от разговора «Изкуство на глас», подкрепено от Столична община, разбира се, благодаря много. И това е четвъртото издание, ще има още 4, поне до края на годината.
0: Благодаря на поета Стефан Иванов. Среща с изумителната, особената, неповторимата и необяснимата като свобода на духа Лика Янко в Националната галерия.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен в полицията за разпит тази сутрин. Според наши източници предстои Мюмюн да бъде арестуван по разследване за икономически престъпления. Окръжната прокуратура Габрово възложи проверка по сигнал на омбудсмана за нарушения при изпълнението на обществена поръчка по плана за възстановяване и устойчивост в Държавна психиатрична болница Севлиево. Депутатите обсъждат критикувания от опозицията проект на мнозинството за нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Най-остри спорове предизвикват предложенията за ограничаване на парламентарните дебати и за закриване на Комисията по демографска политика. В столичния район Младо ще бъде построена 22-метрова сграда, стана ясно след преразглеждане на доклада в Столичния общински съвет. Кметът на Младост Ивайло Кукурин заяви, че тази сграда ще развие района с нула инвестиция от общината. В Брюксел премиерът Румен Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Той каза това на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Рюте заяви, че България има важна роля, защото участва в защитата на Черноморския регион и източния фланг на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи, че атакувал американска база, а

Кувейт, че е отразил нападение с ракети и дронове. Американският президент Доналд Тръмп настоя, че Иран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Още за тези и други новини ще чуете в обедния бюлетин с Николай Петров. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Зорница Близнашка.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Завършваме това издание на Хоризонт до обед с поглед и ухо към мащабната програма на Софийски музикални седмици. Добър ден на професор Момчил Георгиев.
2: Добър ден.
1: Името, което стои зад винаги амбициозната програма на този утвърден фестивал, който се откри на 24 май в зала България, а днес също предстои нещо много интересно. Нека да кажем какво, професор Георгиев.
2: Тази вечер нашия основен домакин и съорганизатор Софийска филхармония има един много интересен концерт, в който така главни действащи лица са две дами, и това е Тине Тинг Хелсет, която е тромпетистка с забележителния концерт на Рютюнян, а диригент е нашата Виляна Вълчева, която има също и международна кариера, млада, много амбициозна и даровита жена също.
1: Аз предлагам сега да чуем малко музика, специално подготвена от нашия музикален редактор Ради Топалова. Тине Тинг Хелсет, доколкото разбрах и подочух, става дума за нейн концерт или по-скоро изпълнение, свързано с връчването на Нобелова награда. Не...

0: Изпълнение на тромпетистката Тина Тинк Хелсет, която може да бъде слушана в големия концерт тази вечер, 28 май от 19 часа в зала България, Софийска филхармония и Националния филхармоничен хор, като ще е интересна програмата, смета на Артюнян,
1: да.
0: Панчо Владигеров
1: и половецките танци на Бородин.
0: И Бородин. Този особен микс между класически произведения, български и чужди, е по някакъв начин ключов за цялото звучене на фестивала. Какво търсихте конкретно тази година?
1: Тази година е година на много годишнини юбилеи. Започвайки от Ета Хофман, който е хуманист, мислител, философ с огромно влияние върху музиката, върху Шумен, Вагнер, Чайковски, Лешник от Трошачката и така нататък, са инспирирани от него, но той е композитор. Така че на 5 юни за първи път ще прозвучат в нас, в изпълнение на Симеон Гошев, две негови сонати за пиано. Разбира се,

0: българските композитори, Петко Станков 130 години, 125 години, Димитър Ненов, 100 годишнината на такива инструменталисти като Васко Абаджиев и Боян Лечев, от композиторите продължавам Стоян Бабеков на 90, Кюркчийски 90 години, Михаил Пеков 85, 80 годишния Стефан Илиев, юбиляри на 75 са Любо Денев, Ангел Котев, на 70 са Емил Ханджиев и Цветан Добрев, така че всички те ще бъдат отбелязани с концерти и това е един от фокусите на фестивала. А те са няколко фокуси. Също така произведено в България. Правим за втори път този цикъл за наши блестящи инструменталисти, певци, композитори, които имат кариера зад граница и така ги представяме у нас също с премиери, като Божидар Спасов и то в изпълнение на чужди изпълнители. За нас е мисия да така не принуждаваме, просто да хвърляме въдицата към чужди изпълнители с наши автори, които да ги изпълняват у нас. Това беше и снощи с една гръцка флейтистка. Това беше и онзи ден с световна премиера на Асен Аврамов в изпълнение на духовия квинтет на Тесалоник. И това ще предстои и през целия фестивал.
1: Тоест, виждаме едно много сериозно надграждане на онова лого, което някога свързвахме с промотиране на български стоки, т.е. не музика, произведения, български стоки, но вие правите едно своеобразно преосмислене на израза, произведено в България. Български композиции, изпълнявани от чужди изпълнители.
0: И да, обратното. И българи зад граница, които имат кариера, както Алека Ведисян, Светлин Русев, разбира се, и други, които са на нашата сцена.
1: Сега, музиката очевидно е универсален език. Ако мога да си позволя една закачка с твърдението на премиера Румен Радев, генерала, който на 24 май видя в българския език щит, музиката е всъщност нещо като щит на хуманността. Нали, така, на универсалния човек, независимо от каква националност са композиторите, изпълнителите, много често един оркестър е на практика нещо като Вавилонската кула. Как се постига обща хармония в този универсален език, музиката? Имате ли отговор? И защо там е по-лесно, отколкото иначе? Иначе националната идентичност, границите имат твърде голямо значение.
0: Именно защото е интернационален език, защото е лесно разбираем, защото лесно се сяда на един пулт украинец и руснак в един и същи оркестър или в симфонията Враца, където вече имаме хора от 14 националности или в балета на Старозагорската опера, където има над 40 чужденци вече и така нататък. Така че това е действително вече микс в този глобален свят и естествено езика на музиката, който е част от езика на културата, а културата е спойващото звено за всяка нация и ние с традициите, които носиме както в фолклора, така и в класическата музика и класическите жанрове, сме наистина една много сериозна част от този културен пейзаж на Европа и на света.
1: В програмата има много акценти върху български композитори, юбиляри, както вече ни казахте. Как смятате, професор Георгиев, имаме ли достатъчно самочувствие към собствената ни музикална традиция?
0: Тя винаги може да бъде експонирана повече. Ирландците направиха с Irish Heartbeat и с турнетата на техните танцори фурор в света, но това беше национална програма. Това не беше частна инициатива на този прекрасен танцор и на неговия ансамбъл. Много други също държави имат специални фондове за промотиране на тяхната музика, танц, култура, традиции, че и кулинария, ако щете. При нас това все още не е така централизирано, въпреки културните центрове зад граница, които имаме, но те са анемични. Те общо взето нямат добро финансиране и нямат целенасочена политика. По-скоро такива редки бели лястовици, като Светлин Русев или Дара или във всеки един жанр, нали, са хората, които така носят, но разбира се и фолклорните ни състави. Тук става въпрос и за турнетата на Филип Кутев или на ансамбъл Пирин, но при всички случаи това би могло да бъде една целенасочена политика, защото напоследък много се говори за видимост. Ние станахме видими, нали, някакси чрез културата и музиката. Но тази видимост всъщност не е от

0: вчера и е в много жанрове. Нетко Солаков е видим за света. Нали, нашите архитекти са видими за света и така нататък. Въпросът е, че жанрове са такива, че да речем Евровизия, която е един маркетингов продукт, нали, налага много по-широко това, което на някой не им се харесва дори.
1: Жанрове различни, тази видимост обаче навън не винаги отговаря на сериозно финансиране отвътре и наистина този елемент, който добавяте, че не е въпрос единствено и само на частно финансиране, а трябва да има държавен ангажимент, като че ли се спъва в капацитета на администрацията. Има ли начин този проблем с капацитета на администрацията да разпознава наистина стойностното изкуство от България и да го подкрепи и да го финансира, да бъде решен?
0: Не рядко се казва, че Министерство на културата е функция на Министерство на финансите. Но не всичко е пари, разбира се. Тук става въпрос и за инициативи, тук става въпрос за една координация преди всичко, тъй като когато чествахме 100 годишнината на Борис Христов, всъщност по цял свят имаше спектакли, концерти, посветени на тази годишнина. Така че администрацията, разбира се, след тези промени, които непрекъснато се вършат в Министерство на културата, е доста обезкръвена, бих казал, и немотивирана, но нещата са комплексни. Наистина става въпрос за финанси, става въпрос за кадрово обезпечаване, става въпрос за промоция, става въпрос оттам насетне и за тези културни места, които, нали, като изключиме няколко така наречени храма на музиката или на мелпомена, всъщност материалната база никак не е добра.
1: Така е. И разпознаване на новото, пак с оговорката наистина, че жанровете са различни, като че ли държавата трябва да има готовност не само да залага на сигурност, в смисъл в областта на фолклора, нали?
0: Разбира се.
1: Но и там, където се раждат нови формати, нови провокации, т.е. да не се плаши от това да посрещне новото изкуство и съвременното изкуство в неговата пълнота. Сега, над 570 участника от 16 държави, това прочетох като статистика, на Софийски музикални седмици. Как се организира подобен мащабен форум днес и кое е най-трудното зад кулисите на подобна организация?
0: От една страна ние имаме основни донори, това е Софийска община и Министерство на културата, които тази година отново съкратиха бюджета и закъсняват, но така или иначе те стоят зад нас. И оттам нататък вече са многобройните партньори. Не можем без партньори като Софийска филхармония или оркестрите от провинцията, без чуждите културни институти в София, посолство като австрийско, немско, полско тази година имат много сериозно участие. Работиме с естествено музикалните висши и средни училища с задгранични партньори, които осигуряват по някой път пътни, по някой път авторски права. Тази година фокусни страни са Армения и Гърция, например, така не особено познати в класическата област. Ансамбъл Гурджиев ще идва от Армения на есен. Просто фестивала вече е в два периода. Също така трябва да кажа, от три години по финансови и логистични съображения ние имаме и септемврийски период, който тази година ще свърши чак на 10 октомври.
1: Тоест фестивала, който започна на 24 май, реално приключва на 10 октомври.
0: Да.
1: И програмата е мащабна. Тя винаги е изключително мащабна. Даже в момента в студиото сте с един сериозен като размер плакат, на който не знам как успявате да съберете всички събития, но това е наистина ден по ден в рамките на колко месеца Софийски музикални седмици. И за това да ви попитам, можем ли категорично да кажем, че държавата и общината започват да гледат по-стратегически на културата, или фестивал като този все още оцелява въпреки системата?
0: Фестивал е имал и по-славни времена в миналото. 57 издания не са шега. Той е създаден с идеята да бъде място за срещи, да бъде така посредник между Изтока и Запада в онези времена. И до сега ние оставаме с тази мисия, която ни е завещана от основателите и от Алексис Вайсенбек, разбира се, който ни даде неговия слоган I like music. Но преди всичко трябва да се окупите в момента това, което се случва в България в политическо и в културно, ако щете, отношение. Трябва да има едно окопитване на хубава

0: преценка и снимка на нещата, които са в момента, за да има тръгване напред. Иначе само се запушват дупки, гъсът се пожари, няма стратегическо мислене и няма посока, в която да се развиваме. Всъщност ние оцеляваме наистина.
1: Разбрах, че имате и партньорство с Българската академия на науките.
0: Да, имаме конференции, също това е съпътстващата ни програма, в която има конференции, представяния на дискове, на книги и така нататък. Имаме интересна конференция с БАН, с Института по изследване на изкуствата, която е посветена на 100 годишнината на Богомил Стършинов, а той е един от основателите на нашия фестивал.
1: И накрая, професор Георгиев, ако трябва с едно изречение да поканите човек, който никога не е ходил на Софийски музикални седмици, какво бихте му казали?
0: Преди всичко да види програмата, тъй като не можем да изборим всичко, на sofiawix.com има концерти, които са с ход свободен, т.е. не искаме да има и бариера от гледна точка на цената на билетите. Има за всеки го по нещо. Елате, проветрете своите мисли и менталните вируси, които непрекъснато ни спохождат от медиите, най-малко от БНР, разбира се, и от социалните мрежи.
1: Много ви благодаря, професор Момчил Георгиев, председател на Международния фестивал Софийски музикални седмици, 57-мо издание на фестивала, не случайно с над 570 участници. Има една такава закачка между 57 по 10, 570 участници от 16 държави. Акцентът е върху българските композитори, юбиляри, духовите ансамбли, вокалния рецитал и продължава до октомври с десетки концерти, международни гости и специален акцент върху българската музикална култура. Замлъквам за миг, за да чуем музиката и след малко ще ви кажа до чуване.

След изпълнението на пианиста Симеон Гошев, с което слагаме точка на темата ни за огромния по мащаба си фестивал Софийски музикални седмици, нека да ви кажа какво се случи в Столичния общински съвет. Знаете, протести в квартал Младост срещу 22-етажната планирана сграда Небостъргач, който ще отнеме от небето над Младост. Резултатът е прегласуван доклад с предложението за изграждане на 75-метрова етажна сграда. Въпреки протестите, повече и в новините, и в следващите предавания на Хоризонт. Дочуване от екипа на Хоризонт до обед днес. Цветан Маринов, звукорежисьор, Биляна Върбанова, редактор, Ирина Недева пред микрофона. Оставаме още малко с музиката, която избира Ради Топалова, и разбира се, бъдете с Хоризонт и небе пред очите си, независимо от това какво се препречва пред него.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на националното следствие. Оспорваните от опозицията промени в правилника на Народното събрание са подложени на окончателно обсъждане. И още в бюлетина. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техиран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Доналд Тръмп заяви предизборна подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика на дистанциране от Русия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Кърджали. Кметът на общината Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Дали вече е ясна причината за този разпит? Питам сега нашия кореспондент Валя Апостолова, която е на пряката линия. Добър ден, Валя!
1: Добър ден! Не, колеги, все още няма официална информация по случая, но според наши източници става въпрос за разпит по досъдебно производство за стопански престъпления в особено големи размери. Не е ясно точно за какво е образувано това досъдебно производство, но пак според нашите източници обект на проверката са ремонтите на улици и булеварди в Кърджали, които текат от година насам. В момента пред сградата на областната полиция в Кърджали са събрани симпатизанти на ДПС, които очакват информация по този случай. Всъщност Ерол Мюмюн е бил отведен около 10 часа тази сутрин от кабинета си в общината от униформени и цивилни полицаи. Не се знае какво ще се случи в следващите часове, нито дори дали Ерол Мюмюн ще бъде задържан за срок от 24 часа по закон на МВР. ДПС нарече случая полицейски произвол и политическа атака от страна на Прогресивна България. А депутатът от партията Байрам Байрам отговори уклончиво на въпроса ми дали съзира връзка между Ерол Мюмюн и вътрешния министър Иван Демерджиев, между които побляснаха искри по време на предизборната кампания като водачи на листи. Според Байрам Байрам, ДПС подкрепя кмета на Кърджали и ще защити правата на всички граждани, цитат негов, без да уточни как ще стане това. Накрая ще припомня, че Ерол Мюмюн беше избран за кмет на Кърджали на първи тур на изборите през октомври 2023 година. Ние оставаме тук на място, за да проследим как ще се развие този случай.
0: Благодаря ти, кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова, в пряко включване за новината, че кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Все още не е ясно дали той ще бъде задържан. Няма официална информация по този въпрос. По наша информация, кметът е задържан във връзка с обвинение за извършени стопански престъпления в особено големи размери. Очакваме официалната информация от институциите. А след премиера Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Край на цитата. Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди своето първо участие в заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. С подробностите в студиото е Силвия Великова.
2: Правосъдният министър, който в края на миналата седмица заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли, днес коментира, че има основания само за половинчат поздрав, защото оттеглянето е само от ръководните позиции, а не и от системата. Следващите си действия той обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия, уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него, стана ясно от думите на Найденов.
3: Това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са налице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
2: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тази процедура е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова. Избраните пък атакуваха решението пред съда. На този фон задочен спор за причините за осърняването и влязоха Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, която в момента е в дисциплинарна процедура и под заплаха да бъде уволнена като европейски прокурор.
3: Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
2: Каза министъра на правосъдието.
0: В Народното събрание депутатите дебатират по правилника за работа на парламента. Три са основните теми, които предизвикват дискусии – организацията на парламентарния контрол, броя и структурата на парламентарните комисии. Остри спорове се разгоряха по две предложения – за ограничаване на дебатите и за закриване на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семействата. Репортерът Даниел Инков следи дебатите в пленарната зала.
4: Парламентът не трябва да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Около тази тема премина голямата част от дебатите по новия правилник в Народното събрание. Депутатът от Демократична България Пожар Пожанов настоя, че законодателният процес трябва да остане съпътстван от реален парламентарен контрол, пълноценни дебати и възможност обществото да чуе всички аргументи по важни решения.
5: Но най-важно е българското общество да бъде убедено и да знае ние какво и защо гласуваме тук.
4: Дебатите в пленарната зала се фокусираха върху баланса между по-бързата работа на парламента и опасността от ограничаване на дискусиите. Според опозицията, съкращаването на процедурите и времето за изказвания може да доведе до експресно законодателство, докато управляващите защитиха промените като необходима стъпка към по-ефективна работа на Народното събрание. Демографията се превърна в една от най-оспорваните теми по време на дебатите до момента. От опозицията се обявиха против закриването на Комисията по демографска политика, децата и семейството. Управляващите подчертаха, че демографският проблем остава в фокуса на парламента. А Владимир Николов добави:
6: ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим съвсем конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега момента да го обсъждаме.
4: За новините Даниел Инков.
0: Две социологически проучвания отчитат увеличаване на доверието към правителството и към Народното събрание. Според сондажите, извършени от агенциите Trend и MarketLinks, между 16 и 27 май, обществото дава силен мандат персонално на премиера Румен Радев и на неговото управление за борба с корупцията и за съдебна реформа. Редакторът Зорница Близнашка с подробности за социологическите проучвания.
7: Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд в проучването си по поръчка на 24 часа. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Нараснало е положителното отношение към парламента значително от 10% през април до 31% през май. Данните на Тренд сочат, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. Според проучването на MarketLinks по поръчка на BTV, Радев получава рекордните 56% доверие и остава единствения политик с позиция активен рейтинг, възприеман като обединителна фигура. Борбата с корупцията и реформирането на правораздавателната система, а не цените, се възприемат като основни проблеми. Налице е категорично отхвърляне на идеята за нов държавен дълг, като едва 11% приемат тезата за неизбежен заем за заплати и пенсии, докато 70% настояват първо за оптимизация на държавните разходи, е изводът от проучването на MarketLinks. За новините Зорница Близнашка.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Радев, Алиансът трябва да развива своя капацитет. Като предизвикателство, премиерът посочи фрагментацията на европейската отбрана. Подробностите за срещата Радев-Рюте предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
8: За да изпълни основната си мисия – възпиране и защита на всеки сантиметър от нашите територии, в този изключително труден момент НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистична стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, подчерта Радев.
9: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
8: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
9: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
8: Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля.
10: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време, и това беше много впечатляващо. И също така сте активни извън НАТО, например в Кейфор.
8: След обед премиерът ще проведе срещи с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран от своя страна обяви, че е атакувал американска база, а Кувейт съобщи, че е отразил нападение с ракети и дронове. Поредното повишаване на напрежението застраши крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. На този фон президентът Доналд Тръмп повтори, че Иран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Редакторът Савина Спасова с още информация по темата.
11: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Урмуския проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля 5. В отговор Иранската революционна гвардия каза, че е атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президента Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си.
10: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
11: При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Урмуския проток, добави Тръмп. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през пролива. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп декларира подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика към дистанциране от Русия и сближаване с Запада. В своята социална мрежа

0: Truth Social, Тръмп заявява, че Пашинян има неговата, цитирам, пълна и цялостна подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори в Армения. Ден по-рано в Ереван беше държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, който подписа с арменския външен министър Арарат Мирзоан споразумение за стратегическо партньорство. Всичко това става на фона на предупреждение от страна на Русия. Тя заплаши да прекъсне газовите доставки за Армения, ако страната продължи усилията си за присъединяване към Европейския съюз. И отново към водещата новина. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че този разпит е във връзка с събиране на доказателства, засягащи длъжностно престъпление по обществена поръчка. Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че кметът е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по въпросната поръчка, добави министърът на вътрешните работи. Все още не е ясно дали отведеният за разпит кмет на Кърджали Ерол Мюмюн ще бъде и задържан. Това очакваме да научим по-късно от институциите. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Кристал Палас е новия носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. В финалната среща в Лайпциг английският им победи испанския Райо Валекано с 1-0 в последния двобой на менеджера си Оливър Глазнер. Антони Гордън ще лети днес за Барселона и ще премине медицински прегледи за трансфер в испанския футболен клуб. Каталунците са постигнали споразумение с Нюкасъл и ще привлекат крилото в следващите часове срещу сума от 80 милиона евро. Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиала, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия и е бил изпратен в частна клиника. Отборите на Септември София и Янтра Габрово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двобоя е в 17 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие даде най-добро време в пролога на рали Япония, кръг от световния рали шампионат по автомобилизъм. Съотборникът на Ожие в Тойота Елфин Еванс остана само на секунда зад французина. Каролина победи с 4-0 домакина Монреал в четвърти двобой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Следващата среща между двата тима е на 30 май, а домакина е Каролина. Играе се до 4 успеха.
0: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна купесто-дъждовна облачност се развива към този час над планините в Югозападна България, както и по Старопланинското Било. Значителна е облачността и в Североизточна България. Над останалите райони от страната е все още слънчево. Температурите към този час са от 20-22 градуса в крайните североизточни райони до 29-31 в крайните северозападни и в Югозападна България. Температурите в планините от 2 градуса на Мусала, където вали Сограшица, до 17 градуса на Рожен в Родопите. В Кюстендилско е преминала по-мощна облачна система, от която вали и гърми, а там и количествата на валежите за кратко са между 10 и 13 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, при вечер, след преминалия студен атмосферен фронт, ще започне да се повишава. След обяд с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България от североизток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски ще остават североизточна България, в столицата утре максимална температура около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Монтана през прохода Петрохан при 64-я километър временно е в една лента. За още ограничение по пътища съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 60 до 61 километър в двете посоки са ограничени с преваращи тенденти. Движението от двете платна е пренасочено в активни тенденти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от нулевия до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Кметът на Кърджали Ерол Мимюн, който е съпартиец на Делян Пеевски, беше отведен на разпит в полицията за събиране на доказателства за длъжностно престъпление при обществена поръчка с голяма стойност, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясно дали кърджалийският кмет ще бъде и задържан. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техеран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Според синоптичната прогноза, следобед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Още. Той насочи вниманието на журналистите и към един детайл, а именно, че за заместник окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов има данни, че повторно се е намесил в опит да осуети действията на органите. Това е един лош пример, изтъкна Демерджиев, като каза, че ще внесе цялата информация, с която разполага, като апелира към изпълняващите функция главен прокурор и към Висшия съдебен съвет да се вземат мерки своевременно, за да не се мултиплицират тези примери. Към Кърджали сега и нашия кореспондент в града Валя Постова. Добър ден, Валя.
1: Здравейте на нашите слушатели. Да, тук съм пред сградата на областната дирекция на полицията. Вече повече от 2 часа пред нея са се събрали симпатизанти на ДПС, които очакват подробна информация какво се случва с кмета на Кърджали Роми Мюн. Доколкото тук имах възможност да разговарям с хората, никой от тях не знае защо тази сутрин Роми Мюн е бил изведен от кабинета си в сградата на общината. Какъв е мотива и така нататък. И затова всички тук чакат някаква информация. В момента все още продължава разпитът на Ерол Мюн, точно в тази сграда. Повече от 2 часа, 2 часа и половина продължава той. И хората очакват той да излезе с адвоката си и да внесе повече яснота всъщност за какво става въпрос, информация от първо лице. Тук пред градата са и депутатите от ДПС, избрани с листата от Кърджали на партията, Байрям Байрям и Айтен Сабри, която е и заместник-председател на Народното събрание. Сега ще попитам госпожа Сабри, те с каква информация по този случай разполагат. Давам телефона.
2: Здравейте и от мен.
0: Здравейте, добър ден.
2: Събрали сме се тук пред районното, за да подкрепим господин Ерол Мюмюн. Ние все още не разполагаме с никаква информация. Единственото, което беше ни казано сутринта, че 8 полицаи са дошли в кабинета му да му вършват призовка за разпит и са го докарали на 5 метра. Община Кърджали и тук в момента, където го разпитвате, на 10 крачки разстояние. Ние всеки един от нас смята, че господин Мюмюн, след като му е връчена призовката, можеше преспокойно да дойде. Мисля, че нямаше да откаже да си даде показанията. Най-тревожното е, така да ви кажем, че е втория ден от Байрама. Господин Мюмюн е на работа, посреща гражданите, защото вчера имаше приемен ден, днеска също продължава и да бъде отведен по този начин за нас не е правилно. Все пак живеем в правова демократична държава и всеки има права и задължения. Точно на нашия мюсюлмански празник да се случи, ние го приемаме като неуважение към всеки един от нас и към избирателите на Движение за права и свободи, защото знаете, че господин Мюмюн е заместник-председател на Движение за права и свободи. Тук сме се събрали симпатизанти, активисти, целият апарат на Движение за права и свободи. Чакаме и колеги от цялата страна в подкрепа на господин Мюмюн, защото, както ви казах, според нас не е редно по този начин да се постъпва. Ние все пак не живеем в полицейска държава. Да, разпитват го, но можеха да му връчат призовката и той в удобно за него време да дойде и да си даде показанията. Благодаря ви.
0: Трябва ли да го обвързваме по този начин, имайки предвид, вие споменахте празника, казвате за призовката, но в крайна сметка, нали, тук говорим за някакъв тип престъпление. Тоест, не би ли трябвало да се интересуваме, има ли такова?
2: Адвоката в момента е при господин Мюмюн. На нас информация не ни се предоставя, в момента чакаме. И нали, ние като нормални граждани си знаем правата и задълженията, както ви казах, чакаме да излезе информация, да не бъде дадена информация. Стоим всички тук и чакаме да чуем нещо, какво е станало, какво е наложило да бъде отведен по този начин, но искам да стане ясно, че не е арестуван, отведен е за разпит.
0: Добре, вътрешният министър е споменал, че заместник окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов по някакъв начин се е опитал да осуети действията на органите. Какво е станало?
2: Вижте, ние нямаме такава информация. До нас не е достигнало нещо, което не знаем и мисля, че не е редно да го коментирам точно аз.
0: Да, а понеже вече се появиха съмнения за обществен

0: поръчка за 5 милиона лева. Колегите от Медиев споменават приют за кучета. Имате ли информация за какво точно става дума?
1: Както ви казах и преди малко, до нас информация не е стигнала. Да, по медиите всичко може да се пише. Имаме уважение към всяка една информация, която излиза. Но нека да стане ясно защо, как. И тогава ще излезем с становище като Движение за права и свободи и ще отговорим на въпросите.
0: А какви са подозренията ви към момента? Може ли да търсим нещо в посока?
2: Аз не извинявам се, но госпожа Айтен Сабри беше извикана преди малко и няма как да продължи включването. Това, което и на нас е известно към момента, са изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев. Така че всички тук очакваме да научим по-късно, надявам се, когато приключи разпита, подробностите по този случай.
0: А ние продължаваме сега с Гюнер Тахир. Благодаря на Валя Апостолова и Айтен Сабри. Здравейте, господин Тахир.
3: Здравейте.
0: Това е новината на деня. Кметът на Кърджали е извикан от полицията за разпит. Реално опитахме да се свържим с различни представители на общината, за да разберем повече информация. Беше ни отказано. Какъв знак е това за вас? Градът, в който традиционно властта изглежда недосегаема, а сега и заместник-председател на ДПС е извикан на разпит. Какво виждате вие за този случай? Какво знаете? Защото вие сте човек, който има доста източници.
3: Първо, абсолютно не съм съгласен с тезата на госпожа Айтен Сабри, която в момента е зам-председател на Народното събрание, че видите ли, днеска е бил втория ден от Курбан Байрама, и това едва ли не е посегателство към мюсюлманите в България. Абсолютно не съм съгласен с тази теза, защото същата теза я чух и от Байрам Байрам. И както самата тя каза, кои са там? Ами апарата на ДПС. Е нормално да бъдат там, защото това са служители преди всичко на общинската администрация, депутатите, които в момента празнуват, нали, в региона, и хората, които са зависими от общинския кмет. Аз не виждам нито от репортажите, нито от това, което чувам от Кърджали, да се уточни обикновените мюсюлмани да защитят кмета, защото първо, той, както разбрахме, не е арестуван. Второ, доколкото разбрах от изявлението на вътрешния министър в Търново преди малко, говорим за длъжностно престъпление. Ако не е виновен, тогава няма защо да се притеснява, но всички знаем, че преди известно време, мисля, че беше преди няколко дена, министъра на регионалното развитие архитект Шишков обяви, че много средства са източени в посока на определени общини и то преди всичко на ДПС ново начало. Това са Кърджали, Белица, община Гърмен и други. И е напълно естествено държавната власт да се заинтересува как са минали тези процедури, как са минали съответните търгове и дали има направени умишлени пропуски. Затова, според мен, че това се случва първо на кмета на Кърджали е абсолютно нормално, тъй като това е областен център. И през последните две години и половина, откакто е ролминия кмет на тази община, знаете, че се реализираха много проекти, които от страна на гражданите могат да се оценят като положителни, но от страна на населението на България, на всички тези 265 общини, да се отклоняват средства към определени общини или по-точно към онези кметове, които се снимаха под герба с Делян Пеевски, мисля, че е абсолютно нормално и няма никакво значение дали това съвпада с Курбан Байрама, с Коледа, с Нова година или да кажем някой арменски или еврейски празник. Така че не трябва да се отъждествяват двете неща. Закона трябва да се спазва ежечасно, ежедневно, без оглед на такива, нали, събития.
0: Това е така. А трябва ли да търсим някакъв политически сблъсък в това, което наблюдаваме? Защото само да напомня по време...
3: Макар че си спомням много епизоди през последните две години и половина, както Ерол Мимин стана кмет на Кърджали и зам-председател на ДПС новото начало, той стана по-нагъл дори от самия Пеевски. Нека да не забравим как на митинги на ДПС ново начало, специално в Джебел, в отсъствието на самия председател, той обявяваше как скоро време България ще си има министър-председател Делян Пеевски. Да не забравим как нагло влизаше в, по време на предизборната кампания в офиси на други партии и какви изявления даваше. Да не говорим за материалното му положение, защото да не забравим, че преди да стане кмет, той беше шеф на местния клон на Дебанк, чийто собствено знаете, че е Фуад Гювен. И в момента, в който Фуад Гювен и Делян Пеевски го лансираха пред тогава почетния председател Ахмед Доган и стана кмет на община Кърджали, изведнъж дори външния вид му се промени. Никой не ми зададе въпрос, дори колко десетки хиляди му струват примерно очилата, като на Лютви Местан. Така тоест, че тук да сравняваме двете неща. От една страна изпълнението на закона и от друга страна кой какъв е бил, мисля, че не е нормално.
0: Понеже споменахте какъв е бил, как изглежда, значи ли това, че всеки, който е на този пост, става заложник по някакъв начин на старите схеми, на местните феодали, на партийните ангажименти?
3: Ами става заложник, защото информацията, която има у нас специално за такива случаи е следната, че когато има някаква обществена поръчка, тя фирмата, която ще изпълнява, се знае предварително и се изпраща от София и съответно се вземат съответните комисиони. Така че кмета на общината е един вид изпълнител на партийната воля, а в новото начало партийната воля е равнозначна на Делян Пеевски.
0: Този трус, начало на разпад на модела ли е според вас или...
3: Ами аз смятам, че следващия, който ще попадне под ударите на закона, е Ради Ревански. Не случайно казвам това име, защото се знае неофициално, че това е кочежникът на новото начало. И аз, например, не съм забравял, че още през 2015 година, когато за първи път този младеж стана кмет на община Белица, как, например, дори спрямо нашите пълномощници тогава, защото ние също имахме кандидат за кмет на общината, те ги заплашваха, пречиха им да се регистрират, така така и аз се наложи да пращам човек от Рибново, мой областен председател в региона, за да направи той регистрацията, тъй като него не го познават и няма как да му попречат да направи тази регистрация, така че този, който е дошъл по нечестен начин, трябва да се отиде по закона. И да не забравим, нали, защото Ради Ревански се кълне, че е мюсюлманин, се кълне, че е голям радетел за правата и свободите на турците и помаците, но неговото семейство и баща му и дядо му са свързани с активно участие в възродителния процес преди 1989 година, а пък родомът така се е разпострял, че Чучо му, например, е няколко мандата вече кмет на Ямбол, само че от партия ГЕРБ. Така че тези схеми отдавна, според мен, трябваше да бъдат нарушени.
0: Добре, да видим дали това ще се случи специално с този кмет. Кажете обаче, може би, последен въпрос. Понеже вече се събират много привърженици на ДПС, чакат да видят каква е информацията за Ерол Мюмюн. Бихте ли казали, очаквате ли някакво етническо напрежение в района? В крайна сметка симпатизантите на ДПС там са доста, много са.
3: По принцип, когато се заговори за етническо напрежение, мен ми става смешно не заради друго, а защото е много ясно, че в регион като Кърджали, където и 7-те кметове на общини са към новото начало, всеки един от тях може да изведе по 100-200-300 служители на общината и да ги закара до общинския център. Тоест това, че там ще съберат евентуално 700, 1500 или 2000 човека, нищо не означава. Никой няма да се мръдне, както преди малко чух госпожа Айтен Сабри, да казва, пък и преди това Байрам Байрам, че ще дойдат хората от Северна България. Да, със сигурност ще дойдат хора от Северна България, няколко кметове на общини. Но това не означава, че ще получат подкрепа в национален мащаб.
0: Гюнер Тахир, благодаря ви.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам!

0: Детска република, Hot Springs, за най-забавното място.
1: Детска република, там където децата управляват.
2: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ние от вокална група Радио Деца виканим на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап-кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: А в Народното събрание депутатите дебатират по правилника за работа на парламента. Три са основните теми, които предизвикват дискусии. Организацията на парламентарния контрол, структурата и броя на парламентарните комисии. Остри спорове се разгоряха по предложението за ограничаване на дебатите и за закриване на парламентарната комисия по демографска политика, децата и семействата. Репортаж на Даниел Инков.
8: Още в началото на дебатите по правилника на парламента депутатът Божидар Божанов заяви, че парламентът не трябва да се превръща в конвейер за законодателство. Той е призвал управляващото мнозинство да запази възможностите за пълноценен парламентарен контрол и дебат.
9: В ваша полза е тук ние да изразим нашата критика, вие да защитите вашите тези като мнозинство и накрая българското общество да е чуло всичко и ако вие сте били по-убедителни, то да бъде убедено, че това са правилните неща. Защото Народното събрание не е конвейер. Не е конвейер за законодателство, не е междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник.
8: Анна Будакова призова Народното събрание да преосмисли решение за отпадане на Комисията по демографска политика, децата и семейството като самостоятелна парламентарна комисия.
10: Особено предвид последния доклад на НСИ, който показва, че сме намалели с 14 000 души за миналата година. Аз си давам сметка, че вероятно това предложение идва от желанието да се спести работно време. Демографската политика изисква конкретен набор от мерки, който не може да бъде ограничен само в рамките на социалната политика. Същото мнение изказал и лидерът на вашата партия, Румен Радев, за последен път през април 2026, но и много назад в годините.
8: Управляващите подчертаха, че демографският проблем остава в фокуса на парламента. А Владимир Николов добави...
11: Ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим съвсем конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега момента да го обсъждаме.
8: В спора се включи и Костин Костинов от Възраждане.
12: Предишните парламенти имаше много лоша практика на роене на комисии. Някои от тях бяха създавани специално за един човек. Имаше една такава комисия по конституционни въпроси, която беше отделена от комисията по правни въпроси. Тя беше създадена специално за Христо Иванов и в рамките на 8 месеца не заседава нито веднъж. Сега от едната крайност на роене и пъпкуване на комисии, създаване за човек конкретен, виждаме, че отиваме в другата крайност, при която се закриват изключително важни комисии. Мотивът, че Комисията по демографска политика трябва да бъде закрита, защото нейната функция до голяма степен се дублира с тази на Комисията по труда и социалната политика и съответно няма отделно министерство и поради тази причина министерството съвсем спокойно може да върши работата, която му е определена според закона и конституцията на страната и поради тази причина Комисията по демография може да бъде върната в Комисията по труда и социалната политика не е достатъчно добре аргументиран. Защото по същата логика, ако трябва да разсъждаваме, трябва да бъде закрита и Комисията за българите зад граница. Защото имаме Министерство на външните работи, следователно имаме Комисия по външните работи. Разбира се, слава Богу, за сега никой не говори това.
8: Николай Денков от Прогресивна България остро репликира.
13: Ние управлявахме точно 10 месеца в сложна коалиция, в която даже не бяхме първа политическа сила. А вие, господа, от Прогресивна България. През вашия премиер сте управлявали близо два пъти повече, отколкото ние. Така че преди да бързате да казвате къде бяхте, е добре да кажете вие къде бяхте. Когато има усещане, че може да се върне справедливостта, тогава българите искат да се върнат и да живеят в България. Да припомня също така, че България в Европейския съюз е с най-висока раждаемост от всички държави членки на Европейския съюз. Така че вместо да се опитвате да ни вменявате някакви негативни тенденции, погледнете си статистиките и ще видите, че позитивните тенденции са именно свързани с последните години.
8: Дебатите продължават. За 12+3 Даниел Инков.

И към Брюксел сега премиерът Румен Радев изрази готовност България да изпълни ангажиментите си за 5 на 100 от брутния вътрешен продукт за отбрана. Това каза той на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. От Брюксел включваме нашия кореспондент Ангелина Пискова. Добър ден, здравей! Ангелина, чуваме ли се? Имаме ли връзка? Ангелина? Очевидно имаме малък проблем с връзката. Ще се опитаме да я възстановим.

0: Към Брюксел отново имаме връзка вече с нашия кореспондент там, Ангелина Пискова. Първо посещение на Румен Радев в Брюксел. Среща с генералния секретар на НАТО. Здравей, Ангелина. Надявам се, се чуваме сега. Какви са новините?
1: Да, чуваме се. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте отбеляза факта, че страната ни е на път да изпълни финансовите си ангажименти към пакта. В встъпителните си думи да чуем.
2: И разбира се, България достигна целта от 2% и е на път да достигне 5%. Така че страната спазва ангажиментите си за разходи, а това е може би също толкова важно, колкото и отбранителната промишленост в България, която спомага за укрепването на целия алианс, което също е доказателство, че допълнителните инвестиции носят ползи за отбраната.
1: Този ангажимент бе потвърден и от премиера. Да чуем.
3: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
1: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
3: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
1: Тук бих искала да припомня, че през 2019 година в качеството си на президент Радев наложи вето на сделката за 8 самолета F-16 Block 70, но то бе отхвърлено. Мотивите – липса на време за дебат в парламента, липса на въоръжение в техния базов пакет и недостатъчни гаранции за индустриално сътрудничество. През 2022 година обаче служебното му правителство одобри сделката за още толкова и тогава той каза, че страната ни се нуждае от пълна ескадрила за гарантиране на въздушния си суверенитет. Като стратегически приоритет Румен Радев посочи инвестицията в човешкия капитал. Премиерът подчерта значението и на разработването на общи стандарти за привличане, задържане и мотивация на военнослужащите, като определи хората като най-важния ресурс във всяка отбранителна операция. Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля. Да чуем.
2: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса и разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време и това беше много впечатляващо. И също така сте активни извън НАТО, например в Кейфор.
1: Бих искала да отбележа, че тук е и унгарският премиер Петер Мадиар, който също ще се срещне след обед с генералния секретар на НАТО, а утре и с председателката на комисията Урсула фон дер Лайен. Също този след обед премиерът Радев ще проведе срещи с фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Това е от мен.
0: Благодаря, Ангелина Пискова.

0: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
1: Я смени радиото. А, какво е това?
2: Те как, това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
1: И кога мога да го слушам?
2: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, Binar.bg, Spotify и другите платформи.
3: Слушайте Звезден Хоризонт. Звезден Хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
4: Кога за първи път видях този едър мъж, черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живков?
5: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
4: А, има ли чалга в политиката?
6: На всякъде има чалга.
7: Такъв е патриарх Данил, когато е Атанас Трендафилов Николов.
8: Моят акт за раждане е с името Данил.
4: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
9: Никога.
4: Никога, никога.
9: Няма шанс.
4: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио. Това е радио.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е разпитван по разследване, свързано с обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства.
0: Обяви министър Иван Демерджиев във Велико Търново, където се проведе национално съвещание на дирекциите на МВР от Северна България. След като стана ясно, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията, пред сградата на областната дирекция на МВР се събраха на протест привърженици и депутати от ДПС. Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че схемата с незаконните строежи в местността Баба Алино е осветена благодарение на сегашното ръководство на МВР. Според Коцев, престъпните механизми са задействани поне от 2023 година с удостоверения, издавани от предишната администрация и управление на ГЕРБ.
2: Ние разбираме за това чак 24-та втората половина, в която започва община Варна вече да издава първите констативни протоколи и актове за спиране на строителството, каквито има. Първо район Преморски, той започва с редица актове и проверки, след това община Варна също се включва и започва и тя да иззема преписките и също да бъде активна по въпроса. Това в момента върви като проверка в сградата на общината, всички документи се разглеждат и ако има забавяне от наша страна, аз ще взема категорично всички мерки за хората, които са намесени в това, да бъдат наказани по съответния ред.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев. Полицията в Бургас залови близо 12 кг наркотици при акция край несебърския квартал Черноморе. Подробностите предава Ивайло Пеев от БНР Бургас.
3: Служителите на реда са претърсили първо фургон в частния имот. На място са намерени електронна везна, два мобилни телефона и голямо количество пакетирани забранени вещества. Общото количество на иззетата дрога възлиза на около 9 кг и половина марихуана, близо 1,8 кг метамфетамин на кристали, около 250 грама кокаин и половин килограм друсан чай. При последвалото претърсване на къща в бургаския квартал Рудник са открити и общо 150 ловни пътни.

0: на 12-ти калибър. Задържани са 38-годишен криминално проявен и осъждан мъж и 20-годишна жена, като двамата са отведени в ареста за срок до 24 часа. Очаква се окръжният прокурор и наблюдаващия прокурор по делото да дадат брифинг по случая по-късно през деня. От Бургас, Ивайло Паев.
1: Локомотивът на влака от Сливен за Бургас се е запалил в движение тази сутрин. Веднага е подаден сигнал до пожарната и пътниците са изведени от вагоните. За тях е осигурен превоз, съобщиха от българските държавни железници. Последвала е проверка от пожарникари и това е наложило да бъде спрян токът в гара Стралджа. По тази причина е нарушен графикът на влаковете от Бургас за София, както и от Ямбол за Бургас. Народното събрание започнаха дебатите по най-спорните точки от новия проектоправилник на парламента. На обсъждане е подложен начинът, по който да бъдат сформирани временни комисии. Управляващите предлагат това да става с подписите на минимум 48 народни представители, но опозицията възразява, тъй като освен Прогресивна България, нито една друга група не разполага с подобен брой депутати и няма да може самостоятелно да предлага сформиране на комисия. Други текстове, които предизвикват спорове, предвиждат намаляване на времето за изказвания от трибуната и по-кратки срокове за запознаване с законопроекти. Репортерът Даниел Инков за дебатите през последния час.
2: Управляващите защитават промените с аргумента, че търсят начин парламента да заработи по същество без висящи законопроекти и без загуба на парламентарно време. Петър Витанов от Прогресивна България.
3: Ще се опитаме да направим и да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес.
2: От Демократична България виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас. Атанас Славов.
4: Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страната.
2: Стоян Тричков от мнозинството репликира.
5: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко.
2: Аз той стоя в Продължаваме промената, продължи с критиките.
6: Ние с кой да предложим време на комисия? С колегите от Демократична България и с Възраждане, които имаме коренно различна разлика. Или примерно може би да предложим комисия за разследване на Делян Пеевски с Делян Пеевски.
2: Дебатите в пленарната зала продължават. За новините Даниел Инков.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
7: След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: макроекономистът професор Димитър Иванов е наш събеседник сега. Здравейте, професор Иванов.
1: Здравейте, госпожо Иванова, и добър ден на вашата аудитория.
0: Ще говорим за финанси, за бюджет, за дефицит, за мерките, които предприема правителството, но нека в началото да очертаем картината, в която се намираме. Войната в Украйна, напрежението в Близки изток, като че ли вече не са просто геополитически новини, а директни икономически фактори. Как изглежда картината според вас?
1: Да, сериозен въпрос. Картината е доста опасна за цялата глобална икономика и за по-силни икономики от нашата и като нашата и за по-слаби, защото ние до вчера, преди година-две, все още можехме да правим разумни предположения за това как функционират пазарите по света, как политиките се отразяват на резултатите, как рискът се разпространява в системата днес. Всички тези предположения се пренаписват с главоломна скорост. Живеем в един преходен момент, нестабилен, несигурен,

0: пълен с рискове. Търговията в глобален аспект се преструктурира насилствено. Държави, които някога действаха като партньори в една обща система, сега защитават собствените си интереси, веригите си за доставки и технологическите си предимства. Капиталът се движи по различни правила или изобщо без правила. Свидетели сме, че даже Международният валутен фонд, който винаги внимателно преценява своята оценка на на глобалната икономическа ситуация, и той даде твърде тревожни прогнози за това, което ще се случва през 26-та, евентуално 27-ма година. Така че...
1: Да, къде е мястото? Къде е мястото? САЩ и Китай наистина все по-явно разделят света на технологични, на търговски блокове. Къде е мястото обаче на една малка отворена икономика като българската в тези нови условия?
0: Значи, първо би желал да подчертая следното. България, без съмнение, влиза в един нов цикъл на политическо и социално-икономическо управление, с надеждата да смени модела на това управление. Контурите на този цикъл за сега са само декларирани и всички очакваме тяхното същинско очертаване и трансформирането им в една ясна и конкретна управленска програма и реализация. България е изправена пред тежки прогнози. Европейската комисия очаква реалният темп на растежа на брутния вътрешен продукт на България да спадне от 3,1 през миналата година до 2,5 тази година, до 2,2% през 27 година, което показва, че общо взето се движим по острието на една възможна рецесия. На едно сериозно забавене, което се дължи на слаб растеж, на частното потребление, на инвестициите, на частния сектор, на глобалната обстановка, за която говорихме. Също така е изключително тревожна ми е моята прогноза. Тя е общо взето се доближава до тази на Европейската комисия и на Международния валутен фонд за инфлацията. Инфлационният дух излезе от бутилката и аз считам, че тази година инфлационният процент ще надхвърля 4,2-3% официално, като към края на годината може да се доближи до 5-5,5% и да продължи през 27-ма година. Дано, казвам, да не влезем в спирала на заплатите и цените. Дано да не влезем в по-нататъчна спирала на утежняване на нашата външна задлъжнялост.
1: Добре, как оценявате в тази ситуация мерките? Да, ясно е, че са предварителни все още, но това, което беше обявено от новото правителство на Румен Радев, от финансовия министър Галапагосов, мерките, които те предлагат и за овладяване на инфлацията, и за овладяване на цените, и за свиването на бюджетния дефицит съответно.
0: Аз считам, че първата демонстрация на мерки, които новото правителство предприема, това са обективни мерки, умерени, и те демонстрират една умела навигация за един хармоничен преход от досегашната реалност към една друга, отчитаща тежките международни геополитически и геоикономически условия. Ние наблюдаваме в обявените мерки, те засягат в действителност 7 основни стълба на нашата икономическа и социална политика. Набързо. Стабилизиране на публичните финанси, бюджетни мерки, които очевидно са ориентирани към една далеч по-сериозна бюджетна отговорност, добро начало на административната реформа, но подчертавам думата начало, защото има още много неща, които да се добавят в тази административна реформа, която все още нищо не се казва какво ще стане с тези служители, които евентуално ще бъдат освободени. Да не говоря, че българският социален модел има и

0: една много отрицателна характеристика и това е, че ние подценяваме заетостта сред възрастните хора, което допълнително утежнява нашия бюджетен дефицит. Ако ние имаме планове за увеличаване на заетостта на пенсионери, на възрастни хора, това, по мое изчисление, би довело до минимум 1,4-1,5% от брутния вътрешен продукт, ако имаме такава заетост.
1: Вие говорите не за увеличаване и за промяна на пенсионния модел, увеличаване на годините и така нататък, а просто за намиране на заетост на тези хора, които в момента са пенсионери.
0: На тези хора, между тези хора има ръководители, има квалифицирани кадри, има компетентни експерти. Имаме опит, капитал, национален капитал, който ние не можем да кажем чао.
1: Добре, но нали част от тази, извинявайте, че ви прекъсвам, административна реформа е да, освобождаване по някакъв начин на пенсионерите и на закриване на свободните щатни бройки.
0: Не, думата реформа има далеч по-комплексна дефиниция. Тя включва и преквалификация, тя включва и намиране на работни места в други сектори. Ни трябва да се погрижим за тези хора.
1: Няма ли да се окаже в един момент, че той ще дадем повече, отколкото ще вземе бюджета?
0: Не, това са, пак казвам, това са хора, в които нашата образователна система, нашата здравна система е инвестирала. Ние сме инвестирали в тези хора. Какво правим с техния опит? Има хора, които желаят да продължат да работят. И трябва да помогнем на тези хора. Те не са малко. По същия начин, както говоря за възрастните хора, може би се върнем по-късно в разговор. Става дума и за висока безработица между младежите. Но нека да продължа. На четвърто място това са антиинфлационните мерки, които, пак казвам, правителството не се поддаде на популизъм и дай Боже да не се подаде на популизма за така наречените справедливи цени. Защото няма такива справедливи цени. Справедливостта е една за един, друга е за друг и така нататък. Има адекватни цени. Адекватни на пазара, адекватни на това, коя стока, за кого има съответната важност.
1: Адекватни цени, пак ще ви прекъсна тук, извинявайте, и ще продължите с точките.
0: Това е диалог.
1: Адекватни цени, но как да бъдат изчислени? Защото упреците са към търговските вериги. Виждате, че наценките, които правят, са безкрайно големи. А в същото време земеделските производители, всички фермери се оплакват, че продукцията им се изкупува на безценица.
0: Вижте, не можем да говорим за пазарна икономика, за свобода на пазарите, при които могат да се случат ексцесии, негативни ексцесии, затова има регулаторни органи, но в същото време да имаме ценообразуване, което се основава на социалистическия принцип на себестойността. Няма такива цени днес в света. Защото икономистите не обсъждат въобще вече справедливи цени. Напредъкът в икономическото мислене прави подобни разсъждения трудни за разглеждане или неактуални. Аз ще ви дам един теоретичен пример даже. Още от 16-17 век има една школа на испанските схоласти или школата от Саламанка, която казва, че стойността на един предмет не зависи от неговата същност, а от оценката на хората, дори и тази оценка да е неразумна. Така че ние, ако кажем, че справедливата цена според труда, разходите и риска, понесени от лицето, от транспорт или така нататък, това сериозно можем да се заблудим. А още повече се заблуждават онези, които допускат определена печалба и така нататък. Защото справедливата цена проистича от изобилието или недостигът на стоки, търговци и пари, а не от разходите, труда и риска. Да, те имат влияние. Себестойността има влияние по формирането на цената. Но ако ние трябва да вземем предвид труда, риска, различните елементи, които са вложени в цената, за да оценим колко е справедливата тая цена, никой търговец, помислете го това, никога не би претърпял загуба. всички ще печелят тогава.
1: Професоре,
0: всички ще бъдат защитени.
1: Доколко е функция и научността, извинявайте, защото четох един анализ, че инфлацията у нас е най-голяма в цялата еврозона или малко след Румъния. Тоест, тук говорим за наценки, за изчисление на тези разговори, които са много по-голи.
0: Тук не говорим само за наценки. Инфлацията у нас е комбинация от много неща. И отдавна тя е надхвърлила тази дефиниция, която Милтън Фридман употреби за нея, че е паричен феномен. Инфлацията у нас се превърна в психологически феномен. Инфлацията у нас, която царува от края на 2020-2021 година, е психологически феномен, защото тя се роди вследствие на огромната политическа несигурност. В цялата страна 7 сменени правителства. Ако вие сте един производител и сте на пазара, вие каква цена ще си сложите на вашия продукт?
1: Добре, нека да продължим и с останалите мерки, където ви прекъснах.
0: Да не говоря също така за прехода към еврото, в което се кълняхме. Нали, ето пред мен е тук, нали?
1: Ето, може би беше ясно, че цените ще...
0: предложа превантивни мерки срещу спекулативния ръст на цените при въвеждане на еврото. И какво стана? Цените се изравниха. Това, което виждаме също така в мерките предложа, икономическите мерки, предлагани от новото правителство, на пето място аз виждам бърза модернизация на отбранителния сектор, което е не само част от икономическата политика, но и част от политиката на национална сигурност. Възможното политическо положително финансиране на четвъртото и петото плащане на средствата от плана за възстановяване и устойчивост. И не на последно място по важност, гарантирането на социалните плащания. И да се върна още веднъж на въпроса, с който вие стартирахте. Много важен въпрос този разговор. Какво може да направи една малка страна, изложена на толкова и вътрешни, и най-вече международни ветрове, като нашата? Аз считам и съм абсолютно убеден, че България е вече пред алтернативата на един истински, бих го нарекал, Рузвелтов план за възраждане на нашата икономика. Ние повече не можем да чакаме. Ние сме длъжни, защото следващите години не се очертават прогресивни в никакъв случай, ако ние не започнем една комплексна реализация, комплексно лекуване на всеки един сектор в нашата икономика. Аз приветствам оценката, която и вицепремиер Гълъб Донев и моят уважаван колега от парламента Константин Проданов дадаха

0: и вицепремиер Гълъб Донев и моят уважаван колега от парламента Константин Проданов дадаха, че България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж. Това е тежка оценка.
1: Добре, де, кой... но да, ето, те обявиха едни мерки, в следващия момент казват това, отстъпваме от тук, отстъпваме за МВР, за хората в силовия сектор, там няма да има 10% съкращения. Казаха за културата, скоча културния сектор, няма да има 10%. В здравеопазването гледам, че пак има някакво недоволство. Смятате ли, че тези хора, които споменахте, ще издържат на натиска, който следва? Ето, синдикатите ще искат увеличение на заплатите. И общо взето, как ще се справим с този дефицит?
0: Вижте, управлението и регулирането на икономиката, на една такава отворена, както вие сама казахте, ветровита икономика, не е разходка до лунапарка. Да, ще има протести, ще има недоволни. Вероятно ще има ревизия на редица обявени мерки. Какъв смисъл ревизия? Не може еднакъв подход да речем към всеки един сектор, към всяко едно министерство да се приложи. Ще има доуточняване, ще има корекции. Няма да бъде лесно.
1: А има ли мерки за сивата икономика добре тогава? Защото това е един доста голям сектор. А да, мога така да го нарека?
0: Да, аз считам, че бих посъветвал премиера, така както той се опита да се и се срещна с представители на големите хранителни вериги, считам, че той трябва да направи час по-скоро среща с, би ги нарекал, капитаните на българската индустрия, финанси и земеделие, където всички основни бизнес фирми да приемат с консенсус, би го нарекал национален патриотичен консенсус, един период от 8 до 12 месеца на умереност в пазарното поведение, на умереност в ценовите тактики и стратегии, за да може през този период новото правителство да стартира своите структурни реформи.
1: Трябва да завършваме. Нека да направим какво е едно обобщение. Тежко ще е.
0: Тежко ще е и искам също така още нещо да добавя. Вие с право ми задавате така важни въпроси към тези 7 основни стълба, които аз

0: могат да се подстрижат тези сектори, те могат да се финансират единствено чрез увеличаване на данъците за цялото население.
1: Тоест, увеличаване на данъците или смяна на модела?
0: Не, говоря за преди всичко смяна на данъчната ставка. Не говоря за цялата данъчна система. Аз считам, че трябва на този етап да се начинът да се направи това е да се започне един сериозен, компетентен разговор с обществото за увеличаване на основната ставка на данъка върху печалбата, без да се предизвика широко недоволство или неудовлетворение сред хората. Прогресивно облагане при създаване на повече индивидуални ставки. Това ще бъде справедливо и в същото време ще даде далеч повече необходимите приходи за националния бюджет, за всичките разходи, които не искаме да извършим.
1: Трябва да спрем тук. Благодаря, професор Димитър Иванов.
0: И аз благодаря.

Хоризонт. 13.30. Водещите новини на кратко. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн напусна сградата на областната дирекция на МВР, където е бил на разпит по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Адвокатът на Мюмюн заяви, че няма образувано досъдебно производство срещу клиента му. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, декларира премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. От своя страна Рюте изтъкна ролята на България в защита на източния фланг на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Техеран от своя страна обяви, че е атакувал американска база в Близкия изток. Според синоптичната прогноза, следобед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Най-високите температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони.

0: И отново към Кърджали. Кметът Ерол Мюмюн е напусна сградата на областната дирекция на МВР, където е бил на разпит по разследване за обществена поръчка за над 5 милиона лева. Валя Апостолова е нашия кореспондент там. Тя следи тази тема. Здравей отново, Валя.
1: Здравейте, пак от Кърджали. Наистина, преди около половин час кметът Ерол Мюмюн напусна сградата на областната дирекция на полицията. Това стана след около 3 часа по-късно, след като той е бил изведен от своя кабинет в общината и за справка, както се оказа по думите на неговия адвокат. При излизане от полицията, отвън той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС с бурни овации, с ръкопляскания, с скандирания на името на партията, на ДПС. Пред тях Ерол Мюмюн каза, че не е престъпник, не е фантом, няма да се укрие, при които негови думи присъстващите там отново бурно го аплодираха. Той уточни, че призовката му е била връчена в момента, в който тази сутрин са пристигнали шестима, по думите му, въоръжени полицаи и са го извели от кабинета му. Според Ерол Мюмюн това не се прави и така, не се прави по този начин, че той, ако е имал призовка връчена по нормалния път, той нямало да откаже да се яви и сел там да отиде в полицията.
0: Стана ли ясно обаче за коя обществена поръчка? Колеги в различни сайтове пишат за обществена поръчка за изграждане на приют. Това, което аз пък прочетох е, че над 150 хиляди лева са били изплатени като обезщетения на хора, само които са били ухапани от кучета в Кърджали. Кажи обаче, стана ли ясно по каква тема е вика?
1: За съжаление, въпреки нашите настойчиви въпроси към господин Ерол Мюмюн, така и не беше съобщено какви конкретни въпроси са му били задавани и за коя конкретно обществена поръчка.

0: Хъг е бил извикан за справка. Но неговият адвокат Ясен Сариев каза, че са образувани преписки по няколко обществени поръчки, че няма досъдебно производство, но и адвоката му също запитан отказа да коментира и да съобщи конкретния повод на проверката. Така или иначе, наистина, след като Ерол Мемюн беше извикан в полицията в Кърджали, се завъртяха няколко предположения. Първото беше, че става въпрос за ремонта на улици и булеварди. Едни ремонти, които текат вече година и половина. Освен това се коментира, че наистина става дума пък за изграждането на общинския приют край Кърджали за бездомни кучета и котки. Освен това също така се коментира и че може би да става дума за обществената поръчка за саниране на 6 обществени сгради в центъра на града. Така или иначе това са само предположения, коментари, хипотези. До сега никой не е дал конкретна информация за коя точно обществена поръчка кметът Ерол Мемюн е бил извикан за да дава обяснения.
1: Разбрахме те. Благодаря, Вали Апостолова. Следим тази тема. Надяваме се на още детайли. Муха по стените, падаща мазилка, влага в помещенията, опасни условия за пациентите, установила внезапна проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Инспекцията е разкрила груби нарушения, некачествен ремонт, съмнение за необосновано разходване на публични средства по проекта на стойност над 1,4 милиона лева. Всъщност трябва да се каже тук, че въпросният ремонт на болницата е част от ремонта на 9 от общо 18 психиатрични заведения по плана, които са предоставени на една и съща кърджалийска фирма. По темата сега доктор Донка Господинова, тя е директор на психиатричната болница в Севлиево. Здравейте, доктор Господинова.
2: Здравейте, добър ден на всички ваши слушатели.
1: Бихте ли казали как е възможно всичко това?
2: Много труден въпрос, но е факт. В Държавна психиатрична болница се извършват строително-ремонтни дейности от 2 април 2025 година до настоящия момент. И в момента ние продължаваме да бъдем в строителен акт. Това е повече от година.
1: Доколкото разбирам, вие многократно сте сигнализирали за всичките тези проблеми, които са споменати и в доклада, проверката на омбудсмана, да. Министерството на здравеопазването. Може ли да кажете какви отговори получавахте? Имаше ли умишлено затваряне на очите в Министерството? Как реагираха те на вашите сигнали?
2: Започнахме да сезираме Министерството на здравеопазването още през юли 2025 година. Когато бяхме в ситуация, в която 7 месеца поради продължаващ течащ ремонт сериозен на нашия кухненски блок, храненето на болните беше изнесено във външна кухня. Това значи, че нашите готвачи готвеха в лицензирана кухня извън болницата и всеки ден, сутрин и вечер, тавите и баките с храна се караха, за да можем да храним болните. Това беше 7 месеца. А после проведохме една героична сага за закупуване на кухненско оборудване. Нашето се беше разпаднало. Непрекъснато сезирахме МЗ, изпращахме снимки, обаждания. И когато всичкото това не свърши кой знае каква работа, и след представената през месец декември заменителна таблица от строителната фирма, ние решихме, че почваме да пишем становища за състоянието на обекта. Поради липсата на достатъчно компетентност от наша страна, все пак ние сме, аз съм лекар, икономист покрай мен, ние не сме достатъчно вещи в тази материя, ние наехме наш строителен надзор, който да ни ориентира в ситуацията и как се случват нещата. От тогава аз съм изпратила 4 становища в Министерство на здравеопазването. Отговор съм получила на първото, в резултат на което на 15 януари дойде експертна комисия от Министерството и направиха измервания на обема на строително-ремонтните дейности в продължение на 7 часа. След което до 5 май ние не получихме нищо от Министерство на здравеопазването като обобщени резултати. Какво се случва? Какво ще правим? Има ли остатъчен финансов ресурс?

0: защото според нас има.
1: Как си го обяснявате, извинявайте?
0: Не искам да си го обяснявам.
1: А през цялото това време тази строителна фирма караше ли ви да подписвате някакви протоколи или някакви документи за извършения ремонт, който вие виждате, че не е качествен?
0: Аз не съм човек, който ще подпише нещата и така, без да е проверил, без да е съгласувал, без да е наясно. И когато се прави такава инвестиция, която цели да се модернизира базата, ма много хубави думи, ама да се модернизира на базата, пък достъп до външната среда, пък да се обнови материалната, условията, в които се лекуват пациентите и в които функционира персонал. Много хубаво звучат тия думи. А пък нещата не стават точно така. Аз не подписвам. Аз търся отговори. Съжаление, не получавам достатъчно такива.
1: Имаше ли опасни моменти, споменахте за кухнята, опасни моменти за пациентите, защото омбудсмана говори в своя доклад за окачени тавани, които са опасни за пациентите. Споменава се, че шпакловка пада изцяло, че е боядисвано върху стари тапети без грунт. През цялото това време опасност за пациентите има ли е?
0: Поради основен ремонт на две от отделенията в болницата, всяко от тях беше освободено от пациенти за около 2 месеца. Леглата бяха трансформирани и прехвърлени в други отделения, за да можем да поемем цялата спешност на област Габрово и цялото лечение на психично болни пациенти. Ние сме единственото лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ на област Габрово. Успяхме да го направим. Тоест не сме отказвали спешен прием. След като бяха ремонтирани отделенията, ние отново върнахме пациентите по отделения, както трябва да бъде. Проблемът е, че качеството на ремонта не е добро. И след ремонта започнаха течове, започна да пада шпакловка, то шпакловка няма, запада мазилка. В момента може би от около 10 месеца са блокирани нашия архив медицинския, нашия архив икономически, помещенията, в които работят психолозите, болничната библиотека. Те не могат да бъдат използвани по никакъв начин.
1: Да, а от фирмата е интересно какво казват през целият този период. Дали сте говорили с някой от ръководството или сте виждали само работници? Тоест, виждайки вие нещо некачествено, правейки им забележка, те как отговарят?
0: На направената забележка се отговаря, ние си имаме шеф, той казва. Бяхме посетени от управителя на фирмата двукратно, трикратно. Според него няма кой знае какви проблеми, всичко е наред. Ние сме искали повече, отколкото трябва.
1: Това е за 1 400 000
0: да.
1: Лева. И вие обяснявате, че резултатът е такъв. Муха по стените, мазилката пада, влага в помещенията.
0: Да, да. Липса на изградена асансьор.
1: Какво следва сега от тук нататък, извинявайте?
0: Поред доклада на омбудсмана вие четете, нали, кой е сезирал омбудсмана. Ние продължаваме да сме в ситуация на ремонт. Т.е. в момента правят... Те в момента не работят. Месеци наред не е работено в болницата. Появяват се, после ги няма. Преди проверката на 15 януари, два дена, при температура минус 15 градуса в Севлиево, се боядисваха стени. Как точно смятате, че това нещо ще издържи? Но само и само за да покажем дейност пред министерството. А ние отново сме в ремонт. Това е.
1: Благодаря ви, доктор Донка Господинова, тя е директор на психиатричната държавна болница в Севлиево.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена на недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Още малко за психиатричната помощ у нас. Проформа реформи или опасна игра с човешки животи. Поздните, вероятно, преди година държавата обеща милиони за психиатрична помощ. Преместване дори на болницата в Корилово в София. Днес системата е изправена пред ново урязване от 10%, което според директорите и лекарите в тези болници застрашава физическата сигурност и на лекарите, и на пациентите. Доктор Светислава Гълбова, наш събеседник, Държавната болница Свети Иван Рилски в Корил. Здравейте, доктор Гълбова.
2: Здравейте.
1: Сдружението ви излезе с остра позиция срещу редуцирането на незетите щатни бройки. Защо Министерството на финансите смята, че тези щатове са излишна административна тежест, а пък вие ги поставяте като въпрос на оцеляване?
2: Ние почвам отзад напред. Ние ги поставяме като въпрос на оцеляване, защото са незаети щатни бройки от лекари и медицински сестри. Те не са от организационни секретари или от някакви други длъжности. Освен това, не говорим за щатни бройки на служители по закона за държавната администрация. Ние сме на трудови договори, ние си плащаме осигуровките. Изобщо не може да става дума и за сравнение. А защо те смятат, че могат да ги съкратят, както и да ни урежат бюджета, каквото направиха? Отговора на този въпрос най-вероятно е, защото те нямат представа от нашата работа, което не е необичайно. Те никога не са идвали на такова място, не са видели. Сутринта слушах един депутат от Прогресивна България, който обясни на питащите журналисти в BTV, че заплатите на депутатите ще ли да се откачат от автоматичното индексиране, когато се направи задълбочен анализ. Обаче ние питаме, защо към нас се подходи механично и не се направи този задълбочен анализ, а просто се казва, взема ви 10% от издръжката.
1: Сега
2: вие се отказаха от щатните бройки да ги режат, но ни взеха от издръжката. Това е издръжката на болните. Не на нас, на болните. Храна, вода, ток, консултации, лекарства.
1: Бихте ли казали каква е издръжката на един пациент? Например, във вашата болница. Не знам дали навсякъде е еднакво, във всяка една от болниците.
2: Да,
1: но
2: да, еднакво. Във вашата. Са абсолютно са измерими. Uh-huh. В нашата болница тези 10% от бюджета за 25-та, в който ние работим и сега през 26-та, представляват 67 000 евро, което е точно издръжката ни за един месец за 120 болни, пада се по 588 евро на човек от болните. Като само преди 3 седмици Националния статистически институт оповести, че за издръжката на един човек, здрав, който да, купува си лекарство от време на време, но за издръжката на член на семейство са нужни 818 евро. Значи, питаме ние, тези около малко над милион, милион и малко всъщност, да, може би 200 хиляди евро, тези 10% от издръжката на 12 държавни психиатрични болници. Тези пари ли ще съборят държавния бюджет? Ако те ще съборят държавния бюджет, е много жал. Ако пък ние сме го крепим, браво на нас. Имаме основание самочувствието ни да стигне до небето, че на нас се крепи държавния бюджет.
1: Всъщност, може ли тези средства да бъдат взети от някое друго перо? Нали, понеже въпросът се поставя навсякъде, съкръщаваме по 10%. От някъде другаде бихте ли могли да направите съкръщение на разходите?
2: Не, ние няма от какво да направим съкръщение на разходите, защото във вторичните разпоредители с бюджетен кредит, каквито са държавните психиатрични болници, те не са търговски дружества, не се получават

0: приходи от никъде другаде. Психиатрията няма клинични пътеки. Ние по никакъв начин не сме вързани с общинския бюджет. Ние нямаме друг източник на приходи, освен държавния бюджет през Министерство на здравеопазването като първичен разпоредител. Няма откъде. Какво да съкратим?
1: Ами не знам, през миналата година...
0: срещу 7 лева на ден.
1: През миналата година се заговори за безпрецедентно увеличение на парите за психиатрична помощ в България. Имаше поредица от случаи, комисии в Народното събрание, не знам си още какви неща. Тези средства стигнаха ли до вас? Усетихте ли ги увеличение на заплатите дори?
0: Сега заплатите се увеличиха в резултат на нашата стачка с 50%. Звучи помпозно, но всъщност, имайки предвид, че тръгнахме от много ниска база, това увеличение отдавна е изядено от инфлацията. Един начинаещ лекар без специалност получава фамозните 1600 евро. Защото освен всичко друго той няма и клас прослужено време. За всички нас, обикновените електорални единици, класа прослужено време 1% и толкова работодателя прецени, че стажът е в съответствие.

0: друго той няма и клас прослужено време. За всички нас обикновените електорални единици класа прослужено време 1% и толкова работодателя прецени, че стажът е в съответната област. За уважаемите народни представители то е 2%. Ето откъде може да се вземе. И няма защо да се сърдят и иронизират, че се пита за техните заплати. Да, ще питаме. Ще питаме и ще се интересуваме. Аз лично се интересувам до кога държавни служители, говоря за здравеопазването, предполагам, че в другите сектори е така, до кога държавни служители, по закона за държавния служител, получаващи държавна заплата и неплащащи осигуровки, ще получават и втора заплата или граждански договор като членове на бордове на болници, държавни. До кога? Еми ето, оттам може да се съкрати. Може, има места, от които може да се съкрати. Трябва да се свият разходите, но да се вземе от болни хора, психично болни. Ми тях Господ ги е наказал с най-тежката болест. И откъде на къде се появява някой, който решава, че може да ги донакаже? Кои други болни са ощетени? Някой да говори за намаляване на клиничните пътеки или за намаляване на разходите по методиката за субсидиране на лечебните заведения, по която се финансират психиатричните клиники, психиатричните отделения към многопрофилните болници и ЦПЗ. Не. Излиза, че 1200 души, които са настанени в държавните психиатрични болници, са дискриминирани по този показател. Защо? Защото какво? Защото в тези болници, 12 болници, има около 200 души, живеещи по социални причини. И има около 110 души, настанени с съдебни определения за принудително лечение по наказателния кодекс. Това са хора, извършили тежки престъпления. Значи държавните психиатрични болници от една страна са лечебни заведения по член 5 от закона за лечебните заведения, от друга страна са приюти за душевно болни, тъй като социалната система отказва да си свърши работата, от трета страна са затвори, тъй като правосъдието също не си върши работата и не работи по това да се създаде специално съдебно-психиатрична болница. Всички са дигнали ръце и тези 1200 болни са заврени в едни мизерни условия. И какво правим? Трябва да ги махнем, да ги унищожим. Ами аз предлагам направо да се закрият тия 12 болници и бюджета на държавата ще цъфне и ще върши. Ма знаете ли как ще им олекне на всички?
1: Доктор Цветислава Гълъбова, благодаря ви за това интервю.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. След близо 3 часа разпит, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн напусна сградата на полицията в града. Неговият адвокат съобщи, че Мюмюн е бил извикан за справка по преписка за няколко обществени поръчки и няма досъдебно производство срещу кмета. Не съм престъпник и няма да се укривам, заяви Ерол Мюмюн пред нашия кореспондент Валя Апостолова. По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че кметът на Кърджали е разпитван по разследване, свързано с обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. По данни на КНСБ, масовият бензин А95 е поскъпнал от началото на годината с близо 21%, а дизеловото гориво с над 42%. Само за последния месец повишението при бензина е с малко над 3%. В сравнение с април, стоките от така наречената малка потребителска кошница поскъпват с малко под 1% и общата стойност на тази кошница, в която влизат най-често употребяваните продукти, надхвърля 61 евро. Показва месечното наблюдение, извършвано от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Заместник директорът на института Виолета Иванова посочи конкретно поскъпването на хляб тип Добруджа с 3% през последния месец.
1: Поскъпването на хляба е тревожно, защото той е нееластична стока, т.е. масов продукт, който не може да бъде заместен с друга стока и всекидневно присъства на трапезата на българските домакинства. Това води естествено до влошаване на качеството на живот на нискодоходните домакинства и понижаване на тяхния жизнен стандарт, защото за да могат да си позволят необходимото количество хляб, те се ограничават от други стоки, които могат да бъдат заменени.
0: Каза Виолета Иванова от КНСБ. Анализът, извършен от синдиката, показва още, че продължава да има голяма разлика между цените на едро и на дребно, като наценките варират между 19 и 80 на 100. Запазват се и големите разлики в цените на една и съща стока по райони, като при някои продукти отклонението е около 1/5 от средната цена за страната. Информацията по темата е на репортера Мария Костова. Столичният общински съвет потвърди решението за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в район Младост. Това стана след като кметът на София Васил Терзиев върна доклада за допълнително разглеждане заради постъпили възражения от граждани. По темата репортаж на Даяна Маринова.
2: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
3: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от Столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
2: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
4: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
2: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
5: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
2: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините Даяна Маринова.
0: Бургас официално се кандидатира за домакинство на конкурса Евровизия през следващата година. Страната ни ще организира този конкурс, след като таз годишното му издание беше спечелено от българската изпълнителка Дара. За решението на Общинския съвет в Бургас предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: В приетата декларация се посочва, че градът разполага с необходимите условия и потенциал да организира събития от подобен мащаб на високо световно ниво. Сред основните предимства на Бургас се изтъкват модерната транспортна инфраструктура, международното летище с капацитет за голям пътникопоток, както и удобните пътни и железопътни връзки с останалата част от страната и Европа. Регионът разполага и с достатъчна хотелска и туристическа база за настаняване на участници, делегации, журналисти и гости. Общинският съветник Веселин Пренеров коментира.
7: Едно уникално българско момиче ни накара да почувстваме абсолютното щастие. Въпреки, че у нас хейта, злобата и завистта нямат почивен ден, тя успя благодарение на своята харизма, на своя уникален талант, да намери верния път към успеха и към най-високите върхове. И такава мащабна международна реклама на България аз не помня от десетилетия.
6: Местният парламент отчете и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година, като домакинството на Евровизия се разглежда като естествено продължение на тази амбиция. От Бургас, Християн Йорданова.
0: И пътна информация. Движението по пътя София-Кулата в района на Марикостиново временно се извършва двупосочно в една лента. Трафикът бива регулиран от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
8: След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: От 12 плюс 3 продължаваме по една друга скандална тема. Незаконен град, 104 сгради край Варна. Професор Иван Тодоров е гост в студиото ни, освен че е съдружник в известно адвокатско дружество. Той е бил ръководител на катедра по публично право в Пловдивския университет. Няколко години професор по административно право в друг университет. Специализирал е в Южна Каролина. Участвал е по много програми, няма да изреждам всичките. Здравейте, с тази биография бихте ли ми обяснили как така 104 сгради с канализация, с ток, освен това разпродадени апартаменти, биха могли да съществуват незаконно?
1: Може да се обясни всяко нещо в България. Това съвсем не е единственото нещо, което е направено незаконно. Тук обаче просто е направено по доста фрапиращ начин. Да, това е едно красиво место с гледка към морето, заобиколено от гора, наистина привлекателно место за живеене. От гледна точка на закона, нещата са, бих казал, очевидно нетърпими от него. По няколко причини. Първо, това е горски фонд. Не само това, има данни, че попада в Натура. Разбира се, трябва да се види точната карта, но се твърди, че тази гора, която е там, попада в Натура. Кои са фрапиращите нарушения? Първо, издаденото удостоверение за търпимост. 2023 година се издава за вече построените сгради.
0: Какво означава това за тези, които не знаят, удостоверение за търпимост?
1: Така, да, точно, точен ви е въпросът. Когато една сграда е построена незаконно, най-късно до март 2001 година, тогава може да се издаде удостоверение за търпимост на сградите от съответния главен архитект. Това е на районната община, тъй като те са 4, 5 и 6 категория строителство, т.е. не попадат в най-важните строителни разрешения. И в него се казва, ми тези сгради отговарят на останалите изисквания за строителство на сгради и се твърди, че са построени преди март 2001 година, което няма как да стане, защото там има заснемане и се вижда, че съществували само две сгради, две стари сгради. При това положение е очевидно, че тези сгради са построени по-късно.
0: Тоест, някой в общината първо издал такова удостоверение за търпимост и те тогава са тръгнали да строят, а не инвеститора да е пос...

0: строил това и след това да е поискал сградите.
1: Той е строил. Mm-hmm. И те строят непрекъснато. Почнали са да строят, но са строили след 2001 година. След 2001 година. И някои от сградите са построени, другите са в процес на строителство. Те са доста сгради там. И за всички, които са построени или са в процес на строителство, тъй като те нямат издадени валидни разрешения за строителство, се казва да, това са незаконни сгради, ма те отговарят на строителните норми и се приема, че са построени преди 2001 година, което не отговаря на истината. Следователно, това удостоверение за търпимост, което се дава, това е един вид така наречения индивидуален административен, който издава администрацията, това нещо няма как да отговаря на истината. И поради това те са образувани, има образувано и досъдебно производство, което обаче няма развитие към този момент. Има три досъдебни производства, те са спирани, някои са образувани сега и още няма развитие по тях. И не е дадено разрешение от прокуратурата да се казва какво става по тези дела.
0: Те са няколко удостоверения за няколко парцела, нали така?
1: Те са доста имоти. Те са доста имоти. Един от имотите, тъй наречения пети имот, той е получен след замяна след направена замяна. И всъщност имал някъде другаде частни инвеститори. Имот заменя го и го получава, обаче замяната не променя предназначението на земята. Тя си остава горски фонд и върху нея не може да се строи.
0: Но те имат удостоверение за търпимост, нали? Това означава ли, че може поетапно да си го законят и без подробен устройствен план?
1: Не, то е незаконосъобразно и се отменя по съответния ред. Значи удостоверението за търпимост не прави нещата законни. То е едно удостоверение, което то се издава, но то може да бъде законно или незаконно. И като е незаконно, то няма как да произведе действие.
0: Обаче инвеститора може ли да съди там общината или да заведе дело за това, че той инвестирал, не знам колко средства струва целият този комплекс, но ако бъде съборен?
1: Инвеститорът е знал, че е строил след 2001 година. Всеки, във всяка правова държава, се изисква всеки да знае, се предполага, че всеки знае законите. Когато си инвеститор, за тебе това важи с още по-голяма сила, защото ти се занимаваш професионално с тази дейност. И поради това инвеститорът е знаел, че сградите са построени след 2001 година. Следователно, той е знаел, че това удостоверение за търпимост е незаконосъобразно. Така че не виждам как може да търси обезщетение за това, че са му издадени един незаконосъобразен акт, за който той е знаел, че е незаконосъобразен.
0: Има ли някакъв път, по който сега това може да бъде узаконено, а не съборено?
1: Не виждам хватки как може...
0: някакви в законодателството?
1: Не виждам как може да бъде узаконено. Законът е пределно ясен. Може да бъде узаконено, ако е построено до 2001 година. След това вече не може да бъде узаконено. Сега, юридически хватки могат да се търсят много, да се водят дела. Аз гледал съм такива неща. Може, например, една от защитите на инвеститора да каже, ами, вижте, аз, да, така пише в закона, но аз не съм го знал, разчитам общината да го знае. Тя ми е издала той е документ, минала е повече от една година, откакто той е издаден, той си е стабилен административен акт и аз мога да си действам. Не е точно така, тъй като в случая това не прави самото строителство законосъобразно. Тъй като този акт, по мое мнение, е нищожен като противоречащ на така наречения материален закон, на самия закон по същината му, и поради тази причина, след като актът е нищожен, той не произвежда правно действие. Тоест тая защита той не може да осъществи. Разказвам той какво би твърдял за своя защита.
0: Да,
1: но защо
0: един инвеститор ще прави всичките тези разходи, като знае, че е незаконно и че в един момент могат да му го съборят?
1: Ами вижте, значи такава ни е била държавата тогава по това
0: разчитала
1: време.
0: Разчитала е на съдействие, защото пък после правят връзки с ареста на Коцев. Няма да ви вкарвам в тази тема.
1: Не. Разбира се, че се правят връзки. Сега един Господ знае дали случайно или нарочно съвпада по време. Това можем само да гадаем за тази работа. Да, подозрение има за такова нещо. Но основното в случая е съвсем друго. Не е само общината виновна. Тя, че общината е виновна, виновна.
0: Дайте поредте да караме. Общината добре. И вината на общината. Този акт, какво друго? Къде е бил този кмет две години, че не е сезирал? Може ли да направи нещо? Той казва, не ни пускат.
1: Те много години е продължавало строителството. През това

0: време този, който е бил кмет на самата община Варна, районният кмет, те са били длъжни, те са знаели, няма как да не знаят, то е мащабно строителство. Няма как да не знаят, че там се прави незаконно строителство. Те са били длъжни да го спът.
1: Как?
0: Би то се издава акт, с който се спира строителството. И това, това се осъществява след това принудително. Един акт, който се издаде от административен орган, има принудително изпълнение. То е уредено в административно-процесуалния кодекс. Не е никакъв проблем. Стига органа да желая. Но не само общината може ли да го спре. Може ли и ДНСК да го спре? Това е държавен орган. При незаконни строителства ДСК може да ги спира. Да, самото събаряне на законното строителство става с заповед на съответния район, който е този, който е дал разрешението или, не, или е трябвало да даде разрешението в случая, той издава акта за събаряне на незаконните строежи. Но в случая вината е първо за спирането, защото е трябвало да се спре и от общината, и от ДНСК. И двата органа са отговорни да спират незаконни строежи. Аз не казвам, че сегашните им състави са виновни, тъй като те са взели мерки. Освен това, има един такъв проблем, че кмета известно време е бил в предварителния арест. Значи, когато се образуват на един кмет досъдебни производства, вкара се в ареста, излиза, води дела, той не е точно човека, който може да ги прави нещата по най-добрият начин възможен. Второто нещо, което е, има районен кмет, има главен архитект на района, който всъщност е органа, който трябва да
1: той
0: прави всички
1: дата.
0: Ми те си били там, трябвало да се занимават. Главният архитект е трябвало да го направи това нещо, ама не само последният главен архитект, ами и всички, които са били главни архитекти по време на строителството на район Приморски. Това са хората, които са отговорни за това. И ДНСК също е отговорен.
1: Косев казваше, аз подавах сигнали. Това какво е?
0: Ами, по принцип...
1: И очаквам институциите, защото то пък явно много институции са замесени.
0: По принцип районният кмет е този, който той би следвало да даде разрешението и следователно той е органът, който може да спре. Тоест, по-точно не районният кмет, а главният архитект на района. Главният архитект е органът, който може да спре, да спре строителство. И ДНСК, съответният ръководител на ДНСК, на регионалното ДНСК, което е във Варна, също е можел да спре строителството. Не казвам, че само последните. Всички, по времето на цялото строителство, което е продължило доста години, са можели да го спрат. И никой не го е спрял. 2025 година се въвежда подробен устройствен план там, но това е вече строителството до голяма степен изпълнено. Продължава и след това. Не е да не продължава и след това. Тоест, просто има едно неизпълнение на задълженията на първо на района, второ би следвало и общината във Варна да реагира. Все пак този район е част от общината във Варна и би следвало и тя да реагира на това. И третото нещо, ДНСК е също можела да спре строителството. И това се осъществява принудително. Не е само, те казват, ама ние издавам актове, те си плащат глобите и продължават. Не стоят така нещата. Всеки административен акт подлежи на принудително изпълнение. Никакъв проблем не им е било да спрат строителството принудително.
1: Как си го обяснявате, извинявайте? Това са много
0: не си изпълняват задълженията, ми как си го
1: това
0: обяснявам?
1: Безчедър,
0: тя цялата ни държава беше така.
1: Безчедър в държавата, извинявайте, може ли да се случи? Защото аз вероятно няма да отида и не мога да построя една къща там в района, вероятно. Или моят строеше го бутнат.
0: Вижте, то незаконни строителства има много. Кой променил нещо в къщата си, кой надградил 5 квадратни метра, има такива работи. Айде, това иди доди, нали? Не е незаконосъобразно, но човек може да си го представи. Ама да построиш цял един почти град там, това е просто, не ми го побира къла, как може чак пък до такава степен да си затворят очите. Ми вижте, това е горски фонд, там не може да се строи. Да, може да му се смени предназначение. Това обаче става с участието и на Министерството на земеделието и горите и с общината. Да, може да се урбанизира с подробен устройствен план. Но като се строи голямото количество сградите, липсвало какъвто и да е подробен устройствен план. Това си е било горски фонд. Първо се изсича незаконно. Съставени са актове, те са продължили да изсичат. Сега извинявайте, когато се спре изсичането, това може да стане, да се наложи принудително. И това не е направено. И добре, това е трябвало много отдавна да бъде направено. Не само не сега 23-та година, 20,

0: 2023-2024 година. Можело да се напрега още далеч преди това.
1: Други виновни по веригата откривате ли?
0: Ами, вижте сега, то виновни постфакто могат да се търсят много.
1: Ама не, сега ако има сигнал, може ли някой да понесе отговорност?
0: Ами, разбира се, не, той има три досъдебни производства и за длъжностното престъпление, документна измама, за акта, който установява търпимост. Има досъдебни производства.
1: Може да се окаже накрая, че е досъдебно производство срещу неизвестен вършител. Помня, мисля, че около Ахмед Доган имаше един такъв казус с строена на нещо, което не е ясно кой го е построил.
0: Вижте, сега се промениха времената. Всичко стана по по-различен начин. Изведнъж се задейства правораздавателната ни система. Преди това не бих казал, че действаше както трябва. Значи, това си е

0: истината и то се вижда, между другото. Почнаха изведнъж да стават нещата, дето не ставаха преди.
1: Добре, и сега какво става? На какъв етап сме? Какво следва?
0: Ами, те нещата са много прости. Значи, незаконните строежи те подлежат на събаряне. За съжаление, това е резултата от цялата работа. И за да, ако някой иска да спре събарянето, трябва да се промени закона. Те не могат да бъдат узаконени.
1: Но може ли да се водят някакви дела, да се правят някакви врътки, да се разделя, примерно, на отделни парцели нещо и това да продължи?
0: А, дела ще се водят
1: години наред.
0: Ще се водят дела. Примерно тия, които са купили апартаменти, трябва да си вземат от някого парите. На първо место от инвеститора. На второ место могат да съдат и общината, и да не се каза вреди, защо не са си изпълнили законовите правомощия да спрат овреме строежа. Тоест, може да се води и срещу държавата, и срещу общината, и срещу инвеститора. Дела ще има. Вероятно и инвеститора ще се опита да води някакви дела срещу съответните органи, които са му издали актовете, и той да каже, аз съм подведен от тези актове.
1: Тогава тази сага няма да приключи скоро.
0: Ами, вижте, за съжаление, по света не са измислили други начини. В България, България в Европейската комисия още 2021 година обяви, че България има най-бързите административни производства. Аз съм участвал, бях един от тримата докладчици при създаването на административно-процесуалния кодекс. 2018 година вкарах, инициирах промени в кодекса. В момента, след тези промени, кодекса, административното производство става най-бързото в Европейския съюз. Не е да е бавно производство.
1: Добре, кажете ми, като години, кога там ще бъде освободено от тези постройки, които са в момента? Горе-долу. Прогноза някаква.
0: Това е за съжаление, защото наистина е, как да ви го кажа с една по-разбираема дума, тъпо е да построиш един град и след това да го разрушиш. Това са хвърлени на вятъра пари. Едни хора, които са си дали парите и след това се чудят как да ги върнат. И за съжаление, това, което единствено ми минава през главата, е да се промени закона, за да не се разрушат тия сгради, което според мен трудно ще стане.
1: Ама това не е честно, извинявайте. Тогава всеки да отиде да строи. Как да променят закона заради някакъв инвеститор, който е решил да строи, където на него му харесва?
0: Не. Инвеститора трябва да си понесе всички последици, включително наказателно правни. Въобще не говоря за това нещо. Съответно, длъжностни лица също. Въпросът е за хората. Не, оставете ги тия, които са нарушили закона.
1: Които са си купили апартаменти.
0: Въпросът е за хората, които, за многото хора, които си купили апартаменти.
1: А те как си купуват апартаменти без да имат пълни, извинявайте, документи на това нещо, което купуват?
0: Вижте, един човек, който си купува апартамент, той предполага, че след като се строи, неговата презумпция в главата му, значи са си взели съответните разрешения. Той не отива да проверява всички първични документи. Вие като си купувате жилище, отивате ли... Не, извинявайте.
1: Ама тук има някакви схеми, които описваха за препродажба на тези апартаменти. Първо продаване на много ниска цена, после препродажба и стигаме вече до темата дали там не е имало голямо пране на пари.
0: Възможно е. Значи, вижте, много строители продават апартамента на по-ниска цена, за да не се плащат
1: данъци.
0: Това го правят масово и данъчните не хаят за това нещо.
1: Казали колко се... години тази сага?
0: Много.
1: Не знаете, много години от тук нататък. Трябва да спрем тук. Благодаря
0: ви. Ще има доста време, ще отнеме, но въпросът е, че все пак това е установено. Вижте, и това е нещо. Защото можеше нищо да не бъде

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини накратко. Срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн няма образувано досъдебно производство, заяви адвокатът на кмета след 3-часовия разпит на клиента му в областната дирекция на МВР. Разпитът е бил свързан с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева, обяви министърът на вътрешните работи Ивай Демерджиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. От своя страна Рюте изтъкна ролята на България в защита на източния фланг на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Техеран от своя страна обяви, че е атакувал американска база в Близкия изток. Според синоптичната прогноза, следобед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Най-високите температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони.

0: И към съдебните новини. След премиера Румен Радев и министър на правосъдието Николай Наденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор като първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдите зависимости. Силвия Великова с още информация сега. Добър ден.
1: Добър ден. И пак в тази последователност Наденов, Радев миналия петък заявиха, че биха поздравили Борислав Сарафов, ако се оттегли от съдебната система. Така че днес стана ясно, ще чуем след малко и самия министър да коментира именно този аспект, че за сега поздравления не се очакват. Както и изглежда, че през процедурите, или както е модерно да казва това правителство, по институционален път, все пак ще се положат усилия Сарафов да престана да е част от съдебната система. Как ще изглежда тази битка, предстои да видим. Но поне министъра смята през дисциплинарната процедура, която прокурорската колегия не се съгласи да образува, но той обжалва пред Върховния административен съд, все пак да се стигне до изясняване на казуси, които според бившия служебен министър Андрей Янков, потвърдени и от Николай Найденов, са уронили престижа на съдебната власт. Само набързо припомням, тъй като предстои да видим дали изобщо ще се стигне до обсъждането. Става дума за изказване на Борислав Сарафов, тогава в качеството му на изпълняващ функциите главен прокурор, по отношение на Върховния касационен съд, Съюза на съдиите, Петрохан и много важния въпрос около това какво е правила прокуратурата по казуса Теодора Георгиева и дали всъщност с това, което е декларирала пред европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, прокуратурата не е предизвикала последващите дисциплинарни процедури. И тук само да кажа, преди да чуем и самия министър, че следващия четвъртък той ще има среща с Лаура Кьовеши, на която ще

обсъдят текущата процедура за избор на втория български европейски прокурор, която се проведе по времето на кабинета Желязков, беше спряна от правителството на Андрей Гюров и в момента е на етап замразена, но и оспорена пред Върховния административен съд. В същото време в интервю за BTV Лара Кьовеш изрази надежда, че българският представител ще стъпи заедно с всички останали европейски представители през юни, юли, което ако имаме такива висящи процедури, изглежда не може да се случи. А дали на тази среща ще стане дума и за това дали Лаура Кьовеш лъже, както твърди Теодора Георгиева за проверките

0: процедури изглежда не може да се случи, а дали на тази среща ще стане дума и за това дали Лаура Кьовиш е лъже, както твърди Теодора Георгиева за проверките срещу нея, или всъщност Теодора Георгиева се опитва да си осигури алиби, ще научим на пети. И сега министъра на правосъдието Николай Найденов, не за първи път той председателства заседание на Висшия съдебен съвет. За това изненадан ли е от решението на Борислав Сарафов, как го оценява, какво смята за развитието на парламентарната работа по така наречения антикорупционен закон, и тръгваме с основния въпрос. Ще поздравява ли Сарафов или не?
1: Не съм имал възможността да го поздравя и не би го направил, тъй като други бяха очаквани. Може би ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше. Господин Сарафов може да напусне по всяко време. Има и решение на Конституционния съд в тази насока. По отношение на това дали би получил 20 заплати или не, това не е въпрос, който следва да бъде зададен към мен. Не министър на правосъдието дава тези 20 заплати, а и говорим за хипотези. Всъщност обаче оставката е факт, поне като директор на Национална следствена служба. Това действително е личен акт и аз не бих искал да го коментирам повече. Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. От тук нататък процедурата продължава и тя как ще приключи или ще продължи, зависи от органите, които са оправомощени да решат този правен спор. Не бих искал да вкарвам повече политика в него, тъй като от тук нататък спора действително следва да се реши в съда. Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се обаче, това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съда е този, който следва да го каже, и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни, и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи. Дали то ще продължи, дали в настоящия момент ще имам правен интерес да обжавам този акт, нека съда да реши, това е негово правомощие.
0: Четете ли позицията на Борислав Сарафов в частта на извънредното законодателство, персоналното законодателство, смятате ли, че има такова?
1: Смятам, че има такова законодателство през 2025 година, когато наследствието е дадено относително самостоятелно спрямо прокуратурата. С предложението, което е внесено в парламента от депутати на Прогресивна България, се връща старото положение. Не мисля, че в това има нещо извънредно. По-скоро има нормализация и връщане към нормалното функциониране на тази институция.
0: А виждате ли в този законопроект ускоряване на решение, личното решение, както казвате вие, на господин Сарафов?
1: Не мога да знам какви са неговите вътрешни мотиви, освен това, което е изразил публично.
0: И все пак го направи, след като казахте, че ако остане, ще го гоните по устав.
1: Нищо не се е променило с неговата оставка. Всъщност истината е, че жалбата беше подписана от мен още преди тя да бъде факт.
0: Вчера парламента, т.е. комисията прие на второ четене антикорупционния закон. Опасявате ли се, че това, което излезе от закритата антикорупционна комисия, като разследвания, оперативна информация, беше разпратено в ДАНС, в следствието, сега ще се върне редуцирано и ще бъдат направени нови файлове за изнудване?
1: Не мисля, че има такава опасност. Още повече, че в преходни и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени достатъчни механизми това да стане постепенно, по един подреден начин, а не изведнъж, така че да се компрометира разследването и оперативната дейност във връзка с тези дела.
0: Това смятате, че плавно ще се осъществи?
1: Смятам, така е заложено в законопроекта и считам, че в това отношение няма да има притеснение.
2: Репортаж на Силвия Великова. Продължаваме с другите теми с днешна дата. 22-етажна сграда ще бъде изградена в столичния район Младост. Това реши Столичния общински съвет, въпреки протестите. Заседанието днес проследи Евелина Стоянова.
3: Интересите на общината са добре защитени, обяви отново кмета на Младост Ивайло Кокурин.
4: Реално погледнато, този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в

0: размер на над 50 милиона евро. Сами разбирате, че това е от една изключителна полза за общината, за дружеството, което също е в съсобственост за този терен, и това нещо ще помогне за бъдещото развитие на обекта. Предвижда се не само едно застрояване на надземна част, има и една част, която се пренебрегва, тя е, че са предвидени и три нива на подземни гаражи. Това също не е никак за пренебрегване, защото това са минимум 600 паркоместа, от които общината отново ще получи 30% или приблизително 200 паркоместа, осигурени за жителите на района. Този проект трябва да се разглежда не само като една индивидуална сграда, а тя е част от една зона, която е наречена Младост център. Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от Столична община, и е един пример как наистина един град трябва да се развива. В тази зона за мен е огромен приоритет и още на миналото заседание направихме една изключително важна крачка, която младосчани очакват от над 30 години. А именно в тази зона да се реализира и така чакания културен дом за младосчани. Също така, колегите много така пренебрегват факта, че в тази зона, наречена Младост център, вече са направени много стъпки в посока да се изгради и една спортна зала, многофункционална спортна зала с басейн, с спортно игрище, което да се играе футбол, баскетбол и още други зали, които ще помогнат развитието на младост от гледна точка на култура, от гледна точка на спорт. Пренебрегва се факта, че в тази зона вече са направени и всички стъпки в рамките на, предполагам, няколко месеца вече ще започне изграждането и на детска градина. 12 нови групи за децата на младост.
1: Да, бъде ли срам? Въщини ни наричате, господин Куин!
2: Казвам се Мария Остайкова, аз съм жител на квартал Младост. Извинете, разстроена съм от това, което докучох този цинизъм и наглост на кмета Кукурин. Представител съм на обществеността, на хората, които протестират и които протестират без никаква политическа подкрепа и по никакви политически съображения. Просто там повече не се живее. И това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на младост. Тук съм пред Общинския съвет да кажа какво мислим ние. Това, което чухте, е лъжа. Този човек се крие от обществеността. Днес прави тук кризисен пиар. Вчера защо не дойде пред гражданите да обясни това, което говори тук? Защото няма очи, няма сурат да го направи.
3: 22-етажна корупция. Нарекоха отново проект изграждането на 22-етажна сграда в Младост общинските съветници от Спаси София. Борис Бонев.
4: Мнозинството на Общинския съвет зашлеви изключително звучен шамар на младосчани и на софианци. Лакмуса, който трябваше да бъде измерен за това дали общинските съветници от ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, Отцепници са лоялни на София или на бизнес интереси, вече е ясен. Те са лоялни на бизнес интереси. Лоялни са на 22-етажа корупция, лоялни са на 65 000 квадратни метра разгърната застроена площ в един от най-презастроените квартали на София. Но наглостта им не спря само с това, че отново си подкрепиха това решение. По предложение на вечно бързащия, вечно не знаещия къде се намира Станислав Младенов от БСП, разискванията бяха прекратени, за да не могат да се чуят всички аргументи срещу този скандален строеж. Не само това, имаше опасност и гражданите, които в работно време бяха отделили от времето си да дойдат тук и да заявят своята позиция, също да не могат да се изкажат. Слава Богу, госпожа Стойкова, като представител и упълномощен от хиляди младосчани от вчерашния протест, дойде и направи, може би, изказване, което всеки един от вас трябва да си върне и да чуе, ако не успял да чуе. Защото това всъщност е мнението на софианци за безобразията, които се случват в Общинския съвет.
3: За 12 плюс 3, Евелина Стоянова.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две цели.

0: лечебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: За един месец стоките от така наречената малка потребителска кошница поскъпва с 0,8 на 100 и общата и стойност достига почти 62 евро. Това сочат данните от ежемесечното наблюдение на КНСБ, още от Мария Костова.
4: Наблюдението на КНСБ обхваща 600 търговски обекта в 81 общини. Макар нарастването на цените на стоките от малката кошница да е минимално за един месец през май спрямо април, под 1%, синдикалистите предупреждават, че при натрупване в по-дълъг период може да се стигне до съществено влошаване на покупателната способност на потребителите, особено на тези с по-ниски доходи. В наблюдението на синдикалистите се отбелязва, че най-сериозно е поскъпването при лимоните с 4%, а на минерална вода от половин литър и на хляб Добруджа с по около 3%. Заместник директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова коментира защо е тревожно поскъпването на хляба от експертна гледна точка.
5: Поскъпването на хляба е тревожно, защото той е нееластична стока, т.е. масов продукт, който не може да бъде заместен с друга стока и всекидневно присъства на трапезата на българските домакинства. Това води естествено до влошаване на качеството на живот на нискодоходните домакинства и понижаване на тяхния жизнен стандарт, защото за да могат да си позволят необходимото количество хляб, те се ограничават от други стоки, които могат да бъдат заменени. Ако наблюдаваме на цените при лимоните към настоящия момент, то този продукт е сезонна стока и може да бъде заменен с друг продукт, който към този етап е с по-ниска цена. Нарастват и цените на кренвишите. Кренвишите нарастват в резултат на по-високите цени на преработеното месо.
4: За 11-те месеца от юни миналата година до май тази година хляб Добруджа поскъпва с почти 11% заради по-скъпи горива, по-скъпо брашно, растящи енергийни цени, които се наслагват и правят поскъпването практически неизбежно. За изминалите 11 месеца цялата малка потребителска кошница поскъпва с около 5 евро. При литър бензин е отчетен ръст на цената с малко под 3,5% спрямо април. За период от януари до май обаче той поскъпва с над 20%, а дизелът с над 42%. От синдиката за пореден път акцентираха върху един от най-критичните проблеми на българския пазар, а именно огромната ножица между цените на едро и дребно. Наценката на продуктите е в диапазона от 19 до 80% на стоките при търговия на дребно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че точно тук е разковничето как работи пазарът, показва има ли изкривявания и постави въпроса какви мерки предприемат контролните органи.
6: Започваме от нашите любими млечни продукти, които, както всички знаем, КЗК откри нелоялни търговски практики вътре и очакваме отново, да кажа за пореден път, санкцията, която трябва да бъде наложена на тези, които имат в момента монополно или господствено положение или по някакъв начин са свързани лица и диктуват пазара. И необяснимото, което обръщаме внимание последните няколко месеца, тъй като тогава се появи, една наценка, която е 60 и 70% при пакетирани стоки. Говорим за ориз и за бял боб. Бял боб пакетиран за килограм няма никакво обяснение, нито транспортните разходи, каквото и да е било друго, за подобна наценка и разбира се същото и за българския бял ориз, както и за брашното, между впрочем, което поддържа наценка от 50-50 и

0: 10%.
1: Запазват се и съществените различия по райони на редица ключови стоки. Отклонения, които достигат в някои случаи до 20% над средната цена за страната. КНСБ продължава да настоява да се приложи допълнителен широк набор от навременни и целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи. Сред тях е идеята домакинствата с ниски доходи да получават субсидия за хранителни продукти в размер колкото стойността на една малка потребителска кошница и това да се отнася за хората с доход до линията на бедност. От КНСБ предлагат също въвеждане на безплатен транспорт за различни категории граждани, пенсионери, ученици и хора с увреждания, както и да се гарантира запазване след юли тази година на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от КЕВР. Пламен Димитров.
0: Идва 1 юли. Буквално е утре, деца вик. Никой не казва нищо, какво става с цената на тока за бита. Ако си спомнете решението на парламента за този, за продължаващото действие на особения сегмент на българската енергийна борса, е до 1 юли тази година. И от 1 юли трябва да изведем всички на свободния пазар. Това казва в момента действащия закон. Какво значи това? Разликата, която ние се направихме труда да видим, средната разлика между цената за бита и средната цена за година назад на борсата е 19%. Тоест, ако няма мерки на правителството, което сме писали тук, да запазим цената от 71 евро и 6 за мегаватт час, това значи от 1 юли да дигнем цената за бита с 19%. Спекулирам, разбира се, но да спекулирам за добро внимание. Защото някак си никой не говори за този проблем, той е утре. Буквално няма и месец. Други думи, трябва да се продължи тази цена да се финансира, разбира се, по начин, по който се финансира в момента към ЕРП-тата.
1: Също така, във връзка с подготовката на редовния бюджет за тази година, от КНСБ са категорични, че ако се правят съкращения в редица системи, те не може да са 10 на 100, а най-много 5%. Но това да върви заедно с 5% ръст на заплатите, за да се компенсира инфлацията. За 12 плюс 3, Мария Костова.
2: Теодора Симова, Ралица Неделчева, Христина Янкова, аз съм Снежана Иванова. Това е финалът на 12 плюс 3. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше разпитван в полицията в града. Разпитът е по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според адвоката на Мюмюн, обект на проверка са няколко обществени поръчки и въпросите към кмета са били свързани с документацията по тях. И в момента в сградата на общината в Кърджали има полиция. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
4: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена, сами разбирате какъв е замисъл. Не е това начина.
3: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. Според вътрешния министър Иван Демерджиев става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
5: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства.
3: Ерол Мюмюн каза, че ще си търси правата, защото спрямо него е имало политически натиск. Смята, че от предизборната кампания на сам МВР продължава да се използва за изпълнение на политически цели и призова пиар акциите да спрат, а симпатизантите на ДПС да не се поддават на страха. За новините Валя Апостолова.
2: Междувременно от прокуратурата в Кърджали заявиха, че не са били уведомени за действията на полицията в общинската администрация. За да подкрепи кмета на Кърджали, който е и заместник-председател на ДПС, в града се очаква лидерът на партията Делян Пеевски. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обсъди с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Това ще стане на среща в Люксембург идния четвъртък. Ден след оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министър Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система. На въпрос изненадал ли го е ходът на Сарафов, министърът отговори:
6: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
2: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Временна парламентарна комисия ще може да бъде създавана по искане на минимум 48 депутати, реши мнозинството в Народното събрание с промяна в правилника за работата на парламента. Подробностите от репортера Даниел Инков.
7: С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от една пета от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на една десета от депутатите. Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. Корекцията за отпадането на правомощието на парламентарният председател бе подкрепено от 159 народни представители, като само двама от ГЕРБ се въздържаха. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до трима. Демографската политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. За новините Даниел Инков.
2: Премиерът Румен Радев разговаря в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е посочил, че България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от своя брутен вътрешен продукт. Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. Според премиера Радев, НАТО трябва да развива своя капацитет и да съдейства за преодоляване на фрагментацията на европейската отбрана. На срещата си с българският премиер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте е откроил ролята на България в Алианса.
8: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време, и това беше много впечатляващо. И също така сте активни извън НАТО, например в Кейфор.
2: Посочи генералният секретар на НАТО Марк Рюте след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. По-късно предстоят срещи на Радев и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Русия няма да може да избира кой ще представлява Европа в потенциални разговори с Москва за Украина и блокът ще представи обединен фронт. Това заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас на провеждащата се в Кипър неформална среща на външните министри от Евросъюза. Според Калас, това е капан, в който Русия иска европейците да се хванат, да обсъждат кой ще говори с тях. Преговорите винаги са екипна работа и съдържанието е много по-важно от това кой ще ни представлява, бяха думите на Кая Калас. Външните министри от Евросъюза обсъждат общата стратегия в момент, когато Киев настоява за по-голямо европейско участие в усилията за прекратяване на руската война в Украина, тъй като Съединените щати са концентрирани върху войната си срещу Иран. Върховният лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да дестабилизират Ислямската република, след като американската армия нанесе нови удари по цели в Иран. В същото време американският президент Доналд Тръмп повтори, че Техран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Подробности по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
9: Слепия план на врага след наложената война, икономическия натиск и политическата и пропагандна обсада е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения и да постави народа на колене, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. Изявлението на Хаменей дойде след като американската армия атакува цели в Иран за втори път за 3 дни, като нарече ударите отбранителни. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор, Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президентът Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. За новините Лилия Димитрова.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
10: Добър ден! Значителна купесто-дъждовна облачност се развива към този час над югоизточните райони от страната. Там има интензивни валежи с грамотевични бури и в локални градушки. Там са едни от най-низките температури към този час, както и по Черноморието и в крайните североизточни райони 20-22 градуса, докато най-топло е в района на Пловдив 32 градуса. Развитието на купесто-дъждовна облачност ще продължи и през следващите часове. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, все още близко до средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. До края на деня с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще продължи да нахлува хладен

0: въздух. Ще се развива купаста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там все още ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд и там облачността ще се разкъса, ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението в основната лента на автомагистрала Тракия в посока Бургас между 265 и 266 километър временно е спряно заради две катастрофи. Трафикът е изцяло в лентата за изпреварване и се регулира от пътната полиция. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Срещаме се отново на територията за класика, кросовър и филмова музика. Предаването е klassika.com. Аз съм Ирена Гаделева. Изданието днес ще бъде посветено на симфоничните оркестри с най-много ангажименти през 2025 година. Статистиката е на британския портал за класическа музика Backtrack и е на базата на 17 000 концерта, записани в архивите на сайта през изминалата година. Освен записи на най-заетите оркестри, в klassika.com ще слушаме и един ансамбъл, който вече сме представили, но пасва идеално днес, защото е съставен от членове на Виенската и Берлинската филхармония, а както следва да разберете, точно тези две европейски формации ще присъстват по заслуги. Филмовата музика също съм избрала заради оркестъра, който изпълнява, и така започнахме с ансамбъл Филхармоникс и пиесата на Леополд Годовски «Стара Виена». Тя си носи този дух от началото на 20 век, но Виенската филхармония се опитва да се вписва в новото време. Личи и по най-новите програми на новогодишните концерти в Златната зала на Музикферайн. Под диригентството на канадеца Яник Незесеген, например, се появиха не една, а няколко жени като автори на пиеси. Знаете, отварянето на вратите за жените в този оркестър никак не беше лесно за преглъщане от господстващото мъжко братство. И все пак, след няколко жени почти инкогнито в състава в началото, виенските филхармоници дори си избраха жена концертмайстор. И българска гордост е, че това е Албена Данаилова, която продължава да стои достойно на първия пулт в този оркестър. Виенската филхармония е на трето място по брой участия през 2025 в базата данни на Backtrack, но забележете, един от трите състава с най-много турнета по света. Цели 11. В тази класация Backtrack е поставен на първо място. Слушаме пиеса, която да ни напомни, че Виенската филхармония, създадена през 1842 година, свири

Този запис на Виенските филхармоници под палката на Яник Незесеген е от концерт в лятна нощ в градините на двореца Шонбрун през 2023. Това е традиция, подобна на тази на новогодишните концерти, макар и не толкова дългогодишна, но ми дава повод да ви съобщя, че летния концерт на престижния и изключително натоварен като заетост Виенски оркестър тази година е на 19 юни и ще бъде дирижиран от Лоренцо Виоти, а звездният солист този път ще бъде уелският баритон Брин Терфел. Програмата и този път е подобаващо пъстра, като за градински концерт на открито. Следващото изпълнение в Класика.com ще бъде на оркестъра, който заема втора позиция в списъка с най-ангажираните симфоници в света – Берлинската филхармония. Берлинчани са и сред най-пътуващите, заедно с Виенската филхармония и Будапештенския фестивален оркестър, Берлинската филхармония е изнесла концерти в 11 страни, освен народна сцена. Между другото, има и още една интересна статистика. Най-често посещаваната държава от чуждестранни музиканти е Германия. Общо 123 турнета са преминали през нея. Австрия е с 94, а Испания с 58. Подозирам, че политическата обстановка и трудните условия са оставили не само Съединените щати с само 24 чуждестранни посетители, но и американските оркестри, които обикновено са на върха в тези класации на бактрак, през 2025-та са отстъпили леко позициите си. До степен, че сред 15-те най-пътуващи в чужбина състави, само един е американски. Ще го споменем специално след малко, но нека първо прозвучи запис на Берлинската филхармония, най-новото издание през 2025-та под ръководството на Кирил Петренко, симфония номер 1 от Йоханес Брамс, това е третата й част.

Казах преди малко, че американските симфонични оркестри са отстъпили малко от позициите си на винаги най-работещи и най-ангажирани през годините, откакто има статистики на бактрак, обикновено те са на първите места. Всъщност и сега има един отличник, защото пред Виенската и Берлинската филхармония има само още един на върха и това е Чикагския симфоничен оркестър. И именно той е единственият представител на Съединените щати в 15-цата на най-пътуващите по света през 2025-та. Направи ми впечатление обаче, че екипа на Бактрак отбелязва, че тройката на най-заетите имат по около 130-140 концерта в календара си. Пътуванията са в 11 страни, но Лайпцигския Гевандхаус оркестър, например, има регистрирани 187 събития, въпреки че са били само в 8 държави. И така, Чикагския симфоничен оркестър, който чества 135 години история, гордо застава начело на най-ангажираните състави, но и вече гледа напред към бъдещето си с новия музикален директор, младия, но вече толкова прочут Клаус Макела, който поема ръководството през 2027. И още сега Чикагския симфоничен оркестър гледа към летния си дом Равиния, където ще чества 90 годишнината на фестивала. А ние ще слушаме увертюра към операта Набуко под диригентството на легендарния Рикардо Мути, който беше начело в Чикаго до 2023 и всъщност ще остане почетен музикален директор до живот. Записът е издаден под собствената марка на оркестъра през същата тази 2023 като наследство от маестро Мути.

Това е най-заетият симфоничен оркестър в света. Думът му е в Чикаго, Съединените щати, а негов почетен музикален директор е Рикардо Мути. Точно след година ръководството ще поема младият финландец Клаус Макела, който ще води паралелно и кралския концерт Габаоркестър в Амстердам. Впечатляващо като за 30 годишен музикант. Но ние продължаваме в Klassica.com с изкушение от класиката ансамбъл Филхармоникс, съставен от членове на Виенската и Берлинската филхармония, които очевидно не искат да свират само шедьоври от миналото, а ако го правят, да ги транспонират на модерен език. Ето една пиеса от албума Виена Берлин Мюзик Клъб. Тя е наречена Swing on Beethoven. Със сигурност ще познаете кои теми на великия виенски класик са вплетени в тази модерна композиция, а после пък ще се отдадем и на Classic Jam, отново с Филхармоникс, но откровено в страни от класиката, с завой към джаза. Изкушени от класиката.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Филмовата музика – модерна класика. Както споменах в началото на Klassika.com, избрах филмовата музика днес единствено заради оркестъра, който я е записал, а това е Лондонския симфоничен оркестър. И той е от най-заетите и най-пътуващите, посетил е цели 10 държави по време на турнетата си през 2025, но когато става дума за филмова музика, точно той е като че ли ненадминат, един от най-търсените за записи в гилдията. Още от времето, когато Джон Уилямс пътуваше специално до британската столица за всеки следващ епизод на Междузвездни войни, на Индиана Джонс, Джурасик Парк или Хари Потър в началото, великолепният меден звук е наистина отличителна черта на Лондонския симфоничен оркестър. И историята продължава да се пише много красиво и много цветно, например с темите към филма «Пепеляшка» на Дисни в новата адаптация от 2015 с музика на Патрик Дойл. Нея ще добавим за финал на предаването Klassika.com днес към пожеланията от мен Ирена Гаделева за приятен следобед с хоризонт.

0: Horizont. В 16 часа. Новините с Николай Петров. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като огромен скандал и политически натиск случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който по-рано днес беше отведен в местната полиция за обяснения по образувана преписка за обществени поръчки. Пеевски пристигна изненадващо в Кърджали, за да изрази своята и на ДПС подкрепа за кмета. Подробностите от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Извеждането на Ерол Мюмюн от кабинета му с полиция, Делян Пеевски нарече, цитирам, срам за депутата от Кърджали Демерджиев.
2: Този човек да го изведат 8 човека от кабинета, да не се опитват да потулат нещата. От страх не го арестуваха. Иска да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволим. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници.
1: Според Пеевски не може държавата да се управлява с такива методи.
2: Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадем. Това ли искат? Как ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление.
1: Пеевски обяви, че за случая ще бъдат сезирани европейските партньори и всички компетентни институции. Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в общината и в тях не са участвали нейни следователи. Това съобщиха от Пловдивската апелативна прокуратура. Оттам допълниха, че ако в Кърджали постъпят материали по случая, ще бъде поискано от ИДЕ главния прокурор Ваня Стефанова делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, а не в Кърджали. Причината – евентуална предубеденост на местен прокурор във връзка с проверка на обществена

0: поръчка. За новините Валя Постолова.
1: Кметът на община Лом Цветан Петров да бъде отстранен от длъжност реши районният съд в града. Делото е образувано по искане на прокуратурата в Монтана по разследване за купуване на гласове на проведените през април предсрочни парламентарни избори. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административната сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом, в качеството си на длъжностно лице кмет на община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция. Защитата на

0: заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Защитникът на Цветан Петров, адвокат Георги Георгиев, заяви.
1: Ще обжалваме това определение, защото според нас е неправилно.
0: Прокурор Пламен Христозов поясни какво следва от тук на сетне.
2: Не е загубил качеството си на кмет на общината, просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява.
0: За новините Любо Андреев.
3: Агенция Митници е открила над 1000 пратки с наркотици, поръчвани чрез куриерски фирми. Този начин за разпространение на дрога бива използван все по-често, обяви заместник директорът на митническата агенция Стефан Бакалов. Той увери.
4: Всички пратки, които се поръчват през онлайн платформи, биват проверявани от митническите органи, както и от полицейските органи, и всяка пратка, която съдържа наркотично вещество, няма да бъде допусната на пазара.
3: Пратките са били предназначени за различни населени места в страната, обяви от своя страна прокурор Десислава Петрова.
5: Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите са търсили пратката на децата си, очевидно не знаеки какво съдържа тя.
3: Образувани са няколко досъдебни производства, но задържани за сега няма. И пътна информация. Движението по пътя Варна-Бургас при 182-я километър в района на Баня временно е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът в участъка бива регулиран от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
6: До края на деня с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Ще се развива купаста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоисточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд и там облачността ще се разкъса, ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, слушате съкратеното издание на Нещо повече. Днес ще бъдем само час. След 17 часа пряко ще ви предадем спора за последното място в първа футболна лига между отборите на Септември София и Янтра Габрово. Екипът ни, редактор Александъра Михайлова, музиката избира Калин Тонев, а на звукорежисьорския пулт работи Ралица Неделчева. Ето и гостите и темите. Днес ще започнем с доцент Петър Чулаков. Как действа кабинета Радев 20 дни след назначаване на правителството, за посещението на Румен Радев в Брюксел. На гости в студиото ще бъде Мария Симеонова, директор на Български офис на Европейския съвет по външна политика. Ще сработат ли икономическите мерки? Мнение на икономиста Евгений Кенев. Започваме.

0: Днес се навършва 20 дни, откакто започна работа кабинета на Румен Радев. Какви заявки направиха и по-важното е как действа прогресивна България. Интересни са новините от днешния ден. Знаете, беше задържан кмета на Кърджали и разпитан Ерол Мимун, заместник-председател на ДПС Ново начало. От новините разбрахме, че Делян Пеевски с възмущение е пристигнал в Кърджали. Вчера пък стана известно незнайно как е израснал цял незаконен град до Варна. Също днеска имаше дискусия за правилника на Народното събрание, а Румен Радев е на първото си посещение в Брюксел, така че имаме доста теми за коментар. Първия ни гост днес е политолог доцент Петър Чолков. Здравейте, радвам се да ви чуя.
1: Здравейте.
0: Какви са действията, които изборих до тук, за какво говори, каква политика предприема Румен Радев в вътрешен план? Да започнем от разпита и задържането на Ерол Мимун. Дясната ръка на Пеевски.
1: Мисля, че отговаря на очакванията, които имахме към него като анализатори. Визирам, разбира се, прогнозите за политическото поведение на тази политическа сила на базата на почти двата мандата, които изкара Румен Радев като президент, на базата на програмата на Прогресивна България, на базата на изказванията, които е правил. Виждаме от една страна в сферата на икономиката, нещо, което вие не споменахте, но много.
0: Да, и за това ще говорим специално. Да.
1: Да, теми като справедливата цена и така нататък. И разбира се, битката с модела ГЕРБ ДПС от днешните новини, разбира се, разпита всъщност на кмета Мюмюн, да, който е ключов партньор, ключов, бих казал, съратник на Делян Пеевски в ДПС, негов много доверен човек, не просто шеф на местната власт в Кърджали. Това е, бих казал, било позитивно оценено, поне от избирателите на Прогресивна България, като една стъпка към разграждането на този модел, защото знаете, че пък има обвинение от самото начало, че всъщност Радев се е спазарил с, грубо казано, с Пеевски и с Борисов. Между другото, в
0: тези действия какво прозира?
1: Има и развитие и там с кмета, пък който е от ГЕРБ, Цветомир Петров, мисля се казва. Той пък е разследван за това, че твърди се дава по 50 евро на работници, за да гласуват за правилната политическа сила. Така че бих казал, че поне в този аспект има някакви стъпки в правилната, вероятно бихме казали, поне според избирателите на тази политическа сила посока.
0: Как ще реагира, как реагира, автентично ли реагира електората в Кърджали на ДПС, защото видяхме хора събрани там, събрани ли са, доброволно ли са дошли. Пеевски казва, има огромен скандал.
1: Ами, разбирате, че ДПС ще брани своите хора. Това е политическа сила, която функционира по един много иерархичен начин, което не е изненада за партията в България, но ДПС е, бих казал, просто на друго ниво. Нещата са на друг принцип, просто дори са на още много по-силен, по-силно иерархично, така че мотивацията, начинът, по който пият мотивирани избирателите на тази политическа сила, в едни такива случаи, които се чувстват застрашени техния лидер и така нататък, конкретно в Кърджали, естествено призива на Пеевски, те ще се отзоват. Това обаче не означава, че няма проблем и че господин Мимюн не може да бъде разследван и разпитан. Това не е, разбира се, Пеевски ще каже, това е политическа репресия, но всъщност принципа на върховенството на правото ни казва, че когато имаме съмнение за политическа корупция, всички трябва да бъдат изправени пред съда и да могат да бъдат по еднакъв начин разследвани. Така че може да се каже, че тук по-скоро ме е потвърждение на второто, че имаме проявление на принципа на върховенството на правото.
0: Така, очаквате ли още такива разследвания, задържания?
1: Очаквам да има, да.
0: Гюнер Тахир в 12+3 казва, очаквам следващия да е ковчажника на ДПС Ревански.
1: Възможно е, защото вижте, през годините толкова много дим има около ДПС, а българската хубава поговорка, че не може да има дим без да има огън. Значи някъде трябва най-после да се разкрие, ако има, понеже непрекъснато говорим, има съмнения за корупция около този, то просто се превърне в клише, което използвам и анализаторите, и политиците. Хайде сега да видим къде са проблемите около тези фигури. Ако има такива проблеми, ако има престъпления, да го кажа директно, сега е момента да се разбере.
0: Да, но прокуратурата е още същата. Въпреки, че се оттегли и Сарафов и от поста директор на Националната следствена служба и стана редовен следовател.
1: Да, предстоят, абсолютно сте права, предстоят много сериозни реформи в съдебната система и в прокуратурата. Много е млад мача, грубо казано. И дори да има от страна на Демерджиев и на другите министри да има натиск да се правят в рамките на закона, разбира се, натиск да се правят разследвания, да се показват, да се осветяват случаите на политическа корупция. Ако съдебната система си действа по стария начин, за която знаем, по принцип или поне се говори, за да използвам друго анализаторско клише, че влиянието на господин Пеевски там е много силно, но сега имат и мнозинство в парламента. Аз не виждам по какъв начин, примерно ППДБ, биха могли да откажат на Прогресивна България да се правят конституционни промени в посока на действително една работеща съдебна система, ни работещ вестници и така нататък, реформа на прокуратурата.
0: Сега, и скандала с незаконния град край Варна. Какво мислите? Радев зададе въпроса, защо ДАНС отмени безпрецедентното изгонване на инвеститора? За какво става дума? Кой на най-високо ниво покровителстване?
1: Значи, такова нещо няма как да се случи без да има покровител на най-високо ниво.
0: Да, инвеститора тая свидетел срещу кмета Коцев.
1: Извинява с предишния кмет, Портни. Да. Но... Сега някой трябва да понесе отговорност. Дали ще е Портник, дали ще е Коцев. Вярвам, че Коцев прекара дълго време по арести и така нататък. Не знам дали през това време се занимава с строителство в незаконен град, но някой трябва да понесе отговорност за това. Тук трябва да
0: говори бившия шефа на ДАНС, изпълняващия длъжността, трябва да каже. Защото той е подписал отново това.
1: Да, трябва да се види кои са личностите, които са позволили, кои са тези фактори, грубо казано, които са позволили израстването на този незаконен град.
0: Така, Прогресивна България, когато дойде на власт преди 20 дни, Румен Радев казва, приоритетите са край на

0: Така, прогресивна България, когато дойде на власт преди 20 дни, Румен Радев казва, приоритетите са край на политическата нестабилност, европейски хоризонти, модерно развитие, предвидимост, бързи реформи, ревизия и спешни икономически мерки. Вие споменахте икономическите мерки.
1: Да.
0: Те как ще проработят според вас и то по бюджета ще се разбере?
1: Трудно ще проработят, защото в една пазарна икономика понятие като справедлива цена, проверки на фирмите в началото на, даже преди началото на работния ден, рано сутрин, какви цени са сложили и така нататък. Това са неща, които много бързо ще реагират. Търговците вече реагират, че става дума за такива мерки, които нямат нищо общо с пазарната икономика, препращат към едно време преди 30 години. Една епоха преди доста години, когато, разбира се, имаше планова икономика, имаше такива силно непазарни методи, които се използваха. Така че ще има съпротива. От друга страна, когато става дума за повишаване на цените, всички сме свидетели на тях, на това повишение на цените, на услуги и на какво ли не друго. Така че, мисля, че това, ако сред част от търговците срещне съпротива, пък сред потребителите би трябвало да срещне разбиране, защото всички живеем в тази страна. И от тази гледна точка виждате и реториката, която използва Радев и във външната политика по отношение на Украина. Помощ за Украина, обаче българският бюджет е в тежко състояние, интересите на българските граждани са на първо място. Така че с такъв тип аргументи мисля, че отговаря на очакването в обществото. Знаете ли, че по данни на, сега си направя се да прегледам на Мяра, и те са от преди година, но не са се променили нещата, 94% от българите, огромна част от българите са за това да има мир в Украина. И това всъщност е и тезата, която защити Радев и Петриоте, и което казва и на Мерц, и на Макрон. Така че от тази гледна точка такъв тип послание мисля, че отговарят наистина на преобладаващите настроения в българското общество. На първо място икономиката, икономическата сигурност, ограничаване на спекулата, но пак казвам такива мерки като, аз би го нарекал дори таван на цените, въпреки че те не говорят в буквален смисъл думата за такова нещо, но бизнесът ще реагира остро на това.
0: Но пред Рюта днеска Радев изрази своята готовност България да увеличи своите разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
1: И имаме такъв ангажимент по принцип. Така че да, за националната сигурност, за отбрана и така нататък, според мен най-малко трябва да се мисли в такава посока, защото българската армия е в едно много, много тежко и окаяно положение, така че да се харчат повече пари за българската отбрана, според мен, не е лошо в една ситуация, в която се намираме геополитически в един много несигурен свят.
0: По тая тема ще говоря след малко и със следващия събеседник, но според вас как Брюксел приема новата роля на Радев, ролята на премиер, който говори дори за преговори между Европейския съюз и Русия, мирни преговори?
1: Вижте, дотолкова, доколкото Радев не тръгва, или поне за сега аз не виждам такива индикации, да завива в посока към Кремъл, а според мен той се опитва да балансира на базата на интересите, които има в българското общество, които доминират, и на нагласи и настроенията. Не случайно споменах това, че огромна част от хората в България искат мир да има, да се водят преговори с между Русия и Украина, да се бъде постигнат мир там. Други данни, между прочим, от същата агенция, разбира се, трябва да проверя, да видя какви са изследванията на другите социологически агенции, за да не се доминира само с тази, която цитирам. Но отново от Мяра, по-голямата част от българите смятат, че Западът е виновен за войната в Украина, не Русия. Забележете. Така че с такъв тип риторика Радев отиква на студента в България. Сега, вие ме питате, разбира се, как това се посреща в Европа. Дотолкова, доколкото Радев все пак изпълнява и неговото правителство изпълнява ангажиментите, които България има към Европейския съюз, мисля, че няма да има проблем. Няма да има проблем между Европейския

0: институции, грубо казано, от една страна, от друга страна изпълнителната власт или, или парламента в България.
1: В ръцете на министър-председателя Радев обаче се концентрира власт. Има ли рискове? Носи ли рискове това? Визирам и правилника на Народното събрание.
0: Разбира се, да, темата за правилника се обсъжда много сериозно. Да, значи ограничаването на времето за изказвания, начина по който се конституира тези временни парламентарни комисии, 48 народни представители, които има Прогресивна България, пред другите ги нямат и така нататък. Всички тези въпроси, всички тези неща, всички тези теми, опозицията според мен е напълно основателно ги поставя на дневен ред. Опасността, разбира се, е угово замайване, самозабравяне и концентрация на власт и преяждане с власт. Това е опасността пред Прогресивна България и тя е напълно реална. Напълно реална е. Тук трябва да се, да се осланяме единствено, избирателите да се осланят единствено на здравата преценка на Радев. Дотолкова, доколкото ако има фигури такива, които се главозамаймат и тръгват да преяждат с вас, да бъдат отстранявани час по-скоро. Местните... В момента, в който зачестат такива скандали, появат се такива скандали, зачестат, подкрепата за Прогресивна България ще започне бързо да намалява.
1: Прав сте, през октомври мисля, че до година са местните избори. Те са много важни за Прогресивна България. Ще покажа дали партията ще остане устойчива. Обаче преди това са и президентските избори. Вече чета твърдение, че Радев може да не подкрепи Илияна Йотова като кандидат.
0: Да, има. Не мога да преценя дали става дума за опит за вкарване на някаква интрига между двамата. Т.е. Да се споменава, че той няма да я подкрепи, ще да се издига собствен кандидат, за което вие споменахте, или пък действително се мисли в такава посока. Не мога да преценя кой да е вярно, нямам и, както се казва, и вътрешна информация да споделя, но за мен е като че ли по-логичното до момента, гледайки начина по който са работили съвместно Илияна Йотова и Румен Радев през годините, мисля, че това изглежда като логичния кандидат на Прогресивна България, но предстои да видим.
1: Ако трябва с една дума да направим, макар и рано, в първите 20 дни от управлението на Радев, коя дума бихте използвали за това, което виждаме в момента?
0: Големи надежди.
1: Големи
0: надежди има. Има работа. Има тук таме някои червени лампички, които проблясват, които говорят за известна арогантност сред някои от управляващите, или може би арогантност. Аз съм сигурен, че има хора, които ще употребят и по-остри думи, но непремереност. Визирам някои изказвания на вицепремиера Иво Христов, например. Трябва да бъдат доста по-обрани. Такива партии с отпаднала необходимост и други подобни, със сигурност привържениците на Прогресивна България, това е, както се казва, музика за техните уши, но в крайна сметка държавническото мислене предполага на доста по-умерено говорене и възможност и умение да се обединяват хората, а не да се разделят.
1: Много ви благодаря. Чухте коментар на политолога доцент Петър Чулаков.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и

Хоризонт, 16.30, водещите новини накратко. Установени са наркотици в над 1000 пратки, поръчвани от чужбина чрез куриерски фирми, включително от деца. Този начин за разпространение на дрога бива използван все по-често, предупредиха от агенция Митници. Срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който беше на разпит в полицията, няма образувано досъдебно производство. Разпитът е бил свързан с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, а от прокуратурата заявиха, че не са били уведомени за полицейската акция. Съдът отстрани от длъжност кмета на община Лом Цветан Петров, когато прокуратурата обвинява в купуване на гласове на изборите през април. Защитата на Петров заяви, че ще обжалва определението пред по-горна инстанция, а докато тя се произнесе, функциите на Петров ще бъдат изпълнявани от негов заместник. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Ролята на България за защита на източния фланг на НАТО беше изтъкната от генералния секретар на Алианса Марк Рюте след срещата му в Брюксел с премиера Румен Радев. От своя страна Радев декларира, че България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Иранският върховен лидер Мощава Хаменей обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да дестабилизират Ислямската република, след като американската армия нанесе нови удари в Иран. В същото време Доналд Тръмп повтори, че Техеран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Според синоптичната прогноза, след обед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. През нощта валежи от дъжд с грамотевици ще има в източната половина от страната. Там и утре преди обед на отделни места ще превалява, но след обед облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време с умерен северо-западен вятър. Температурите утре ще бъдат по-ниски от днешните.

0: нещо повече.
1: Мария Симеонова, директор на Български офис на Европейски съвет по външна политика, е в студиото на Нещо повече по водещата тема. Посещението на нашия премиер Румен Радев в Брюксел. Знаете, преди това беше той и в Германия, и във Франция, но първо здравейте.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Румен Радев имаше много важни срещи, като почнем от Емануел Макрон, Бар де Вебер, Марк Рюте, сега среща с Дерлайен, очаква се срещата с Антонио Кошта, срещите такът и продължават. Какво стана ясно до тук? Как се държеше Радев? Кои послания се чуха в Франция, в Германия и днес в Брюксел? От това, което знаем от срещата с Рюте.
2: Да поставим като за начало посещението на премиера Радев вчера във Франция, днес в Брюксел, в контекста на първото му посещение в Германия. Мисля, че е важно да отчетем факта, че той избра именно да посети Берлин, а не Брюксел, както редица анализатори очакваха. Моята прогноза беше именно, че той ще заложи на държава членка, защото аз бих казала, че премиера Радев разбира европейската политика като такава, която се кове в столиците много повече, отколкото в Брюксел, и Брюксел имам предвид като основния град на европейските, на институциите на Европейския съюз. Освен това, Германия е държава, която се радва на положителни нагласи сред българското население. Германия е държава, икономически партньорството, с която много така изпълнено с смисъл и материално някак си се усеща. Така че е много прагматичен...
1: Прагматична политика.
2: Прагматичен избор за първо посещение извън България. То съвпадна така и с голямата радост от победата в Евровизия, което допълнително засили то да бъде представено като така успех, като нещо положително.
1: Във Франция обаче...
2: Франция. Сега идва и посещението в Франция. Наистина, това е второто посещение в чужбина на премиера Радев. Важно, защото и отношенията ни с Франция са, как да кажа, многопластови. Тоест в много сфери с Франция си сътрудничим и в много сфери можем да заздравим това сътрудничество. Сега, първо, сигурност, енергетика и войната в Украйна с малки.
1: Започнем отзад напред от войната в Украйна, защото той предлага други неща.

0: започваме с противоречивата тема или противоречиво изказване, докато по линия на сигурността премиера Радев потвърди онези проекти в сейф, механизма сейф, които са свързани с покупки от Франция, разбира се, което говори, че това, което се предаде в размер на около 3 милиарда като модернизация на българската армия, закупуване на нови оръжия, няма да се промени от това правителство, поне и това е моето впечатление. Ядрената тема, разбира се, традиционна за българо-френските отношения, на Украина. Различното е, че премиера Радев така спомена, че Европа трябва да промени политиката си спрямо
1: Русия.
0: Да. Това всъщност са две неща. Първото е, че Европа трябва да бъде на масата за преговори. Аз не смятам, че това е противоречиво изказване и смятам, че то се споделя в много столици и това е нещо, което и европейските граждани очакват, защото в крайна сметка войната е по-близо до нас, отколкото от САЩ, например, които така играят роля в тези преговори. Европа е силно заинтересована от това да бъдат защитени нейните интереси в такива преговори и Европа е заинтересована от това да се постигне един устойчив мир, който да гарантира липсата на деструктивни действия по границите на Европейския съюз, каквито виждаме много често по източния фланг, изключая в България. Така, като че не може да се сравнява това, което се случва в Естония, в Полша включително, но все пак да не забравяме и Черно море, където се усеща всъщност колко близо е войната. Тоест, това, което на мен ми направи впечатление, че премиера Радев, влизайки в среща, ние не знаем какво вътре се е говорило между тях самите, ние правим този анализ на база това, което се каза влизайки в тази среща, но всъщност той спомена, че трябва преоценка на европейската политика с оглед променена среда, променящата се среда за сигурност и отбрана. Сега, какво има предвид? Нали, ние можем да гадаем, но очевидно той иска повече преговори с Русия. Тук бих върнала и към предишни негови изказвания, които не винаги защитават Украина, по-скоро руската гледна точка, но каква е променящата се среда за сигурност? В една статия за Европейски съвет за външна политика Тимоти Гартнаш отбелязва, че на 11 юни войната в Украина ще бъде по-дълго от Първата световна война. Това са 4 години, в които Украина издържа на такива масирани атаки. Изказването на премиера Радев идва няколко дни след ужасяващата атака с хиперзвуково оръжие, Орешник, от страна на Русия в Украина, жертвите там. Така че променящата се среда на сигурност е такава, че Украина, въпреки асиметрията във военно отношение, устоява на тази агресия.
1: Ама очаква ли се някаква промяна на подхода на Европейския съюз? Защото няколко държави се отказаха от коалицията за въоръжаване на Украина, след които Франция, Великобритания, Испания, Италия не искат ежегодно да се отделя за НАТО по 0,25%
0: от
1: брутния вътрешен продукт за военна помощ за Украина.
0: Има държави, които отделят много повече. Дания, например,
1: да,
0: Естония, Полша.
1: Тези основни държави. Великобритания, Франция, Испания, Италия. Големи.
0: Да. Аз от тук искам да завърша за променящата се среда на сигурност и как Европа. Връзвам го и към вашия въпрос. Дали можехме да си помислим, че Европа без САЩ може да подпомага Украина? А ние вече живеем в тази реалност от много време.
1: САЩ изтеглят.
0: САЩ са изтеглени.
1: Самолети, подводници свиват участието си в
0: абсолютно и по отношение на финансова помощ и така нататък. Всъщност Европа е тази, която подпомага Украина в това да защити териториалната си цялост и да защити цивилното население. Тоест, аз сега, въпреки скептицизъм, който идва от няколко държави, смятам, че Европа ще върви към една обща позиция. Това, което наблюдавам като реакция и у Макрон и у Марк Рюте, с когото нашия премиер се срещна днес, е така опит за обединяване на държавите около една цел и това е именно подкрепата за Украина. Така че аз мисля, че за да седне Европа на масата за преговори и да отстоява своите интереси, тя трябва да бъде единна.

0: да бъдат тези зловещи нападения с ракетата Орешник. Европа търси ли човек? Имаше такава тема, който да влезе на преговори с Русия. Защото бяха споменавани имена. Различни. От Меркел, всякакви имена.
1: Да,
0: Путин спомена Шрёдер.
1: Което беше изключително Драги. Цинично предложение и изказване. Аз мисля, че ще има повече яснота и след срещата на НАТО в Анкара средата на юли.
0: Юли.
1: Да.
0: Значи юли ще стане ясно.
1: Турция е домакин на тази среща. Мисля, че тогава по-интензивен диалог ще видим по тази линия. Но в следващите години всъщност ще станем свидетели на изпълняване на заложените цели, които премиера Радев потвърди пред Марк Рюте за 5%.
0: Важно е да кажем какво потвърди той.
1: Точно така. Премиера Радев потвърди, че България допринася за сигурността на Алианса, бидейки черноморска държава, държава на източния фланг, и премиера Радев потвърди, че България вече отделя повече от 2% от бюджета си за отбранителни разходи и че вървим именно към достигане на целта, която се прие.
0: Това за какво говори? За като позиция? Пак като прагматична ли бихте определили политиката външната на Радев?
1: Премиера Радев като бивш военен пилот, като че ли симпатизира на тези действия, които са насочени към модернизация на българската армия, но не трябва да приемаме 5% само много еднозначно, защото в тези 5% има проценти половина за инфраструктура, от което България може много да се възползва, работейки заедно с съседните си държави, можем да изграждаме инфраструктура с двойно предназначение, мостове, пътища и така нататък. Тук можем да излезем от Европейския съюз и да говорим по-скоро за сътрудничество и с държави, които са членки на НАТО, но не на ЕС, като Северна Македония, Албания, например Коридор 8. Има нужда от много така политическа воля, за да се работи за довършването на този изключително важен за НАТО коридор. Но да не забравяме, че и в декларацията, тя беше много кратка, която се прие на последната среща на върха на НАТО в Хага миналата година, в тези 5% е включена и директна помощ за Украйна. Тоест, ако се дава нещо на Украйна, то може да се смята в тези 5%. Премиера Радев отбеляза, че ситуацията с дефицита, ако не се лъжа в българския бюджет, да не забравяме, че според правилата на Европейския съюз, допълнителните разходи за отбрана не влизат в дефицита. Да. Тоест, няма да си навлечем гнева на Брюксел, ако не спазваме така стриктните фискални правила по отношение на бюджетния дефицит. Така че това трябва да бъде ясно. Тоест тези 5% предоставят един хоризонт за по-широка интерпретация и с малко повече въображение, желание. Аз мисля, че България така може да се възползва от много добри възможности и разбира се малко повече да гледа сред съседните си държави, защото дори проектите, които сме подали към механизма SAFE, да, те включват сътрудничество с традиционните ни партньори Франция, Германия, САЩ.
0: Да.
1: Споменаха се и радарите за Франция, гаубици и така нататък, но да не забравяме, че ние споделяме така най-общи предизвикателства с нашите съседни държави.
0: Старите анализите ще предстоят за това посещение, защото то още не е свършено и срещите продължават. Благодаря и чухте мнението на Мария Симеонова, директор на Българския офис на Европейския съвет по външна политика.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзер Мед. 02 4 760 760.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: нещо повече.
1: И към последния ни гост днес, това е икономически анализатор Евгений Кънев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как вие четете икономическите мерки, които предприема правителството? Наистина ще се справи ли с дефицита? Ще подпомогне ли растежа? Какво смятате вие за всичко, което се говори в момента?
2: Ами, в момента е трудно да се прецени още, защото няма бюджет. Много конкретни неща, освен общи заявления. Когато видим проект за бюджет, тогава ще можем да кажем по-конкретно какво точно се предлага. Но истината е такава, че ако може нещо да се направи, което да постави на здрави релси сегашното управление, то е в момента, защото има най-голямо доверие това правителство и сега е време за сериозни реформи, тъй като скоро не се очакват избори. Ако не изборим президентските, които идват след няколко месеца, се опасявам, че те може наистина също да повлияят върху популизма, който се вихри. И това е най-важното за отбелязване, иначе като цяло има дори декларации за това, че ще се помага на бизнеса, че ще икономиката е много важна. Същевременно обаче не се забелязва много голяма воля за съкращаване в бюджета.
1: Да, за административна реформа се говореше, да не се окаже само имитация някаква.
2: Ами за сега в момента те са първото по-смело заявление веднага, качели се снишиха пред надигналите се синдикати. Отново, слушам и така напоследък пак отново, че не е проблема била администрацията, при положение, че е една от най-надутите в Европа. Даже скоро правих един интересен анализ да проверя как стоим ние в
1: спрямо другите европейски страни, как стоим?
2: Да, значи ние имаме около държавните служители заемат около 8% от заетостта в цялата икономика. 8%. Докато в Европейския съюз това е число е около 7 и нещо процента, а в Естония, която има почти цяло електронно правителство, е около 5,9. Това преведено през цифри означава, че за да сме на нивото средно на Европа, трябва да съкратим около 25 000 държавни служители. Това тук включва между другото и армията също. Това искам да кажа. Това е важно. 25 000 служители имаме повече, а ако трябва да сме на нивото на Естония, 50 000 души повече. Трябва да можем също да кажем, че като съотношение
1: това ще има огромна социална...
2: на държавния разход и спрямо частния социална сектор, ами ще има голямо да
1: социална
2: значение.
1: Социална цена едва ли ще се решат, не знам. Вие ще кажете какво мислите.
2: Аз смятам, че няма, че ние сме изключително изостанали в това отношение. Припомням, че още в началото на века с Международния валутен фонд бяхме направили програмно бюджетиране, което означава, че всеки разход се преценява дали има смисъл от него и какъв е ефекта. И когато няма ефект, той се премахва. Това беше естествено, след това беше още от тръгната

0: коалиция премахнато и до ден днешен се харчи народна пара, как така се каже на популярен език, много широки пръсти. При това положение всъщност се натварва средната класа, защото тя плаща най-големите данъци. Предвид огромния сив сектор в нашата икономика, това е близо 30 и нещо процент от брутния вътрешен продукт е в сивата икономика.
1: Към какъв дефицит според вас ние трябва да се стремим?
0: Ние трябва да се стремим да бъдем развита държава. Има много ясно предписание за членството, където кандидатстваме на организацията за ОИСИР, се казва, за сътрудничество и развитие на най-богатите държави в света. И там има много ясно предписание за държавните предприятия, как трябва да се управляват. Не може тази шурободжанащина и партийно кадруване да продължава. Не може тези огромни заплати по бордове да се дават. Не може държавния сектор да има средно по-голяма заплата, отколкото частния сектор. Не може съответно заплатите на нашия върховен не са съдилища, за колкото в Австрия. Нали? Не може цялата икономика, корпоративният данък да е по-малко, отколкото заплатите на съдебната система. Нали? Има невероятни диспропорции. Невероятни диспропорции и ние няма как да вървим напред, защото ако товарим средната класа да издържа тази огромна тежест, тя ще почне да бяга. Няма кой да дойде тук. И няма всеки, който се образова, никой няма да отпусне да издържа тази съответно огромна държавна
1: машина.
0: Администрация. Uh-huh. И част от причината за тези големи протести беше именно тази. Защото когато се представи един голям бюджет, който пак още увеличаваше заплатите и същевременно дигаше и осигуровките, както прави между другото сега в момента е новото управление. Още не направило никакви анализи, веднага реши да дига осигуровките. Това са всъщност неизпълнение на обещанията, защото те казаха, че няма да се дигат данъците, а това е вид данък. Така, в този дух са важни нещата, които трябва да се имат предвид.
1: Ами имаме много малко време, 2 минути. Очаквате реална наистина реформа и икономическите рискове пред България в тази наистина сложна геополитическа обстановка? Какви са най-големите рискове?
0: Ами най-големите рискове са тези, че ние вървим към бюджетни дефицити, които могат да станат неуправляеми, които постоянно ще увеличават дългът, който трябва да ги финансира и лихвите ще стават все по-високи, защото колкото по-рискова икономиката, толкова по-рискови са съответно по-високи са лихвите, които се плащат. Въпросът е, че много е важно как се решава този казус, защото ако се тръгне по неправилен път, както почна Жан Виденов 96-та година да финансират банките, т.е. извинявам се, да карат банките да финансират губещи предприятия, за да може да предлагането да изравни търсенето и да се намали уж инфлацията, да доведе точно обратния резултат. Т.е. ако нямаме здрава логика за това, което се прави, и най-вече забележете, ако се помага на икономиката, трябва да се помага на средната класа. Защото тя е тази, която движи икономиката и създава висока добавена стойност. А пътят напред не е с вдигане на осигуровките. Това е път назад.
1: Какъв бюджет очаквате с няколко думи да ми кажете?
0: Ами ако бюджет е повече от 3%, както се чува, аз смятам, че това е провал на правителството. И това е много рисковано така постигане на пътя напред.
1: Ако е над 3%?
0: Ако е над 3%, да.
1: Много ви благодаря за този разговор. Блиц-анализ на икономиста Евгений Кънев в Нещо повече.
2: Нещо повече.
1: Дочуване от екипа на Нещо повече. Александра Михайлова, Калин Тонев, Ралица Неделчева и Людмила Железова. Хоризонт остава на спортна вълна. Пряко ще ви предадем матча между отборите на Септември София и Янтра Габрово.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Окръжният съд в Благоевград излезе с официална позиция по повод общественото недоволство от решението да бъде пуснат от ареста 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче и в опит за убийство на нейния приятел. Трагедията се разигра на 23 май. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробности за реакцията на магистратите.
1: Съдът отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче, но изрично уточнява, че решението по мярката за неотклонение от вчерашния ден не предрешава въпроса за вината на обвиняемия, пише в официалната позиция. Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява въз основа на събраните доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват в позицията си от окръжния съд в Благоевград. Междувременно бащата на загиналата Ивана Стойне Стойнев отново заяви, че дъщеря му е жертва на наркозависими хора и е била жестоко малтретирана преди да бъде изхвърлена през прозореца. Той призова всички родители и децата им да бъдат

0: Дадат на мълчаливото бдение утре пред съдебната палата.
1: Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата. Утре в 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате. Да видим, имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
0: За новините Кети.

0: пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Повече от килограм кокаин, 2,5 килограма марихуана и над 1000 хапчета амфетамини е открила полицията в София. Дрогата е разпространявана чрез криптирани канали в социалната мрежа Telegram, като сред клиентите е имало и непълнолетни, обяви директорът на столичната дирекция на МВР Любомир Николов. Той се обърна към ползвателите на такива канали с думите.
3: Не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими, тъй като след изземването на самото устройство, което той ползва за разпространение на такива вещества, стават ясни и всички ползватели на съответния Telegram канал. За всеки акаунт има реално лице, което се явява или наркоразпространител, или наркозависим.
2: Предупреди директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов. Е повдигнала обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. От фургон, собственост на задържания, са иззети голямо количество наркотици на пазарна стойност 250 000 евро. Подробности в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Проверката на фургона, в който са открити наркотиците, е извършена по сигнал. Мъжът не е изпълнил полицейско разпореждане и се е опитал да запали фургона, за да унищожи следите от престъпната дейност, каза заместник директорът на бургаската полиция комисар Денислав Киров.
5: В първоначалния момент прави опит да запали постройката, намирайки се вътре в нея, цел да унищожи место происшествието. Благодарение на професионалните действия на колегите, тези негови намерения са преустановени, успешно е задържан.
4: 4 вида наркотици в големи размери са намерени във фургона, заяви комисар Иван Малинов от криминална полиция.
6: Марихуана около 10 кг. В големи пакети, разфасовки по 1 кг. Намерени са освен това около 2 кг. Така наречено наркотично вещество кристали. Това е форма на метамфетамин, изключително коварен наркотик, много силно действие и води до пристрастяване. Представлява парченца лед или така наподобява фрагменти от счупено стъкло. Намерени са и 260 г. кокаин и друсан.
4: Задържаният не е наркодилър, а стои по-високо в йерархията на разпространението на наркотици. Уточниха разследващите. От окръжната прокуратура ще поискат постоянна мярка задържане под стража за 39-годишния мъж от Бургас Даниела Костадинова.
2: Микробиологично замърсяване на водата в райони на Севлиево и Габрово е отчетено в проби, взети преди 3 дни. Качеството на водата в засегнатите от наводненията населени места подлежи на последващ контрол. Още информация от кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
7: Пробите от водата, взети след наводненията и възстановяването на захранването в Севлиево и части от Габрово, показват наличие на микробиологично замърсяване в град Севлиево и село Богатово, а освен колиформи и ентерококи, водата в севлиевските села Буря, Батошево, Шумата и Добромирка е с наднормено съдържание на манган. Той е установен и в пробите от село Горна Русица. Отклонения от показателите в микробиологичните изследвания са регистрирани в габровския квартал Бичкиня. Предстои извършване на отчестен последващ контрол и докато няма потвърждение за годността на питейната вода, от здравната инспекция в Габрово препоръчват водата от чешмите да се използва само за хигиенни нужди. От Габрово, Велина Махлебешиева.
2: И още една новина. Певицата Дара, която спечели таз годишното издание на конкурса Евровизия, ще получи званието почетен гражданин на София. Това реши столичният общински съвет по предложение на председателя на съвета Цветомир Петров.
8: Победата на Дара е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на Евровизия 2027, което съвпада и с 20 годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз. Безспорно, това ще бъде един голям празник, за който ние като община трябва да се подготвим и да работим активно с всички институции. Няма да преувелича, ако кажа, че всичко това е благодарение на таланта, труда и упоритостта на Дара и именно за това най-малкото, което може да направим за нея е да и се отблагодарим с това отличие.
2: Председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров в информация на репортера Даяна Маринова. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
9: До края на деня с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Ще се развива купаста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд и там облачността ще се разкъса, ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. От този момент нататък започваме да предаваме за вас срещата бараж за едно място в първа футболна лига между отборите на Септември София, домакин на мача в столичния квартал Драгалевци и Янтра Габрово. 0-0 в 8-та минута и домакините от Септември ще изпълняват корнер. След като го проследим, ще ви съобщите и съставите на двата отбора. От този момент нищо за отбелязване и пред двете врати. Докато се изпълни корнер, имам време да ви кажа нашия екип тук. За качествения звук се грижи колегата Кирил Иванов. Моето име е Светослав Табаков. След корнера Мартин Райнов от гостите от Габрово изби с глава и след това има нарушение в полза на Янтри. Така, Септември излиза в следната единесеторка. На вратата Янко Георгиев с капитанската лента. Пред него са Робин Шутен, Мартин Христов, Валантайн, Доминик Ивкич, Матео Стаматов, Абу Бата, Йоан Баоренски, Николас Фонтейн, Един Рибейро и Бертран Фурие. За Янтра на вратата Християн Василев, пред него Асен Георгиев, Божидар Пенчев, Велислав Боев, Георги Бабалиев, Константин Иванов, Мартин Иванов, Мартин Ганчев, Милчо Ангелов, Петър Казаков, капитан и Тони Иванов, главен съдия на матча Кристиан Колев от Пловдив. Системата ВАР обслужват Никола Попов и Димитър Димитров. Така, старши треньор на двата отбора са Христо Арангелов на домакинството от Септември, Емануел Луканов от Янтра. Топка, която е в половината на домакините. Валантайн е с нея. Само да ви припомня за тези, които я знаят, че се среща 13-тият в класирането в първа лига отбор на Септември срещу втория в втора лига тим на Янтра. Така, по регламент те ще определят в един двубой кой ще е 14-тия състав в елитнията ни дивизия през следващия сезон. Знаете, до година, от следващия сезон, 14-та, а не 16 отбор, затова изпаднаха 3 от първа лига, един от тия на бараж, в случая това е Септември, от втора лига директно влезе Дунав, а Янтра се добра до втората позиция, след като габровският тим през по-голямата част от времето на първенството се движеше по-скоро в подножието на челото, около третата позиция. В крайна сметка успя да изпревари Фратрия от Варна и да го видим тук в тази среща, която може да го изпрати след 33 години отсъствие отново в елита на българския футбол. Иначе през годините, откакто се провеждат подобни баражни срещи, допълнителни за попълване състава на първа лига, от 2016 година се случва това, само трябва да ви кажа. Има само 3 случая, в които отборът от втора лига е спечелил срещу представителя на първа лига, и това е през 2017, точно в Септември, побеждава Монтана с 2-1, през 2019 Арда Кърджали побеждава в Септември, отново замесен, но този път като елитен отбор, и през 2022 Етър бие Ботевград с 2-0. Че през останалото време доминират тимовете от елита. Смята се, че те имат и по-качествените състави в отбора на гостите от Янтра, само българи, докато в състава на домакините от Септември има и чуждестранно присъствие, то доста сериозно. Топка за Септември вече в 12-та минута от началото на срещата. Домакините са в централната зона на терена и разиграват, опитвайки се да намерят празни пространства. Пада футболист на Септември, това е пряк свободен удар в полза на Септември. Николас Фонтейн беше съборен на тревата и фронтално срещу вратата на Янтър ще бъде поставена топката за изпълнение. Опасна позиция за директна стрелба, не толкова далече, може би от 21-2 метра фронтално срещу вратата.

депутата Пазен от Християн Василев ще бъде поставена топката и е поставена. Вече трима се суетят около нея. В крайна сметка ще видим сега кой ще се нагърби с изпълнението на този пряк свободен удар. Първата по-опасна ситуация в матча, статично положение. В полза на Септември Мател Стаматов ще изпълнява. Удар много неточно над вратата, аут, и ще има удар от вратата на Християн Василев, който обаче се хвана за глезена и повика главния съдия Християн Колев да му сигнализира за този проблем, който има. И трябва да влезе лекарят на отбора гост, за да му окаже медицинска помощ. Иначе, докато играта е спряна от тук, мога да ви кажа, че ако в 90-те минути от редовното време резултатът е равен, се прибегне до две продължения по 15 минути и при ново равенство се изпълнява ДУСПИ. Това е класическия регламент в подобни елиминационни срещи. Утре пък заключителният мач от сезон 25-26 година, в който отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни евроучастник в турнира Лига на конференциите. Мачът е в Разград от 19 и също ще го предаваме по програма Хоризонта. Всичко наред вече с вратаря на Янтар Василев, който изрита от аута топката към половината на Септември. Битка във въздуха. Валантан окрутява на гърди и рита силно и на високо към половината на Янтар. Оттам топката обаче е върната в тази на домакиница и не успя да се справи Мартин Ганчев. Топката излезе в тъчно. Ето, че Янтар отново отнема топката. Гостите от Габрово в бяло-зелено-бели екипи, а пък домакините от Септември в традиционните си винено червени. Топка, която Габров си опитва да приближат до вратата на съперника, ще има пряк свободен удар в тяхна полза, близо до тъч линията от ляво по нападението на Янтра. Има около 1000 души на малкия стадион в столичния квартал Дръгалевци. Да, матчът е важен и предизвиква интерес и неутрални зрители, така да кажем. Има и Гитко от Габрово дошла тук със знамена да подкрепя своите. Така че футболна атмосфера, времето е добро. Разминаваме сега за сега поне с дъжда тук. Преваля над столицата на различни места за кратко преди матча. Тук обаче е сухо. Има облаци, така че не гарантирам, че до края на матча няма да се стигне до подобни метеорологични явления, но всичко е точно, както се казва. Теренът изглежда в идеално състояние. Топка за Янтра. Георги Бабалиев отдясно се изпълнява тъч в половината на Септември. Не успя добре да обработи Милчо Ангелов топката и сега ожесточена битка за топката. В крайна сметка съдята Християн Колев не вижда нарушение, само тъч в полза на Септември, изпълнен веднага към Валентайн. След това Мател Стаматов връща към Доминик Ивкич и тръгва постепенно нападение чрез Мартин Христов. Високия футболист на Септември подава в дясно. Топката е сега в средата на половината на Габровци, откъдето Мател Стаматов опитва да изостри атаката с подаване към десния фланг. Ще има ли удар? Да, добра намеса. По трева беше този удар. Да, фърли се, положира до своята лява града Християн Василев и улови топката. Сега я подава в дясно от себе си. 17-та минута 0-0 между Септември и Янтар. Мач, който бараш, който предаваме по Хоризонт за едно място в елитната ни дивизия през следващия сезон. Топка, която е спечелена от защитата на Септември с дълго подаване, опит да бъде намерена в предни позиции Риберо. Справи се

отбраната на Янтра и сега топката в краката на Бабалев. Бабалев за Янтра продължава добро взаимодействие между Габров и сега. Бабалев излиза на страхова позиция, аут обаче при удара му. Аут при удара му, няма засада. Много хубава комбинация избродираха габровци и веднага тяхната гитка реагира ентусиазирано. 4-5 подавания на крак изведоха Бабалев в наказателното поле. Просто финалният удар на футболиста на Янтра бе наточен, прати топката в страни от вратата. Иначе първо добро положение за Янтра в матча в 18-та минута, 0-0. Топка за септември, по-точно Матео Стаматов, който връща към Валентайн. Всичко това са още в половината на септември. Ето сега вече преминават към атакуващи действия домакините. Загубиха обаче. Янтра няма да може да организира контрадействия. Топката отива към краката на Янко Георгиев, вратаря на септември, извън наказателното си поле, подаде на своите съотборници, които сега разиграват в своята половина, преди Ивкич да потърси напред своят съотборник. Върната бе топката отново към половината на септември, откъдето е потърсен на един Рибейро. Топката обаче е излиза в аут удар от вратата на Янтра. Удар от вратата на Янтра и спокойствие за Християн Василев и обете съотборници. Вратаря на Габровци има двама свои полеви съотборници в наказателното поле, от които изпълниха заедно с него този удар от вратата. Ако трябва да изтъкнем някой от футболистите на Янтра, изпъкващи в този състав, това безспорно е Мартин Райнов, най-опитната фигура в състава на габровци е именно той. Топката сега ще бъде за отбора на гостите. Изпълнен беше този тъч, който сега топката обаче беше отнета бързо и върната към вратара на септември Янко Георгиев. И сега ще тръгне отново постепенни действия за отбора на септември в предни позиции. Дълго подаване, търси да намери централния нападател Бертран Фуре. Знаете, с много голове се отчете в първенството този футболист. Не достигна топката до него, а е в ръцете на вратаря Християн Василев, който опитва хитро да намери от предни позиции Милчо Ангелов. Не се получи тази му замисъл. Топката отиде в ръцете на вратаря Янко Георгиев и сега септември е на ход. Септември тръгва отново с постепенни действия да атакува и виждайки затворените пространства пред себе си, принуждава да започна отново от собствената си половина. Валентайн сега пресича централната линия, подавайки към Стаматов. Той обаче отново изтика назад и връща към Валентайн. Валентайн към Мартин Христов и той сега вече по-стабилно навлезва в половината на Янтра. И от дясно центриране скача добре Райнов именно и избива с глава. После вече Янтра въде топката, битка за нея, Мартин Райнов се домогна до нея, фаулиран ли е? Да, нарушение в полза на Янтра и топката ще бъде в полза на габровци. Топка за Янтра в половината на отбора гост и сега оттам ще бъде подновена играта, след като изминават вече половината от първата част вече в историята. 22 минути. Няма голове на стадиона в квартал Драгалевци. 0-0 резултатът. И топка сега за

Янтра, Асен Георгиев, Бърнакъл Слава, вратар Християн Василев и отново вратарят на гостите с крак. Пращат напред към средата на терена. Успяха да се справят габрото и тръгват сега в нападение. Божидар Пенчев оставя на Тони Иванов. Внимание! Дали ще падне първия гол? Не! Забави се там Милчо Ангелов. Стигна до вратарското поле, където опита да излъжи вратаря Янко Георгиев. Излъга го, обаче отиде много встрани и след това не можа да подаде. Така че ето още една втора голова възможност за Янтра от началото на матча. Двете най-чисти положения са именно за отборът от втора лига. До този момент стои много добре Янтра срещу Септември, половин полувреме. Валентайн за Септември и пас напред стигна топката в Фонтен. Все пак обаче Бубата успя да отнеме един Риберо на път да загуби. Все пак шутира, но след сигнал на следята за извършено от него нарушение. Така че топка за Янтра. Топка за Янтра и това ще бъде фал в полза на габровският тим. От половината си ще изнасят топката футболистите, водени от треньора Емануел Луканов. И вратарят на габровци отново е включен в игра, за да прати силно напред към Милчо Ангелов. Дълга е топката, излиза в аута. Удар от вратата сега на Янко Георгиев, стражът на Септември София, който носи и капитанската лента на своя отбор. Подава той към Мартин Христов в дясно от себе си. Тръгва бавно да изнася Христов топката. Сега Валентайн ще я вече пренесе в половината на гостите от Габрово. Разиграват с къси подавания септемврийци. Стамато връща лъче назад към Валентайн. Добре се групират футболистите на Янтра, когато не владеят топката. Не остават пространство, а веднага търсят с бързи подавания при възможност да контратакуват. Както и сега опитаха, но безуспешно. Така че топката е отново за домакините от Септември. Стаматов подава към Валентайн и Абубата сега с малко повече празно пространство изнася към половината на Янтра. Абубата отново с топката подаване в подесния фланг, оттам ниско центриране. Междувременно остава да лежи футболист на Септември на тревата, но играта не е спряна. Центрирана отново и отново се стига до отбита топка. Константин Иванов скочи високо и изглава от игра. А сега вече съдията Кристиан Колев спира играта, за да се види състоянието на пострадалия футболист от Септември. Не е допуснат още медицински екип на домакините. Може би не е толкова сериозно и състоянието на футболиста, обградено от играчи и съдята. Изправя се, това е Николас Фонтейн вече на крака, така че нищо опасно за него. Ще има тъч в полза на Септември София. 0-0 продължава бъде резултатът. 27-ма минута тече на матча Бараш Септември Янтра в столичния квартал Драгалевци. Също няма сигнал за подновяване на играта от съдията Кристиан Колев. Отдясно по нападението, оттам ще изпълняват тъч футболистите на Септември. Ето сега, че всичко е наред и може да бъде подновена играта. Вкарана е топката в игра, точно с подаване към Николас Фонтен. Оттам още един тъч и пак в полза на домакините. Почти от същото място, малко по-назад в средата на половината на Янтър, изпълнен тъча и вече топката е в игра, върната по-назад към Мартин Христов. То отново
по десния фланг, оттам се разиграва топката. Иван Баоренски върна към Мартин Христов, той към Ивкич, Ивкич на Балантайн. Балантайн в половината на Янтера, подаване към Матео Стаматов, той влиза навътре и подава назад отново към Доминик Ивкич, отново надясно към Мартин Христов. Определено имат затруднения в сгъстената отбрана, организирана добре в футболистите на Септември срещу себе си. Тъч спечелиха те в този случай, остава Валентайн изпълнението на Стаматов. Отляво в половината на Септември е ситуацията. Чуди се Матео Стаматов на кого да поде, напред и назад ли. Търси Фурие, успя да овладе с гръб. Фурие топката стига отново до Стаматов. Абубата назад към Валентайн, то още по-назад към Ивкич. Ивкич наляво към Валентайн и след което беше изгубена топката и върната назад от защита на Янтера. Отново обаче става притежание на домакините от Септември. Само припомням как пропуснаха в края на... ще трябва да спрем сега за малко за новините по хоризонти. След това ще се върнем тук на стадиона в Драгалевци.

Отделно от това, полицията в София е открила дрога, разпространявана чрез криптирани канали в социалната мрежа Telegram, като сред клиентите е имало и непълнолетни. Бургаската полиция пък разби депо за съхранение на наркотици край бургаския квартал Черно море. Срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който по-рано днес беше на разпит в полицията, няма образувано досъдебно производство. Разпитът е бил свързан с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, а от прокуратурата заявиха, че не са били уведомени за полицейската акция. Обвиненият в купуване на гласове кмет на община Лом Цветан Петров да бъде отстранен от длъжност, реши районният съд в града. Определението ще бъде обжалвано, а докато се произнесе горната инстанция, функциите на Петров ще бъдат изпълнявани от негов заместник. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Ролята на България за защита на източния фланг на НАТО беше изтъкната от генералния секретар на Алианса Марк Рюте след срещата му в Брюксел с премиера Румен Радев. От своя страна Радев декларира, че България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Иранският върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да дестабилизират Ислямската република, след като американската армия нанесе нови удари в Иран. В същото време Доналд Тръмп повтори, че Техеран няма друг изход, освен да сключи споразумение. И за времето, според прогнозата, през нощта валежи от дъжд с грамотевици ще има в източната половина от страната. Там и утре преди обед на отделни места ще превалява, но след обед облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време с умерен северозападен вятър. Температурите утре ще бъдат по-ниски от днешните.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Връщаме се на стадиона в Драгалевци, 0 на 0 между отборите на Септември и Янтра в матча бараж за едно място в първа лига. Играта е спряна в този момент, изминава 32 минути от началото на матча. Ако трябва да направим едно кратко обобщение на случилото, са две много чисти положения за гостите от Габрово, които

то пропуснаха да поведат, може би до някъде изненадващо в резултата. Играят много организирано в защита футболистите на Емануел Луканов и затрудняват, запълвайки всички празни пространства, затрудняват своите домакини, които когато атакуват, не виждат много опции пред себе си. Всеки момент ще бъде подновена играта, след като бе оказана медицинска помощ на футболист на Септември и съдийска топка предоставя топката на Янтера. Мартин Райнов я подава в ляво от себе си. Опит да бъде намерен Милчо Ангелов. Дигнат флаг за засада обаче на Ангелов и топката ще бъде предоставена на септемврийци. Вратаря по-специално Янко Георгиев се занимава с изпълнението на този непряк свободор, подавайки към пред себе си на Валентайн. Валентайн на Ивкич. Отново постепенно ще трябва бавничко с хоризонтални пасове да търсят пространството в футболистите на Септември. Даже тук опит за по-висока преса направих и веднага по-оплашиха своите домакини, които очевидно ще трябва да правят принудителна смяна. Виждам, че Стоян Стоичков е край тъчлинията. Явно, че тази контузия преди малко се оказала сериозна, така че футболистите на Септември ще направят принудителна смяна още през първото полувреме. Между време те атакуват, излиза Християн Василев и посреща и улавя топката, така че вратаря на Янтера подава беда пред себе си. Доставане към десния фланг, откъдето Бабалиев не бърза. И сега подава на Мартин Райнов, както ви казах, може би най-завеното име в състава на гостите. Халфът на Янтера Габрово. Продължават да разиграват, без да са атакувани в централната зона. Вече преминаха половината на Септември футболистите на Янтера. Опит за двойно подаване. Борисът там Бабалев много добре с Валентайн. Беше на път да му измъкне топката и Валентайн да ня загуби я изпрати в тъч. Ето вече смяната е извършена и Стоян Стоичков влиза в игра в състава на домакините от Септември на място Николас Фонтейн. Така че загуба сериозна е. Николас Фонтейн е един от добрите футболисти в състава на Септември. Райнов сега връща малко по-назад. Всичко това победата на Септември разиграват габровци, връщайки малко по-назад топката. Чак към собствената си половина, откъдето Константин Иванов даже е предоставя на вратаря Християн Василев да изрита силно, кой ще владее тази висока топка. Трима на един са обаче в полза на Септември футболисти, които претендираха да овладеят, така че топката е за тях. И тръгва постепенно отново Септември в затруднено положение към момента 0 на 0, 36-та минута тече Септември срещу Янтра, матч бараж за попълване на Първа лига. Последният отбор, участник в сезон 26-27 година, се определя в този следобед. Тъч ще има за Янтра в половината на гостите. Изпълнен беше. Битка до тъчлината води до нов тъч в полза на Янтра. И това е 2-3 метра малко по-напред от предходната ситуация. Изпълнен опит да бъде намерен Милчо Ангелов. Задържане на Ангелов от страна Валентайн води до пряк свободен удар за Янтра. Далеч от вратата е. Повече от 40 метра даже. Така че ще трябва да... Да, още по-назад бе върната ситуацията от съдията и така че Тони Иванов и Бабалиев изпълниха с пас назад. Топка, която се владее от габровския тим. Мартин Райнов в средата на терена опита да пробва между линиите на мери свой съотборник. Случи се с помощта на рикошет. След това не бе овладяна добре топката от футболист на Янтера е загубена и сега

върнат. Назад може би грешка тук, да видим дали ще успеел да е футболиста на Янтер Милчангов. Не, след като се подхлъзна Ивкич, успя все пак да добута в страни и да се премина тази опасност, която се очертаваше, но за пореден път Янтер изглежда по-опасни от двата отбора. Върната сега топка към вратаря на Янтера. Кристиан Василев я подава на Асен Георгиев пред себе си и оттам постепенно изнасяне. Ще има тъч обаче преди това, защото бе избита топката в странично хвърляне в полза на бяло-зелените от Габро. Мартин Райнов подава на Милчангел, всичко това в половината на септември. Мартин Райнов получава, копва на дясно топката. Тони Иванов пада на тревата, битка за топката, няма сигнал, играта продължава. Топката е за Янтер, но вече по-назад, върната. И гостите от Габрово опитват отново да стигнат до по-опасно положение. На Синив се получи този път. Сега Баоренски тръгва напред, по-разредени пространства, да видим дали ще се възползват септемврийци от тази ситуация. Забавиха си с изключение на Милчо Ангел, всички други се прибраха отзад, зад линията на топката и доброто позициониране пречи на септемврийци, които все пак стигат до голфудър, корнер, след като от тялото на фаворист на Янтер топката излезе извън пределите на терена. Корнер от ляво на вратата на Янтер. 39-та минута без голове в Драгалети между Септември и Янтра. И чакаме изпълнението на корнера от Матео Стаматов от ляво на вратата на Кристиан Василев. Наглася топката футболиста на Септември и чакат неговите съотборници в наказателното поле, разбира се, техните опоненти да посрещнат очакваната висока топка. Точно така, висока топка, но игра с глава футболист на Септември, изпрати над вратата, но и извърши нарушение, така че след тази ситуация двама остават да лежат на тревата. Един е вратаря на Янтрел, което означава, че ще има пак малко прекъсване. На играта близо до Кристиан Василев е съдята Кристиан Колев. Очевидно вратаря му каза, че всичко е наред, че се изправи. Съдята се оттеглял в по-централни позиции на терена, за да следи играта, която всеки миг ще бъде подновена от вратаря, именно на Янтера. Кристиан Василев имаше една добра намеса при един удар по тревата близо до неговата лява града. Сега, че пред другата врата пада футболист на Янтера, претенции, че е извършено нарушение, също няма сигнал на съдията от Пловдив Кристиан Колев, но продължава Янтера. Определено е по-добрият отбор този на гостите, преди почивката поне. И по-опасния и някакси сякаш по-добре тактически е избрал да действа в срещата до момента. Топката в краката на Мартин Райнов. Райнов със своя любим номер 15 на гърба. Отново той играе с топката, този път предпочета върна назад и сега Асен Георгиев с нея, още по-назад към Кристиан Василев, вратаря на Янтера, праща към половината септември висока топка, която е овладана от гостите. Не успяха обаче да развият атака и сега към облаците изпрати Ивкич топката. Много, много високо е изрита, буквално това е думата, и тя тупна извън пределите на терена. Тъч за Янтера. Тъж за Янтера, вече и навлизаме в последните минути на първата част, 42-а. Имаше обаче спирания на играта. Основания има от съдята да даде 2-3 минути продължение. И разиграва футболиста от Габрово в половината на своите домакини. Добре, тук, до тук по крилото. Хубаво внимание! Какъв пропуск и след това гол!
И след това гол Янтра побежда 1-0 за Янтра и Милчо Ангелов е човекът, който е в прегръдките на своите в 43-та минута. От много близко разстояние получи на чиста позиция, метър и половина. Първо Янко Георгиев с площ като камикадзе отрази, но топката се върна отново към Милчо Ангелов и той нямаше как да пропусне. 1-0 за Янтра, трябва да кажем запълно заслужено, повеждат футболиста от Габрово в 43-та минута. Милчо Ангелов при третото 100% положение пред вратата на Септември вече бе точен. 1-0 за гостите, изненада. Янтра обвежда на стадиона в Драгалец. И сега, разбира се, ще има и традиционния преглед с системата ВАР, да не би да е имало някаква нередовна позиция. И по крилото, където първо там беше подадена топка. Не всичко точно. Официално Янтра води с 1-0 на Септември в София. Топка, която септемврици тръгнаха от центъра и сега до края на полувремето, а разбира се и през цялото второ, имат вече сериозната задача да наваксват изоставане. Наваксват изоставане от един гол. За Янтра се твърдеше, че е спряно финансирането от страна на общината, че ще имат проблеми, че това ще им попречи да дори във втора лига да играят пълноценно, пък камо ли в първа, но ето виждаме до този момент гостите от Габрово се представят много добре, заслужено водят. Сега обаче ще трябва да удържат до почивката като минимум, като начало, защото ще има корнер за Септември. Отново Метел Стаматов от ляво на вратата на Янтра е този корнер в полза на домакините. Дига ръка Матео Стаматов, традиционен изпълнител на тези положения, и праща висока топка. Добра наместа след това след удара с глава на Ивкич на Християн Василев, който точно до градата сложи ръкавицата си и изби над градата в нов корнер. Нов корнер. Все още не е показано и добавеното време на първата част. Първо корнера да видим. Отива четвъртия съдия с табелата към тъчленията, но ние следиме случващото се на терена. Изпълнен късо корнера, 3 минути добавено време. Септември в наказателното поле внимание. И там пропуск на Бертран Фурие. С глава от близка дистанция отправи топката към по посока вратата на Янтра, но малко превиши височината на удара си. Топката излезе в аут. Аут и удар от вратата. Спокойствие за Християн Василев и неговите съотборници, които издадоха начало в резултата. Имат още 2 минути и половина да се приберат на почивка при този резултат. Янко Георгиев овладя и подава към Мартин Христов. Иначе Янко Георгиев при ситуацията за гол направи немислимото. Метър и половина пред голинето имаше футболист, който стреля. Той отрази първия му удар, но топката се върна в краката на Милчо Ангелов и той вече прилегнал вратар от метър и половина, нямаше как да ня вкара. Септември реагира, разбира се, и сега се опитва още до почивката да върне този гол. Бубата стреля в тялото на футболист на Янтър. Нов корнер, три поредни в последните минути. Корнера за отбора домакин и отново Матео.

0: Стаматов, само че от дясно на вратата, пазен от Християн Василев, Матео Стаматов за септември ще изпълнява ъгловия удар. Да видим дали по същия начин, с високо полубалонно, даже би казал центрин, не, този път беше доста по-остро, топката се влече в краката на футболиста и много неточен удар. Извън наказателното поле на бобата, води до аут и удар от вратата на Янтра. Изминаха две от трите добавени минути от съдията Кристиян Колев, а вратаря на Янтра Християн Василев се готви да вкара топката в игра. Разбира се, че не е бърза. Сега го прави, стилен шут към половината на септември, скача Мартин Христов с глава. Топката излиза в тъч. Топката излиза в тъч и той е в полза на Янтра. Янтра ще изпълнява тъч от ляво по своето нападение. Верислав Боев отива да изпълни това странично хвърляне. Точно в средата на половината на септември е ситуацията. Изпълнен беше тъча, битка до тъчлината след това. Успяха септемврици да добутат малко по-напред топката, която отново излиза в тъч, но вече в тяхна полза. Все още в половината септември. И чакаме сега изпълнението на тъча, ето го. След това сигнал на Кристиян Колев за края на първото полувреме. Янтра води на септември в София с 1-0 с гол в 43-та минута на Милчо Ангелов. А след вечерния осведомителен бюлетин ще се върна на стадиона в квартал Драгалевци, за да проследим вълнуващите последни минути от мача.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ром Имюн беше отведен на разпит в полицията в областния град във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 28 май. Останете сега с подробностите. Премиерът Румен Радев се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и пред него заяви намерение правителството да

0: Ние сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
1: Радев не уточни кога точно ще бъде достигнат този процент разходи за отбрана. Премиерът заяви, че Алиансът трябва да развива своя капацитет, предизвикателство е фрагментацията на европейската отбрана. Радев изтъкна инвестициите на България за модернизация на въоръжените ни сили.
0: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
1: След срещата си с българския премиер, Марк Рюте написа в платформата X, че увеличаването

0: Румен Радев обяви преди малко, че част от блокираните средства за България по плана за възстановяване, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Това стана след срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от своя страна похвали напредъка на страната ни в борбата срещу корупцията. На общия брифинг не беше уточнен размерът на отпуснатата сума. Слушаме от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: Създаването на Комисията за борба с корупцията е от ключово значение за ефективното преследване на корупцията на всички нива. А това, което наистина има значение, е тя да може да извършва дейността си независимо, подчерта фон дер Лайен и добави.
2: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
1: През последните три години изоставаме, но имаме силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август, подчерта премиерът.
3: На базата на постигнатия успех през последните две седмици с въвеждането на новите най-важни за Европа закони за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор, вече приети в нашия парламент на първо четене, първата част от средствата, които току-що обявихте, са отпуснати. Това е огромен принос за бюджета на България и за българския народ.
1: Фон дер Лайен поздрави министър-председателя за убедителната изборна победа и за стабилността, която тя е донесла на страната и региона. Тя открои ползите от въвеждането на еврото у нас и отбеляза, че двама от всеки трима българи смятат, че преходът към единната валута е преминал гладко и ефективно. Фон дер Лайен каза още, че комисията ще подкрепи България и региона чрез фонда за справедлив преход за реформите в енергетиката, свързани с прехода към чиста енергия, за което по програмата Next Generation EU са предвидени 1,2 милиарда евро. Заплахите за сигурността по нашите източни граници поставят на изпитание цяла Европа, каза още фон дер Лайен и подчерта.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: От своя страна премиерът Радев увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
3: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Към сигурността и отбраната на Европа ще се върнем малко по-късно във вечерния осведомителен бюлетин. След премиера Румен Радев и министърът на правосъдието определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като цитирам първа крачка към освобождаване на съдебната система. Министър Николай Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди първото си участие в заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Репортаж на Силвия Великова.
4: В края на миналата седмица Найденов обеща да поздрави Сарафов, ако се оттегли от системата. Днес на въпрос, чу ли го е, за да го направи, отговори.
5: Не съм имал възможността да го поздравя и не би го направил, тъй като други бяха очаквани. Може би ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше.
4: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно от един личен акт, каза още правосъдния министър и добави.
5: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
4: По повод писмената позиция на Сарафов от вчера, че е за съдебна реформа, но не е за персонално извънредно законодателство, Николай Найденов коментира.
5: Смятам, че има такова законодателство през 2025 година, когато наследствието е дадено относителна самостоятелност прямо прокуратурата. С предложението, което е внесено в парламента от депутати на Прогресивна България, се връща старото положение. Не мисля, че това има нещо извънредно. По-скоро има нормализация и връщане към нормалното функциониране на тази институция.
4: Следващите си действия правосъдния министър обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорски

0: Софийската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия, уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него.
1: Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се обаче, това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съда е този, който следва да го каже, и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни, и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
0: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тя е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова, а избраните атакуваха решението.
2: Информация на Силвия Великова. Кметът на Кърджали Роми Мюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Тази сутрин той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
3: Ерол Мюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
4: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
3: каза Айтен Сабри. Ерол Мюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
5: Ерол Мюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
3: Ерол Мюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министр Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
6: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
3: Два часа след като Ерол Мюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
7: Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво казаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
3: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините, Валя Постолова.
2: Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж за това на Даяна Маринова.
8: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
9: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
8: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви,

0: че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
1: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
0: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
2: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
0: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
3: Районният съд в Лом реши кметът Цветан Петров да бъде отстранен от поста. Делото е образувано по искане на прокуратурата в Монтана по разследване за купуване на гласове на парламентарните избори през април. Кореспонденция на Любо Андреев.
4: Срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административната сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом, в качеството си на длъжностно лице кмет на община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция. Защитата на обвиняемия внесе в съда писмени доказателства, заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието, и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Защитникът на Цветан Петров, адвокат Георги Георгиев, заяви.
5: Ще обжаваме това определение, защото според нас е неправилно.
4: Прокурор Пламен Христозов поясни какво следва от тук на сетне.
6: Не е загубил качеството си на кмет на общината, просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява.
4: За новините, Любо Андреев.
3: Депутатите приемат днес правилника за работа на 52-то Народно събрание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборни кампании. Отпада досегашната практика в този период да няма редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии. След промените и възможност председателят на Народното събрание да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с партиите. Ограничават се възможностите за изслушвания в първата сряда на месеца. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 народни представители. Подробности чуете от репортера Даниел Инков.
7: Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до 3. Политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. Сред останалите предложения са отпадането на изслушванията на министри в деня на опозицията. Управляващите защитават промените с аргумента, че търсят начин парламента да заработи по същество без висящи законопроекти и без загуба на парламентарно време. Петър Витанов от

0: на България.
1: Ще се опитаме да направим да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес.
0: От Демократична България виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас. Атанас Славов.
2: Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страната.
0: Стоян Тричков от мнозинството репликира.
3: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция, а сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко.
0: За новините Даниел Инков.
4: Решението 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче и опит за убийство на нейния приятел в Благоевград, да бъде пуснат от ареста, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Това посочва в официална позиция окръжният съд в Благоевград по повод общественото недоволство от решението. Кореспонденция на Кети Тренчева.
5: Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява въз основа на събраните доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват в позицията си от окръжния съд в Благоевград. Междувременно бащата на загиналата Ивана Стойне Стойнев отново заяви, че дъщеря му е жертва на наркозависими хора и е била жестоко малтретирана преди да бъде изхвърлена през прозореца. Той призова всички родители и децата им да бъдат на мълчаливото Дание утре пред съдебната палата.
6: Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата. Утре в 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим, имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
5: За новините Кети Тренчева.
4: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Германско-нидерландски корпус формира тактически щаб на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия. С цел укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса от евентуално руско нападение. Това ще стане преди края на юни, а днес Русия обвини НАТО, че се готвила за мащабен конфликт на изток. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да помогнат за противовъздушната отбрана на страната му или поне да дадат на Киев лиценз за производство на ракети и прехващаци за системите Patriot. Повече чуйте от Лилия Герчева.
7: Министерствата на отбраната на Германия и на Нидерландия обясниха разполагането на тактически щаб в Естония и Латвия с необходимостта НАТО да увеличи способността си за масирана и бърза реакция при руско нападение. Преструктурирането на източния фланг беше договорено между съюзниците на срещата на върха миналата година. Русия междувременно отправи две предупреждения днес. Шефът на външното разузнаване Сергей Наришкин беше цитиран от агенция Новости, че НАТО била предприела практически подготовка за мащабен конфликт на изток, а Евросъюзът с бързото си въоръжаване се превръщал във военен съюз срещу Русия. Говорителката на външното министерство в Москва Мария Захарова пък се обърна към Вашингтон с предупреждение, че разполагането на повече американски военни в Полша можело да доведе до количествена ескалация, т.е. Москва щяла да се окаже принудена да вземе ответни мерки. Външните министри на страните членки на Евросъюза обсъдиха днес в евентуални преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Решение кой да участва в такива преговори от европейска страна не е взимано, но не е това най-важното, отбеляза върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас.
8: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
7: Калас отбеляза, че за да има каквито и да е било преговори с Русия, е необходимо безусловно прекратяване на огъня в Украина. Президентът и Володимир Зеленски съобщи, че е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп и до Конгреса на Съединените щати, в което настоява за възстановяване на военната помощ за Украина, конкретно с зенитни ракети.
9: важливо, щоб Америка Україну почула. Ми
10: розуміємо, що Америка да чува Україна. Розуміємо, що голяма част от вниманието сега е насочено към войната срещу Иран. Но войната в Европа също трябва да бъде спряна. Тя е кървава и продължителна. Вече пета година бушува с пълна сила. И колкото по-скоро се здобием с достатъчно средства срещу балистичните ракети, толкова

0: по-скоро има шанс дипломацията да заработи.
1: В Швеция днес Зеленски подписа споразумение за закупуване на 20 многоцелеви изтребителя Грипен за 2,5 милиарда евро, които Киев вече може да си позволи след отпускането на 90-милиардния заем от Евросъюза. 20-те бойни самолета ще бъдат доставени до 2030 година, но още в началото на следващата Стокхолм ще подари на Киев 16 Грипена от по-стара модификация. За новините Лилия Герчева.
2: Иран заплаши с твърд отговор в случай на ново американско нападение. След снощните удари край Бандар Абас, върховният духовен водач на Ислямската република обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да саботират прекратяването на огъня. Лилия Димитрова обобщава.
3: Иранската революционна гвардия заплаши с решителен отговор в случай на нови атаки, след като Съединените щати нанесоха удар в южната част на страната. Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор, Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. Американските въоръжени сили окачествиха иранската ракетна атака срещу Кувейт като грубо нарушение на примирието. Според върховния лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, Съединените щати и Израел се стремят да дестабилизират страната и да поставят на колене иранския народ. Слепия план на врага е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. По-рано американският президент Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп.
4: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
3: На този фон израелската армия нанесе удар в Бейрут, като заяви, че става въпрос за целенасочена операция, без да предоставя повече подробности. Според ливански източници, ударът е поразил жилищен блок южно от ливанската столица. Това е втория път от влизането в сила на примирието с Хизбула, когато Израел нанася удар на територията на населено място на юг от Бейрут. За новините Лилия Димитрова.
2: Спортните новини представя Георги Димитров.
5: Добър вечер. Отборите на Септември София и Янтра Габрово играят в момента в София срещата за последното място в Първа футболна лига през новия сезон. Резултатът в 60-та минута е 1-0 за Янтра. Прякото излъчване на този матч продължава веднага след края на новините по програма Хоризонт. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1940 на 25 май. Стиляна Николова излезе начело във временното класиране на квалификациите при жените след изиграването на първите 6 от общо 8 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ева Брезалиева е четвърта, втора е Алина Хернаско от Беларус, а трета София Илтерякова от Русия. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Ражанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Гушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертия с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световния номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендолу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в кръг на квалификациите победи Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3-0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг срещу американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емаварис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13.
2: За времето ще научи има дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
6: Здравейте! Днес на много места се разви купста дъждовна облачност. Имаше краткотрайни валежи, грамотевични

Бури. По-интензивни бяха явленията в източна България, особено в югоизточните райони, както и в централния и източния предбалкан. Там имаше и градушки, а количествата на валежа на отделни места достигаха 30-35 литра на квадратен метър. В източна България и температурите се понижиха в сравнение с изминалите горещи дни, но в останалата част от страната отново бяха високи. В Пловдив и в Сандански достигна температурата 32 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, а в района на София ще е около 23 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север облачността ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините преди обяд в източната половина облачността ще е значителна, на отделни места там ще превалява, а в планините в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Така, чуйте отново част от водещите новини от днешния 28 май накратко. Европейската комисия разбързава 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Не уточни обаче кога ще бъде достигнат този процент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.

0: този процент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Футболът по хоризонт.
1: Връщаме се на стадиона в Драгалевци, където току-що в септември изравни резултата срещу Янтра. 1-1 стана той в 73-та минута, след като влезе буквално 2 минути по-рано Преслав Георгиев от наказателното поле. Успя да промуши топката към мрежата на вратаря Християн Василев и в септември с много мъка стигна до това моментно равенство 1-1, след като в 43-та минута Милчо Ангел бе вкарал за габруси и те дълго време задържаха това свое предимство. След почивката септември излезе с нож между зъбите, както се казва, и притисна много сериозно своите опоненти. Топката почти непрекъснато се задържаше в и около наказателното поле на Янтра, но само разсеяни, центрирани, неточни удари и нищо, кой знае какво, от страна на домакините в завършващата фаза. И даже около 65-та минута Янтра успя да разкъса обръча на септември и създаде едно голово положение чрез влезлия малко по-рано Денислав Ангелов на позицията централна нападател, след като смени голмайстора Милчо Ангелов, но топката излезе в корнер и след това стигна до въпросното изравнително попадение, така че 1-1 и септември атакува полети към часовника. 76-та минута тече, Стефан Стоянов до аут линията. Ще има го удар в полза на септември. Само припомням, че при равенство се играят продължения по 15 минути 2 и евентуално нови, и при ново равенство дуспи. Казвам това, защото в момента резултатът е равен 1-1, а времето накъсява, не че не може някой от двата отбора да вкара в редоната 90 още един гол. Сега ще проследим корнера пред вратата на Янтра. Изпълнението от ляво на нея. Да видим сега. Стаматов центрира остро, букет от играчи, топката обаче отива чак към срещната страна. Тъч в полза на септември. Тъч странично хвърляне за домакините, които направиха 4 смени до момента срещу 2 на Янтра и стигат все пак до резултат с този изравнителен гол в 73-та минута. И сега атакуват футболистите от първа лига. Мартин Христов решава, шутира отдалеч, пътен удар, но около метър над вратата на Янтра. А вратаря Християн Василев, който на 2-3 пъти искаше медицинска помощ, сега в момента изглежда добре в рамката на своята врата. Нямаше как да прати гола. Топката стигна до Преслав Георгиев между много играчи вътре в наказателното поле. От 7-8 метра той я потравя, вкара в вратата в 73-та минута за 1-1. А сега Янтера успя да се пренесе малко по-напред в средата, където Мартин Райнов е фаулиран и прех свободен удар в полза на габровци, които играят много достойно днес срещу смятания за фаворит тим от първа лига. Тук не сполучиха обаче в взаимодействието и това е тъч за септември, изпълнен веднага. И септемберици са в своята половина. Успяха те с по-настойчиви действия след почивката променят статуквото, защото преди нея нещата не изглеждаха добре за столичния тим. Освен гол, още две чисти

положение пропуснаха габровци тогава. Имаше и едно в края на Бертран Фури, е неоползотворено, но протоповрем бе определено за габровци. Сега септември е доминиращият отбор, макар че в този момент се играва половината на домакините, тъч печелят те и нова смяна виждаме на Станислав Дюлгеров влиза за Янтра. В този момент Божидар Пенчев напуска трета смяна за отбора гост от Габрово в този момент. Чакаме да бъде подновена играта с страничното хвърляне в полза на септември. 79-та минута вече тече от срещата в столичния квартал Драгалевци. Равен резултат 1-1 между септември и Янтра. Бараж за влизане в първа лига или за оставане, зависимост от гледната точка, разбира се, на отборите. Янко Георгиев с топка в крака, вратар на септември, подава в дясното си към Кобрат Юнас, че една от промените след почивката за треньора Христо Арангелов. Валентайн с силен шут напред търси Рибейро. Рибейро не успя добре да окрути топката и тя е отнета от Райнов. След което опит да бъде намерен Денисов Ангелов. Той успя да подаде на Райнов и сега от Казаков топката е подадена на Райнов, оттам към Асен Георгиев. Янтра владее в този момент. Подаване към Бабалиев по дясното крило. Бабалиев между трима естествено загуби и сега септември не може също на своя да изнесе топката. Бърка обаче и Янтра, така че Фурие се добра до нея. Баоренски подава и сега Стефан Стоянов от дясно има възможност за атакува. Той внесе доста острота и сега да видим много добре на клуба. Пада в наказателното поле. Удар аут. Удар аут. Не. Тук някои сметаха, че има дуспа, но не е. Знакът е за аут. За удар от вратата на Янтра. И съдята Кристиан Колев го отсъжда. Така че исках да кажа, че влезе след почивката Стефан Стоянов, много оживи играта под дясно крило на септември, но и самият той имаше възможности и на него не му спори завършващия удар. Иначе до там върви много добре като представяне, дрибъл и центриране, но накрая куцат нещата за септември. Топка сега, която е вече в половината на домакините, е върната веднага обратно и от главата на Константин Иванов към ръцете на вратаря на Янтър Християн Василев. Християн Василев държи в ръцете, след което със силен шут праща към половината на своите домакини. Добре, тук възможност за Янтър да атакува. Ще стигне до удар. Денислав Ангелов с топката. Има отсъдно нарушение обаче в атака. За втори път от пейката на Янтър скачат бурно в негодование за отсъждане на Кристиан Колев. И две ситуации бяха за фал в атака. Отсъдени така от главния съдия, нещо, което от Янтра не се съгласих. Иначе играта коректна, няма дори един жълт картон до момента, когато отбора се борят, но мъжки без грубости. Сега ще бъде спряна играта, лежи футболист на септември до тъчнината. Това е Един Рибейро, който се изправя и играта ще бъде подновена с тъч за Янтра. 83-та минута 1-1 между септември и Янтра в баража за място в първа лига. Топка, която е изпратена в предни позиции спрямо гледната точка на Янтра, но веднага отсъдно нарушение на играч от ето го е първия картон за протест, дигнат на номер 9 Денисов Ангелов от състава на гостите, който протестира. Това е

Първия картон в матча, както ви казах, Денислав Ангелов си го изпроси буквално с реплики към съдията. Иначе пряк свободен удар за Септември, далеч от вратата на Янтра. Вземат позиции двата състава, едните в дефанзивен план, другите в офанзивен. Чакаме Матео Стаматов вероятно да изсипе топката към дъгата на наказателното поле на Янтра. Ето го, това действие на Стаматов в наказателното поле от главата, последно на футболист в бяло-зелено на гостите от Габрово, корнер от дясно на вратата на Християн Василев. Стоян Стоичков отива да изпълнява този егов удар. Стоян Стоичков от дясно се готви да изпълни корнера в полза на Септември. Ето го центрирането, удар на Мартин Христов, неточен, топката излиза в аут. Удар с глава на високия Мартин Христов, но неточен, и сега вратаря на Янтра ще връща топката в игра от собствената си врата. Удар от неговата врата на Християн Василев, стражът на Янтра. Резултатът продължава да бъде равен един на един между Септември и Янтра. Топка, която е в половината на, на Септември, вече владее се от домакините. И точно Мартин Христов, за когото стана дума преди малко, опита на прати напред едно извършено нарушение от Теди Риберо. И пряк свободен удар за Янтра от половината на гостите. Половината на гостите е ситуацията, така че те не бързат особено много. Върна за топка към вратаря Василев, който с силен шут напред я праща към половината на Септември, избита от там. Бертран Фурие овладя, получава след това обратно от Риберо надясно топка за Стефан Стоянов. Не сполучи сподаването, нов удар рикошира там, битка в наказателното поле, топката излиза в нов корнер. То стъглови удари изпълниха футболистите на Септември в опита си да превземат вратата на Янта, и сега ще пробват пак в ляво от вратата на Християн Василев ще бъде изпълнението. Отново Матео Стаматов е футболистът, който се запъти да изпълнява. Той е основен изпълнител на всички статични положения в отбора на Септември. Отново вдига ръката си, което означава висока топка. Не, този път ниско по тревата опита дори, но не се получи. Не се получи контрата на Янтра. Сега ще пробват от втори опит, след като първо бе изчистен в тъч, сега отново изчистена в тъч топката. Вече се пренесе доста по-дълбоко Янтра в половината на Септември. Ръка тук видя се много добре на Фурие. Така че пряк свободен удар за гостите от Габрово, близо до тъч линията, близо и до централната линия, така че нищо пряко опасно за отбора на Септември. Мартин Райнов за Янтра успява да сдържи топката под своя контрол и сега тя е в краката на Велисо Боев. Велисо Боев не е можа да комуникира там със своя партньор и сега повече пространство за разгръщане на атаката на Септември. Еди Риберо подава наляво, където е Стаматов. Той поглежда разположението на футболистите, центрира на главата на Велисо Боев обаче и след това пада играча на Янтра Станислав Дилгеров на тревата. Няма обаче отсъдно на нарушение. Всъщност това беше Мартин Ганчев. Играта продължава в средата на терена, където отбора на Септември владее топката под своя контрол. Баоренски, Иван Баоренски търси напред Риберо. Риберо пада, няма нарушение и тук. Сега има ли възможност Янтра да осъществи контра? Не успя паса на Райнов, след което е отсъдно нарушение.

в полза на септемврийци. 2 минути до края на редовните 90 остават и ще има жълт картон за някой от скамейката на Янтра. Не е за старши треньор Емануил Луканов. Струва мисля, че беше треньор на някой от, може би и резервния вратар, да беше, не знам. Не съм абсолютно сигурен, но не е за Емануил Луканов. Така или иначе играта продължава с пряк свободен удар в изпълнение пак на Матео Стаматов. Стаматов не е добро центриране този път на

без Таматов. И след опит за контрол, че един на трима, няма как да се получи опита на Бабалиев от Янтра. Тук сега грешка обаче на Стаматов, дава възможност на Янтра. Много лош пас, много лош пас отправил Станислав Дилгеров и пропиля тази възможност за Габровци. Сега с топката е бора на Септември. В последните му се поразкъсаха линиите на двата отбора. Явно ним си играе продължение. О, гол! Гол за Септември! Грешка на вратаря на Янтра. Мина. Първо качери беше хванал топката и след това изпусна отвъд гол линията. 90-та минута и ето как Янтра загуби явно или до голяма степен вече явно този бараж, след като Септември стига до пълен обрат. Футболистът, който реализира гол, фури, захвърли фанелката си и все още е без нея. Това е обаче Стефан Стоянов, за когото ви казах, че оживи много играта на своя отбор след почивката. Сега получава жълт картон, но едва ли много му пука на футболиста. Важното е, че вкара гол. Да, с неоценимата помощ на вратаря Християн Василев. Топката сякаш беше в прегръдката му и я изпусна отвъд гол линията за 2 на 1. 90-та минута. 2 на 1 за отбора на Янтра и 5 минути за отбора на Септември, простете, и 5 минути има Янтра пред себе си, ако иска да вкара мача в продължение, пък Септември ще прави тактическа смяна. Последна Себастин Уейт, защитник, ще влезе на място на Йоан Баворенски. Още не е подновена играта от центъра на терена. Ще прави Янтра последен опит. Георги Димитров край тъчнината, за да се да смени капитана Петър Казаков. Последни опити, разбира се, да се променят нещата в матча. Септември и Янтра направиха своите смени заключителни за този матч и Янтра тръгна от центъра. Септември, Янтра 2 на 1 е резултата, след като Милчо Ангелов откри за Янтра в 43-та, Преслав Георгиев 73-та и Стефан Стоянов в 90-та дадоха този аванс, който почти на път да остави Септември в първа лига, ако резултатът се задържи такъв и в останалите няколко минути. Все още се играе обаче тук и Янтра с топката, подаване към Мартин Ганчев, Райнов на зад връща и сега с акробатично действие Фурие успя да спаси един тъч и даде възможност на Септември да атакува отново. Топката не излезе в корнер, струва ми се, в тъч или не, са още не е излезла. Битка дълговото факт, че Стефан Стоянов, автора на втория гол за отбора домакин, не можа да спечели нищо от тази ситуация, но тъч за Янтра и топката е в наказателното поле на габровци, които опитват наистина с сетни сили нещо да сътворят в тази среща. Вратаря Християн Василев ще вкара топката в игра и Мариан Христов подкрепя своя старши тренер Христо Арангелов в указанията до тъч линията за Септември. Не сполучи атаката на Янтра. Топката е в ръцете на Християн Василев. Подава пред себе си на Сен Георгиев Мартин Райнов, поема и подава в дясно от себе си. Върната обаче назад към Сен Георгиев, силно напред търси, ако може някой да достигне от футболистите в бяло и зелено топката. Няма

0: такъв обаче. И вратарят Янко Георгиев е с топката. И изминаха 3 минути и 50 секунди от добавените 5. Може би малко повече ще си играе, тъй като след гола имаше радост и да речем една минута още може да пусне съдията. Сега тук Християн Василев на път отново да сбъркне, но успя да се измъкне с помощта на своите съотборници от една деликатна ситуация. Топка, която опит да бъде намерен напред футболист на Янтера, не е сполучлив и сега Янтера владее и чрез Мартин Райнов опитва да организира атака. Не стигна топката до Денислав Ангелов, върнат е чак до вратаря на гостите Християн Василев. Той подава до себе си, малко пред себе си, по-точно към Асен Георгиев. Той шутира надпред, домогна се до топката футболист на Янтера. Заключителни акорди в този матч. Претенции за игра с ръка на футболист на Септември и скочиха пак от щаба. Щаба на гости, играчи резервни или сменени, една бутилка даже хвъркна там към терена, но всичко се окрути, все пак нерви в последните минути от срещата. Пада футболист на Септември, иска да му бъде оказана помощ, разтежение е получил. А сега ми се струва, че Християн Коле ще отиде да показва пак картони на пейката на Габрово, на отбора от Габрово. Още бутилки към него хвърчат 4-5 от публиката на гостите. 10 бутилки поне вече са на терена. Не го оцелиха, което поне е радващото. Но гневни фенове на Янтера Габрово срещу съдията. Доста бутилки са на терена, трябва да бъдат изнесени от там, едно от момчета, които го на топките го прави. И погледи към часовника. Шеста добавена минута приключи, започва седмата. Не се играе, разбира се, в този момент, така че ето сега Янко Георгиев ще може да поднови играта. Наистина заключителни акорди от този матч, в който Септември на път да запази своето място в елитната ни дивизия, водейки с 2-1 срещу Янтера. Припомням, че Милчо Ангелов даде аванс на гостица в 43-та минута, Преслав Георгиев изравни в 73-та, а Стефан Стоянов в 90-та направи 2-1 и играе се още. Играе се още и топката е съдийска, пусната в краката на футболист на Янтера, пратена напред в въздуха, битка. Хаотични действия от двете страни. Ето го края. Септември побеждава Янтера с 2-1 и ще играе и до година и следващия сезон в Първа лига. От тук от стадион в Драгалевци с вас с Бугавата. Кирил Иванов, който се грижеше за качествения звук, и аз, Светослав Табаков. Приятна вечер ви желаем.
1: Футболът по хоризонт.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Мечтата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. МВР не дели хората по етнос, пол и религия, а на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него, заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод обвинението от страна на ДПС в полицейски произвол и полицейско насилие и то на празника Курбан Байрам. Те бяха отправени днес заради отвеждането на кмета на Кърджали Роми Мюн за даване на обяснения в полицията във връзка с разследване за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 милиона лева. Демерджиев написа във Фейсбук, че времето на недосегаемите е свършило. И още, цитирам, бъдете спокойни, мирът в България не поклатим, защото се гради върху справедливост, традиции и взаимно уважение, не върху политически сделки и манипулации. Край на цитат. Кореспондентката ни в Кърджали Валя Апостолова съобщава, че в късния следобед за обяснение в полицията там е бил извикан и Милко Багдасаров, лидер на ПСП в Кърджали и дългогодишен директор на най-голямото училище в района Петко Рачов Славейков. Според наши източници става дума за проекта за разширение на училището с допълнителен корпус, за да могат всички деца да учат в една смяна. Фирмата изпълнител е получила авансово 800 000 лева, а строителни работи не са били извършени. Продължава маратонското пленарно заседание на парламента, посветено на новия правилник за работа. Отхвърлени бяха предложенията на Атанас Славов от Демократична България за по-строги проверки на кандидати за висши ръководни длъжности, избирани от Народното събрание. Проектът предвиждаше засилен контрол върху имуществото, данъчните задължения, евентуални наказателни производства и риск от пране

0: пари с участие на НАП, ДАНС, МВР и прокуратурата. Според Славов, мерките са превантивни и целят повече гаранции в обществен интерес.
1: Самите кандидати и членове в бъдеще трябва да носят своята отговорност пред обществото, пред гражданите, и за това е важно подобни справки, декларации, проверки, които се извършват, да са част от процедурата, а не просто да са пожелателни.
0: От ГЕРБ СДС обаче заявиха, че подобни изисквания няма да доведат до реален резултат. Тома Биков.
2: Проблемът е обаче, че ние много често записваме текстове, които не могат да се приложат. Нравствеността не може да бъде проверена по документ. Аз съм категоричен в това. Работещия момент по принцип е да се носи политическа отговорност за назначенията.
0: От Възраждане се обявиха в подкрепа, но поискаха допълнение с текстове, свързани с конкретен публичен казус. Цончо Ганев.
3: Извършвани посещения в хижа Петрохан или направени от него дарения във връзка с дейността на хижа Петрохан. За нас това е важно, тъй като избухна огромен скандал, който все още не е решен.
0: Междувременно депутатите приеха нови правила за разглеждане на законопроектите с ограничено време за изказвания, без дебати по време на гласуване и с възможност текстове без предложения да не се четат в пленарната зала. КНСБ настоява за по-висока минимална заплата. Според синдиката тя трябва да достигне 700 евро от 1 януари идната година. Освен това, КНСБ смята, че ако се стигне до съкращения в бюджетния сектор, те трябва да са до 5%, съпъствани от 5% увеличение на възнагражденията, за да се компенсира инфлацията. Подробности от репортера Мария Костова.
4: Президентът на КНСБ Пламен Димитров е категоричен, че няма как да се случат 10% съкращения в редица системи. За един месец най-много се е повишила цената на лимоните и на хляб Добруджа, съответно с 4 и близо 3 на 100. Запазват се големите разлики в цените на най-съща стока по региони, както и разликата в цените на продуктите при търговия на едро и на дребно, като в някои стоки диапазона достига между 19 и 80% в цените по магазините спрямо борсовата цена. КНСБ настоява за мерки за подпомагане на най-уязвимите групи. Една от тях е запазване след 1 юли на сегашната базова стойност на тока за бита, определена от КЕВР, обясни Пламен Димитров.
5: Средната разлика между цената за бита и средната цена за година назад на борсата е 19%. Тоест, ако няма мерки на правителството, което сме писали тук, да запазим цената от 71 евро и 6 за мегават час, това значи от 1 юли да дигнем цената за бита с 19%.
4: За новините, Мария Костова.
0: Един човек е загинал при пожар в бившия хотел Феста в Слънчев бряг, съобщи преди малко кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова. Огънят е обхванал апартамент на първи етаж, но вече е потушен. Засегнати са още два апартамента в бившия хотел. Все още не е ясна причината за пожара. Той е бил загасен от огнеборци от Поморие и от Несебър. Внезапно влошаване на времето и силна градушка предизвикаха в ранния следобед две последователни пътни произшествия в рамките на броени минути на магистрала Тракия в района на Нова Загора, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Двете пътни произшествия са регистрирани в рамките на едва 10 минути в района на 257 км от автомагистрала Тракия. Сигналите за инцидентите са подадени съответно в 13.30 и 13.40. Един човек е пострадал леко и е откаран незабавно за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен. Няма опасност за живота на пострадалия. Според полицията, основната причина за възникването на инцидентите е рязко намалената видимост, породена от внезапното и драстично влошаване на метеорологичната обстановка и последвалата силна градушка. От Сливен, Стоян Радев.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
7: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, а в района на София ще е около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: На вълните на програма Хоризонт започва всекидневното ни спортно предаване на финала. Тази вечер за вас работи екипът, звукорежисьор е Камен Жеков, хубавата музика избира Калин Тонев, редактор на изданието Георги Димитров, пред микрофона Илиан Христов. Здравейте! Темите до 20 часа. Футбол, естествено ще се върнем към баража за място в първа лига, който приключи преди малко. Чухте, септември София остава в елита, след като на стадиона в Драгалевци надигра Янтра Габрово с 2-1. Малко по-късно ще бъдем там за отзиви и впечатления. Очаквайте и предварителна информация за утрешния бараж за място в турнира Лига на конференциите, който също ще излъчим пряко по програма Хоризонт. В Разград от 19 часа ще играят Лудогорец и Локомотив Пловдив. На футболна тема ще бъдем и в Пловдив за протеста на запалянковците на Ботев пред сградата на Общинския съвет. Знаете, общинските съветници трябва да гласуват и гласуваха предложение на кмета за изменение на договора за ползване на стадион Христо Ботев. Всъщност това предложение не бе прието. Художествена гимнастика на Европейското първенство в Варна. Стиляна Николова води в класирането в квалификациите след изпълненията на обрач и топка. Ева Брезалиева е пета. Шахмат за партиите от четвъртия кръг на Еврошампионата за жени в Батуми с силно българско участие. И вдигане на тежести ще чуем интервю с избрания за спортист на месец април Карлос Насар, който обяви, че все повече държави проявяват интерес към него. Естествено и актуална спортна информация, сега музика.

0: на финала.
1: Най-напред към художествената гимнастика и Европейското първенство във Варна. За представянето на нашите гимнастички днес предава колежката Кръстина Иванова, която е в морската ни столица. Здравей, Криси, слушаме те.
2: Добър вечер, Иляне. Добър вечер на слушателите на финала. След като вчера девойките ни повлякаха крак с златен медал в отборното, днес това направиха и жените. Доброто представане продължава, защото Стиляна Николова е начело в временното класиране след първия квалификационен ден на Европейското първенство тук в Варна. Другата българска представителка Ева Брезалиева след първия състезателен ден и изпълненията с обръчи с топка заема временната пета позиция. Така, двете българки всъщност си осигуриха място в финалите на тези два уреда. Европейската шампионка от Будапешта Стиляна Николова започна много силно представянето си с изпълнението с обръч. Прекрасно съчетание и до сега е с трета оценка на този уред и първа оценка за съчетанието с топка, брилянтно изпълнение на Стиляна Николова. Ева Брезалиева също намери място в временното класиране с 8-ми резултат на обръч. Ще се бори за отличията и с 4-ти резултат на топка. Всъщност Стиляна Николова днес изпревари в временното класиране Алина Харнаско от Беларус, която заема втората позиция, както и олимпийската и двукратна световна шампионка Дария Варфоломеев. Любопитното е тук, че защитаващата титлата си Таисия Онуфричук от Украина е едва на 10-та позиция. На 8-ма позиция пък е бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж София Рафаели. В отборното класиране при жените България е лидер във временното класиране пред отборът на Италия и състава на Беларус. Това обаче е с оговорката, че е едва половината състезание от квалификациите. Утре тези квалификации продължават с изпълненията на бухалки и лента. Нашите слушатели знаят, че това европейско е по нов регламент. Първите 20 от многобоя ще се класират за първата част от квалификациите ще се класират за първата част на многобоя, които ще играят топка и обръч. А първите 10 след тези изпълнения ще се класират за втората част и ще играят бухалки и лента, след което ще бъде определена и победителката в многобоя. Преди броени минути тук първенството бе официално открито от президента на Европейската федерация Фарид Гаибо в присъствието на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, президента на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев и в присъствието, разбира се, на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, присъства и кмета на Варна Благомир Коцев. Иначе след малко започват финалите при девойките, където се надяваме на общите медали. Дея Енилова и Яна Алекова ще се борят за отличията на обръч, бухалки и на лента. Надявам се да се поздравят с медали. Тайно се надявам те да бъдат златни. Сега я предлагам на нашите слушатели да чуят какво каза след златото с нощни подборното класиране старши треньорът на националния отбор девойки индивидуално Кристина Илиева.
3: Моето усещане и на целия ни екип е, че сме много щастливи и доволни от днешния ден и много благодарни за това, което ни се случва. И искам да благодаря и на момичетата, и на целия екип, който работи с тях, и на Българска федерация за това, че винаги са ни подкрепили и всичко, което е необходимо, се е правил за нас.
4: Страхотно представяне. Въпреки, че за тях това е дебют, как успяхте всъщност да ги съберете, защото напрежението върху тях е огромно, особено пък върху Дея, която игра две съчетания и върху останалите две момичета, защото да играеш едно съчетание е още по-трудно, май.
3: Според мен да играеш едно съчетание е по-трудно, отколкото да играеш повече. Децата наистина много тренираха и съчетанията си ги могат дори без да се загряват. Мисля, че бяха спокойни.

0: направиха възможно най-доброто, което могат. При Александър имаше грешки. Това е дебют на голямо състезание. Тя направи много силен сезон. Всички сме доволни и от нея, и от останалите момичета. И се надявам утре да бъде още по-добре.
1: Ако направиш един паралел от всичките ти, които сега имаш, каква е равносметката от всичко това, което постигна до момента?
0: Нямам най-специална. Всяка е различна, защото сме преминавали през много различни трудности. До това европейско също стигнахме трудно. Всяко момиче премина през наистина тежки моменти и до последно давахме всичко от себе си.

0: на финала.
1: Отиваме до Пловдив за днешния протест на запалянковците на Ботев пред общината и гласуваха ли общинските съветници предложението на кмета за изменение договор за ползване на стадион Христо Ботев. Ще ни каже колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев. Здравей, Данчо!
2: Здравейте! Не. Най-напред към отговора на вторият ти въпрос, Иляне. Общинските съветници не приеха предложението. Всъщност те бяха две предложения. Но като за начало да кажем, че феновете пиха по едно кафе пред сградата на общината. Илян Филипов влезе вътре с няколко души от тях. И в крайна сметка имаше две

0: предложения. На прегласуване предложението за сключване на допълнително споразумение с ПСК Ботев за използването на стадион Христо Ботев гласуваха 16 съветници, един бе против, а 17 се въздържаха. Така предложението на кмета Костадин Димитров не бе прието. То предвиждаше намаляване площта на стадион Христо Ботев, разрешена за ползване от футболния клуб, като търговски площи, скайбоксове и паркинг, които трябваше да се разделят от спортната част на съоръжението. След това то бе изменено и допълнено, като предвиждаше вдигане на найема за използване на колежа и започване на подготвителни действия за възлагане на концесия на стадиона. По време на обсъждането стана ясно, че целият стадион представлява една сграда с един идентификационен номер и отделните обекти в съоръжението нямат отделни такива. Преди началото на сесията привържениците, казах ви, се събраха и пиха по едно кафе. В крайна сметка остава найем от 2000 евро на месец и Ботев Пловдив ще ползва всички площи, които ги е ползвал и до сега, но всъщност Илян Филипов се готви да вземе стадиона на концесия, но нека да чуем това от самия него.
1: Моя позиция ще я кажа ясно. Така написано договора, който предлагат на Ботев Пловдив, просто ще го кажем и можем да вземем лиценз. Знаете, че на нас не става седалките и терена. Нали, това е по договора на кмета. Извиняйте, но знаете, че сме дължили трябва да ми паркоместа към този стадион. Общината, като ни дава паркоместа, когато представят БФС стадион, че е само трибуни и седалки, седалки и терен, мисля, няма да получи лиценз за този стадион. Това е пряко застрашава взимането на лице с стадион на колежа и може би ще трябва да кандидатстваме с Коматево от тази точка мине, не казваме абсолютно откровенно. Другият голям проблем е, до ден на Ботев, Пловдив, е платил скайбоксовете довършването цялостно, фен магазина довършване цялостно, кафенето довършване цялостно. В обществената поръчка за скайбоксовете, кафенето и фен магазина стойността срещу количествени сметки е нула. Не е платила общината. И аз тази сутрин задавам въпрос на кмета. Как вие ще вземете нещо, което не е платено от общината? Казах на кмета, че за мен правилният вариант да се върви към концесия, защото такова съоръжение най-правилният вариант да се управлява без концесия и да работят за вариант концесия. Това е за мен правилният вариант. Вече общината трябва да се реши такъв начин да си отдаде съоръжението.

0: на финала.
1: Няма драми в Ботев Пловдив. Драма имаше преди около половин час на стадиона в Драгалевци. Драма може да има и утре. Разбирате, продължаваме с футболната тема с последните два мача за сезона. Единия, както казах, предстои утре, а другия приключи преди половин час. Първо, предварителна информация за утрешната среща, която ще определи последния участник на страната в турнира Лига на конференциите. Лудогорец или Локомотив Пловдив, двубоята от 19 часа в Разград и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. По темата слушаме колегата Георги Димитров. Жоро, здравей!
2: Добър вечер! Поне за мен ще е много изненадващо след 14 години участие, в което обикновено отборът на Лудогорец си гарантираше най-малкото в началните фази от турнира Шампионска лига. Сега тимът от Разград ще се бори да стигне до участие в Европа, именно срещу състава на Локомотив Пловдив. Лудогорец не можа да задмине Левски, да застигне в борбата за първото място в шампионата. Сините си осигуриха участие с златните медали няколко кръга преди края на това изминало вече първенство. Независимо от факта, че Лудогорец в 5 мача този сезон 5 пъти победи Левски с по 1-0. Отстрани Левски в четвъртфинал за турнир за купата на България с 1-0 в Разград, след което пък шампионите, водени от Хер Матиас Хьогмо, отпаднаха на полуфинал от бъдещия носител на купата ЦСКА в два матча, които бяха надиграни. Сега Лудогорец ще спасява сезона с последния възможен шанс, който съществува, независимо от факта, че финишираха на трето място в крайното класиране. В последния си официален двубой преди този плейоф победиха ЦСКА с 1-0 с късен гол на Ивайло Чочев, но напрежението, както казах и в началото, е именно срещу в състава на тима от Разград, поне за мен е доста изненадващо, но имаше огромен спад през пролета в играта на тимът от Разград и затова те сега с зъби и ногти ще търсят победа. До някъде ще имат предимство заради факта, че ще играят на собствения си стадион в Разград, но пък Локомотив Пловдив показа, че не се притеснява да играе срещу по-богати и с по-добро финансиране отбори, каквито са Лудогорец, Левски и ЦСКА. Локомотив загуби финала за купата на България тук преди няколко дни, миналата сряда всъщност, отстъпвайки след изпълнение на дуспи, две грешни дуспи на Запор Динев и на капитана Димитър Илиев. Разбира се, трябва да отчетем и добрата игра на вратаря на ЦСКА Лапоухов. В крайна сметка червените си осигуриха място в турнира квалификациите на Лига Европа, докато за Локомотив също е последен шанс, но тимът на Косич също е според мен, ако трябва аз да дам някаква прогноза, може би 60-40 за Лудогорец заради по-големият опит. В Разград, разбира се, ще тежи това, че ще имат последен шанс да играят в Европа, докато за Локомотив ще играят необременени и спокойни, вероятно могат да създадат проблеми за шампионите до скорошните 14 поредни, каквито бяха футболистите от Разград.
1: Ами, предстои да разберем. Наистина в Лудогорец имаха и доста контузини през целия сезон, и особено в края. От своя страна пък Локомотив Пловдив изигра много добър матч, то както и ти каза, на стадион Васил Левски срещу ЦСКА, въпреки че загуби, със сигурност ще бъде много интересно и утре. Пак да кажа, след 19 часа очаквайте прякото предаване на този матч по програма Хоризонт.

0: И докато сме на футболна тема към Драгалевци, както казах, там септември се наложи на Тянтра Габрово с 2-1 и запази мястото си в първа лига. За отзивите търсим връзка с колегата Светослав Табаков, който коментира за вас този матч. Добър вечер, Светлю.
1: Добър вечер. Голяма драма, наистина, но все пак отборът, който не смятам за фаворит септември, успя да изкопчи победата с 2-1 в 90-та минута и да запази мястото си в първа лига. Септември губеше на полувремето с 0-1 от Тянтра, след като в 43-та минута Милчо Ангелов кара от близко разстояние. Защото отборът от Габрово, представляващ втора лига, беше по-добрият на терена през първата част. Създаде още две много добри голови положения. Не ги реализира, но все пак

наказателно поле. И точно в момента, в който в септември някакси леко изпусна парата и Воро Габрово сякаш се отърси от излезе от черупката си и дори се даде едно голово положение. Тогава се стигна до изравнителния гол. Едно положение от дясно, създадено от Валоренски, който прати в наказателното поле и там от 7-8 метра между купа от играчи успя Преслав Георгиев да промуши топката към мрежата. Това беше една от двете смени в състава на септември, които дадоха така положителен ход на играта на отбора през втората част. Другия беше Стефан Стоянович, сърбинът, уразвижи играта през втората част по десния фланг, и той дълго време бъркаше ударите на край, центрирането му бяха точни, но пък в 90-та минута стигна до това, което и той, и целият отбор септември искаше. С удар от средна дистанция топката сякаш беше укротена първоначално.

стигна до това, което и той и целият отбор съвсем искаше. С ударът, средна дистанция, топката сякаш беше укрутена първоначално вратаря Кристиан Василев и след това се търколи отвъд голенията му и влезе в вратата за 2-1. В добавеното време имаше и доста нерви, хвърли бутилки от трибуните, от феновете на гостите от Габрово, защото на три пъти през по време и пейката на Янтера и феновете протестираха за някои решения на главният съдия Кристиан Колев. Така ли не, че не се стигна до по-сериозни инциденти и в крайна сметка Янтера загуби този матч, а септември запази своето място в първа лига и така в следващия сезон от 14 отбора, които остават да играят, 6 ще бъдат от столицата, запазва София своето голямо присъствие, масирано присъствие в елитната дивизия. Септември Янтера 2-1 за на финала с Спас Севастополь.

Още футболни вести, уважаеми слушатели, вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с Левски. 18-годишният юноша на сините дебютира в последния кръг на първенството срещу ЦСКА 48 и е много вероятно да бъде резерва на Светослав Вуцов през следващия сезон, тъй като Мартин Луков ще напусне като свободен агент в началото на месец юли. Най-опитните футболисти в състава на Черноморе, бившите национали Васил Панайотов и Цветомир Панов напускат тима. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, като слагат край на един забележителен период в историята на отбора, съобщиха официално от футболния клуб. Договорите на крилото Андреас Калкани и защитника Владко Друбаров също изтичат и те напускат Черноморе. Астима се разделя и халфата Сен Чандъров, като се очаква да има още напуснали. Италианският Болония прекрати по взаимно споразумение договора с треньора си Винченцо Италиано, който е гласен от медиите в страната с преминаване в Наполи. Италиано, бивш треньор на Фиорентина, се присъедини към Болония през 2024 година и още в дебютния си сезон изведе отбора до първата му купа на Италия от 51 години. Отборът от Емилия Романия завърши 8-ми тази година и стигна до четвъртфиналите в Лига Европа.

0: на финала.
1: Олимпийският ни шампион по вдигане на тежести Карл Снасар призна, че още държави проявяват интерес към него, но на този етап е изцяло фокусиран около представянето си за България. Штангистът получи приза на пресклуб България за най-добър спортист през месец април, когато стана за четвърти път европейски шампион по време на първенството в Батуми. Насар призна, че положението в родната федерация не е много добро и той и менеджерът му Николай Жейнов призоваха държавните институции да се намесят. Както известно, Асен Златев бе избран за председател, но обжалвана от страна на Пламен Братойчев блокира нормалното функциониране на федерацията, а сегашният председател Стефан Ботев, досегашният по-скоро Стефан Ботев, не желая да се оттегли. Ето какво сподели Карл Снасар пред журналисти, сред които бе и колегата Антон Йорданов.
2: Честно казано, въобще не е приятна ситуацията, която се случва в федерацията и правим каквото можем, за да се предотврати, но за съжаление, така както се казва, топката не е в нашето поле и ние сме с вързани ръце. Надявам се скоро и по-големите институции да се включват със съдействието и вярвам, че ще се, тъй като смятам, че това, което се случва, не е правилно, тъй като освен мен, лишаваме и други спортисти от участие на състезания. Това, когато се случва дълго време, ще бъдем лишени и от участие от Олимпиада, което ни поставя в много лоша позиция, която вместо целият свят да се гордее с нас и да ни уважават, най-вероятно целият свят ще ни се смее, понеже не можем да си оправим вътрешните проблеми с федерацията, а пък имаме толкова талантливи момчета. Не визирам само себе си, говоря също така за Христо Христов, за Иван Димов, Ангел Русев, 6 пъти европейски шампион и всичко това, целият този труд отива на вятъра, така че се надявам много скоро тези проблеми да се решат. Дори отскоро станаха повече държавите, които имат интерес към мен. Със сигурност съм бил доста ефектиран от случващото се тогава, когато съм казал тези думи. Със сигурност целият труд, който полагаме в името на България. Аз искам да остана в България, но както има една поговорка, никога не казвам никога. Не знам какво Бог е предвидил за мен, но правя абсолютно всичко, каквото мога, за да остана тук. И това е моето желание, тъй като аз смятам, че това нещо е по-голямо от всичко друго.
3: Тези медицински изследвания, какво показаха? Какво състояние се намира след европейското?
2: Тези медицински изследвания показват нивата ми на хормони, показват функционалните ми изследвания, нали, като дишане, като мускулно възстановяване, показват костна плътност и куп други неща. Като цяло показват, че мога да стана световен шампион от този месец. С по-големи винаги вдигам толкова, колкото ми трябват. По-големи от моите нямаше в моите категория, така че тренирам в момента по един път поведнъж на ден, тъй като тези функционални изследвания, за които говорим, също се изисква физическа дейност, пък и е допълнително натоварване, което пък не може да позволи същото възстановяване, което имам, когато съм в подготовка. Почивка имаме само след Олимпиадата, като си свършим работа.
3: Колко допинг ти взеха тази година?
2: Тази година смятам, че ми взеха около 5 някъде, толкова ли бях? 5-6, нещо такова. По принцип има няколко човека, които са вписани в Адамс. То не е задължително. Може някои години да ти вземат проби само по състезания. Но колкото това е до преценка, колко си подозрителен и колко се смятат самата агенция, че ползваш допинг. И по това започват, нали, изпращане на допинг, ченгета постоянно, нали, дали в къщи, дали по състезания, дали в уговорения час могат да идват и извън уговорения час. Мисля, че преди 2 месеца бяха дошли вкъщи в 6 сутринта. Което, нали, също е малко неприятно, обаче пък е част от живота на един спортист. Може да идват по всяко време при теб да ти вземат проба и ти си длъжен постоянно да пишеш къде си. Имаше един час на ден, в който задължително трябва да си в къщи и в този час нямаш право дори на закъснение. А през другото време, ако дойдат на адреса посочен от теб и теб те няма, трябва да се явиш в рамките на 1 час. Ако не се явиш в рамките на 1 час, все едно си пропуснал проба и ти пише черна точка. При 3 черни точки имаш наказание, все едно си хванат с допинг. Така че също допинговата агенция не е нещо, което трябва да се пренебрегва, защото по някой път, без да си направил нарушение, можеш да понесеш наказание, така че трябва да се внимават с тези неща. Отделно има някои съставки в лекарствата, които в най-обикновените лекарства, които при настинка, примерно, хората ги ползват най-редовно, които пък излизат на допинг тест. като примерно някои видове капки за нос, нали, други известни за главоболие, за температура, известни лекарства. И също трябва да се запознат. Всяка година в началото на годината минаваме ново обучение, в което трябва да се запознаем дали има нови медикаменти вкарани в книгата с забранени субстанции. И също обръщаме много високо внимание на това нещо.

0: на финала.
1: И към партиите от четвъртия кръг на Европейското първенство по

0: na finała.
1: И към партиите от четвъртия кръг на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. До сега нашите момичета се представят силно, а за развоя на днешните партии слушаме колегата Теодор Черешев. Здравей, Тео!
2: Здравей, Илиане! Да, до сега се представяха силно и сега продължават да се представят силно, но само две от тях. Защото до сега имаме две победи, четири загуби, забележете, и една партия, която трябва да завърши реми между Надя Тончева и третата по рейтинг в това първенство, азербайджанката Улвия Фаталиева, вече играят 102-ри ход на дъската, като тук очаквам да се стигне до реми, защото Тончева е с топ срещу топ икон на своята съперничка. Това е теоретично реми. Няма как да се сбърка, освен ако по някакъв начин не даде топа си закон Тончева, но не вярвам това да се случи. Просто няма достатъчно аргументи на дъската, за да има такава развръзка. И така, Нургюл Салимова спечели с белите фигури срещу беларускинята Варвара Полякова. Полякова, която миналата година спечели бронзов медал на световното първенство за девойки до 20 години. В дебют Рети Салимова беше с пешка повече и така стигна и до еншпила с топи офицер срещу топи кон. Бяха разменени леките фигури и всичко вървеше към реми, когато Полякова сгреши на 49-я ход. Салимова пожертва пешката си повече, защото проходната и по бе линията вече стигна до 7-я хоризонтал. Остана с топ срещу пешка и победа, разбира се, на 60-я ход. Така Салимова вече дели третото място във временното класиране с 3 точки и половина, като е само на половин точка от двете състезателки, които водят с 4 точки. Другата победа спечели Белослава Кръстева с черните фигури срещу Тея Гоечи от Италия. В дебют на 4-те коня след 20 хода Кръстева взе инициатива, спечели и фигура и на 50-я ход италианката се предаде. За съжаление всичко останало завърши с загуби до сега, като най-напред Гюнай Мамадзе да от Азербайджан победи Габриела Антова в испанска партия. Тя така и не получи никакви шансове нашата шахматистка срещу силната азерка. Единствено имаше предимство във времето за мислене, но в еншпил с две пешки по-малко и се предаде на 47-я ход. Гергана Пейчева също загуби с белите срещу полекинята Алисия Сливинска в отказан дански гамбит. Макар и с черните, Сливицка взе инициативата, методично усилваше позицията си. Пейчева изпусна шанса си за реми след грешен 26-ти ход и загуби на 53-я. Виктория Радева пък загуби от друга беларускиня Юлия Лявонова в сицилианска защита. Партията беше много двуостра с невероятни грешки и на двете. На 25-ти ход Радева беше в спечелена позиция. На 30-я се беше пред победа, вече беше пред победа, но пък направи невероятно слаби 35-ти и 36-ти ход, фатални грешки и получи мат, забележете, на 38-я ход. А четвъртата загуба изненадващо допусна 16-годишната Анжелика Ненова срещу, забележете, 11-годишната англичанка Бодана Сиванадан. Тя спечели качество, но на 45-я ход след дълго мислене изигра един излишен ход с царя си. Англичанката интересно не се възползва и тук Ненова, мога да кажа, че направо блокира. Вместо да бута проходната си пешка по бе линията, тя жертва не знам защо топ закон и естествено загуби на 67-я ход. Поглеждам какво става с партията на Надя Тончева срещу Улвия Фаталиева. Тук вече 106-ти ход очаквам да бъде направен. Не знам защо Фаталиева играе тази партия и се надява Тончева да сбърка, но най-вероятно тази партия ще завърши след, може би след още стотина хода ще завърши реми Иляне.
1: Благодаря, Теодор Черешев, за партиите от четвъртия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Предаването ще завърши с три информации от света на тениса. Всъщност те са две.

Е, тази от Руан Гарос съм ги разделил за мъже и за жени. Александър Василев се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара. 19-годишният Василев победи 8-я поставен Антон Аржанкин от Русия с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4 за 3 часа и 17 минути на корта. Съперник на нашето момче в следващия кръг ще бъде номер 4 в схемата Стефан Попович от домакините. И към голямата тенис новина от деня, аржентинецът Хуан Мануел Серундоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Руан Гарос, след като във втория кръг отстрани световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди днешния ден. Жегата на централния корт Филип Шатрие, достигаща до над 30 градуса на сянка, обаче изигра много лоша шега на италианеца, за да се стигне до крайното 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6 след точно 3 часа и 30 минути игра. Серундоло, който е на 56-то място в световната ранглиста, изоставаше в 2 сета и 1 на 5 гейма в третия, когато Синер започна да получава крампи. Малко след това се оплака на съдията на стола, че не се чувства добре, но въпреки това продължи да играе. Матчът обаче се превърна в моноспектакъл, в който Серундоло надигра категорично Синер и му даде само 2 гейма общо в последните 2 сета на матча. Отпадането от турнира пък лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Руан Гарос продължава да липсва в колекцията му. При жените бившата водачка в световната ранглиста японката Наоми Осака измъкна трудна победа в 2 сета срещу хърватката Дона Векич. 7 на 6 и 6 на 4 и продължава към третия кръг. 28-годишната японка остана фокусирана в близо двучасовия матч и за първи път от 2019 година достига до тази фаза в Париж. Така Осака си осигури сблъсък срещу 18-годишната Ива Йович от Съединените щати, която отстрани сънародничката си Ема Наварос 6 на 0 и 6 на 3 в далеч по-неравностоен матч. Младата американка е поставена под номер 17 и за пръв път ще играе в третия кръг на турнир от големия шлем. Така приключва, уважаеми слушатели, днешното издание на всекидневното ни спортно предаване на финала. С пожеланията за приятна и спокойна вечер с вас се разделя екипът Камен Жеков, Калин Тонев, Георги Димитров и Илиян Христов.

0: майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Няма яснота кога ще започнат националните скринингови програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка, които бяха подготвени от предишния редовен кабинет. А служебното правителство насрочи пилотното им начало за идния месец. Здравният министър Катя Ивкова обяви, че има организационни неуредици и че предстои решение какво да се предприеме по програмите, които през тази година трябва да обхванат над 230 000 души, информира репортера Терена Бейкова.
2: Доставените преди няколко месеца над 20 000 теста за рак на маточната шийка и 50 000 теста за рак на дебелото черво са с изтичащ срок на годност, обясни министър Ивкова. Заради отпаднал от тръжната процедура текст, не е уреден въпросът в кои лаборатории ще бъдат занасени пробите от домашното тестване.
3: И сега дори няма яснота кои са тези лаборатории, които имат съответната чувствителност, за да могат да разчитат въпросните тести.
2: Според публикуваните проекти на двете програми, скринингът за HPV следва да обхване до 70 000 жени на възраст от 25 до 65 години през тази година, като комплектите за домашно тестване ще бъдат раздавани от лични лекари и АГ специалисти, а тестът може да се направи и в АГ кабинет. Скринингът за рак на дебелото черво ще се насочи към мъже и жени между 45 и 75 години, а личните лекари ще проследяват резултатите и при необходимост ще насочват към консултация с гастроентеролог. У нас смъртността от рак на маточната шийка е двойно по-висока от средната за Европейския съюз. За новините Елена Бейкова.
1: Заради недостига на места в детските градини в Пловдив ще

0: бъде завишен приемът през следващата учебна година в първите възрастови групи, като ще се приемат до 28 деца в група. Това реши днес Общинският съвет. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
1: Данните от първото класиране за детските ясли и градини показват, че над 450 деца са останали без места, а това беше и основният мотив на администрацията да предложи увеличаване на бройката. По време на обсъждането, общинската съветничка от групата на Продължаваме промяната Демократична България,

0: Беше и основният мотив на администрацията да предложи увеличаване на бройката. По време на обсъждането общинската сватничка от групата на Продължаваме промяната Демократична България Веселка Христамян предупреди, че трябва да се спазват законовите норми.
1: Закона казва 22 плюс до 10% решение от общински съвет, т.е. до 25. Аз съм минала през детските градини в Пловдив, там леглата са до 25. Как ще спът след обед 28 деца в 25 легла, така и не можах да разбера.
0: Нуждата от нови детски градини и разширяването на съществуващите бази е сред най-важните теми за града, изтъкнаха по време на изказванията си и други съветници. От администрацията увериха, че се работи по няколко проекта, но изтъкнаха, че новите детски градини на този етап основно компенсират закриването на така наречените подблокови групи и не освобождават значителен брой нови места. Въпреки критичните изказвания, местният парламент прие предложението за завишаване на броя на децата в групите. Заместник мерът Пламен Панов направи и от уточнението.
2: Не навсякъде се завишава броя на децата до 28, само там, където има нужда.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Комисията за защита на потребителите установи нелоялна търговска практика на ВК оператора Софийска вода при отчитането и разпределението на водата за битови нужди. Лилия Герчева информира.
4: Комисията за защита на потребителите се самосезирала и извършила проверка на начина на отчитане на индивидуалните водомери и формирането на така нареченото общо потребление в сградите в режим на етажна собственост. Установено е, че ВК дружеството не е извършвало регулярни реални отчети на индивидуалните водомери в установения срок за голяма част от обектите в сградата. Така, към началото на 2026 година десетки обекти са били без реален отчет за период от над 3 месеца, а част от тях и за повече от 6 месеца. От комисията посочва, че формирането на общото потребление трябва да се основава на реални отчети на индивидуалните водомери. В противен случай има риск от неточно разпределение на разходите и ощетяване на коректните потребители. Санкция на дружеството обаче не е наложена. От комисията посочва, че тя може да достигне до 25 000 евро при установяване на последващи нелоялни търговски практики. За новините Лилия Герчева.
3: Ако има режим на водата в Плевен, той ще е само нощно време. Това заяви управителят на местното ВИК дружество Калоян Кадрийски пред Плевенски общински съвет. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
5: Възстановяват се водоизточници, локализират се скрити течове, внедрява се нова технология за бързо откриване на аварии, прави се ежедневен анализ и мониторинг. Продължава и смяната на тръби на основни отсечки. Работата продължава управителят на ВИК Калоян Кадрийски, който призова и разумно изразходване на водата.
6: Ако сценария се повтори с същите суши и с нещата, които сме успели да направим и продължаваме следващите още 2-3 месеца, смятам, че режим, дори да има, той ще бъде само нощ. Време, ще направим всичко възможно. Призовавам вас като граждани и гражданите на града и на общината, моля всеки един, лично бих отишъл и го помолил, ако има такава възможност. Потреблението се рязко се повишава в летните месеци на фона на нямането на вода. Доматите са много хубаво нещо и дайте да не прекаляваме, защото в крайна сметка оставаме хора без вода.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
3: За времето Мариана Попова.
7: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, а в района на София ще е около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont.

Вие сте с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. С какво ще задържим вниманието ви тази вечер? Премиера на книгата с тряскащото заглавие «Национално самоубийство» на Илия Табаков, социолог и доктор по национална сигурност, беше наистина събитие на книжния ни пазар. Очевидно темата вълнува мнозина, защото залата е едва побра присъстващите. Ето анотацията към книгата. Тя не е нито обвинение, нито апология, нито носталгия, а структурен опит за разбиране на сложна и често неразпознаваема трансформация, в която един народ постепенно губи основните си опорни системи – идентичност, памет, демографска структура, институционална автономия и стратегия за бъдещето. Впрочем, авторът на книгата и наш гост е преподавател във Военната академия, където води курсове, свързани с националната сигурност и въздействието на новите технологии. В това издание на Графити очаквайте интервю и с писателката Свежа Дачева, която от дълги години живее в Швеция, гостувала ни многократно по повод на нейни премиери. Този път ще ни разкаже как се почувства в България, след като след 43 години за първи път прекара цели 6 месеца у нас. И още в Графити задочна среща с българския театър «Отражение» от Торонто и репортаж от откриването на учителски жилищен комплекс в Тел-Авив. В Графити по въздуха звукорежисьор Камен Жеков, музиката избира Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Графити по въздуха.
2: Сега казвам добре дошла в студиото на Графити по въздуха на писателката Свежа Дачева, която ни е гостувала многократно, представила свои книги, включвали сме от Швеция включително. Тя от дълги години живее там и сега се случиха две много интересни неща за нея. От 43 години за първи път тя прекара цели 6 месеца в България и освен това се срещна с много от своите почитатели, когато обикаляше страната, за да представя новата си книга «Ритуал за отваряне на сърцето». Но може би да започнем с това. Свежа, ти ми каза в предварителния разговор, че това първо оставане в България за 6 месеца е било направо криза за теб. Защо?
3: Ами, то беше криза на две нива. Едното беше лична криза и второто беше криза от срещата с една стара нова България, една съвсем различна действителност от тази, в която съм живяла през последните 43 години.
2: Можем ли да разделим впечатленията ти на положителни и отрицателни или това е прекалено опростен подход?
3: Да, това е много опростен подход. Всичко е смесена салата, както винаги. Шопска салата. Това, което чужденците най-бързо научават на български. Така, живота е наистина шопска салата. Моята шопска салата беше следната. Тя се състоеше от лична криза, защото аз за първи път изпаднах в една съвсем пуста вселена. Значи, септември месец, миналата година, 30 септември, беше последния ми работен ден. И аз вече бях така в кавички, да кажа, свободен човек, каквото и това да означава. И идвам в България, откъсвам се, нали, от всичко, което съм правила и решавам да остана 6 месеца. Това беше предварително решение. И тези месеци, с които започнах, бяха на морето през зимата, когато няма никой там.
2: И какво ти стоиш сама на брега и наблюдаваш морето?
3: Аз си стоя в един пуст комплекс и не срещам никакви хора, почти никакви, защото има някои, които работят там от време на време. И срещам чайки, кучета и морето.
2: Не написа ли един куп стихотворения? Не започна ли нов роман? Това просто

станала и имам много неща нахвърлени, които трябва да обработвам и така. Обаче се получи нещо съвършено друго. Аз започнах един диалог с морето и фактически пишех за това състояние да бъдеш в една празна вселена и какво правиш тогава. Значи,

0: Звездната вселена се получи от това, че аз за първи път в живота си нямах нужда да се грижа за никого. Нямах нужда да гледам часовника и да се съобразявам с него. Значи времето изчезна даже.
1: Само да кажем, че ти имаш 4 деца и освен това се занимаваше с... така, помагаше...
0: Да, аз бях хиперзает човек.
1: Социално да. Помагаше...
0: Да. Да.
1: На емигранти, струва ми се, така ли беше?
0: Значи последната ми работа, която работих последните 10 години, беше да помагам на хора, които са останали без работа и без разлика от националността. Сега много хора остават без работа, защото нали, изкуствен интелект навлиза, турбулентност на работния пазар и всякакви такива неща. Така че да, помагах на хора, които са изгубили посоката, защото са си загубили работата или старото им образование вече не струва нищо.
1: Тъй като си много чувствителен човек, представям си, смятам, че като си се прибирала вкъщи, си се прибирала с всичките грижи и тревоги за тези хора, нали?
0: Да. Ето бях хиперангажирана с това да помагам на други хора, да. И изведнъж се оказа, че сега
1: вълна птица.
0: Стоя си тук и не помагам на никой. И коя съм аз?
1: Това е момента
0: коя
1: на криза.
0: Коя съм аз, която е не стои тук и не помага на никой?
1: Коя съм аз?
0: Да, това е кризата.
1: Никой няма нужда от мен.
0: Да, това е кризата.
1: А ти самата не се ли запита? Аз имам нужда от себе си. Не е ли време най-после да се погрижа за себе си?
0: Е, това не идва веднага. Това съвсем не идва веднага като отговор. Значи аз си стоях на брега на морето и първата ми задача беше да не ме хване страх от тази празнота и да се опитам да я запълвам изкуствено с неща. Например, да звъня по телефона, да водя безкрайни разговори, да каня хора, които да идват при мен, да се опитвам да пътувам, да не оставам там. Аз всъщност не бях в затвора, нали? Разбирате, това беше самоволна изолация, така да се каже, която аз можех да прекъсна по всяко време. Но аз избрах да посрещна тази празнота и да си кажа, така е както е. И сега да видим. Аз ще оставя тази вселена съвършено празна. Няма да служа на никого. Няма да помагам на никого. Няма да правя нищо полезно. Само е така, ще си ходя край морето.
1: И оцеля.
0: Да. И това беше абсолютно нещо, което не помня кога съм го правила, преди да започна предучилищна възраст, сигурно. И така, както се казва, се шляех. И си записвах някакви неща, които ми идваха в главата. И нищо друго не правех. И постепенно тази празна вселена започна да се запълва, но това взе много, много, много време. През това време аз четох, разбира се, аз винаги чета и това винаги ми помага. Например, четях моя любим Джозеф Кембъл и на едно място той споменава или ми напомня за Ниче. И Ниче разделя живота ни на 3 части. Първата е живота на Камилата. Когато ние събираме неща и ги носим, вторият момент е борбата с змея трябва. И аз си викам, аз съм ги направила всички тия работи и явно съм победила змея трябва. Направо съм го заклала. И коя е третата част? Третата част е тази част от живота, в която ти си едно самовъртящо се колело. И си казах, я чакай да видя как е. Ето това шляене е самовъртящо се колело. Тоест никой не ме принуждава да правя нещо, никой не ме задвижва. Аз съм си сама и се въртя, тъй както се въртят планетите, тъй както се върти Земята, тъй както се върти всичко. И си казвам, кога е

0: било това. Да, в предучилищна възраст.
1: Един въпрос към въртящото се колело. Щастливо ли е то?
0: Ами да. Ако в детската възраст то е било абсолютно безметежно щастливо, това си го спомняме как се шляехме като деца, и когато никой не е искал нищо от нас, освен да не си чупим главата, сега това е вече на едно осъзнато ниво. Аз избирам да бъда това. Аз избирам да не остана, да се боря и да коля още тоя змей, който се казва трябва. Аз избирам да бъда самовъртящо си колело и мога да го избера и го избирам.
1: Обаче, винаги имаме някакви спомени. Ние знаем, че както и да постъпваме в живота, винаги ни преследва сянката на онова, което сме преживели преди това. Сиреч, този образ на Камилата и на змея трябва не е ли като една постоянна сянка?
0: Не. Ако си свършил добре работата, не, то не те преследва. Например, аз си казвам, много пъти съм го казвала в живота си, когато, да речем, нещата не са ставали тъй както. Аз съм смятала, че трябва да се получат, че е справедливо да се получат, че е време да се получат. Съм си казвала, така е както е. Защо? И аз го приемам, защото аз положих ли 100% от моите човешки сили, положих ли 100% усилия, за да постигна това? Да. Ако си отговоря честно на този въпрос, да, до там стига моето задължение, защото аз не съм Господ. Оттам насетне, защото съм играла ролята и на Господ, искам да кажа, аз разбирам разликата. Нали, всяка майка е играла ролята на Господ в живота на нейните деца и на своите близки също така. Но оттам насетне аз си казвам, аз не виждам огромния план, не виждам пъзела, аз виждам само една малка част от него. И сега може да не изглежда добре, но се намества някъде, където за мен е неизвестно защо и как и нещата са свързани.

0: свежа. Колкото и да влизаш в ролята на това самодвижещо се колело, в крайна сметка край тебе има и много други колелета. Ти се сблъскваш с българския менталитет, след като 43 години си била сред шведски менталитет, да го кажем. Нямаш ли усещането, че ние българите имаме една черта, която ни обединява? Някак си сме майстори на това доста често да се чувстваме несправедливо прецакани.
1: С много неща се сблъсках, не директно, индиректно и много болезнено. Само си представете, на фона на тази моя лична, в кавички, трагедия, която всъщност беше освобождаване, така, аз дойде февруари месец и тогава станаха убийствата в Петрохан. Можете ли да си представите какво добре дошло в България беше това за мене?
0: В кавички.
1: Да. Заедно с това някакви салони, козметични, гинекологични, инсталирали камери и фактически снимали жени в пози, които после ще им служат за съвсем друго. И аз само така стоя и си казвам: ти наистина ли можеш да останеш 6 месеца в тая държава? Ама наистина ли ще останеш 6 месеца в тая държава? Аз получих потрес. Не, че в Швеция не стават неща. Там се стрелят, например, наркотрафиканти. Сега има война между наркотрафиканти. Но това някак си става, някак си обяснимо в кавички за този свят, в който те са. И начина, по който държавата и хората реагират също на тези неща, за мен е близък и адекватен. В България реакциите са неадекватни. За мен всичката тази кал, която умишлено, неумишлено се изля върху хората, които бях

0: значи спомням си в детството си как вреше виното и винаги ври тук и никога не довира и никога не става вино.
1: Но ти много добре знаеш, че когато погледнем отделните хора, когато ти се срещаш с твоите приятели, всеки един от тях по същество по-скоро е добър човек, отколкото лош.
0: В тази моя книга «Ритуал по отваряне на сърцето», моето малко кученце Пим гледаше хората така в очите и ме гледаше после мен така в очите, че аз прочитах в него въпроса следната фраза: всички сме добри, но понякога правим лоши неща. Това е.
1: А лошите
0: неща, лошите неща ги правим от неосъзнатост. От това, че не мислим, не виждаме последиците за другите на това, което казваме и на това, което правим. И идваме до въпроса за осъзнатото и неосъзнатото.
1: Това означава да не поставяш винаги себе си в центъра на света и на Вселената, а да осъзнаваш, че твоите постъпки и думи имат много силно отражение върху околните.
0: Че си свързан. И всичките даже самодвижещи се колелета също са свързани. И е много важно на къде се въртят и как се въртят. Сега, преди да започнем, видях в Фейсбук, че имаме предупреждение за дечица, които вечер разплакани искат да ги заведете в къщи, защото се загубили. И те се разплакват пред някаква добра жена, която тръгва да ги води и в някаква тъмна уличка бива обрана от някаква банда, която е изпратила това детенце. Сега, това беше предупреждение, нали, да не проявяваме
1: съчувствие.
0: Да, доброта и съчувствие. И сега казвам всичките тези неща от Петрохан, салоните, това детенце, всичко това е удар срещу нашата човечност, срещу съпричастието, срещу доверието, срещу милостта, която ние като хора трябва да носим в сърцата си. И въпрос е, ще оживеят ли тези неща, когато биват атакувани така от един огромен страх? И да, аз се запитах, разбира се, ще мога ли да живея в тази моя родина след 43 години отсъствие? И се попитах дали хората край мене ще успеят, ще имат смелостта да останат човеци. Това са големи изпитания.
1: Познавайки твоя смел дух, мисля, че ти няма да се прекършиш, да подвиеш опашка и да тръгнеш обратно към Швеция. Така си мисля.
0: Аз реших да живея по-нататък, ако нещо не ме задържи, нали, в Швеция, половин година тук и половин година там. И това е моето намерение и мисля, че това е добро за моя по-нататъчен път и за моето по-нататъчно развитие като човек, като личност.
1: При тези заплахи, които ти изброи, това означава, че действително, за да запазим човечността си, трябва да се опитаме да бъдем смели. Това ли да бъде посланието ти от твоята така наречена криза след 43 години да се върне в България?
0: Ами то не е само мое послание. Ето, дойде после Бангаранга. И Бангаранга и Дара бяха един лакмус. Нали си спомня, че лакмуса, като станеше червен, показваше киселинна среда. Като станеше син, показваше основа. А пък като станеше виолетов, показваше неутралност. Значи, България светеше в червено. Много бяха кисели с тази Бангаранга в началото, преди тя въобще, че беше избрана, начина по който това момиче се държи, ами айди малко по-скром, айди малко по-събрано, айди не дей така да предизвикваш всички. Ами каква е пък да се усмивка, не може ли по-малко да се усмихваш? Ами какви са тия ръкомахани? Ами какви са тези косми по тебе, дето си ги облякла? Ами не можеш ли малко да пееш така, като скромна народна певица, да си пуснеш една плитка? Какви са тия коси, бе? Нашарени. Ма то нямаше милиметър от нея и от песента, които да не бяха обсъждани. Стигна се до сатанизъм.

0: до страхотни чудеси. И аз само така гледам и си казвам, как е възможна такава тотална фрустрация за една песен. И после си казах, като аз, то беше от Осана до Разпниго, защото много хора поддържаха песента, поддържаха Дара като един талант. Тези, които бяха, светяха в Виолетово, те пък казваха, абе това не е моята музика, обаче тя е наше момиче, абе ще гласуваме за нея, айде сега. Не бъдете такива. И така. И всичкото това стана една страхотна каша. И какво да кажа? Когато после разчетох съдържанието беше разчитано много пъти, нали? И беше тълкувано, претълкувано и така нататък. То е предизвикателно. Цялата песен и самата Дара са предизвикателство, но нито са сатанински, нито са маймунски, нито са глупави. Всъщност това казваше, ако ти стиска, бъди себе си. Стиска ли ти? И танца, който между другото бяха наместени шведски хореографи, много силно поддържаше и изразяваше цялата динамика. То беше направо един театър. Как от зомбита, т.е. хора, които са абсолютно на несъзнателно ниво. Разберете, че всички сме зомбита, когато се движим без да мислим, когато реагираме без да мислим, когато говорим без да мислим, когато постъпваме без да мислим, ние сме зомбита. И как тя тези зомбита ги събуди и им каза, бъдете себе си, бъдете съзнателни, върнете се към себе си, разберете себе си, разберете кои сте. И всъщност танца стана толкова вирален, колкото и песента. Всички танцуват този луд танц, който е много освобождаващ и който наистина те освобождава. И казва, няма нужда да изглеждаш красив, няма нужда да изглеждаш мил, няма нужда да изглеждаш както се харесваш, бъди себе си. И ето тук, за да бъдеш себе си и да ти стиска, значи да спре да ти е страх. Стигаме до страха.
1: Свежа Дачева в Гравити по въздуха. Ще продължим в следващото издание на предаването по темата нейните срещи с публиката из цялата страна.

0: Графити по въздуха.
1: Тази вечер в Графити задочно ще ни гостува театър Отражение от Торонто. Театърът играе за българската публика в родината, за сънародниците ни в Канада. Познати са и в Съединените щати. С актьорите Мария Ангелова, Витан Пръвчев и Богдан Марков от театър Отражение в Торонто ни среща кореспондентката ни от Чикаго Елена Цанева.
2: Те са трима от деветте, които участват в постановката «Винаги готов» и са част от 13-те актьори, които са състава на театър Отражение. Казват, че им е необходимо да правят български театър, за да съхранят корените, езика, връзката с родината. Правят го и за всички онези българи, които като тях се скитат по света. Мария е майка на Витан, а Богдан и Витан са приятели. Мария Ангелова, Витан Пръвчев и Богдан Марков, те са с образование и дипломи за артисти. Останалите им колеги са любители, но на сцената е трудно да направиш разлика. Всъщност, то ако имаш малко талант, много обич и желание да се учиш и работиш, мисля, че не е чак толкова трудно да бъдеш, ако не професионалист, то поне близко до професионалистите. Казват, че двигателят на театралната им трупа е Веселин Монев. Началото поставят не с една, а с две постановки. На 1 декември 2018 година играят «Маршрутка» на Елин Рахнев с режисьор Симеон Димитров, а на следващия ден, по разкази на актрисата Мария Ангелова в съавторство с режисьора Симеон Димитров, представят и «Песента на цикадите». Симеон Димитров, който е един от учителите на филмовата ни звезда Мария Бакалова,

0: Чакалова се захваща с групата и старта е отличен. И други негови колеги след това помагат и за 8 години правят чудесни постановки. Мария, как успяхте да израснете и постигнете толкова високо ниво за не чак толкова много време?
1: Аз бих казала, че професионализма на нашите непрофесионални колеги на практика е много висок професионализъм, защото работим с много добри режисьори от България, професионалисти, професионалисти на много високо ниво, като Симеон Димитров, Елин Рахнев, Росио Брешкова, Николай Гундеров. Това са режисьори, които са на много високо ниво и те някак ни правят групата да израсне. Те идват в Торонто и работят с нас. Групата стоим вече почти 10 години, сме заедно.
0: Младите, доколкото разбирам, са завършили тук Витан Пръвчев и Богдан Марков.
2: Аз съм завършил актьорско майсторство в Торонто. 2017 година завърших като професионален актьор и като химик. Работя като актьор, като продуцент и работя като администратор в Министерството на образованието в Онтарио. Там се занимавам с доста финанси, бюджети и бизнес администрация.
0: Кое ви храни?
2: За сега администрацията, да, ме храни най-много.
0: Не се ли съчетават трудно актьорското майсторство с финансите?
2: Когато си актьор, трябва да умееш и когато си правиш самодейни изяви, ти трябва да знаеш как да ги продуцираш. Аз всъщност, когато започна като продуцент, научих колко е важно да знам как да се занимавам с финансите, как да оправям сметките, когато нямам толкова много пари в театъра, когато не печеля много пари, как да се оправя. Това ми помага и как да инвестирам в следващите проекти, които предстоят. Затова много е важно аз да знам и за финанси.
0: А правите ли спектакли не само за българската, а и за канадската, за американската публика?
2: Всъщност в тази трупа, театър Отражение, майка ми и аз сме направили пиеса заедно, която аз съм превел от български на английски. Пиеса на Елин Рахнев, Тест се казва. Ние бяхме в Нью Йорк, в фестивала New York Frigid Fringe Festival. И там даже спечелихме награда. Там беше пиеса на английски и в Торонто я играхме с майка ми доста пъти на английски. Ние сме единствените актьори, които сме правили пиеси от името на театър Отражение на английски.
1: Аз също направих един спектакъл, мой спектакъл на първата година още на български. После спечелихме, защото той ми беше продуцент. Тогава Витан, да. И спечелихме грант от Canada Arts Council. Я направихме на английски. Витан я преведе. Спечелихме и гранти за превода и за направата. И отихме даже в България с режисьора си. Я направихме с Симеон Димитров. И после играх и тук в Штатите играх, и в Торонто, и с Канада играх. Това е Песента на цикарите. Това са двете пиеси, които сме правили на английски за английска публика, така че и английската публика не знае.
0: Богдан Марков, другият млад участник в състава, другият професионален актьор. Само актьор ли сте или вие съчетавате и друга професия?
3: Друга професия, много професии, много шапки, много лица като актьор. Аз също съм филмов режисьор, късометражни филми, дето са по тематика на научена фантастика, трилър. И сега с Вито ние правиме дългометражен филм, първия ми дългометражен филм.
0: Богдане, кой според вас е един от най-важните елементи за режисьора, когато работи върху един филм?
3: Аз бих казал да може да вземеш целия екип, дето имаш от актьори, хората, дето работят на филма, да имат същата визия, дето ти като режисьора си имал от самото начало, от този огън от душата ти, това нещо, всеки да го чувства и да може да работи по това към същата посока, отнема време и от опит да може да комуникираме ефективно и да се движиме ефективно заедно. Това е най-трудното.
0: Мария, вие сте била актриса и в България. Актриса сте и тук. Къде е по-трудно?
1: Тук е по-трудно. Просто, може би, защото аз започнах в България, бях още 18 годишна, като влязах в театъра, още първата година, така ме научиха средите и ми беше лесно, нямаше нужда даже да се явявам на прослушвания. И когато дойдох тук и бях абсолютно все едно наново родена, наново да започне човек живота си в друг континент, с друг език, изисква шанс. Изисква така много-много вратички да се отворят и може би заради това и в един момент реших да правя така да правим български театър. Съгласих се, защото много години колеги ме така ме навиваха: давай да направим български театър. Викам, айде сега български театър, аз се занимавам с нещо друго. Аз смених професия, започнах се занимавам с финанси. Така 30

0: години се занимавах с финанси, но като решихме да направим тази трупа, имахме подкрепата на няколко човека, които така бяха значими, включително консула в Торонто, не подкрепи. Събрахме хора, които имаха духа, просто вътре носеха в душата си. И така, Весо беше много, Весо Монев, който сега е оглавява групата, беше така главният човек да събира хората, да събира така хубави, навити хора да правят театър, както и да намира режисьорите в България. И това някак си се получи много хубаво и много, много приятно.
1: България от 80-те години на миналия век, събрана в една класна стая, поредица от комични ситуации като спомени от живота. С едно изречение, това е сценарият на ретро-комедията «Винаги готов», която е написана по пиесата «Хористи» на Николай Гундеров и Димитър Събов и определено печели публиката. Заглавието подсказва и времето, и действието, и моите очаквания бяха различни от това, което видях. Признавам, че бях скептична, а останах много приятно изненадана. Мария, как избрахте тази пиеса?
0: Пиесата повече беше избрана заради режисьора, защото искахме да работим с... Имахме възможност на практика да работим с Николай Гундеров. Той ни предложи тази пиеса, която беше правил. Той самия имаше желание да я направи с нас. Беше гледал спектакли, записите на наши спектакли и беше решил, че ние можем да я направим. Тя е доста трудна пиеса за правене. Самата стилистика е трудна. Така се избра. Ние харесахме и така се получи.
1: Ще се върна пак към вас, Богдан. Вие казахте, че насочвате вниманието си към киното. Между театъра и киното има разлика, според мене. Кое предпочитате?
2: Едното е основата на другото и аз много съм благодарен, че започнах в театъра и играя в театъра, защото преди киното, нали, беше театъра. Използвам винаги методите на репетиране на актьорско майсторство, дето е от театъра, във всеки филм, дето правя. Не мога да избера едно или другото, обичам и двете, защото те са различни, ама ако трябва да избера, бих казал киното. Е в сърцето ми.
1: А Витан, оставаш ли верен на театъра или и ти насочваш внимание към киното?
3: Аз винаги ще съм верен към театъра и едновременно аз много обичам киното. Сега с Боби това е нов опит за мен. Аз преди Боби съм имал много малък опит като продуцент в киното, иначе съм взимал актьорски класове по киноактьорско майсторство, обаче винаги ще съм верен към театъра.
1: Как се възприемате един друг? Вие сте млади, от едно поколение почти. На колко години сте?
3: Тази година ще навърша 31.
2: Аз съм на 28.
1: Като конкуренти ли се приемате или като приятели, които си помагат и като хора, които работят заедно?
2: Зависи от момента. Сега сме, нали, работиме заедно и отиваме напред и нагоре всеки ден с филма, дето сега правим, и с театъра, дето правиме, нали, тази пиеса. И огромно удоволствие за мен е да работя с Вито.
1: А вие се сбихте на сцената?
2: Да.
3: Да, разбира се. Иначе в живота няма конкуренция, защото ние сме двама различни характера и просто различни личности. Имаме различни истории и преживявания и опит. Иначе просто много добре се съсработва.
0: Към нещо да кажа. За театъра бяха много щастливи, когато Витан се съгласи преди няколко години да влезе в театъра. А миналата година, когато и Боби се съгласи, хората в театъра бяха: вау, нали, ще имаме млади хора. И наистина това
1: е атмосферата.
0: Друга е атмосферата, да. Даже като отидахме с вавилонци, на Витан дадаха награда пак в Тополград за млади надежди. Просто хората ни възприемат като някаква пълноценна група, като имаме млади хора.
1: Какви са плановете ви? Следващата постановка каква е?
0: Сега умувахме дали да не възстановим пиеста, която бяхме правили по време на ковида, Три мъже и една Маргарита, която не можахме да изиграем в България и също не можахме да изиграем Балкански синдром в България. Така че си мислим дали да ги възстановим, за да ги играем. Може и да се появи някой друг режисьор. Много режисьори искат да работят с нас вече. За сега това е.
1: Коя публика ви обича повече? Тази българска публика в Америка и в Канада или българската публика в България?
2: Всички, да.
0: Всички ни обичат. Наистина ни посрещат много сърдечно.
2: С отворени ръце и просто се радват на всяко нещо, дето правим, и това ни дава толкова много енергия да продължаваме напред.
1: От Чикаго, Елена Цанева.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие днес в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на

0: антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните 3 години страната ни изостава, но сега има силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България, от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Каза Урсула фон дер Лайен, премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5%. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви и върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, със стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Това са съобщили 4 различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално за сега тази информация. У нас, ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа крачка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейски главен прокурор Лаура Кьоваши и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Терол Мемюн беше изведен от кабинета му и отведен в полицията за обяснения, но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мемюн определи действията на МВР като политически натиск, а негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
5: Терол Мемюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
0: Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или

0: и религия, на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
1: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски нарече действията на МВР натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кмета на Варна Благомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
2: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Заяви кметът на Варна Богомир Коцев, а бившият кмет Иван Портник, който сега е общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет окончателно одобри изграждането на 22-етажна сграда в Младост, въпреки граждански възражения и върнатия за преразглеждане доклад от кмета на София Васил Терзиев. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките, заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, днес стана шампионка в финала на обръч. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане на квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Георги Селимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Световния номер едно в мъжкия тенис Яник Синер от Италия отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоло с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруфт. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от колездачната обиколка на Италия, а лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Янтра в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют с екипа на Левски в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1948 на 25 май.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
4: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Карнобат до 26 градуса в Сандански. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Около средното за месеца е, през нощта ще започне да се повишава. През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна. И на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-низки е в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: Наш гост в студиото на Графити по въздуха е Илия Табаков. Той е социолог, доктор по национална сигурност. Държа в ръцете си неговата книга «Национално самоубийство». Заглавието е доста стряскащо, но ми се иска да тръгнем от него и да стигнем до една светлина, една перспектива пред нацията, пред нас като хора, като общество. Господин Табаков, откъде тръгна идеята за тази книга? Защо национално самоубийство?
1: Национално самоубийство не е книга, която е маркетингов продукт. Всъщност, заглавието дойде по абсолютно естествен път, с оглед на чисто житейския мой път, тъй като всички теми, които са разгледани в книгата, са част от моя дълъг опит, изследователски, образователен, житейски, и цялата концепция за книгата не е под намиг прозрение, а всъщност е натрупвано разбиране за света, такъв какъвто искам да го виждам аз.
0: Какво означава асабия?
1: Асабия е един специфичен термин в социологията, въведен преди повече от 6 века от Ибн Халдун, за който в днешно време много малко се знае, но това е създателя на демографията, на историческата методология и най-важното на социологията. А както обичаме да казваме, социологията е кралицата на всички науки. По-интересното е, че има и немалко аргументи да се смята, че богатството на народите на Адам Смит всъщност е взаимствано от трудовете на Ибн Халдун. Ибн Халдун е изключителен изследовател, мислител с огромно влияние в целия свят. Той говори в своите трудове, включително за нас, българите. Но да се върна на въпроса.
0: Асабия.
1: Асабията е социалната спойка на едно общество. Това, което всъщност го държи. Това е този колан, който позволява обществото да седи в изправено положение. Да седи здраво и да може неговите правнуци да се борят също да има България след 100 години.
0: Има ли днес асабия в нашето общество?
1: За мен лично в изследователската част и огромната империя, която предлагам на читателя, не искам да бъда скептичен, но ако има, тя е изключително изтъняла и е фрагментирана, даже бих казал с регионален характер. Нямаме като нация асабия. Това не е еднократен акт. Това не е някаква нишка, която може да бъде связана и някой да каже, ето този е виновен, тези хора, това поколение, бейби бумери, екс, ем, зет. Не. Това е дълъг процес. По своята същност асабията звучи просто социална спойка. Така звучи, но какво ще рече социална спойка? Това е всяко едно действие на всеки един от нас, така че когато види някой да му направи път, когато е на светофар да не е агресивен, това е в човека, в твоя вход, да не виждаш враг, а да виждаш съсед, с който може да постигнете по-добър начин на живот.
0: Първите две неща поне. Отношението, уважението към другия, даването на път и така нататък. Всичко това ние го наричаме по простия начин. Първите 7 години. Не означава ли това, че просто ни липсват първите 7 години?
1: Да, със сигурност може да се каже първите 7, но изглежда се повече от 7 години. Всъщност има в предвид в народната мъдрост за първите 7 години. Да, може да се каже, че е валидно и за асабията. То е валидно и за една друга част от инструментариума на книгата, но това по своята същност е човешкият труд и усилие да сее и да жъне. Това е стар библейски принцип. Какво?

Каквото посеете, това ще пожънете. И моите изследвания показват, че ние отдавна спряхме да сеем, а в същото време очакваме да жънеме. И стигнахме до етап, в който да очакваме от трънка да роди смокиня, което е друга форма, която в социологията, социология на деградацията, сега в нашето общество още не е въведен този термин, в Съединените щати се говори за социална шизофрения. Това не е термин, който е буквално да се разбира, но под него се разбира свят, в който човек живее живот, който е безкрайно различен от този, който той си представя. Това важи и за политическите ни възгледи. Виждате, до ден днешен плащат хората с социално-икономически образования, които отдавна не съществуват. На изток, да речеме. В същото време имаме визуална представа за свят на Запад, който също отдавна

0: е различен. Не казвам хубав или лош, но той е различен. Именно това е социалната шизофрения. Тоест, ние имаме една представа. Благодарение на засилването на социалните медии, създаването на фалшиви новини, скоростта, с която те се движат. Поради тази причина и в само една скоба, няма да навлизам в повече подробности, въвеждам в самата книга един, за мен лично, велик френски философ Пол Верилио, който създава термина демокрация, мощ на скоростта. Изменението в нашето общество е много по-бързо, отколкото преди 100 години, преди 200 години. Ако нашите деди са можели 450-500 години да съхранят своите традиции и обичаи, макар под чужда власт, днес времето е толкова бързо, че ние реагираме значително по-бавно, след като то вече е приключил своите ефекти.
1: Да, но за какво буквално да се вкопчим в този живот, който толкова бързо преминава и толкова бързо всичко се променя? Вие казвате, че една от основните причини за разрива на тази социална спойка, това е изоставянето на ежедневието. За мен е това много опасно, защото ежедневието е това, което ни държи изправени. Ангажиментите от сутрин до вечер. Онова, което правим, онова, което виждаме, онова, което правим един за друг. Добро.
0: Да, това е рутината. Но всъщност ние свикнахме на нашите празници да не празнуваме това, което ни държи. Ние отдавна не празнуваме Трифон Зарезан. Отдавна не празнуваме нашите празници. И някой ще каже, ама това не е важно. Това не е сега толкова полезно. Икономиката ще пострада. Вижте колко хора са ангажирани. От гледна точка на социологията, това се нарича социално инженерство. И ако сега не е важно, след 100 години ще има някои хора, които ще събират по изоставени села или библиотеки разкази, че някога българите са подрязвали лозите на този ден. Но никой няма вече да го прави. Защото рутината ни научи да празнуваме този или онзи празник, които са дълбоко различни от нашите възгледи. И аз не казвам, че дали е хубав или лош. Не говоря за това. Говоря за постепенното изчезване на идентичност. Това е така наречената от древността дилема на Тезей. Кратко ще ви я разкажа. Корабът на Тезей, атеняните го държат и го поддържат в продължение на стотици години, тъй като се смятало, че Тезей с този кораб побеждава Минотавъра. Поради което това е тяхния спомен за величествено минало. Но естествено с годините дъските започват да се... Това е море, все пак развалят се, те ги подменят. Минава 50-100 години, оказва се, че всички дъски на кораба са подменени. И дилемата възниква тогава, това същия кораб ли е? Това кораба на Тезей ли е? И когато всички наши елементи бъдат подменени, това ще бъде ли същото общество, същите хора?
1: За да не се къса нишката, трябва да има приемственост. Бабата трябва да говори на внуците, внуците след това трябва да говорят на своите собствени внуци. И трябва тази традиция да се предава. А мен ми се струва, че хората пазят традицията, опитват се да я предадат, но може би не правят достатъчно усилие.
0: Ще ви кажа, че това беше така и сте абсолютно права с оглед на това, което искаме да бъде. Да, хората, моите хора отиват и се снимат и на жерна. Правят сторита в Инстаграм, в ТикТок, но като човек, който ежедневно общува с млади хора, с оглед на моята преподавателска дейност, ще ви кажа за един уникален феномен, който наблюдавам и споделям, даже имах възможност и с психиатри да го споделя. Това е дигитализирането на паметта на младите поколения. Това ще рече нещо изключително интересно като феномен. Младите хора живеят в социалните мрежи, нормално, но какво се случва? Те живеят ежедневно в сторита. Няма да коментирам причините, не и сега, но делегирайки своите спомени в дигиталната среда, те делегират своята памет. Тук идва фундаменталния проблем. И когато запитате един млад човек, какво прави ти миналото лято, бях на море. Какво прави на това море? Той ще си отвори телефона, своя Инстаграм, ТикТок и ще реконструира целия спомен, но само благодарение на тази дигитална следа. Тоест, той изчиства своето съзнание от самото ежедневие, делегирайки го на цифровата платформа. И някой ще каже какво от това. Проблема е фундаментален. До този момент човешкото общество е функционирало на база собствената си памет. Така действаме ежедневие. И се връщам на това, което казахте, рутината. Само, че когато тази рутина не е собствена, тъй като тя е делегирана, паметта е делегирана, настоящето е конструирано по съвсем друг начин, ние не можем да конструираме и желаното бъдеще. Знаеме, че тези цифрови платформи са уязвими. най-голямата драма

за младите хора е загубата на техния цифров двойник, да им бъде изтрит или ограничен акаунт. Това означава не просто ограничаване до социална мрежа, това е ограничаване до собствената памет.

0: Много е сериозен въпросът за това, кое споява обществото. Дали това е някаква национална стратегия, която вижда десетилетия напред какво ще се случи в бъдещето? Дали това е някаква идея, свързана с икономическо развитие, с развитие на култура, запазване на традиции? Въпросът е в това, как проектираме, как виждаме бъдещето и как тази визия ни помага да имаме енергия днес, да очакваме бъдещето с някаква надежда. Вие как виждате това? Как е възможно просто да спояваме обществото днес, за да има бъдеще?
1: Да ви кажа, че никога не съм вярвал в хартиените
0: стратегии.
1: Този спор го имам с политици и старши, и висши офицери постоянно, в който, нали, закон е закон, той трябва да се изпълнява, имаме стратегии. Трябва да ви кажа, че в България, да не подвеждам, но със сигурност са над

0: 50 стратегиите. Над 50 са, това ви го гарантирам. Щях да кажа циферно число, но да не подвеждам. Но са над 50. И то във всеки един сектор. В това число в жизнено важните, така както са описани в стратегията ни за национална сигурност, интереси. Усещането обаче, съжалявам, че говоря за усещания, не са на обществото за достигане на велики цели във всеки един от секторите. Нито в образование, нито в здравеопазване, в икономика. Това означава, че една визия за бъдещето очевидно не е нужно само да бъде написана. Да бъде приета. Било то с кръгла маса, народно събрание. Мога да ви кажа моето лично мнение и моята оптимистична нотка. Това е всъщност моят български идеал. На първо място аз не мога да си представя свят без България. Колкото и в глобално общество да живееме, колкото и да е динамично, бързо, колкото и днеска да мога сега да отида на летището и да отида на другия край на света, без никой да ме спре, което е прекрасно, и да отида и да живея включително, аз не мога да си представя свят, в който България я няма. И в който свят България е място, в който аз искам да живея и да проектирам. Тоест да искам моите наследници и техни наследници да живеят. Тоест аз трябва да прожектирам това, за което говорих, социално инженерство, но това е колективно. Такъв свят, в който да ни е приятно на всички. И моята мечта е всъщност след 100 години да има също българи, които да проектират за след 100 години и за след 100 години. Всъщност това е тази социална спойка. Защото иначе, когато забравиме да сееме, няма да, защо да очакваме жътва. Може да ни пращат от различни центрове, от изток преди, от запад сега. Различна реколта. Това само по себе си обаче не е плод на нашия труд. А когато не е плод на твоя труд, резултатите са такива. За съжаление. И историята е показала, че има стотици, а може би и хиляди народи, които са изчезнали. Аз не искам България да изчезва. И това е началото на един диалог за мен лично, в който трябва да започваме да си представяме и да изграждаме тази България за след 100 години. Естествено, искаме да бъде по-развиваща се, така че децата да са тук. Във всеки един от секторите. Но това изисква нашите усилия.
1: Как да завършим? Може би с нещо много простичко, много обикновено. Всеки човек да работи максимално добре онова, което работи. Да дава максимума от себе си. Да се радва, че прави нещо за себе си, но и за другите.
0: Това е със сигурност да обича страната, да обича родината си. Друга родина нямаме. Да живее така, сякаш неговите правнуци ще живеят в по-добра, но не пожелателно за децата да бъде, нали? А неговите усилия да направят така, че да бъде по-добра България. Това е пътя. Всеки ден, по-малко, когато човек усеща, че ще е агресивен, не да се смири, да е по-спокоен. Крайна сметка, това сме ние. Ако ние себе си не обичаме и тези около нас, не може да очакваме някой друг да го прави вместо нас. Ако ние не защитим себе си, много трудно някой друг ще има желание да защити нас. И нещо много важно. Да изграждат хората, как да го кажем, да четат. Ще го кажа директно. Хората трябва да четат.

защото ние не знам дали имаме време или възможност да говорим за новото време и за технологиите, но в крайна сметка това е истината, която е карало човешкото съзнание да бъде будно и дълголетно. Това е четенето на книги. Не четенето на екран, четенето на книги. Това е медицински факт, включително в момента Изток-Запад издателството публикува серия фундаментални книги от 30-те години на миналия век още, и не само от 30-те години, в които световни имена невролози с изключително голям емпиричен материал доказват, че именно правилното хранене, четенето на книги е това, което води до дълголетие.

0: Оказва се, че има много голяма разлика да четеш един текст на екран, където няма ляво, дясно, горе, долу и няма досек, допир до хартията. Ето я, да я чуем. Ето, този допир, усещането, че пръстите ти докосват хартията, всичко това е уникално и въздейства по съвсем различен начин от четенето от екран. И това дава много по-добри резултати на учениците, когато учат.
1: Безспорен факт. Това е безспорен факт, може да бъде потвърден от всеки един психолог. Изследванията в това отношение са абсолютно категорични. Може би само искам да добавя нещо, което обръщам особено внимание, именно новите технологии. И защо толкова е наболяла темата на книгата? Защото само споменах преди това, но ако преди това едно събитие е изисквало, за да възникне, да се развие и да отмине десетилетия, днес времето е скъсено изключително много. Примерът само, който ще даме на чумната епидемия през средновековието, за която са необходими били десетилетия, да не кажа близо век, за достигането от Генуа до Москва. А 20-та година видяхме какво се случи с COVID-19. Или иначе казано, в днешно време кризите, които съпътстват нашия живот, възникват, развиват и остават трайно в живота на хората, се случват с изключително висока скорост и интензивност, която не дава възможност ние дори да ги осъзнаеме. А чак днес, включително 6 години по-късно, започваме да си даваме сметка какви са последиците от случилото се след COVID-19. Това само пример, разбира се, давам. Това е благодарение от една страна на новите технологии. И разбира се, изкуствен интелект, който вече всеки се упражнява да говори за него, всички след като имат в телефона си GPT или Gemini или някой друг от продуктите, са вече специалисти в тази тематика. Но малко хора говорят за етично-моралните аспекти. Това число има и един друг аспект, духовен. Или иначе казано, в каква степен човек се дехуманизира? В каква степен той престава да бъде човек?
0: Момент, нека да ви спра.
1: Разбира
0: Когато общувам в чат GPT с изкуствения интелект, че той се държи по-уважително към мен, към много от хората в реалния свят.
1: Прекрасно, но това е ваша оценка и ваша необходимост. Не ваша персонална, имам предвид към потребителите. Това може да го направи всеки един човек. Маската може да бъде сложена от всеки. Но липсата на естествени процеси води именно до тази дехуманизация. Искам да ви припомня, ако ви отбягна, може би ще ви бъде интересно. През януари месец 2025 година Ватикана публикува един изключителен документ с юридическа стойност. Нещо, което не си беше позволявало никой до този момент от религиозните общности. Antiqua et nova се нарича, т.е. старото и новото. Документ, посветен изцяло на изкуствения интелект. Фундаментален документ за навлизането на изкуствения интелект в духовната сфера, с което папата алармира, очакваме, разбира се, и останалите религиозни общности също да вземат отношение, но за момента това не се случва. Алармира за проблемите, които се

0: наблюдават вследствие на общуването с изкуствения интелект. Загубата на духовност в Съединените щати и англиканските църкви в момента масово проповедите са от изкуствен интелект. Тоест, дори фундаменталната връзка, която е с Божието създание по образ и подобие между човека и божествената сила, е прекъсната и заменена с изкуствен интелект. Проблема с изкуствен интелект е толкова сериозен, че ние започваме да му придаваме човешка форма. Започваме да му придаваме характеристики и черти, които, извинявайте, но те далеч не са на нули единици. В крайна сметка говорим за продукт, който следва да улеснява човешкия живот, а не да създава илюзия за човек. Започнахме да свикваме с идеята, че 30% от професиите и хората ще загубят своята работа. Сякаш е нещо нормално. Вследствие на изкуствен интелект. Ама той е много възпитан. Ама той ми спестява много време изкуствен интелект. Аз мога да науча за рецепта. Веднага казвам си симптомите. В неделя имах разговор с... Бях на публична лекция. След лекцията говорих с известния психиатър Симов. Сподели, ами пациентите идват и ми казват: не, вашата диагноза не е така. GPT ми каза, че еди как си. Да изписва лекарство. Нали разбирате? Даже вече има в света регистрирани случаи на брак между човешко същество и изкуствен интелект. Тук говорим за едни много тежки девиации в разбирането. Няма да говоря за социална шизофрения, която вече споменах, но сами разбирате, че когато придаваме човешки черти, това в митологията сме го срещали. С обожествяване на различни неживи предмети. С придаването им на сила и енергия, която те очевидно нямат. Проблема е, че изкуственият интелект може да въздейства на нашето съзнание. Знаете, преди няколко години имаше един фрапиращ случай в Бъкингамския дворец, в който имаше опит за покушение срещу тогава все още живата кралица на Великобритания. Впоследствие съдебното дело излезе с решение, че човекът е бил накаран от бот с изкуствен интелект да извърши деянието. Разбирате, че говорим за: о, днеска ти трябва яйца, забрал си да си купиш краставици, ти си заложил, че ще правиш таратор, точно две краставици трябва и даже може да ти ги поръча. Средата го предполага, услугите са развити. Чудесно. Но никой не казва какво се случва, когато ти яде грешна рецепта. Кой носи отговорност? В нашия свят наказателната отговорност и цялото ни разбиране за взаимоотношения е между физически лица, между човеци. Или иначе казваме, извеждането на човека от центъра на света и придаването на различни технологични платформи, решения на човешка форма е дълбоко погрешно. Той може да бъде безкрайно полезен за определени сфери.
1: И безкрайно опасен в други.
0: Точно така.
1: И накрая, господин Табаков, национално самоубийство, утвърди вашето заглавие. Но някакси да го префасонираме. Няма да се самоубиваме като нация. Въпросът е как да намерим смисъл в търсене на национален смисъл. Нали така?
0: Националният смисъл е именно това, което преди малко споменах. България след 100, след 200, след 1000, 2000 години. Вече има някои групи, които започват подготовка за България 1400 години, 32 година. Знаете за Кубратова България. Ако приемем със всички условности, че може да честваме 1400 години, да направим така, че нашите деца да честват 2400 години. Това е смисъла. Защото това е един път биологичният смисъл на всеки един човек, който е абсолютно безспорен. От биохимична гледна точка. Но това е и нашия духовен отпечатък. Защото ние не сме само биохимия, която седи в животинската си форма. Ние имаме култура. Ние имаме велика култура, която всъщност не бива да се отказваме толкова лесно от нея. Други държави се гордеят с нашата култура, обикалят света с нашите традиции, което е прекрасно. Тук не навлизам в спорове, чия е традицията. Въпросът е ние да не се отказваме от нашата традиция, приемайки чужда. А след 2000 години, 3000 години, отново някой някъде да води този разговор и да гледа за бъдещето. Защото ни трябва свят с България.
1: Благодаря на Илия Табаков, автор на книгата «Национално самоубийство».

0: Графити по въздуха.
1: Израелските учители не получават цветя от учениците си. Не е прието в толкова гореща страна да се поднася нещо, което не би издържало и половин час откъснато от корените си. В края на май има повод за изразяване на признателност към тях заради отбелязването на библейския празник Шавуот. Освен знак на уважение към традициите, свързани с получаването на 10-те Божи заповеди и с началото на жътвата, това е ден на прослава на науката и просветата, ден на студентите и на най-малките ученици. На третия шавуот от живота си, от древни времена, всяко еврейско дете влиза за пръв път в класната стая, най-често в постройка до синагогата. Преди да е била възстановена еврейската държава, се е смятало, че от 3 до 8 годишна възраст, преди да постъпят в първи клас в местните училища, децата е трябвало да научат буквите и да могат да четат. Затова на този ден са им подарявали бомбони с формата на букви. Традицията дълго време е била жива и в България. Пловдивските, а и софийските вестници от 20-те и 30-те години на миналия век описват големите шавуотски балове, на които са били канени не само преподавателите по иврит, но и учителите в българските и езиковите училища, в които са учили поотрасналите еврейчета. Как се отбелязва този ден в държавата Израел тази година, разказват кореспондентките на Българското национално радио Феня и Искра Декало.
2: Градинката с езерото, с разцъпнали лилии и плаващи между тях червени рибки, едва побра дошлите на тържеството за откриване на учителския жилищен комплекс на улица Членов в центъра на Тел-Авив. По-голямата част от жителите вече са го заселили още в началото на учебната година, а други ще станат новодомци началото на август. Тържеството правят сега, заради войната и опасността от падащи ракети. От тук до идеалния център са само 10 минути с минаващите наблизо автобуси. Повечето от живеещите имат собствени коли, прибрани в огромния триетажен гараж не само под сградите, но и под градинката, детските площадки, спортния комплекс и така нататък. В паркинга има места под наем за возилата на пристигналите да пазаруват в недалеч намиращия се пазар Левински, както и близкия район Флорентин. За своя проект разказва архитект Максим Зионов.
1: Нашият проект включваше не само близо 200 апартамента за учители, но и цялостното околно пространство, в което има голям супермаркет, 4-етажен кънтри клуб на приземния етаж, на който има басейн с олимпийски размери, детска градина, ясли, множество кафенета, един от малкото в Тел-Авив диетичен ресторант, закусвалня, два магазина за плодове и зеленчуци, но на единия нещо не му провървя. Дори бяхме предвидели магазин с работилница за ръчно правени шоколадови бомбони, но стопаните му бяха измежду пострадалите от погрома на границата с Газа и се върнаха в своя кибуц. Още не са намерили друго предназначение за помещението, което е доста голямо. За децата има две алеи с детски съоръжения и люлки, а също занимални на приземния етаж за през зимата. Вечер това е място, където родителите могат да оставят за няколко часа, например, най-малкото си дете, под грижите на студенти по педагогика.

0: но като са на театър или на концерт. Само след 3 години ще бъде готов и големия театър на най-известната израелска балетна трупа Бат Шева, който ще е на 4 пресечки от учителския комплекс. Заселената вече част с изцяло ново строителство има 70 апартамента с по 3 спални, хол, дневна с кухненски бокс и балкони. Има и 25 квартири от по 70 квадрата за необвързани млади семейства или учители с вече израснали деца, които не живеят с родителите си. В края на лятото ще се заселят и още 60 семейства в сгради, които са обявени за паметници на стила Баухаус. Там сме запазили фасадите, а апартаментите са подобно на вече заселените, само зданията са по-ниски. За сега жилищата се дават под наем от общината за целевата група. Опцията е да бъдат продадени на живеещите в тях, ако не напуснат системата до 10 години. Месечният наем за големите жилища се равнява на 1/3 от стартовата заплата на начален учител. Кънтри клубът е в преустроена сграда на бивш закрит базар. Освен за тренировки, пространството около басейна вечер и в празничните дни, при нужда, се превръща в място за партита, включително за сватби. На същия етаж има и сауни и джакузи. В залите на горните етажи има фитнес и всевъзможни кръжоци като пилатес, места за рехабилитация след травми, голяма библиотека и компютърен клуб. Списъкът от дейности включва 40 дейности през деня и около 25 вечерта. За живеещите в учителския комплекс има предимство при записване и отстъпки в цените. Интересът към съоръжението от жителите на околните райони е толкова голям, че сега записват за след 2 години.
1: От Тел Авив, Феня и Искра Декала.

Графити по въздуха. Звукорежисьор беше Камен Жеков. Музиката избираше Елеонора Стоилова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център.

0: център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Очакваме ви!
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Министрите на финансите на шестте най-големи икономики в Европейския съюз се договориха да ускорят интеграцията на финансовите си пазари, предаде Франс Прес. Така Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Испания целят да поддържат Европейския съюз конкурентоспособен на Съединените щати и на Китай. Интеграционното им решение е отворено за всички останали членки на Евросъюза, стигат те да го пожелаят. Франс Прес отбелязва, че разногласия по въпроса бавят от години вземането на решение на ниво целия съюз. Сред изразяващите резерви агенцията изтъква специално Ирландия и Люксембург. Планът на Еврокомисията, по който действат шесте топ икономики, предвижда централизиран надзор на капиталовите им пазари. Financial Times отбелязва значимостта на решението на Германия да се съгласи на тази интеграция. И цитира финансовия министър Ларс Клингбайл, който казва, че понякога имаме нужда от повече Европа и сега е тъкмо така. Време е да погледнем отвъд националните си хоризонти, ако искаме силна Европа. Предстои Европейският съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропаста между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Коще. За индустриална кохезия говори след тази среща Радев. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Концентрирахме се върху многогодишната финансова рамка и напълно осъзнаваме амбицията и необходимостта Европа да инвестира значителни средства в конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Това е бюджет, който ние ще подкрепим, но при условие, че не забравим това, което ни обединява – политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства, каза премиерът и уточни какво разбира под индустриална кохезия.
3: Тя се основава на нашите предложения за новия фонд за конкурентоспособност. Той ще разпредели значителни средства и ние не искаме те да задълбочат икономическата и технологичната пропаст между страните членки, тъй като съществува риск парите да се насочат предимно към най-развитите държави. Затова обсъдихме как средствата могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия да бъдат включени и да участват в разработването на големите европейски индустриални проекти.
2: От своя страна председателят Коща определи България така.
4: България е в сърцето на Европейския съюз, член на еврозоната, на Шенгенското пространство, пълноправен член на Европейския съюз. Ние имаме нужда от стабилна България, която да работи заедно с останалите 26 държави членки, за да допринесе за просперитета и да увеличи, да гарантира мира в нашия регион и да повиши сигурността.
2: На въпрос за разширяването премиерът отговори, че това трябва да става на базата на собствени постижения, което се отнася и за Западните Балкани и за Украина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: След близо 12-часово заседание депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание и решено беше то да не прекъсва работа по време на предизборна кампания.

0: председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите са Кашгаврово проверява сигнал за нарушения при изпълнение на обществена поръчка за ремонт в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Кореспонденция за това на Велина Махлебашиева.
1: Сигналът за нарушения е подаден от омбудсмана на Република България. Към него е приложен доклад от проверка в Държавната психиатрична болница, в която е извършен ремонт по обществена поръчка, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В документа се твърди, че изпълнението на строително-монтажните работи е некачествено и непълно, а също, че не са изградени пожароизвестителна система и асансьор за пациентите, които са затруднени или изцяло неподвижни. Случая е образувана прокурорска преписка и незабавно е възложена проверка на областната дирекция на полицията със срок 30 дни, посочват от държавното обвинение и поясняват, че в рамките на това време ще се изискат документи и ще бъдат снети обяснения по случая. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Пътуване из синьо-червения гръцки литературен свят и фенска любов в бяло-зелено с адрес Габрово, както и норвежки синфо-блек новости от група с имена Полета Слава в Северна Исландия. Така ще звучи предаването на 28 май. Започваме, уважаеми слушатели, с специалното интервю на гръцката писателка Ерси Сотирополу, която тя даде за Изотопия, допълнено от коментар на живо за книгите на Ерси. Чувствай се в синьо, обличи се в червено. Книга, която отскоро четем и на български език. Ще говорим с Марина Деливлаева, тя е преводач на книгата. Тук е и Нели Попова, редактор и автор на Послеслова. Ще ги чуете и двете след малко. А след новините 23 часа за еуфорията с синьо-зелено около баража за влизане в родния елит от един фен юноша на Янтра Габрово, писателя, журналист и сценарист Ангел Иванов. Очаквайте това в предаването и още 8 години чакане стигат. Едни от големите имена на Синфо Блек Метал сцената, норвежците Димо Боргир, издадоха нов албум. Ще чуем нещичко и от него. Това ще е. Тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Камен Жеков, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. Започнахме.

0: животът проблясва в неочаквани ситуации. Гръцката писателка Ерси Сотиропулу е един от силните модерни гласове в литературата на южната ни съседка. Съвсем прясно излязъл на български език е сборникът с нейни разкази «Чувствай се в синьо, обличай се в червено». Казват за Ерси, че умело балансира между трагичното и комичното. Аз бих добавил, че усещането за прозата е като литературно пътешествие, по време на което си заедно със своите сестри, а техните имена са тъга, загуба и самота. Ерси Сотиропулу даде специално интервю за Изотопия. В нейния авангарден, нетрадиционен стил, мои въпроси и отговори с нейния дълбок глас и самобитен творчески поглед.
1: Тези разкази не са писани като нещо общо, което да бъде издадено заедно. Всяка от историите има собствен облик и климат. Писани са така, че те имат своя тънка червена нишка, както се казва. Всеки от разказите започва сам за себе си и не съм имала идея или цел да ги свързвам по някакъв начин. Да кажем обаче, че имат обща атмосфера. Не съм си поставила никаква цел и не харесвам по принцип тази дума. Не съм си казвала, сега ще напиша разкази, с които да кажа какво се случва сега в Гърция. Не, това е глупаво и няма смисъл. Това зависи само от написаното.
0: Какво стои зад образите, символите на синия и на червения цвят? Това контраст ли е или те се допълват?
1: Случи се, както съм го описала в разказа. Бях в Испания, в едно селце на морето в Андалусия. Почти винаги съм облечена в черно. Стоях по обед до една спирка и чаках автобуса до един плаж, който беше тотално завладян от английски туристи. Един от тези англичани дойде при мен. Беше пиян, погледна ме и каза точно това. Да се чувстваш в синьо, да носиш червено. Каза ми го и си продължи по пътя. Това беше. Значението на това е да си в меланхолично настроение, синьо, но да си облечен в червено, сякаш си на кеф. Случилото се ми направи силно впечатление. Мина време и разглеждах старите бележки, които съм си водила по това време и на това място. И просто си дойде на мястото. Но не стана веднага. Не съм го написала от раз. Бам-бам.
0: Можем ли да кажем, че изграждаш въздействието на твоя език с атмосфера и усещания, а не чрез конкретен сюжет?
1: Интересува ме изключително много езика. Винаги съм вярвала в това, че е въпросът в това какво ще кажеш, а как ще го кажеш. Когато чета автор, който ми харесва, го правя, защото само той може да ми разкаже история по неговия си собствен уникален начин. Чета, например, Чехов, една и съща негова книга с разкази всяка година в продължение на десетилетия. Това искам. Не историята да е в центъра, а начина, по който тя се разказва. Не знам дали е разбираемо това, което казвам.
0: Спомена Чехов, при кои други автори намираш вдъхновение?
1: Говоря за творци, които са ми повлияли, когато съм била на 13, 14, 15 годишна. Чета от съвсем малка. Мога да изброя ядрото от тях. Елиот, Езра Паунд и Едуард Къмингс. Това мога да кажа, че са моите богове.
0: Един въпрос ми се струва важен за уточняване. Ти ли си майката от разказа «Една божа неделя в Амстердам»?
1: Да, историята за Амстердам е истинска. Аз съм майката от разказа и героите са двете ми деца. Случи се точно така, както съм го написала. Но тук има предистория. Тя е лична и нея няма в моя текст. Ще ви я кажа. Наша семейна приятелка отива с двете си деца в Амстердам. Едното от децата, момиче, което познавам от 4-5 годишна, Оливия се казва, тогава е на 18 години. Един ден Оливия обядва заедно с майка си, после излиза навън и внезапно пада в безсъзнание на улицата. Когато я виждат, че е с пирсинги и по какъв начин е облечена, решават, че става въпрос за наркотици. Нейното състояние обаче няма нищо общо с наркотиците. Преди това, както ви казах, е обядвала с майка си. Закарват я в болница и там умира. Тази история си я припомнихме аз, дъщеря ми и наши приятели, когато бяхме в Амстердам. Вечерта преди да се случат нещата от моя разказ. Говорихме си какво се случи с Оливия преди една година тук. Ужасно е и зловещо. На следващата вечер бях с сина ми в същата болница, в която Оливия умира.
0: Кое е най-странното нещо, което си чувала за твоята литература?

0: Νομίζω ήταν αυτό, είναι όλο αυτό.
1: Странни неща и откровенни глупости. Имам предвид обвиненията срещу мен в порнография около романа ми «Зигзаг сред дърветата от горчиви портокали».
2: Тук отварям скоба, за да обясня случилото се. Скандалът около въпросния роман на Ерси Сотирополу избухва през 2007 година. Крайно десният гръцки политик и адвокат Константинос Плеврис завежда дело за забрана на книгата. Романът «Зигзаг сред дърветата от горчиви портокали» излиза през 1999 година и е първата книга, носител на Държавната награда за литература на Гърция и наградата на критиката. Историята преплита 4 отделни сюжетни линии, сред които млада жена, умираща в атинска болница, и 12-годишен поет. Идеята на Ерси е да опише реалистична, понякога гротескна картина на съвременната градска младеж на Атина малко преди настъпването на 21 век. Та, искането за забрана от страна на Плеврис е с мотив, че книгата е неморална, неприлична и порнографска, като ищецът Плеврис посочва използването на ругатни в романа и откровените груби и мрачно-хумористични изображения на съвременния живот и човешките взаимоотношения. Докато се чака решението, съдът разпорежда изтегляне на книгата от училищните библиотеки в цяла Гърция. Това има сериозен отзвук в културните среди на страната. Над 40 видни гръцки художници, автори и интелектуалци подписват петиции, изразяващи възмущение. Правни експерти и институции осъждат публично тези действия, като твърдят, че това създава опасен прецедент за творческата свобода в Гърция. Въобще, случаят предизвиква голям дебат за цензурата, морала и свободата на словото в Гърция. През 2009 година Сотирополу в крайна сметка печели делото. Съдът отменя временната забрана, като постановява, че книгата не нарушава обществения морал, и в последствие романът отново е върнат в училищните библиотеки. Беше лудо лято. Думите бяха загубили смисъла си. Всичко се объркваше. Това пише Ерси Сотирополу в «Зигзаг сред дърветата от горчиви портокали», а интервюто и за «Изотопия» продължава с описание на една от сцените в скандалния и роман.
1: В един момент от книгата една от героините, момиче на 12 години, която е влюбена по-детски, както е на тази възраст, в едно момче, което само е виждала, нищо не се е случвало между тях. Тя стои сама вкъщи и казва: «Обичам те, обичам те», но нищо друго. В един момент тя отива и прегръща хладилника, като продължава да казва: «Обичам те», мислейки си за момчето, в което е влюбена. Обвиненията за този пасаж са, че се описва секс с електрически уреди. Какво да ви кажа? Ужасни глупости.
2: Какво прави една литература бунтарска?
1: Интересуваме да се получи добре. Не ме интересува дали е бунтарско или не, а да се получи по естествен начин и да е по някакъв начин израз на епохата. Литературата за мен е почти като съставките на рецепта за готвене. Малко хаос, малко детство, малко старост, малко любов, малко от това и онова между тях. Пиша, защото има нещо в мен, което не ми дава мира. При работата по последния роман, който пиша, две нощи поред писах без да спра. Представете си, това нещо да е в теб 2 години и 3 месеца. Бях сигурна, че ако не напиша това, което е в мен, или ще поодея, или ще умра. Писането ми винаги започва като гмуркане във въздуха, в празнотата. Не усещам сигурност в този период, но знам как да го направя и знам, че всичко това трябва да излезе от мен.
2: Това каза гръцката писателка Ерси Сотирополу в интервю за «Изотопия». Авторката идва не само на хартия у нас, а и на живо. Очакваме в столицата за Софийския международен литературен фестивал на книгата през декември. А разговорът чухме заедно с двама неоелинисти, ястрима, преводачката на книгата Марина Даливлаева, която е тук, на живо студиото, и Нели Попова. Тя е редактор и автор на послеслова в книгата. Та те са тук, за да отправим по-задълбочен поглед към «Чувствай се в синьо, обличи се в червено», нейния автор Ерси Сотирополу, езика й. Здравейте, дами, добре дошли. Калиспера.
3: Здравейте, калиспера. Добър вечер. Здравейте, добър вечер и калиспера. И от мен.
2: Сега, нещо от думите на Ерси, видях, че си водите бележки, докато слушате интервюто. Нещо от думите на Ерси предизвика ли някаква реакция у вас? Как намирате нейния поглед към собствените литература? Има нещо, което до сега не сте чували, което чухте от нея в това интервю?
3: По-скоро не.
2: Марина започва.
3: Да, благодаря.

0: не изненадващо, но винаги си водя записки, особено сега, когато ми се ще да започна нова нейна книга. Винаги записвам неща, които ме подготвят да навляза в атмосферата. Тук записах неща, които казва за езика, за това, че интересува главно езика. И това, което интересува един автор, трябва да интересува и неговия преводач.
1: Как се справите с този авангарден стил?
0: С помощта на Нели.
1: Нели, кажи нещо.
2: Ерси Сотирополю не пише, тя всъщност пише за сложни неща по обикновен начин. Самата тя твърди това нещо. И това, което е много трудно, е, че самите й думи са много наситени. Тя не пише красиво, не пише поетично. Но самите й думи са много нюансирани и са много, същевременно с това обаче са много точни. И Марина, разбира се, се беше справила блестящо с улавянето на стила и на езика. Мога да кажа само за един момент, който много ни беше затруднил в един от разказите за... На гръцки мисля, че беше точно «Анастатомено каревати». Анастатос и това е вълнение, предизвикано, нали, след нощ между влюбените. И мисля, че при първия превод Марина беше го предала като неоправено легло. Но всъщност неоправеното легло не съдържа в себе си това вълнение, нали, тази бурна нощ, тези чувства. И, нали, утаяването дори на чувствата. И тогава, след много мислене, разбира се, Марина предложи смачкани чаршафи.
0: И спомачкани даже.
2: Да, спомачкани чаршафи.
0: Така че махнахме леглото на Ерси, за да запазим нейното внушение, така, което всъщност образа, изчистени образ и нещо, което тя нарича оголена фраза, е най-трудното, което трябва да постигнеш. Думите сами по себе си не са трудни. Някой път трябва да изпуснеш точната дума, за да постигнеш внушението по-скоро. С една оголена фраза, внушението, което... И трябва много добре да си представил сцената и героите и гласа им. Най-вече гласа им.
1: Сега книжката е тъничка, но много добре знам аз как се превежда от гръцки. Къде прекара най-много време върху, освен на... за тези смачкани чершафи, в къде друга да прекара най-много време, чудейки се как да подбереш неточния превод?
0: Някои заглавия, някои повтарящи се мотиви, които на български звучат малко странно. Успокоих се, когато и тя каза, че и на гръцки не го казваме така. Тоест там, където един гръцки читател леко би се препънал и замислил, оставих лекото препъване и за българския читател, така че да запази същите моменти, да запази тази червена нишка, за която тя говори. Места, които при гладък прочит звучи по-добре, по един начин да се каже, когато разбереш, че в няколко разказа има една и съща повтаряща се дума, защото трябва да се усети силата на едно нещо, дори да не звучи, да прозвучи малко по-тромаво, се връщаш, за да го оставиш с една и съща дума навсякъде. Там имах едно неподвижно, например. В тези разкази има много силно противопоставяне на това, което ни ограничава в отношенията с хората и отношенията с нас самите. И има в почти всеки разказ едно заставане на герой или героинята неподвижен. И където го бях предала като поколебал се, се върнах във всеки един, за да върза неподвижното преди момента на бягството или не, който се случва.
1: Това е доста финна настройка, така допълнителна. Допълвайки това, което Нели очерта като специфика на стила на Ерси Сотирополу, ти, Марина, сблъсквайки се много пряко с текста, какво друго специфично можеш да отличиш, освен че до много голяма

0: Марина сблъсквайки се много пряко с текста, какво друго специфично можеш да отличиш, освен че до много голяма степен тези разкази, които вече чете ми на български език, са и биографични, т.е. Ерси самата е преживяла историята, които разказва. Т.е. и в разговора ми с нея, личен опит мога да кажа, че тя на доста моменти се очудваше, когато я питах да разсъждава върху някакви метафори в текста. Тоест, изглежда да нещо да е като да е метафора, да е пренесено в друго значение, но тя иска да се възприема буквално. Тази ниша е много, много интересна. Как
1: много
0: се
1: интересно. Питали се и за други книги. Тя самата е коментирала критика, където се откриват твърде много символи. Критика, която говори за много символи и метафори. И за една от най-скандалните и новели от ранните беше казала: това е каквото е. Един мъж се среща с една жена в една хотелска стая. И да, може да ви изглежда, че в това има много символи, но то е каквото е. И най-трудното е да може би в един текст, който успява да те развълнува, да те разтърси, после да запазиш самообладанието, да запазиш хладнокръвието, да си върнеш нормалния ритъм, сърцебиенето и да погледнеш какво точно казва, какво е това, което казва той, което е. Защото в едно интервю, когато я питат, в крайна сметка думите казват ли истината, тя казва, щяхме ли да пишем, ако не го вярвахме. Аз не съм убедена, че всички писатели го вярват, но тя определено го вярва. И това, с което печели, освен своето бунтарство, освен това, че постоянно прескача хоризонта на очакванията, постоянно отвъд, изпреварва дори тенденции, в нежеланието си да следва тенденции, всъщност това, което се наблюдава, е чувството за истинност. Ментир вре, както казват французите, да лъжеш по такъв начин, че да е истина. Тоест, нейната фикция и автофикция казва истински неща. Тя е невероятно добър наблюдател, с много остър взор, много проникновен, не хладен, ироничен на моменти, но всъщност успява да проникне много дълбоко, да види неща, които интересуват, и тогава пише истински за тях, независимо дали са фикционални или автофикционални текстовете или героите.
0: Тя би го казала на италиански, вероятно, защото някаква голяма част от живота минава в Италия. Но това е друга тема. Сега, ако опитаме да направим един дистанциран поглед, който за нас тримата е почти невъзможен, заради познаването на езика, Ерси и така нататък, и гръцката литература цялостно, но възможно ли е читател, който не знае нищо по тези теми, да попадне в клопката на, може би, някакво тягостно усещане за литературата на Ерси Сотирополо? Това, което споменах в началото, в откриването за трите сестри, тъгата, самотата и така.
1: Тук може би Нели има какво да каже заради усещането си подобно за една от книгите, точно за тъгата и отношението и към тъгата, и към скръпта, с която е свързана и последната и книга също.
2: Да, когато четох, сега малко ще се отклони от сборника с разкази, но когато прочетох Зигзаг сред неранзите, сред горчивите портокали, в мен остана усещането за една по-скоро някаква бистра тъга. И не знам защо свързах тази книга с Норвежка гора на Харуки Мураками. Просто като усещане. Чела съм я доста отдавна, но наистина една тъга, която е, точно бих казала сега, като цветове златиста, която полепва, обаче тя не тежи. А при Ерси тъгата, според мен, идва от това, защото да се върна малко и към бунтарството, към истинността. Тя всъщност е... Тя не обича да бъде етикетизирана по никакъв начин, да бъде наричана нито феминистка, нито постмодернистка, нито бунтарка. Но тя страшно много обича свободата. Точно този открит хоризонт. Но същевременно с това осъзнава, че тази свобода всъщност е ограничена, защото когато я бях попитала в един разговор с нея дали смята, че литературата ни прави по-добри хора, тя ми беше написала не, но всъщност тя не беше написала не, но ми беше написала, тя разширява стени.

0: стените на нашия личен затвор. И именно този, не би го нарекла сблъсък, защото е много силна дума, но това единство между този порив към свобода и към утвърждаване на живота и същевременно съвсем ведрото, чисто осъзнаване на ограничеността поражда тази тъга у Ерси и от разказите на Ерси Сотирополо.
1: Ще продължим разговора след музика.

0: Гръцката авторка Ерси Сотиропул в фокуса на Изотопия. Една от нейните книги четем вече на български език. Чувствай се в сини, обличай се в червено. Това е сборник с разкази. И тук в студиото са Марина Деливлаева. Тя е преводач на книгата. Тук е и Нели Попова. Тя е написала послеслова. Изключително красив, хубав, обобщаващ и поетичен такъв. Както и поздравление за прекрасния превод на Марина. Марина, ти успя дори да се видиш наживо с Ерси. Открехни малко от тези усещания да говориш лично с нея.
1: Ами, тя е точно
0: интересен
1: това...
0: човек като нея.
1: Да, наистина много интересен човек. И тя е точно това, този неспокоен,
0: многопластов
1: и неспокоен дух, който ти се е сторила и по телефона. Нашето момиче, както я наричаме с...
0: Тодикома скорици.
1: Тодикома скорици. Да. Нашата драка. Защото ние се разбрахме всъщност тук, че трябва да добавим към трите сестри още една, тази на иронията. Може би на финия хумор, който тя притежава в изобилие в личното си общуване. Много спонтанна, много непресторена, много закачлива, много наблюдателна и в личните си отношения. Аз имам вече нов прякор от след първия мейл, който и написах, съм нейното

0: турбо момиче, ме нарича така, Нели каза, с която се познаваме от много години. И моя мъж също казаха, че не мога да си представят как от един мел ме учила толкова добре. Те си имат и други закачливи разговори с Нели. И видяхме се, освен на представяне на българския щанд на панаира на книгата,
1: в Солун,
0: международното изложение на книгата в Солун тази година, където България беше
1: да,
0: страна на
1: главно действащо лице.
0: Точно така. И беше едно прекрасно събитие, много събития на нашия щанд и не само. Там направихме представяне на книгата. Тя имаше пък представяне на своята последна книга от издателство Патакис. И също така успяхме да поговорим преди събитието в хотелската стая, да занесох и фотографии от любима авторка от България. Тя много спонтанно обсъди кадъра, какво се вижда. Те бяха много свързани с нея, защото имаше калайджия. Тя има история с като малка как се заплашвали, че ще дадат на циганите, на която тя много се радвала като идея. И други неща имаше. Всъщност всичките снимки бяха вторачени в детайла, в който тя много добре умее да се вглежда.
1: Сега това, което го казах аз в интервюто, е мой прочит за заглавието. Не знам, ти като преводач, ти също като много умел на много високо ниво неоелинист, трябва да кажете дали е подходящо. И не случайно ви задавам този въпрос. Зигзаг сред гората от
0: неранзите, портокал, всъщност това са
1: български
0: дървета,
1: портокал.
0: Да, горчив,
1: да.
0: Портокал.
1: Това са тези по гръцките улици, които да, не можем да ги откъсваме и да ги ядем, защото не стават. Мисля, че някакво сладко се вари от тях или нещо подобно.
0: Но мен много ми харесва, че са горчиви портокали. Много отива на тази книга да има горчиви портокали.
1: Пак някакъв символ. Да, от тук започвам въпроса си, защото искам да разбера дали можем да очакваме в твой превод други книги на български език от Терси Сотирополу.
0: Надявам се, аз винаги подготвям, когато превеждам някого, чета много различни книги. Зигзаг е и първата книга, която съм прочела, но прочетох доста и съм направила части от някой от тях, от Зигзаг. Сега дори мисля да пробваме последната и книга, да преведа няколко страници. Моето чекмедже е пълно с откъси и дори пълни книги, надхвърлящи много, в много пъти броя от тези, които са видели бял свят. Но това е начинът ми по принцип, дори когато работя само по една книга на един автор, да винаги да започвам да правя няколко неща, свързани с него.
1: Нели, не си ни давала в университета да превеждаме текстове на Ерси Сотирополу? Сегашните неоелинисти, на които преподаваш, занимават ли се с нея?
2: Не, за съжаление, но не сме стигнали до нея, но може да се промени програмата, но самите студенти са запознати с книгата и надявам се, че я четат.
1: Можеш ли да ни дадеш малко контекст? Къде можем да поставим Ерси Сотирополу в гръцката литература?
2: Това беше един от най-трудните въпроси, на които не знам, по-скоро не съм намерила отговор, когато трябваше да пиша послеписа. Аз самата, разбира се, и зададох този въпрос с пълното съзнание, че това е много глупав въпрос, но тя не ми отговори. Ерси, не биха продължавам да твърдя, че тя, въпреки че пише на гръцки, по-скоро принадлежи повече към западноевропейската литература, отколкото към гръцката литература. Мога да кажа само, че да, съм написала и в послеслова, че тя принадлежи към това поколение, което е след падането на хунтата 1974 година.
1: Самата тя е много травматичен момент с този тежък период от гръцката история.
2: Много. Тя е родена в Патра и е живяла там и по време на хунтата. И наистина има много... По-скоро би искала да забрави за това време. Но тя не се вмества в гръцката литература от гледна точка на това, че по-скоро гръцката литература говори ли за колективни теми,

0: да кажем, национални, идеологически. Говори за по-старо време. Разбира се, и за културната тематика е в момента най-актуална. Или за индивидуални теми, които са свързани с женското търсене, например. Историческите романи също са на мода през последните години. Разбира се, травмата, един нов поглед към историята от културна гледна точка. Докато Ерси, историята и Гърция присъстват в разказите й, но най-вече тя прави картина, не бих казала даже снимка, по-скоро картина на вътрешния свят на всеки един човек. И може би за това е и толкова популярна и извън Гърция.
1: Да, не, някакси не е национално обвързана литературата на Ерси, което прави по-универсална за възприемане.
0: Да.
1: Ти намери ли не ли отговор на въпроса, който зададе в предговора към книгата? По-лесно е да пишеш, отколкото да живееш?
0: Не, разбира се, но бих искала да споделя нещо от панаира, международния панаир в Солун. Бяхме и на представенето на Ерси Сотирополю на най-новата й книга, новелата Сеньорита, за която спомена и Марина. И това, което ми направи най-силно впечатление, което си записах, тази книга е написана след смъртта на вторият им мъж, Мишел Дипополус, който е много важна фигура за Гърция. И там за неговата смърт, изобщо за посрещането, изправянето с загубата, въпреки че не съм е чела все още, но там тогава тя казва: аз не се опитвах да обясня, а да придам смисъл. И тези думи някакси се врязаха в мен и си казах колко животът е необясним. Има толкова необясними неща. Смъртта също е необяснимо нещо. И Ерси наистина тя не се опитва да обясни необяснимите неща. Не хаби сили за това. Обаче се опитва да придаде смисъл на тези неща и по този начин тя помага на себе си, но и всички нейни читатели и приятели да живеят и да приемат загубите с тъга, но и с ирония и и да продължават напред, колкото и банално да звучи това.
1: Марина, освен на преводаческите ти работи, работиш и в център, който така се занимава с гръцката култура, език, история. Достатъчно ли се превежда, чете и разпространява и знае за гръцката литература у нас?
2: Като човек, който винаги е мечтал да превежда, разбира се, бих казала не. Но това като че ли е като цяло между България и Гърция, България и други балкански страни. Може би доскоро сме били повече обърнати към литературата, към англоязичната, френска, италианска, испанска литература. По-малко са ни били интересни съседите. Много се надявам това да се промени. Това, разбира се, е едно общо усилие в културното пространство. Не е въпрос само това дали издателите имат интерес, дали издават издателите в България или издателите в Гърция, а като цяло интереса ни към една съседна чужда култура. Много показателно е, че няма...
1: Чужда, но и близка.
2: Но и близка, да. Много показателно е, че няма културен център гръцки. Имаше за малко, няма от години в София, нито български в Атина. Така че няма някакъв разгърната дейност изобщо културна, за да се събуди интерес, за да има читателски интерес и оттам да мога и аз като преводач и всички колеги, които превеждат, да говорят и по-спокойно с издателите за нещо, което би било интересно.
1: А обратното, нещо забеляза ли го на панаира в Солун? Има ли интерес от гръцка страна пък към българската литература?
2: Като че ли има вече. Знам, че гръцката страна специално е помолила някои авторите ни, които са били поканени там да участват. Някои представяния се радваха на изключително голям интерес за представянето на последната в Гърция преведена, не и последна на Рене Карабаш книга.

0: не можахме да си намерим места за сядане. И беше определена една от най-големите сцени на Панаира. Така че като че ли има, говорила съм си и с други писатели, които в момента имат или вече подписани договори, или са близо до това в Гърция. Така че да, надявам се моста да заработи в двете посоки.
1: Нели, какви са твоите бъдещи новогръцки творчески планове?
2: В момента съм редактор на един роман от също съвременна гръцка авторка Лиля Кономара, в превод, който ще излезе от издателство Панорама, в превод на Здравка Михайлова предстои да излезе. Свързано е с книгите. Иначе аз имам, много бих искала и аз да се насоча малко към превода и може би да преведа някой от романите на Реа Галанаки. Тя беше автор на моята дисертация и имам вече преведени откъси.
1: Чакаме така, да преведеш че... и да дойдеш тук да си говорим за гръцка литература. Марина, същото важи и за теб. Споменах за горчивите портокали, обаче на Марина и предстои лимонова горичка.
0: Да.
1: Творчески, двуседмичен, прекрасен момент, в който да се отдадеш на превод. Разкажи ни за това.
0: Така е, наистина. За първ път кандидатствах и някак не очаквах да ме приемат в творческа резиденция, преводаческа резиденция в Гърция, защото беше отворена за цял свят и се приемаха петима колеги. Ще бъдем с преводачка от гръцки на арменски, на румънски, италиански, нидерландски и аз. Аз ще превеждам две седмици в едно село високо в Епир. Лимоновата горичка на Кузмас Политис, един много важен писател от поколението на 30-те, от което и Сеферис, не е превеждан на български. Романът е много предизвикателен, с невероятно различен от начина, по който, разбира се, пишат Ерси, не само заради времето, което ги дели, заради начина, по който пишат.
1: И с много интересни препратки, които те карат да се забиеш в доста дебели книги, да кажем.
0: Аз
1: така.
0: Аз прочетох едно изследване 300 страници и бях няколко лекции за творчеството му. Сега чета Възпитание на чувствата и Мадам Бовари, с което е свързан и книгата по някакъв начин. Така че да, опитвам се да се подпия в нещо съвсем различно.
1: Благодаря ви за това гостуване в Изотопия. Поговорихме си за Ерси Сотироплу, прекрасна гръцка писателка и книгата, която четем отскоро на български, Чувства и се в синьо, Обличи се в червено. Тук бяха преводачката на книгата Марина Деливлаева и авторът, редактор на книгата и автор на послеслова Нели Попова. Благодаря ви, дами.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Възобновил се е пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано днес загина 47-годишен работник. В момента горят кабели в шахтата на почивната база. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс «Слънчев бряг». Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повикана спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
3: Една шахта с кабели и с вентилацията. И тези кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Това се допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожара от температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
2: А дали обхванал стаи в хотела или само...
3: Не, няма нищо, само шахтата. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е седи отвънка, е препаднал.
2: Три противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: С пълно единодушие Общинският съвет на Варна подкрепи предложението победителката в Евровизия Дара да бъде удостоена с званието почетен гражданин за изключителни заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса и за утвърждаване на международния престиж на Варна и на България. Званието почетен гражданин на Варна по традиция се връчва на Деня на Варна, 15 август. По-рано днес и столичният Общински съвет за решение Дара да получи званието почетен гражданин на София. Езерото Ариана на Орлов мост ще бъде възстановено в оригиналния му вид. Ресторантите там ще бъдат премахнати, обяви заместник кметът на София Любо Георгиев.
4: С този пуб, който смятам, че адски консервативен, се установява състоянието, което е сега, като зелен парк, с много широк акцент върху озеленяването. Практически не се допускат никакви нови обеми, никакви нови изграждания. Двете неща, които се строят, са подземни паркинги на места, където в момента няма озеленяване. Едното е на бившата гара Пионер, където са складове в момента, а другото е на бившата Капитолия, където в момента сваляме чадърите. Това са намесите и възстановяване, например, на езерото Ариана се възстановява на островчето Старата Бирария.
1: Участници в общественото обсъждане обаче смятат, че ако бъде прият подробен устройствен план за Борисовата градина, ще бъде разрешено строителството в парк.
5: И по времето на Фандъкова, и сега планът е един и същ. И предвижда застрояване. Колодрума, стадион Българска армия, спорт на София, конната база, националния стадион и Ирищи Юнак. Та огромна територия.
6: Пропастяват тук цялата част, която от към Драган Цанков. Ще строят паркинга само под път Капитолия, там 420 коли, как ще съберат. След това от другата страна трябва да се изсечат дървета да се направи алея.
7: Едни са хората на ван сцената, обаче отзад са хората с капитала, които чакат добри намерения да бъдат приети, за да могат да се възползват икономически.
1: Над 700 жители на Магдишкото село

0: ДВВС обявиха срещу изграждането на нов ветрогенераторен парк по билото на Стара планина в землището на селото. Хората от ДВВ внесоха подписка в Общинския съвет на Мъглиж и заплашиха с гражданско неподчинение. Кореспонденция на Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
1: Дружеството заявило инвестиционното намерение за изграждане на 6 ветрогенератора, откри преди дни голям фотоволтаичен парк край Мъглиж, разположен на 1300 декара в подножието на Стара планина. Хората се опасяват, че предвидения ветропарк ще наруши допълнително екоравновесието в района. Преди началото на общинската сесия, жители на село Дъбово и близките населени места се събраха пред сградата на община Мъглиж, за да изразят недоволството си.
2: Балкана, искам да е чиста природа и всички хора да имат право да стигнат до него.
3: Дъбовци са тук, за да се спасят селото. Спряха ни водата от фотоволтаичния парк. Нашия каптаж е празен. Ако от другата страна ветрогенераторите като подпрът с техните дереци и ни секат гората и тотално оставаме без вода.
1: Кметът на Мъглиж Душо Гавазов уточни, че има само предварителен договор между общината и фирмата инвеститор и решенията на общинския съвет, свързани с този договор, могат да бъдат отменени.
4: В рамките на 30 дни ще се използват три външни юридически услуги, които да посъветват администрация, лично аз ще ръководя процеса, по какъв начин да бъдат отменени всички до сега взети решения относно изграждането на ветрогенераторния парк и да се вземе едно окончателно решение на Общински съвет, с което да се прекрати изобщо възможността за изграждане на подобен ветрогенераторен парк.
1: От своя страна, жителите на Дъбово заявиха, че запазват готовността си за протести до изпълнение на поети от общината ангажимент. За новините Елена Балабанова.
0: Кратка информация от чужбина. Министерството на финансите на Съединените щати удължава с един месец до 27 юни разрешителното гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщи преди малко агенция Reuters. Прогноза за времето от Христо Христов.
5: През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Изотопия. Автономия за слушане.
2: Изотопия е тук, тя продължава и след новините. Екипът с тази вечер, звукорежисьора е Камен Жеков, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт, има ни и на подкаст, търсете и ни намерете.

0: Родени в Балкана с лъвски сърца. В автономията за слушане, уважаеми слушатели, следва разговор не за футбол, а за висок дух, не за загуба, за борба и не за падане, а за надигане. Футболният отбор Янтра, който е от Габрово, игра бараж за влизане в елита срещу столичния Септември. Матча го предавахме на живо по програма Хоризонт малко по-рано през деня. Матч, в който гостите поведоха в края на първото полувреме, гостите от Габрово, но който в крайна сметка изгубиха с 2-1 от Септември. Загуба на терена, но едва ли в очите на техните привърженици, едва ли в очите на Изотопия, защото попаднаха в нашето полезрение, оттам и в нашия ефир. Тук в студиото Ангел Иванов, той е писател, журналист и сценарист, отявлен привърженик, юноша, по неговите думи, той поне така ми каза.
1: Юноша на Янтра Габров, да.
0: Точно така, ето сега го чухте как звучи. И друг път си гостувал в Изотопия, уважаеми господин Иванов. Но сега темата е тази. Има и нова книга. Имаш и нова книга. Ще я засегна в някакъв момент. Да започнем сега от актуалното, тъй като твой анализ на матча е буквално от първа ръка, от първ поглед. Ти беше в Драгалевци и го изгледа на живо. В какво... Дай твой анализ за играта първо.
1: Чест, добър вечер и на слушателите.
0: Вечер,
1: и благодаря ти за поканата. Чест и достоинство, главите горе за габровските момчета. Много достоен сезон. Малцина очакваха да сме в борбата за промоция в първа лига или по-старому, както си знаем, А група. Миналата година една точка не ни стигна да завършим четвърти и да играем бараж. Тогава Марек беше пред нас. И очаквано си мислихме, че ще има такъв срив и отново ще се завърне в някаква посредственост в средата на таблицата. Обаче нашите момчета направиха много силен сезон и успяха да изпреварят Фратрия, един такъв фирмен отбор.
0: Варненски.
1: Съвсем нов, да, с собственика на една верига руска за хранителни стоки. Но ето стигнахме до този матч и днеска момчетата хвърлиха много. Играха добре, според мен на предела на възможностите си. Опитвам се да бъда обективен. Според мен има голяма разлика в нивото дори на слабите отбори в А група спрямо най-добрите в Б група. И това е заради придобития опит в здрави матчове с сериозни отбори от страна на Септември, Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев, Локо, всичките. И това, че все пак втора лига е значително по-слаба като качество. И това си личи във всичките 6 баража през годините, ако трябва да дам един статистически бекграунд, всяка година отбора от Б група губи мача от този, който се бори да остане в...
0: Така наречения бараж.
1: Баража неизменно се печели от отбора от по-високото ниво. Честно казано, личеше си, че

0: Септември е по-добре подготвен отбор, физически по-здрав. Нашите момчета така им покапаха силите през второто по време, но това не подменя факта, че много се бореха с балканските си сърца, сърцата от Балкана. Хвърлиха много, не се получи по особено драматичен начин. Успяхме да поведем в много важен момент в края на първото по време, чисто психологически.
1: Каква беше атмосферата в агитката с зелено-белите знамена, с шаловете ти самия? Пуснахме те тук в Фейсбук, в Инстаграм, от стадиона, твоя снимка. Каква беше атмосферата при откриващия гол?
0: Ами избухнахме. Аз тогава първото по време бях точно зад момчетата с знамената. И си избухнахме така в клетката за гости. Трябва да кажа, че дори аз съм изненадан колко много хора от Габрово имаше.
1: И от София, защото ти каза, че си запалил хора от София да отидат в Драгалевци и да подкрепят
0: мой приятел,
1: Янтра.
0: Мой приятел, колега в медията на Софийска света митрополия, който изначално е левскар, аз съм си чурбар по принцип, но заради моето влечение...
1: Хубаво, че си признаваш така.
0: Да, това е истината. Нали, чурбар, без да звучи пеоративно, просто така си се наричаме, както и ни наричат, но при все тая отлика в клубните ни пристрастия, той много също се кефеше на Янта през сезона и каза, ще дойда да подкрепя твоя отбор, твоя град.
1: Скоро и Софийски фен клуб на Янтра.
0: Ами...
1: С председател Ангел Иванов.
0: Не. Има си Владимир Иванов, журналист. Лидер на агитката днеска отново беше стегнал редиците, дръпна едно слово около 300-та минута да подкрепяме по-горещо отбора. Чак аз се почувствах неудобно, защото бях малко по-статичен до този момент. Тъй, че Влади Иванов, който е спортен журналист с доста сериозен опит, но пък си пази връзката с града и е на всеки матч буквално из цяла България.
1: Дай някакъв по-така мащабен поглед към изминалия сезон за Янтра. В какво се... корени стигането до тук на този отбор, на този праг за влизане в елита. Наистина ли това е история за високия дух, за високата мотивация, за борбата, за това да не се отказваш? Сега дълбоки изтъркани клишета, но те са почерпени от действителността.
0: Още три думи клиширани, които обаче фигурират на емблемата и на клуба, и на града. Труд, любов и постоянство. А клишетата са преповторени истини, тъй че назовават някакви реалности, според мен, най-често. Но един много важен момент за този отбор. Между другото, респект и благодарност и към председателя на управителния съвет, мой почти съученик от Априлската гимназия, Влади Ангелов, който пое отбора чисто ръководно и менеджерски в началото на сезона, мисля, тъй че направи също много за неговия възход. И много важен момент. Според мен Янтра е не просто един от малкото, но почти съм сигурен, че единственият ни отбор в професионалния футбол е изграден само от български футболисти. Без да звучи псевдопатриотично, но това си е явление и някакъв оазис. Дори ниско
1: и някакво разрез... изключение.
0: Изключение
1: също.
0: Категорично. А да кажем, айде не половината, но една трета със сигурност от разширения състав, да ги назовем 22-23 души, 7-8 момчета, ако не и 10 са габровци. Габровски момчета.
1: Съвсем натурален градски отбор.
0: И това е малко Атлетик Билбао, усещане. Райо Валеканов вчера също играха финална лига на конференците с нощи, мисля, или предната вечер. И те там са така, уважават местните състезатели и подкрепят и ги налагат в първи отбор. Тъй, че има някаква такава локална за друга. Усеща се и не с много хора дойдох. Аз първоначално бях, нали, в агитката, но се оказа, че половината А-сектор на малкото стадионче в Дъргалевци, само като минах една преграда, помолих да ме пусне стюарда и се оказа, че там пък са по-редовите и по-тихи фенове, които второто по време също бяха доста жешки. И там имаше цели семейства, жени, деца, дядовци, баби. Имаше много симпатична двойка, възрастна дядо и баба. Два автобуса от Габро, отделно много коли, отделно много хора, които живеят в София, какъвто съм и аз. Тъй, че има някакво единство и между отбори, привърженици. Казваш за целия сезон някакъв бриф, такъв някакъв кратък анализ.
1: Обобщение.
0: Да, много постоянство изхождайки пак от емблемата и слогана,

0: това, което предни години отбора криволичеше.
1: Това исторически в ня... извинявай, че те прекъсвам, но това исторически в някакъв момент е и мотото на България, вярност и постоянство, така че няма как да не е работещо и на локално ниво.
0: Абсолютно.
1: И на лично, разбира се. Когато обичаш нещо и го правиш и не спираш да го правиш, то в някакъв момент береш плодовете на него.
0: Абсолютно.
1: Да, можем ли да кажем това и за Янтра?
0: Категорично да, категорично да. И отбора държеше една висока кота и на резултати, и на представяне. Нямаше пропадания, поредни кръгове, в които да губи много точки, да натрупа поредни загуби. Нямаше такива моменти. Есента, мисля, имахме 8 поредни победи, повечето минимално с по 1-0, много пестеливо по Габровски.
1: Но си победи, това са 3 точки. По Габровски е
0: добре. Абсолютно пестеливо. И си мислихме, че втория полусезон някакси съвсем естествено ще падне малко тонуса и резултатите. Оказа се, не, така имаше една криза, загуба в местното дерби пролета от Севлиево там, гостуване с 1-0. И един хикс след това или преди това, и след това отново се заредиха победи. И в крайна сметка стигнахме до този матч, всичко или нищо, ама не е нищо това, че сме загубили. И гледаме между другото с вяра и оптимизъм към следващия сезон. Да, Берое ще бъде в групата, понеже изпадна. Берое звучи значително за българския футбол като име, като символ.
1: Ще ти се наложи да пътуваш до Стара Загора в някакъв момент.
0: Бих отишъл на гостуване. Аз имам там.
1: Тук не,
0: имам гостувания там, но по другата линия, Чурбарската, тъй че няма проблем.
1: Кажи ми, Ангеле, ако трябва да сблъскаме духа и емоциите с материалната практичност, плюс малко моя информация от място, имаш ли всъщност финанси да играе в елита Янтра?
0: Откровено казано, имам силни съмнения за това, защото нужният бюджет е за група е значителен в пъти. Даже да не кажа някаква голяма дума като 10 пъти, сега не съм запознат, но и това сме си говорили помежду си, общността, хората, но вярвам, че Влади, отново Владимир Ангелов, в някакви евентуални тогава към оня момент преди днешния матч е имал някакви идеи за разговори с местен бизнес, с община, така иначе общината активно участва.
1: И един спонсор, който е на фанелките, на когото се разчита.
0: Което, мен ако питаш в лично качество, имам проблем, ама това не е само с Янтра, а с всички
1: 99,9%.
0: Да, което е странен парадокс, един и същи спонсор, хазартен.
1: Това е друга тема, друг разговор.
0: Друга тема, сега има и актуален контекст, отново свързан с Янтра, че едно вътрешно противоборство между областния управител, който е от новата доминираща партия на бившия президент, и той си президента Радев, нали така е удачно да се казва, и настоящ премиер, и местното ръководство, което години наред е така е представлява ГЕРБ, доскорошния властелин, и сега се сблъскаха, областния управител е против този договор с въпросната фирма за някакво по-голямо финансиране. Общинските съветници от ГЕРБ пък настояват, и клуба всъщност настоява, това е истината, защото ще осигури някакво финансиране, но аз там имам много принципен проблем с изобщо с хазарта, рекламата на хазарт, хазарта в спорта и футбола, но мисля, че толкова е стърмано положението.
1: И в рекламите, предполагам,
0: да,
1: също.
0: Разбира се.
1: Ще ти задам въпроса как твоята съдба се оплете с Янтра Габрово, но след музика.

0: Ангел Иванова в студиото на Изотопия. Той е писател и журналист. Кажи ми, Ангеле, как се оплете твоята съдба с тази на Ян Трагаброво?
1: 90-те, за които е и моята книга «Детството през 90-те», много се въртеше за момчетата около ритни топката, макар и това е малко със соцотенък тоя термин, макар че аз го ползвам доста в книгата, но покрай американското лято, покрай Стоичков, Лечков, Костадинов и всичките ни герои, нямаше как ние по цял ден да не ритаме разпадащата се разшита топка, страйкерка, мога да я кажа, защото мисля вече няма, гумена от 5 лева, после 3,50 падна.
0: Размер петица.
1: Размер петица, точно така. На лоста за тупане на килимини беше едната врата, другата беше една хрущялка, череша и вишна, двете стволовете на двете дървета.
0: Който е роден в тези години, ще разбере за какво говорим.
1: И футбола беше еманация на времето навън, между блоковото пространство, родната улица.
0: Плюс албумчетата с лепенки от световните европейски.
1: Стикерите, точно
0: за
1: така.
0: За които се даваха парите от джобните, до голяма степен отиваха.
1: Точно така. И в един момент просто баща ми ме заведе на стадиона да тренирам. И така, между другото, стигнах...
0: Това в Габрово се случва.
1: В Габрово се случва и стигнах до школата на въпросната Янтра, родния ми отбор. Затова имам и сантимент и към това. Дори доскоро имаше едно момче, с което играех заедно, което беше в първия отбор. Между другото, това му е последния сезон сега на Мартин Ангелов. Той е една година по-малко от мен, но той вече е на 36, аз съм на 37, което е пределна възраст за футбола. Само Кристиано Роналдо и още, разбира се, успява до към 40, и Меси, и Ибрахимович, и така нататък.
0: На каква позиция така играеше?
1: Ами, знаеш, най-много играех халф, вътрешен. Ние бяхме

0: белите дробове на халфовата линия на отбора. Макар че почти всичко съм изръчкал като позиции, но най-много вътрешен халф.
1: Имаше ли офанзивни така функции?
0: Да, имах един период,
1: бележеш ли?
0: Който бях по-скоро плеймейкър. Имах един период, в който бях опорен халф, разбивач, или както е модерно да се казва, бокс-то-бокс. Вкарвах. Случваше се да вкарвам. Не бях топ реализатор, имахме деветки, но вкарвах.
1: Къде свърши пътя на футбола в твоя живот?
0: Чисто класически футбол на голям терен. На 17 години, още една година имах в старшата на Янтра, но разбрах, че няма да играя голям футбол. Не съм достатъчно добър, не искам да се така... Аз съм малко максималист и доста егоцентричен човек, макар че имам някакви духовни търсения. Те често пъти са камуфлаж за някаква самонадеяност. Но за мен е важно, когато правя нещо, да го правя добре, най-малкото в моите очи. И разбрах, че футбола няма да го играя на високо ниво. И реших за себе си, че ще уча. Отивам студент, журналистика в София.
1: Спортна?
0: Не спортна. Никога не ме е влечала спортната журналистика. Аз така ли не, че не продължих сериозно в медиите. Бях по-скоро сценарист и едва сега тук в канала на Софийска Света Митрополия. Между другото, за първи път се появих пред камера. Винаги съм бил зад камера.
1: Копирайтер, както е модерно.
0: Копирайтер. Отделно сценарист, да. Но интересното е, че тогава пък последната година, след като разбрах, че свалих доспехите от тия ми амбиции за футбола, направих най-силния си сезон в старшата възраст. До степен даже един матч с Литекс Ловеч, ние бяхме, нали, областното там, Литекс Ловеч, Плевен, Търново, Етър, и Любко Петрович дойде да ни гледа, и след матча с шефа на школата, един французин, дойдоха да искат аз да отида в школата и в дублиращи отбор на Литекс. Тогава бяхме вече по на 18 години, влизахме в мъжкия футбол. И помня, че същия ден на Любко, след матча, по-късно прочетох, че са му откраднали джипа. Това го помня. Но аз вече бях решил да приключвам. И като дойдох в София, играх малко футзал, футбол в зала и плажен футбол, което е интересно. Аз още в Габро го играх плажен футбол, но така.
1: Там е пълно с плажа, предполагам.
0: Къде, в Габрово?
1: Да.
0: Не, но имахме отбор по плажен футбол и по футзал. Отбора на Мони Габрово, заради нашия спонсор Илия Монев, вечна му памет.
1: Колко подходящо, Ангеле, че твоята книга, чисто нова, се казва Игра.
0: Да.
1: Игра, 25 истории за децата на 90-те. Ти си едно такова дете. Изпадаш ли, признавам си лично и пред теб и пред слушателите, че не съм я чел все още, но това е сборник с истории, почерпани от това поколение, от това десетилетие, родило култови неща, върху които стъпваме и днес в популярната и непопулярната култура. Та, изпадаш ли в тези разкази в някаква носталгичност или по-скоро гледаш напред и днес?
0: Категорично, със сигурност, носталгията, сантиментите движат много, първо задвижиха моята мотивация, енергия да напиша тая книга и тези истории. Отделно се връщам точно с тия чувства към детството си, но присъства един втори план, който е по-мемуарен, по-ретроспективен, по-правещ или опитваш се да прави рекапитулация вече от позицията на порасналото дете. Затова и голяма част от историите не са класически разкази с изчистена драматургия, фабула, завръзка, кулминация, епилог и така нататък. Има моменти, в които отстъпвам в страни, разсъждавам вече от позицията на времето. Но, знаеш ли, тези образи класически на 90-тарското детство, топката, страйкерка, миришещите картинки, ако излезем извън терена, тамагочито, тетриса, дъвките турбо, първите телевизионни игри на телевизора,
1: Терминатор,
0: Сега, Нинтендо и така нататък, те са по-скоро фон. Тая поп-културна опаковка, тоя тренд, който днес се завръща с 90-тарските партита, музика, ранните дискотеки от 6 до 10 в София, стават много популярни, защото нашето поколение вече активно работи, гледа семейства и трябва да става на работа, но там се пуска такава музика, но тези неща, образи са по-скоро фон за някакви универсални въпроси, които не касаят конкретна декада.

0: точно в България. И свързани с детството, порастването и така нататък. И това са, ако мога някаква семантика от тематични полета да изброя, това са темите за травмата, за компенсаторните механизми за справяне с нея и с комплексите, за физическото, психическо и емоционално насилие в непосредствения приятелски кръг, в училището, в детската градина, в клубовете по интереси. При мен беше футболния отбор, детско-юношеската школа на Янтар Габрово, сблъсъка с авторитетите, което ще рече учители, родители, първите сърдечни трепети, пубертетната сексуалност, разбира се, откриването на природата, на света на тайните, научаването, че има смърт, има такова нещо като смърт, детето да разбере, че хора умират около него, близки, възрастни, но и по странен начин млади хора, негови съученици. Изобщо едни такива гранични теми, универсални, струва ми се.
1: Като казваш универсални, пластовата на носталгичност, как ще достигнат до някои от поколението Gen Z? Тук има малко тавтология, някои от Gen Z, който ще посегне към твоята книга.
0: Ами, аз мисля точно заради...
1: И не е преживяло миришещите лищата и албумчетата с лепенки, да, от световното.
0: Да, но пък е бил жертва на турмоз или сам е турмозел, защото обикновено този, който е жертва на някакъв турмоз, после се превръща в насилник. Минаваме през едни и същи неща. Влюбвал се за първи път, късал е с гаджето за първи път, още като ученик, като дете, преживявал ги тия неща. Не мисля, че съвременните деца са много по-различни от нас. Ние споделяме някаква обща детскост, която е универсална. В някои от паратекстовете като мото към разказите в подзаглавия съм извел някои много хубави мисли, референции, препратки към други културни артефакти, творби, филми, литература. Например, на страничната стена на Столична библиотека има една много красива мисъл, красива и със своята простота. Така и не намерих кой е автор. Не е посочен на стената на Столична библиотека. Моят редактор, големия жив класик, най-големия български разказвач Деян Енев, също не можа да намери, защото от негов текст го намерих. Това изречение, след това дълъг анонс, да кажа и самите думи. Родината на човека е детството. И ние имаме спомен и влечение към тая наша сърдечна родина и се завръщаме в нея, и смятам, че във всеки един човек има тая сърдечна тяга.
1: Сега със сигурност си човек, който не спира да търси духовно и житейски, и със своите пътувания, и със своите занимания. Хвърлям тук препратка към предишното ти гостуване в Изотопия в далечната 24-та година, когато беше тук за епархийски глас ТВ, която продължава, между другото.
0: Да, вече е... с ново име от година, телевизия на Софийската Света Митрополия.
1: Търсете и намерете, да, ако YouTube имате интерес. Интересно е. Има ли някакъв фундаментален въпрос от 90-те години, когато е било детството ти, от сега, годините след 2000-та година, който до този момент не ти дава мира и не ти дава отговор?
0: Ами има един голям въпрос, който се занимавам в тая книга и малко е под повърхността, като бележка под линия. И не давам отговор на този въпрос, а предлагам на читателите тема за разсъждение. Как така едновременно казваме, че децата са най-невинното издание на човешкото, най-чистото, и в същото време сме свидетели и отново казваме, че са особено жестоки в някои ситуации? Как се родее това ултимативно добро и парадоксално зло в детските душички? И това живота го потвърждава, това съчленяване на привидно несъвместими крайности. Ще си призная, че много си харесвам едно изречение, колкото и егоцентрично да звучи, че доброто и злото не са въпрос на конюнктура, на изми, на идеологии, на парадигми някакви обществени, а те винаги са гнездели

0: доброто и злото в човешката душа, като ято гарвани под стряхата на катедрала. И този въпрос много ме занимава. Детето носи ли отговорност за своите постъпки и простъпки, или е изцяло невинно, определено е от средата, от приятелския кръг, от възпитанието, от дома, семейството, от училището си, или все пак още в ранна възраст има съзнателен избор да постъпва по определен начин?
1: Може би отговор ще го потърсиш и намериш в следващата си книга.
0: Ами...
1: Да не чакаме само 5, 6, 7, 8 години за нея.
0: Да, надявам се, да.
1: Ако не планираш към Азия да ходиш, седни да напишеш някои неща.
0: Между другото, следващата ми е почти готова, защото са събрани публицистични текстове, християнска публицистика в последните 10 години. Надявам се, ако не до края на годината, исках до края на годината, защото са от 2016 до 2026, но може би ще отиде за до година. Имам още почти един готов сборник с разкази нов и може би вече ще заходя, ще се опитам вече първа лига на литературата с роман да пробвам, па да видим какво ще стане.
1: Ще играеш бараж за първа лига на литературата.
0: Абсолютно.
1: Благодаря ти за това гостуване в Изотопия.
0: Аз ти благодаря също.
1: Ангел Иванов, говорихме си и за Янтар Габрово, които продължават да мечтаят. Загубата не е загуба, тя е, как се казва, път към ново извисяване.
0: Стъпваме на раменете на загубата и гледаме към небето и към първа лига до година.
1: Към първа лига и към книгата Игра на Ангел Иванов, 25 истории за децата на 90-те.
0: Позволи ми 30 секунди да поканя само читателите на 3 юни след 19 часа на шатрата на Жене 45, моето издателство, на което благодаря, в рамките на... щях да кажа карнавала на книгата. Не, ами...
1: По-габровски си
0: заради изразяваш. Габровския карнавал. Панаира на книгата. В сряда, 3 юни, 19 часа ще разписвам книги на шатърта след Деа Ненев, който е от 18. И съвсем накрая, и благодаря ти за търпимостта, да честитя рождения ден на майка ми, който продължава още 20 минути. Книгата е посветена на нея и на баща ми. Мамо, обичам те и ти благодаря за всичко, най-вече за търпението.
1: Хубав финал, хубави думи. Благодаря ти, Ангел Иванов.

Дългия път към мрака и прераждането, уважаеми слушатели, на прага на 29 май, в самия край на Изотопия тази вечер, слушаме фрагменти от Grand Serpent Rising. Това е нови албум, много дълго очакван, на симфоничните Black чудовища Димо Боргир, легендарната огромна норвежка банда. Те се завърнаха след цели 8 години чакане и сме нетърпеливи да чуем какво са ни подготвили. На 22 май излезе Тавата, както се казва, а сега слушаме, ще се опитам да го кажа на норвежки, Ugglet and Blodsodal, един от синглите от новия го на Димо Боргир, Grand Serpent Rising.

Те са тук и стоят и звучат солидно. След 8 дълги години Димо Боргер имат нов албум Grand Serpent Rising, излезе на 22 май. Чухме една от песните, която е на норвежки език, нещо да отдавна, от години не се е случило те да пеят на този език. От по-новите неща знам, че използваха предимно английски. Белязан този албум от заплетени епични симфонични оркестрации, препратки към класическия звук и блек естетика от ранния период, но здраво стъпили днес с нов китарист и с полска здрава ритъм секция от Ада. Норвежките легенди са тук и не само са тук, но и смятат да останат, и не само да останат, но и да минат през почти цяла Европа, защото тръгват на турне, което всъщност започва през август от Съединените щати, от Ню Йорк, но ще приключи в техния дом в Норвегия, в столицата Осло, и ще завършим и днешното предаване Изотопия с още една песен на Димо Боргер от техния нов албум Grand Serpent Rising. И това беше всичко от нас за тази вечер. На 28 май излъчихме Изотопия, 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Камен Жеков, Красимир Зафиров, Веселин Димитров, Лъчезар Валев. Слушайте ни на подкаст, платформата на БНР Бинар, както и в Spotify, SoundCloud и другите платформи. Потърсете ни в социалните мрежи. Дочуване от екипа на Изотопия, Димо Боргер, Асцент. Лека вечер!

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ером Юмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в Слънчев бряг. Следват подробностите по тези и други новини. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добре. Добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните три години страната ни изостава.

0: Ава, но сега има стабилната амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност – да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Предстои Европейския съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропастта между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5% според договореното между съюзниците. Това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа, с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Заяви Кая Калас. Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално тази информация. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовиш и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Сутринта той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюмюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюмюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
5: Ерол Мимюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
6: Всеки един от нас сега се задава въпрос, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
5: каза Айтен Сабри. Ерол Мимюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
7: Ерол Мимюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъл.
5: Ерол Мимюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мимюн, образованата полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
8: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
5: Два часа след като Ерол Мимюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
9: Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво казаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
5: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините Валя Постолова.
0: Кметът на Варна Благомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
10: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Бившият кмет на Варна Иван Портник, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж на Даяна Маринова.
11: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
12: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
11: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
13: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
11: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
14: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
11: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините Даяна Маринова.
0: Късно вечерта се възобнови пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано загина 47-годишен работник. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на

0: Няколко Стадинова.
1: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс «Слънчев бряг». Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повика на спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
2: Една шахта с кабели и с вентилацията. И те кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. То се е допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожара температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
1: А дали обхванал стаи в хотела или само...
2: Не, няма нищо, само шахта. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е седи отвънка, е препаднал.

0: 3 противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Следват спортните новини с Георги Димитров.
2: Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе златото в отборната надпревара при девойките заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, стана с шампионка във финала с обръч. Във финала с бухалки Дея Емилова остана с сребърен медал и е седма в изпълненията с лента. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане в квалификациите за многобоя. След изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргю Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Глушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертиас 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световния номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Руан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленар Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емвирис Рисакоу и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от коездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на Септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Ян Трев в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. Славия се раздели с двама футболисти – Лука Иванов и Любомир Костов, чието договори бяха прекратени по взаимно съгласие.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса във Видин до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 50%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Вече е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава. През нощта на тисващата половина от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в Източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В предаването днес ще чуете за книга, която представлява безпощадна дисекция на един народ, загубил своя логос, така пише в анотацията, своя вътрешен смисъл на съществуване. Книга – тревожен камбанен звън, който ни кара да се замислим каква България искаме да оставим на децата, които още не са родени. Но тази книга не е нито обвинение, нито апология, нито носталгия. Тя е структурен опит за разбиране на сложна и често неразпознаваема трансформация, в която един народ постепенно губи основните си опорни системи, идентичност, памет, демографска структура, институционална автономия и стратегия за бъдещето. Става дума за книгата на Илия Табаков, социолог и доктор по национална сигурност, озаглавена «Национално самоубийство». Премиерата беше тези дни, а интервюто с автора е на Светлана Дичева. Днес очаквайте също среща с музикантите от една млада българска група «Тиферет». Какво означава думата? Какви са песните, които едно момиче и две момчета създават и как звучат те? С тримата разговаря стажант-репортерът Калина Стоянова. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Калин Тонев. Привет от мен, Кармен Манукян. Кого сме поканили да ни гостували? Не са се свършили бардовете по света и пристига при нас един такъв. Казва се Орлин Миланов. Бил е, какъв ли не, даскал, земеделец, гард, търговец с чист морал. И през цялото това време не е спирал да се чувства като студент в Академията на Висоцки. Що за тип и що за образ ще се яви да пее песнички пред нас, ще влезе в студиото след малко, но още сега чуйте.
3: Автобиографична песничка. Казвам се Орлин Миланов и родил съм се в Съюза. Имам щерка, син, жена, китарка и любима муза. Бил съм даскал, земеделец, гард, търговец с чист морал. Ех, какво не съм работил и къде не съм живял. В София живях и учих, и работих, и прописах. Преустройството започна и на село се кортисах. Не че селски труд обичам, просто в

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли в Нощен хоризонт на Орлин Миланов.
2: Добър вечер, добра нощ.
1: И на китарата, която нашия гост носи, китара, която вижда се, аз по него виждам, е вярно служила и съпътствала песни, въодушевления през годините, радости, вероятно и тъги е споделяла.
2: Така е.
1: Дори грифа виждам, че то не е от градушка, вероятно от пръстите ли е това?
2: Да, от натиска на пръстите.
1: Лака е снет. Малко не съм виждала такава вярна китара.
2: Имам и други, даже моите колеги ми подариха наскоро, но днеска взех тази китара.
1: Защото?
2: Ами, тя си ми е на сърцето.
1: На тази китара виждам и лика на Висоцки.
2: Да. Той е сложен преди 10 години. Бях на фестивал в Покане в Полша, в град Кошелин, от Марлена Зимна, която организира там, организираше, докато беше жива, за съжаление, ежегодно фестивал, посветен на филмите, документалните филми на Висоцки през годината и книги, издадени на Висоцки. И оттам е тази снимка, тази лепенка на Владимир Висоцки.
1: Но то не е просто случайно да сте попаднали, а тази покана на какво се е основавала?
2: Тъй като тя е човек, който издирваше и събираше абсолютно всичко, който се посвети на Висоцки. Дали ще е стихотворение, дали песен, дали книга, дали картина, дали скулптура, попаднала е по интернет случайно на една моя песен, която съм пял в едно читалище. Мисля, че в Николай Хайтов, и ми се обади да ме покани за този фестивал. Беше превела песента на полски.
1: А тя е учила български?
2: Не. Не, тя знае руски перфектно. Да. Учила е в Русия. Там е завършила руска филология.

0: само и само за да може да чете в оригинал Висоцки.
1: Вие виждам, че сте член на Съюза на българските писатели, на литературните клубове Пегас и Живи думи. И имате издадени книги и с поезия, и с проза. И три от тези книги са посветени на Висоцки.
0: Да, имам една книга, която е с стихотворения, посветени на Висоцки. Другите две ги написах след като се върнах от Кошелин. Тогава ми дойде това вдъхновение и това, което се беше насъбрало, просто излезе. Те са малки книжки, но мисля, че са достатъчно категорични. И тези книги, радвам се, че стигнаха до Мар

0: година, защото още като ученик бях буквално грабнат от творчеството на Висоцки. По това време, някъде 75-та година, Таганка гостуваха в България.
1: Точно 75-та.
0: Да. И аз бях ученик. Висоцки в България е приет изключително радушно. И първите публикации, които е видял в списание на негови стихове, това са преводи на негови стихотворения от български поети. От Иван Николов, примерно, в Български воин, ако не се лъжа. И когато Любен Георгиев му показва списанието, Висоцки е бил изключително щастлив, че вижда отпечатано свое стихотворение. В Русия това не му се е случило.
1: Та вие студент в Академията на Висоцки, на Володи?
0: Ами, малко образно, нали съм го казал. От тези години, там, 75-та и 6-та и 7-та, аз го слушам почти всеки ден и обичам и да си пея неговите песни. Тогава започнах да правя и мои песнички, да, от стихотворенията, които започнах и да пиша, тогава някъде започнах и да пиша в техникума. Едновременно вървяха нещата.
1: Като казвате техникума, това е някогашното образцов техникум по фина механика и оптика.
0: Да.
1: Днешното национално училище, национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. Да. Михаил Ломоносов.
0: Ломоносов, да, така се казваше и тогава.
1: Вие завършихте ли със специалност или завършвахте тогава?
0: Със специалност, да, измервателна техника.
1: Е вашата специалност. Да, да, измервателна техника.
0: Mm-hmm.
1: Искате ли да ни изсвирите нещо на живо?
0: С най-голямо
1: да
0: удоволствие.
1: То ще е песен, песничка?
0: Песничка за Барда.
1: Добре.

по раницата с книжки пресни, а китараницата пълни с песни. Напълва раницата с книжки пресни, а китараницата пълни с песни. Транспорта хваща, ама е било да иде до Бургас на колело, а пътюм тук там е да заработи монети, да, и никога банкноти.

се храни с песен. Извън забрани и извън закони, честа си брани и миражи гони.

0: Вие сте самоук музикант ли?
1: Да.
0: Заради Висоцки ли хванахте китара и сам?
1: Ами, мисля, че по-скоро точно заради него. Имаше от нашия курс две момчета, мои приятели, които свираха добре на китара.
0: Като казвате курс, това по времето, когато в Висшия педагогически институт
1: Техникума все още.
0: В техникума.
1: Там също бяхме курсисти.
0: Добре, да, ами после, ето, хубаво, гимназията за по прецизна техника и оптика, но в

0: Последствие решавате да учите, да, някогашния ВПИ, да. Висш педагогически институт в Благоевград, днешния Югозападен университет.
1: Да.
0: И сте детски учител по професия?
1: Да, аз съм детски учител.
0: А практикували ли сте професията?
1: Практикувал съм преди доста години. 3 години съм работил в детска градина с дечица в групи.
0: Да.
1: В Силистра. Там живяхме 5 години.
0: Като казвате в Силистра и това, което се пееше в автобиографичната песничка, оказва се съвсем истина. Нашия гост Орлин Миланов, уважаеми слушатели, е роден в Ташкент, Узбекистан.
1: Да. Да.
0: И дори сте живял вие пък до детската градина. Някой друг ви е учил там.
1: Така е.
0: На руски ли говорихте в семейството? На български, но...
1: В семейството на български, в детската градина в Ташкент на руски, естествено. Аз началото не знаех нито дума. И съм имал много интересни и комични ситуации в детската градина. Примерно съм казвал искам майка, искам майка. Нали, в първите дни, когато съм приели, майка е потник на руски, и те са ми казали, но ето потника е на тебе. Та, от този род неща, но полека-лека започнах да разбирам и руските думички, и руски език. И до днес не бих казал, че го говоря добре, но го разбирам добре.
0: А какво си спомняте от Ташкент, от това време?
1: Ми помня как баща ми учеше да карам колело. И моят първи опит завърши в една пейка. Опитвах се да не се блъсна, но се блъснах.
0: Ако не е пейка, ще е локва.
1: Да, да, нещо такова. Помня, че ходихме много на гости. Някак си имаше така един спокоен живот. Водихме и сме ходили на гости по нощите. Ползвали сме такси почти на безценица, за да се приберем. Хубави спомени от Ташкент.
0: Добре да е в българско семейство, майка и баща българи, в рода всички са... Тоест няма ташкентско потекло?
1: Няма, да. И майка ми и баща ми са българи. Просто там са учили и са работили.
0: Добре. И тогава, когато ви попита някой днес, коя е родината ви?
1: Родината ми е България.
0: Ето.
1: Да.
0: Орлин Миланов, който сега... Искате ли да ни изпеете още нещичко?
1: Да.
0: Казвам още нещичко, защото са песнички. Макар, че можем да пуснем и запис, но по-добре вие да изпеете нещо.
1: Може би сега е добре да изпея песничката "При рода". Български езиковеди са стигнали до извода, че думата природа всъщност означава "при рода".

природа, природа твоят кът, свиден и роден, там естествената ти среда.

те защити. Там са посоките на кръстопътя, а кръстопътят е равен на кръст. Той те разпъва, но винаги пътят ще те отвежда до родната пръст. Там е

срещу руки зли. Може да пазиш земята и старата къща, може и вече да си ги продал. Там, откъдето си тръгнал, се връщай, за да си силен и млад, здрав и цял.

0: Вадим Лап, здрав и цял.
1: Али?
0: Всяка песен.
1: Тази, например, каква е беше историята?
0: Ами тази песен се роди след като се представихме на една вечер заедно с моята внучка. С нея преди няколко години.
1: И внучата ли имате? Живи,
0: да,
1: и здрави.
0: Внучка и внук. Преди няколко години с нея сформирахме дует 5-5.
1: 5-5?
0: Да, защото разликата между нас е 55 години. Оказва се, че тя попи моите песни, някои от моите песни, тези, които ги харесват. И поканиха ни да изпееме няколко песни на едно представяне на детска книжка. Павлина Йосева представи детска книжка и ни покани да изпеем няколко песни. След събитието подариха една книга, тези езиковеди, за които стана въпрос, и я подариха на Радея, на моята внучка.
1: Радея се казва.
0: Да. И като започнах да я чета, разбрах, дойде ми идеята за тази песен. Това е историята на тази песен.
1: А някои от другите участия, участия и награди от поетични конкурси и фестивали на авторската песен, виждам в различни български градове, в София, в Харманли, в Бургас, в Несебър, в Ловеч, в Панагюрище, в Силистра, в Тополовград.
0: В Тополовград е поетичен конкурс. Не е Бардфест, но след официалната вечер събираме да си свирим и да си пеем. Също в Шумен се организира такъв фестивал. Няколко пъти съм бил там.
1: Като казвате, поетичен конкурс, рецитация на стихотворение, на поезия, така ли?
0: Да, да. Обявява се този конкурс, пращаме се стихотворенията. Аз мога да се похваля, че миналата година ми дадоха трето място на този конкурс.
1: С кое стихотворение се...
0: С едно съвсем кратко стихотворение и за мен беше изненада.
1: И то какво е?
0: Дали ще си го спомня?
1: Тогава някое друго?
0: То е 40-тише. Ако бъда накрая върху кръст настанен, само кръстът ще знае, че е разпнат на мен.
1: Което ме подсеща за песен за китарата, там пък се казва, би могъл някой виртуоз да ме направи щастлива, но най-щастлива съм с моя Христос, мен и за кръст си ме бива. Нека да чуем тази песен на запис.
0: Песен на китарата. Интересно. Интересно. Бардът ми уважи този месец, този месец за първи път ме държи, но той ми е най-верният приятел. Нищо, че моите струни докосва от дъжд на вятър, ще му простя и ще го целуна, когато в сърцето му лумне пожар, прегръщаме

0: мене праві щаслива, ну найщасливий сам з моя Христос мен і за крест си не бива.
1: Орлин Миланов е

0: и автора на текста, и на музиката, и на изпълнението. Сега ще ви питам нещо, което няма да ви засяга. Какви претенции нямате и какви претенции имате, ако имате? Като изпълнител, като автор. Какво знаете, че сте? Къде се колебаете и сте несигурен и се свените да, да заявите себе си?
1: Претенции нямам към никого. Просто си пея песничките така, както мога. И колкото мога. Не претендирам да съм музикант, композитор. Това са така силни думи, но реално това е 4 в 1. Текста, мелодията, ако не музиката, мелодията. Изпълнението все пак си е наше. Свирането също. Не претендирам за... тъй като аз не съм музикант по професия. Не съм и филолог, нали? Но пиша от ученик. И вече последните 21 години се радвам на уважение от наши поети, които наистина са стойностни.
0: Мелодията е просто онова, музиката, което да, мелодия е много добре казано. Простичка е, непретенциозна е, мила е. По същия начин
1: да
0: изпълнявате да, това,
1: което... Не се
0: което...
1: опитвам да правя сложни неща.
0: Колко
1: и не мога.
0: Мислите, че това говори за вас като личност, като характер, като човек?
1: Ами, общо взето, аз обичам по-ясните неща, по-простичките неща.
0: На каква дата сте роден?
1: По-естествените.
0: На каква дата сте роден? През кой сезон?
1: Декември.
0: О, това е зима.
1: Да.
0: Зима.
1: Стрелец съм по зодия.
0: Огнена зодия.
1: Да.
0: Искате ли още нещо? Тази книга, която сте донесли със себе си, какво е? Стихотворение ли са?
1: Тя е със стихотворение, да.
0: А щом сте я взели, има ли песни по тези стихотворения?
1: Има и песни.
0: А има ли стихотворение? Очевидно да, по което няма песен. Искате ли да ни прочетете нещо или да ни... Да,
1: да
0: ни го кажете без
1: с удоволствие ще ви
0: да.
1: Проща. Тя би е всъщност най-новата
0: книгата?
1: Книга.
0: Да.
1: Макар да е от 22-а година, след нея не съм издавал на този етап. Тук събрах всичките си стихотворения, които се родиха по време на ковида. И книгата се казва «Ковидаризъм равно на говедаризъм».
0: Да, добре.
1: Да. Ще ви проща 2 стихотворения, които... Не са критични и нямат отношение към пандемията.
0: Тоест, те са безкритични.
1: Къща. Всеки гледа да бъде устроен. А устроен човекът умира. Товари се с труд двоен и троен. От труда ти животът извира. Има въздух тибетски в Балкана. Век изкара там дядо ти Пею. Ти обаче из трудова прана се зареждай и вярвай в нея. За да бъдат уж хората здрави, вещ инструктор на фитнес ги учи. Но е по-добре къща да правиш вместо фитнес безсмислен и скучен. Нали знаеш, земята е хищна, всичко живо накрая поглъща, не остава от фитнеса нищо. От труда ти след теб има къща. Да, преди от света да изчезнеш, впрегнал сам още силното рамо, нещо здраво, добро и полезно направи не за себе си само. Да, от фитнес прашец не остава. Куп от мускули бързо изгнива. А пък къщата ще приотява векове детска глъчка щастлива.
0: И другото стихотворение?
1: А другото се казва «Верую». Колкото

0: по-устарява, толкова всеки човек трябва по-деен да става и да не ще мек дюшек. Мекото ще те изнежи, лекото взима ти дни. Старчата с дух на младежи имат добри старини. Сам се гони с една гега и работи като лут. Сам се подлагай на жега, сам се подлагай на студ. Смеко и леко човекът хич не живее добре. Става болнав, става кекав, бързо се скапва и мре. Избери, братко, да паднеш с напрегнат мускул от раз или жив да се разпаднеш, да те крепят част по част. Казват ти да не се зориш, казват ти да се щадиш, но без пот и без умора повече ще си вредиш.
1: Орлин Миланов, в Нощен хоризонт ще ни свирите нещо? Искахте нещо да кажете ли? То да. Това, тази въздишка. Кажете
0: мога,
1: го.
0: Мога да изпея най-новата си песничка.
1: Добре, а след това да остане, моля, време преди новините в един и за пеперуденото крилце.
0: Добре.
1: Заповядайте сега.
0: Ще ви изпея песничка за двете посоки. Навън и навътре. Навън сяда

Тяло ново серце і черот стало бяло. І ваш із тяло ново серце і черот стало бяло. Едно трепване наклепачите сам. І віждаш

на света те има. Един полъх и всичко е различно. Цъфа цвете, повяхва листо, пада плод, спира дъх, литва птичка. И не проумяваш защо. Пада плод, спира дъх, литва птичка. И не проумяваш защо.

0: Horyzont.
1: Един час е емисия новини. Европейският съюз и Обединеното кралство имат ново споразумение за износ на храни, съобщи Guardian. Публикувани са първите подробности за споразумението, предвещаващо край на проверките между Европейския съюз и Обединеното кралство върху млечни продукти, яйца, риба и прясно-червено месо. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Брюксел и Лондон сигнализираха за край на така наречените войни за колбаси по време на Брекзит, след като британското правителство публикува първите подробности за ново споразумение за износ на храни, пише Guardian. Споразумението ще означава край на съпровождащи документи или физически проверки на млечни продукти, риба, сирене, яйца и прясно червено месо от лятото на 2027 година, както за британските износители за Европейския съюз, така и за износа от Европейския съюз за Обединеното кралство. То също така значително ще облегчи бремето върху супермаркетите и производителите на храни, продаващи на Северна Ирландия от Великобритания съгласно рамковите търговски споразумения Уиндзор. Когато правилата влязат в сила, износителите на месо, независимо дали е прясно, замразено или преработено, вече няма да изискват скъпи ветеринарни сертификати да докажат, че отговарят на стандартите на Европейския съюз. Нито пък ще се нуждаят от подобна документация за растения или дървени опаковащи материали. Предприятията, продаващи в Северна Ирландия, вече няма да изискват етикети за здравна безопасност. Въпреки че не всички подробности по споразумението за санитарни и фитосанитарни мерки са финализирани, Министерството на околната среда, храните и селските райони публикува насоки, които да помогнат на производителите да се подготвят за промените. Министърът на биосигурността Сю Хейман заяви, че сделката е чудесна новина за британските предприятия за храни и напитки от всякакъв мащаб, включително приблизително 16 000 компании, които спряха да изнасят за Европейския съюз след Брекзит поради прекомерна бюрокрация. Правителството заяви, че очаква сделката да добави около 5 милиарда британски лири годишно към икономиката, да подпомогне британските работни места и да намали бюрокрацията за британските фермери, производители и предприятия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Испания започна делото срещу брата на испанския премиер Педро Санчес, Давид. Той е обвинен в злоупотреба с власт и търговия с влияние. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Съдебното разследване започва по сигнал на антикорупционната група Чисти ръце. Според тях, през юли 2017 Общинският съвет на Бадахос, доминиран от социалистите, е създал специална позиция за Давид Санчес като координатор на държавните музикални училища. Жалбоподателите твърдят още, че процесът на подбор на кандидати е бил манипулиран, а освен това Давид Санчес рядко е ходил на работа след като е заел поста. На този фон прокуратурата в Бадахос не смята, че има доказателства за извършено престъпление и иска прекратяване на делото. Въпреки това, разследващ магистрат реши да го изпрати в съда, тъй като испанската правна система позволява на частни лица и организации да инициират наказателни дела. Давид Санчес отрича всички обвинения. Според него, действията, за които е разследван, не представляват престъпление и следователно той трябва да бъде оправдан. За новините от Испания.

0: Димитър Драганов.
1: В Италия разкриха богатство на клан на Коза Ностра от едната 200 милиона евро. Задържани са трима души, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Медиите представят разкритието като съкровището на Матео Месина Денаро от над 200 милиона евро, проистичащо от реинвестирането, включително чрез офшорни компании на значителни капитали, получени предимно от трафик на наркотици. Активи компании са открити в Андора, Гибралтар, Каймановите острови, Люксембург, Швейцария, Ливан, Монако и Испания. Разследването е започнало след сигнал на андорските власти относно жена с значителни финансови ресурси в страната, родом от Кампобело ди Мацара в Сицилия. Тя е задържана, синът и също, както и бившият и съпруг Джакомо Тамбурело, оказал се експертен наркотрафикант. Управлявали са големия капитал на клана, воден от Матео Месина Денаро. Той бе арестуван в Палермо през 2023-та след 30 годишно укриване и почина в затвора през същата година от онкозаболяване. На специална пресконференция националният прокурор за борба с мафията Джованни Мелило определи резултат от мащабната операция, цитирам, като тежък удар по реорганизацията на мафията. От Италия, Елена Шиханова.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна. На много места там ще има краткотрайни влежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно но между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Северо-Източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Песничка за първобитния човек. За да замязам на човек, пуснах коса, пуснах брада и тък му удоволствие от външността си да изпитам. По мой адрес изказа се околната среда, че вярно мязам на човек, но първобитен. По мой адрес изказа се околната среда, че вярно мязам на човек, но първобитен. Както и да е, аз всякак се харесвам, но най-много като не съм обръснат, като не съм подстриган и лъснат и сресан, а парфюмът и костюмът органично ме отблъскват. Като не съм подстриган и лъснат и сресан, а парфюмът и костюмът ме отблъскват. Дали изобщо има вкус околната среда, не знам, пък и не ми е работа да питам, но пак ще съм си стънки и рошев из брада, накратко ще си бъда първобитен. Но пак ще съм си стънки и рошев из брада, накратко ще си бъда първобитен.

0: ще си стоя в уютната кроманьонска пещера с изолация от книги и класици. Ще си стоя в уютната кроманьонска пещера с изолация от книги и класици.
1: Ние сладко си говорим.

0: Говорим с Орлин Милано в студиото и дори не видяхме кога тази червена лампа тук огласи, щях да кажа, но да, червеното е такъв цвят, че гласа му е силен. Това беше песничка за първобитния човек. По да. Мой адрес изказва се околната среда. Прави впечатление, иронично, сатира има в много от песните ви, сарказъм има и самоирония има. Не сте пестелив на самоирония също? И
1: такива се раждат.
0: Песните?
1: Да.
0: Защото вземат нещо от вас? Или защото?
1: Вероятно, да.
0: Или живота ви прави някакъв?
1: Идват от живота. При мен творчеството е това, което изживее, това, което почувствам. И не си ги изсмукам от пръстите, просто моите стихотворения се раждат бързо. Малко, почти не работя след като се родят. Редактирането е съвсем незначително. Разбира се, като мине известно време, може някоя думичка да не ви хареса, но това са вече козметики.
0: Козметики.
1: Да.
0: И ви казвате и в текстовете за песни, и в стихотворенията също има козметика.
1: Да.
0: Добре, да направим така. Давам ви думата. Ето го и ефира пред нас. Възползвайте се от това и ние пък да послушаме един малък концерт.
1: Благодаря за тази възможност. Ще започна с едно мое стихотворение от книгата ми, посветена на Висоцки.
0: А книгата, посветена на Висоцки, как се казва?
1: Посветено на. Така се казва книгата. И образа на Висоцки. А стихотворението се казва Отвъдният. През две или три поколения, или през повече, кой ли ги знае, на света се появява геният и започва чудеса да вае. Ще ти извае стихове, скулптури, мелодии, картини и свирни. И става тъй, че още няма жури, което може да ги оцени. Но той едно си знае, да си вае, да трупа уникалните неща. И много ни мудреме, да, не хае за мудната оценка на света. Отива си като един редовен, нормален пътник, с край обикновен, и плисва един изблик многословен, колко велик е бил и надарен. Научни конференции откриват и център на дебатите е той. Експерти свои мнения развиват, обсипват го с хвалебствия безброй. Не чувал приживе такова нещо, не виждал като жив всичко това, отвъдният експертите подсеща. За живите кажете две слова. Благодаря на програма Хоризонти, на това предаване, че давате възможност на действащи творци да си кажат стиховете, да си изпеят песните. Сега ще ви изпея песничка за любовната жажда. Тя е посветена на моята съпруга и това, за което се пее в тази песен, е от преди 40 години, от преди да сключим брак. А ние тази година отбелязахме нашата 40-годишна годишнина от сватбата. И интересното е, че тя на 20 април, тогава, когато избухва априлското въстание, но нито аз, нито съпругата ми през тези години сме вдигнали въстание срещу

братското, срещу, срещу брашното робство. Да. Песента се казва Песничка за любовната жажда. Когато жаждата ми беше космос, а любовта ми необгледна степ, аз пих от дрехата, която носеше, защото беше напоена степ.

грешно прости за цял живот. Фланелка с мускули за теб обличах, разбрах се бързо с другите мъже. Да не те мислят и да не те пипат, за мен те исках бързана свъже. Ревнувах те, мой сън великолепен, от погледи, от глупави неща. То беше ревност на последна степен.

0: Както стана ясно, аз членувам в клуб Живи думи към читалище Искра с председател Райчо Русев, един прекрасен поет.
1: Поздравете го от нас, той е гостувал в Нощен хоризонт.
0: Благодаря ви.
1: Райсана, така ли беше? Така ли му казвате? Райчо Русев, Райсана.
0: Точно така, Райчо Русев, Райсана. Може ли да е гостувал тук, не знам.
1: Е, да.
0: Да. Ще ви изпея песничка за живите думи. Не пълня сметки банкови с суми, фалират банки, сумите се изпаряват. Пълня душата си

ti go раздавам неограничено. По рафтовете също съм събрал книжовно съдържание богато. Прибавям и към този капитал поредното безценно кюче злато. Прибавям

муди семенят. Богатството ми на вторични ще отиде, но ако знаят с него колко съм богат, милиардерите ще ми завидят. Но ако знаят с него колко съм богат, милиардерите ще ми завидят. Това беше песничката за живите думи. Имаме една песничка за кулинарните предпочитания. Имам мравояд, който гълта мравки, има дървояд, чама без подправки, смила този звяр и му се услажда гредореда стар. С апетит изяжда гредореда стар, с апетит изяжда, има месояд, той с месо се храни.

шуруют, вегетарианец им нервуют, нервит эти девчи има и злуют, който все семръщи има и злуят, който все семръщи има душеят, рвати душата има сърцеят, той яде сърцата има силуят, смила твоята сила има всичко яд, който всичко смила има всичко яд, който всичко смила, аз съм песноят. И ми дайте песни, също стихуят, стихове чудесни, дайте ми на мен.

0: тази песничка ми се струва, че мога да я слушам до утре сутринта.
1: Радвам се, че ви харесва. Песничка за виртуалната любов. Малко се промениха нещата през последните 30 на години. На път, на дълъг път преди години, пътниците ставаха роднини. Събрани на случайен принцип в рейса, влизаха в разговор, а не в фейса. Влизаха в пряк човешки диалог между жена и мъж, течеше ток. След среща в автобус или във влак се случваше дори да сключат брак. Обаче времената се смениха, изобретатели изобретиха мобилното безкабелно устройство и от естествено човешко свойство речта в ненужно нещо се превърна. Човекът постепенно пак се върна като в дивашкия си период към безсловесна форма на живот. Качили се в превозната кабинка, човекът вади някаква машинка в екранчето им.

0: А може любовта до теб да диша, да чака да я помиришеш, да усетиш двупосочното влечение и да стане късото съединение. Може да прави разни жестове и знаци тя, но изолиран в цифровата изолация, да не разчетеш съдбовния и код, който ти праща по един път на живот. Може да прави разни жестове и знаци тя, но изолиран в цифровата изолация, да не разчетеш съдбовния и код, който ти праща по един път на живот.
1: Много жалко, че нямам още няколко чифта ръце. Чифт ръце ли се казва? Щом е чифт крака, чифт обувки, чифт ръце.
2: Да.
1: Да. Вие обичате това, което правите и ви личи.
2: Ами да, това ми е едно от приятните занимания, едно от моите хобита. Другото, също основно, мое хоби е да си поддържам старите къщи.
1: Стари къщи?
2: Да.
1: В някъде в България?
2: Моите родни места.
1: Да.
2: Да. От моя прадядо по Радомирския край и в Габровския край си взех просто да имам нещо там, в родния град. Защото там вече не сме село. Всички квартали, всички села по Янтара станаха квартали на Габрово от 50 години.
1: Казва Орлин Миланов, който е роден в Ташкент, Узбекистан, но родината му е България. Да. Още нещо да ни изпеете и да ни свирите?
2: Мога да ви изпея също една нова песен. Песничка за гамата.
1: За гамата?
2: Да.
1: Добре.
2: Музикална песничка.
0: До, ре, ми, фа, сола, си, до, гама, животът от...

0: Как беше онази песен за песничка за кулинарните предпочитания ли беше?
1: Да.
0: Вашите песни се явяват сърцеяди в добрия смисъл на думата, защото е много мило и много, много приятно да слуша човек. И аз ви благодаря, че бяхте при нас. И се надявам, вярвам, че и слушателите са се разведрили душите им, като са ви слушали.
1: И аз си вярвам в това и ви благодаря още един път за поканата да бъда ваш гост.
0: Орлин Миланов, не знаете къде ще се явявате скоро, където ви поканят или където вие...
1: Да, където ме поканят, обикновено в София 2-3 пъти в месеца ме канят някъде на събития.
0: По клубове откриване. Ли? А по клубове свирите ли?
1: И по клубове, да, също и по клубове, но не професионални.
0: Да.
1: Да.
0: Да. Орлин Миланов... И ще слушаме сега вече два записа. Единия е 5 минутки, а след това песничка за пожара. Благодаря.
1: И аз благодаря.
2: 5 минутки. Пет минутки мога да почакам, но за 5 лъжи не съм готов. С 5 минутки закъснява влакът, за да дойде с повече любов. 5 минути.

сака до смъртта. Пет минутки с една въздишка, един спомен и една мечта. Пет минутки за света са нищо, но за мен са като до смъртта. Времето на геймове и рундове

5 минутки седно в 4 стише, една глътчица красота. 5 минутки за света са нищо те, но за мен са като до смърта. 5 минутки седно в 4 стише, една глътчица красота. 5 минутки за света са нищо те, но за мен са като до смърта. Песничка за пожара. Горя, набирам службата пожарна. Ало, първият огън не парна. Помощ,

0: Нощен хоризонт.
1: Книгата «Национално самоубийство» от Илия Табаков, социолог, доктор по национална сигурност, имаше премиера в София преди десетина дена на 19 май. Залата беше препълнена. Как умира една нация не с гръм и трясъка, с невидима подмяна на национална идентичност? Тази книга е безпощадна дисекция на един народ, който е загубил своя логос, посочват от издателството своя вътрешен смисъл на съществуване. И тази книга е тревожен камбанен звън, който ни кара да се замислим каква България искаме да оставим на децата, които още не са родени. Чуйте интервю с автора в две части. Илия Табаков говори пред Светлана Дичева за книгата «Национално самоубийство».
2: Заглавието е доста стряскащо, но ми се иска да тръгнем от него и да стигнем до една светлина, една перспектива пред нацията, пред нас като хора, като общество. Господин Табаков, откъде тръгна идеята за тази книга? Защо национално самоубийство?
3: Национално самоубийство не е книга, която е маркетингов продукт. Всъщност, заглавието дойде по абсолютно естествен път с оглед на чисто житейския мой път, тъй като всички теми, които са разгледани в книгата, са част от моят дълъг опит, изследователски, образователен, житейски, и цялата концепция за книгата не е плод на миг прозрение, а всъщност е натрупвано разбиране за света, такъв какъвто искам да го виждам аз.
2: Какво означава асабия?
3: Асабия е един специфичен термин в социологията, въведен преди повече от 6 века от Ибн Халдун, за който в днешно време много малко се знае, но това е създателя на демографията, на историческата методология и най-важното на социологията. А както обичам

0: да казваме, социологията е кралицата на всички науки. По-интересното е, че има и немалко аргументи да се смята, че богатството на народите на Адам Смит всъщност е взаимствано от родовете на Ип Халдун. Ип Халдун е изключителен изследовател. Мислител с огромно влияние в целия свят. Той говори в своите трудове, включително за нас, българите. Но да се върна на въпрос.
1: Асабия.
0: Асабията е социалната спойка на едно общество. Това, което всъщност го държи. Това е този колан, който позволява обществото да седи в изправено положение. Да седи здраво и да може неговите правнуци да се борят също да има България след 100 години.
1: Има ли днес асабия в нашето общество?
0: За мен лично в изследователската част и огромната империя, която предлагам на читателя, не искам да бъда скептичен, но ако има, тя е изключително изтъняла и е фрагментирана, даже бих казал с регионален характер. Нямаме като нация асабия. Това не е еднократен акт. Това не е някаква нишка, която може да бъде связана и някой да каже, ето този е виновен, тези хора, това поколение, бейби бумери, екс, ем, зет. Не. Това е дълъг процес. По своята същност асабията звучи просто социална спойка. Така звучи, но какво ще рече социална спойка? Това е всяко едно действие на всеки един от нас, така че когато види някой да му направи път, когато е на светофар да не е агресивен, това е в човека, в твоя вход, да не виждаш враг, а да виждаш съсед, с който може да постигнете по-добър начин на живот.
1: Първите две неща поне. Отношението, уважението към другия, даването на път и така нататък. Всичко това ние го наричаме по простия начин. Първите 7 години. Не означава ли това, че просто ни липсват първите 7 години?
0: Да, със сигурност може да се каже първите 7, но изглежда са повече от 7 години. Всъщност има в предвид в народната мъдрост за първите 7 години. Да, може да се каже, че е валидно и за асабията. То е валидно и за една друга част от инструментариума на книгата, но това по своята същност е човешкият труд и усилие да сее и да жъне. Това е стар библейски принцип. Каквото посеете, това ще пожънете. И моите изследвания показват, че ние отдавна спряхме да сеем, а в същото време очакваме да жънеме. И стигнахме до етап, в който да очакваме от трънка да роди смокиня, което е друга форма, която в социологията, в социология на деградацията, сега в нашето общество още не е въведен този термин, в Съединените щати се говори за социална шизофрения. Това не е термин, който е буквално да се разбира, но под него се разбира свят, в който човек живее живот, който е безкрайно различен от този, който той си представя. Това важи и за политическите ни възгледи. Виждате, до ден днешен плащат хората с социално-икономически образования, които отдавна не съществуват. На изток, да речеме. В същото време имаме визуална представа за свят на Запад, който също отдавна е различен. Не казвам хубав или лош, но той е различен. Именно това е социалната шизофрения. Тоест, ние имаме една представа, благодарение на засилването на социалните медии, създаването на фалшиви новини, скоростта, с която те се движат. Поради тази причина и в само една скоба, няма да навлизам в повече подробности, въвеждам в самата книга един за мен лично велик френски философ Пол Верилио, който създава термина демокрация, мощ на скоростта. Изменението в нашето общество е много по-бързо, отколкото преди 100 години, преди 200 години. Ако нашите деди са можели 450-500 години да съхранят своите традиции и обичаи, макар под чужда власт. Днес времето е толкова бързо, че ние реагираме значително по-бавно, след като то вече е приключило своите ефекти.
1: Да, но за какво буквално да се вкопчим в този живот, който толкова бързо преминава и толкова бързо всичко се променя? Вие казвате, че една от основните причини за разрива на тази социална спойка, това е изоставянето на ежедневието. За мен е това много опасно, защото ежедневието е това, което ни държи изправени. Ангажиментите от сутрин до вечер. Онова, което правим, онова, което виждаме, онова, което правим един за друг. Добро.
0: Да, това е рутината. Но всъщност ние свикнахме на нашите празници да не празнуваме това, което ни държи. Ние отдавна не празнуваме Трифон за Рязан. Отдавна не празнуваме нашите празници. И някой ще каже, ама това не е важно. Това не е сега толкова полезно. Икономиката ще пострада. Вижте колко хора са ангажирани. От гледна точка на социологията, това се нарича социално инженер.

0: И ако сега не е важно, след 100 години ще има някои хора, които ще събират по изоставени села или библиотеки разкази, че някога българите са подвязвали лозите на този ден. Но никой няма вече да го прави. Защото рутината ни научи да празнуваме този или онзи празник, които са дълбоко различни от нашите възгледи. И аз не казвам, че дали е хубав или лош. Не говоря за това. Говоря за постепенното изчезване на идентичност. Това е така наречената от древността дилема на Тезей. Кратко ще ви я разкажа. Корабът на Тезей, атенианите го държат и го поддържат в продължение на стотици години, тъй като се смятало, че Тезей с този кораб побеждава Минотавъра. Поради което това е тяхния спомен за величествено минало. Но естествено, с годините дъските започват да се... Това е море, все пак развалят се, те ги подменят. Минава 50-100 години, оказва се, че всички дъски на кораба са подменени. И дилемата възниква тогава, това същия кораб ли е? Това кораба на Тезей ли е? И когато всички наши елементи бъдат подменени, това ще бъде ли същото общество, същите хора?
1: За да не се къса нишката, трябва да има приемственост. Бабата трябва да говори на внуците, внуците след това трябва да говорят на своите собствени внуци. И трябва тази традиция да се предава. А мен ми се струва, че хората пазят традицията, опитват се да я предадат, но може би не правят достатъчно усилие.
0: Ще ви кажа, че това беше така и сте абсолютно права с оглед на това, което искаме да бъде. Да, хората, моите хора отиват и се снимат и на жеравна. Правят сторита в Инстаграм, в ТикТок, но като човек, който ежедневно общува с млади хора, с оглед на моята преподавателска дейност, ще ви кажа за един уникален феномен, който наблюдавам и споделям, даже имах възможност и с психиатри да го споделя. Това е дигитализирането на паметта на младите поколения. Това ще рече нещо изключително интересно като феномен. Младите хора живеят в социалните мрежи, нормално, но какво се случва? Те живеят ежедневно в сторита. Няма да коментирам причините, не и сега, но делегирайки своите спомени в дигиталната среда, те делегират своята памет. Тук идва фундаменталния проблем. И когато запитате един млад човек, какво прави ти миналото лято, бях на море. Какво прави на това море? Той ще си отвори телефона, своя Инстаграм, ТикТок и ще реконструира целият спомен, но само благодарение на тази дигитална среда. Тоест, той изчиства своето съзнание от самото ежедневие, делегирайки го на цифровата платформа. И някой ще каже какво от това. Проблемът е фундаментален. До този момент човешкото общество е функционирало на база собствената си памет. Така действаме ежедневие. И се връщам на това, което казахте, рутината. Само, че когато тази рутина не е собствена, тъй като тя е делегирана, паметта е делегирана, настоящето е конструирано по съвсем друг начин, ние не можем да конструираме и желаното бъдеще. Знаеме, че тези цифрови платформи са уязвими. Най-голямата драма за моите хора е загубата на техния цифров двойник, да им бъде изтрит или ограничен акаунт. Това означава не просто ограничаване до социална мрежа, това е ограничаване до собствената памет.
1: Много е сериозен въпросът за това, кое споява обществото. Дали това е някаква национална стратегия, която вижда десетилетия напред какво ще се случи в бъдещето? Дали това е някаква идея, свързана с икономическо развитие, с развитие на култура, запазване на традиции? Въпросът е в това, как проектираме, как виждаме бъдещето и как тази визия ни помага да имаме енергия днес, да очакваме бъдещето с някаква надежда. Вие как виждате това? Как е възможно просто да спояваме обществото днес, за да има бъдеще?
0: Да ви кажа, че никога не съм вярвал в хартияните
1: стратегии.
0: Този спор го имам с политици и старши, и висши офицери постоянно, в който, нали, закон е закон, той трябва да се изпълнява, имаме стратегии. Трябва да ви кажа, че в България, да не подвеждам, но със сигурност са над 50 стратегиите. Над 50 са, това ви го гарантирам. Щях да кажете циферно число, но да не подвеждам. Но са над 50. И то във всеки един сектор. В това число в жизненно важните, така както са описани в стратегията ни за национална сигурност, интереси. Усещането обаче, съжалявам, че говоря за усещания, не са на обществото за достигане на велики цели във всеки един от секторите. Нито в образование, нито в здравеопазване, в икономика. Това означава, че една визия за бъдещето очевидно не е нужно

0: само да бъде написана. Да бъде приета. Било то с кръгла маса, народно събрание. Мога да ви кажа моето лично мнение и моята оптимистична нотка. Това е всъщност моят български идеал. На първо място аз не мога да си представя свят без България. Колкото и в глобално общество да живееме, колкото и да е динамично, бързо, колкото и днеска да мога сега да отида на летището и да отида на другия край на света, без никой да ме спре, което е прекрасно, и да отида и да живея включително, аз не мога да си представя свят, в който България я няма. И в който свят България е място, в който аз искам да живея и да проектирам. Тоест да искам моите наследници и техни наследници да живеят. Тоест аз трябва да прожектирам това, за което говорих, социално инженерство, но това е колективно. Такъв свят, в който да ни е приятно на всички. И моята мечта е всъщност след 100 години да има също българи, които да проектират за след 100 години. И за след 100 години. Всъщност това е тази социална спойка. Защото иначе, когато забравиме да сееме, няма да, защо да очакваме жътва. Може да ни пращат от различни центрове, от изток преди, от запад сега. Различна реколта. Това само по себе си обаче не е плод на нашия труд. А когато не е плод на твоя труд, резултатите са такива. За съжаление. И историята е показала, че има стотици, а може би и хиляди народи, които са изчезнали. Аз не искам България да изчезва. И това е началото на един диалог за мен лично, в който трябва да започваме да си представяме и да изграждаме тази България за след 100 години. Естествено, искаме да бъде по-развиваща се, така че децата да са тук, във всеки един от секторите. Но това изисква нашите усилия.
1: Всеки човек да работи максимално добре онова, което работи, да дава максимума от себе си, да се радва, че прави нещо за себе си, но и за другите.
0: Това е със сигурност да обича страната, да обича родината си. Друга родина нямаме. Да живее така, сякаш неговите правнуци ще живеят в по-добра, но не пожелателно за децата да бъде, нали? А неговите усилия да направят така, че да бъде по-добра България. Това е пътя. Всеки ден, по-малко, когато човек усеща, че ще е агресивен, не е да се смири, да е по-спокоен. Крайна сметка, това сме ние. Ако ние себе си не обичаме и тези около нас, не може да очакваме някой друг да го прави вместо нас. Ако ние не защитим себе си, много трудно някой друг ще има желание да защити нас. И нещо много важно. Да изграждат хората, как да го кажем, да четат. Ще го кажа директно. Хората трябва да четат. Защото ние не знам дали имаме време или възможност да говорим за новото време и за технологиите, но в крайна сметка това е истината, която е карало човешкото съзнание да бъде будно и дълголетно. Това е четенето на книги. Не четенето на екран, четенето на книги. Това е медицински факт, включително в момента Изток-Запад издателството публикува серия фундаментални книги от 30-те години на миналия век още, и не само от 30-те години, в които световни имена невролози с изключително голям емпиричен материал доказват, че именно правилното хранене, четенето на книги е това, което води до дълголетие.
2: Втората част на интервюто на Светлана Дичева с Илия Табаков очаквайте след новините в 2.

0: Horizont. Два часа, емисия новини. Иранската държавна телевизия съобщи, че американски самолет е бил унищожен в иранския окръг Джам, близо до град Бушер в едноименната провинция, като се позова на думите на губернатора Масуд Тангестани, предаде Reuters. Няма американски летателен апарат, свален в близост до Бушер, въпреки твърдението, направено по иранската държавна телевизия. Това е заявил от своя страна американски официален представител, пожелал анонимност, цитиран от агенция Reuters. Една жена и две деца са били убити при израелски въздушен удар в град Шуейфат в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Това съобщи Ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс Прес. Още 15 души, сред които 3 деца и 5 жени са били ранени, се посочва в изявлението. По-рано израелската армия обяви, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. Два пътнически ферибота тръгват в източното Средиземноморие, отбелязвайки важно развитие на транспорта и туризма в региона. Днес по обед от най-голямото кипърско пристанище в Лимасол ще отплава първият кораб по морската линия до гръцката морска врата в Пирея. Само след 10 дни ферибот ще свържи Кипър и Ливан, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: В петия сезон на пътническата морска връзка между Кипър и Гърция ще бъдат извършени 22 двупосочни плавания, като последното ще завърши в Лимасол на 2 септември. Фериботът предлага достъпна алтернатива за пътуване между Европа, Кипър и региона на източното Средиземноморие. Той се субсидира от правителството в Никозия, но целта е да стане устойчив, като се интегрира по-активно в туристическия продукт на пазарите на Кипър, Гърция и трети страни, заяви заместник-министрът на корабоплаването Марина Хаджиманоли. След две десетилетия прекъсване във водите на източното Средиземно море се завръща фериботът Кипър-Ливан. Първото плаване по него е на 9 юни, съобщиха в четвъртък от ливанската корабна компания, която ще управлява маршрута. 4 часа ще свързват ливанското пристанище Джуния с кипърския град Ларнака, като корабът с капацитет до 90 пътници ще плава 3 пъти седмично. Очаква се новата транспортна възможност да засили туризма и бизнес връзките между двете страни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: В Великобритания още двама тинейджери загинаха при отделни инциденти в графство Кент и Оксфорд в поредицата от смъртни случаи, свързани с вода на фона на горещото време, съобщи BBC. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Тялото на 15-годишно момче беше извадено от езеро в Солнском, Кент, а 14-годишно момче почина в река Темза в Оксфорд. Смъртта им в сряда довежда общият брой на загиналите при инциденти, свързани с вода по време на горещото време, то най-малко 11. По-рано през седмицата загинаха още 7 тинейджери и двама възрастни. От Кралското дружество за спасяване на животи заявиха, че за съжаление, по-топлото време води до увеличаване на случайните удавяния. Нормално е прежега хората да търсят разслаждане във водоеми, без обаче да си дава сметка колко опасно може да бъде това, тъй като температурите на водата преди началото на лятото могат да бъдат доста по-ниски и в рязък контраст с тези на въздуха. Във вторник Обединеното кралство регистрира най-горещия ден през май, като живащия стълб в Кю Гардънс в Лондон достигна 35,1 градуса. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Паркът Зимов в София се преименува на Оборище, реши Столичният общински съвет. Вносители на доклада са общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова. Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Зимов в историческата памет на българското общество, като общински съветници в Столичния общински съвет смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно парк Оборище, пишат вносителите в своя доклад.

0: за времето Христо Христов.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестодъждовна. На много места там ще има краткотрайни влежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 2.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Книгата «Национално самоубийство» от Илия Табаков не е песимистична прогноза, а опит за интелектуална мобилизация. Историята не прощава на нациите, които са загубили волята си за смисъл, но оставя открехната вратата за онези, които са готови да защитят правото си на съществуване, които ще останат не защото вярват, а защото отказват да се предадат, за онези, които няма да напуснат страната си дори и в мислите си, които няма да заменят езика с чужд синтаксис, децата с апликации, които не са съгласни армията да се замени с алгоритми, които няма да предадат миналото си в замяна на бъдеще, програмирано от друг. Националното самоубийство не е съдба, а и избор, заключава Табаков, оставяйки на читателя тежката задача да реши дали иска да отстоява своята българска идентичност. Чуйте част втора от интервюто на Светлана Дичева с автора.
2: Оказва се, че има много голяма разлика да четеш един текст на екран, където няма ляво, дясно, горе, долу и няма досек, допир до хартията. Ето я, да я чуем. Ето, този допир, усещането, че пръстите ти докосват хартията, всичко това е уникално и въздейства по съвсем различен начин от четенето от екран. И това дава много по-добри резултати на учениците, когато учат.
3: Безспорен факт. Това е безспорен факт, може да бъде потвърден от всеки един психолог. Изследванията в това отношение са абсолютно категорични. Може би само искам да добавя нещо, което обръщам особено внимание, именно новите технологии. И защо толкова е наболява темата на книгата? Защото само споменах преди това, но ако преди това едно събитие е изисквало, за да възникне, да се развие и да отмине десетилетия, днес времето е скъсено изключително много. Пример само, който ще даме на чумната епидемия през средновековието, за която са необходими били десетилетия, да не кажа близо век, за достигането от Генуа до Москва. А 20-та година видяхме какво се случи с COVID-19. Или иначе казано, в днешно време кризите, които съпътстват нашия живот, възникват, развиват и остават трайно в живота на хората, се случват с изключително висока скорост и интензивност, която не дава възможност ние дори да ги осъзнаеме. А чак днес, включително 6 години по-късно, започваме да си даваме сметка какви са последиците от случилото се след COVID-19. Това само пример, разбира се, давам. Това е благодарение от една страна на новите технологии. И разбира се, изкуствен интелект, който вече всеки се упражнява да говори за него, всички след като имат в телефона си GPT или Gemini или някой друг от продуктите, са вече специалисти в тази тематика. Но малко хора говорят за етично-моралните аспекти. Това число има и един друг аспект, духовен. Или иначе казано, в каква степен човек се дехуманизира? В каква степен той престава да бъде човек?
2: Момент, нека да ви спра.
3: Разбира
2: Когато общувам в чат GPT с изкуствения интелект, че той се държи по-уважително към мен, към много от хората в реалния свят.
3: Прекрасно, но това е ваша оценка и ваша необходимост. Не ваша персонална, имам предвид към потребителите. Това може да го направи всеки един човек. Маската може да бъде сложена от всеки. Но липсата на естествени процеси води именно до тази дехуманизация. Искам да ви припомня, ако ви отбягна, може би ще ви бъде интересно. През януари месец 2025 година Ватикана публикува един изключителен документ с юридическа стойност. Нещо, което не си беше позволявало никой до този момент от религиозните общности. Antiqua et nova се нарича, т.е. старото и новото. Документ, посветен изцяло на изкуствения интелект. Фундаментален документ за навлизането на изкуствения интелект в духовната сфера, с което папата алармира, очаквам, разбира се, и останалите религиозни общности също да вземат отношение, но за момента това не се случва. Алармира за проблемите, които се наблюдават вследствие на общуването с изкуствения интелект. Загубата на духовност в Съединените щати и англиканските църкви в момента масово проповедите са от изкуствен интелект. Тоест, дори фундаменталната връзка, която е с Божието създание по образ и подобие, между човека и божествената сила е прекъсната и заменена с изкуствен интелект. Проблема с изкуствен интелект е толкова сериозен, че ние започваме да му придаваме човешка форма. Започваме да му придаваме характеристики и черти, които, извинявайте, но те далеч не са на нули единици. В крайна сметка говорим за продукт, който следва да улеснява човешкия живот, а не да създава илюзия за човек. Започнахме да свикваме с идеята, че да, 30% от професиите и хората ще загубят своята работа. Сякаш е нещо нормално. Вследствие на изкуствен интелект. Ама той е много възпитан. Ама той ми спестява много време изкуствен интелект. Аз мога да науча за рецепта веднага, казвам си симптомите. В неделя имах разговор с... Бях на публична лекция. След лекцията говорих с известния психиатър Симов. Сподели, ами пациентите идват и ми казват, не, вашата диагноза не е така. GPT ми каза, че еди как си. Да изписва лекарство. Нали разбирате? Даже вече има в света регистрирани случаи на брак между човешко същество и изкуствен интелект. Тук говорим за едни много тежки девиации в разбирането. Няма да говоря за социална шизофрения, която

0: които вече споменах. Но сами разбирате, че когато придаваме човешки черти, това в митологията сме го срещали. С обожествяване на различни неживи предмети. С придаването им на сила и енергия, която те очевидно нямат. Проблема е, че изкуственият интелект може да въздейства на нашето съзнание. Знаете, преди няколко години имаше един фрапиращ случай в Бъкингамския дворец, в който имаше опит за покушение срещу тогава все още живата кралица на Великобритания. Впоследствие съдебното дело излезе с решение, че човекът е бил накаран от бот с изкуствен интелект да извърши деянието. Разбирате, че говорим за «О, днеска ти трябва яйца, забрал си да си купиш краставици». Ти си заложил, че ще правиш таратор. Точно две краставици трябва. И даже може да ти ги поръча. Средата го предполага. Услугите са развити. Чудесно. Но никой не казва какво се случва, когато ти яде грешна рецепта. Кой носи отговорност? В нашия свят наказателната отговорност и цялото ни разбиране за взаимоотношения е между физически лица, между човеци. Или иначе казваме, извеждането на човека от центъра на света и придаването на различни технологични платформи, решения на човешка форма е дълбоко погрешно. Той може да бъде безкрайно полезен за определени сфери.
1: И безкрайно опасен в други.
0: Точно така.
1: И накрая, господин Табаков, национално самоубийство утвърди вашето заглавие, но нека някак си да го префасонираме. Няма да се самоубиваме като нация. Въпросът е как да намерим смисъл в търсене на национален смисъл. Нали така?
0: Националният смисъл е именно това, което преди малко споменах. България след 100, след 200, след 1000, 2000 години. Вече има някои групи, които започват подготовка за България 1400 години, 32 година. Знаете за Кубратова България. Ако приемем със всички условности, че може да честваме 1400 години, да направим така, че нашите деца да честват 2400 години. Това е смисъла. Защото това е един път биологичният смисъл на всеки един човек, който е абсолютно безспорен. От биохимична гледна точка. Но това е и нашия духовен отпечатък. Защото ние не сме само биохимия, която седи в животинската си форма. Ние имаме култура. Ние имаме велика култура. Която всъщност не бива да се отказваме толкова лесно от нея. Други държави се гордеят с нашата култура. Обикалят света с нашите традиции. Което е прекрасно. Тук не навлизам в спорове, чия е традицията. Въпросът е ние да не се отказваме от нашата традиция, приемайки чужда. А след 2000 години, 3000 години, отново някой някъде да води този разговор и да гледа за бъдещето. Защото ни трябва свят с България.
1: Благодаря на Илия Табаков, автор на книгата «Национално самоубийство».
2: Интервюто е на Светлана Дичева, излъчено беше в последното издание на предаването «Графити по въздуха». Автора Илия Табаков е социолог и доктор по национална сигурност с академична и изследователска специализация върху взаимодействието между обществени процеси, технологии и стратегическо управление. Преподавател е в Военна академия, където води курсове, свързани с националната сигурност и въздействието на новите технологии, включително изкуствения интелект, върху съвременната среда на сигурност. Научните му интереси обхващат социология на деградацията, теория на войната, геополитика и геостратегия, социално инженерство, когнитивна сигурност и трансформациите на държавността в условията на ускоряваща се технологична среда. В изследванията си той интегрира класически социологически и философски концепции с анализ на обществената динамика, технологичния процес и националната сигурност, както и на дългосрочните рискове пред държавността, свързани с процеси на социална дезинтеграция, демографски трансформации и ерозия на институционалната устойчивост. В работата си развива концепции, свързани с когнитивното превъзходство, дромологичните ефекти на технологиите и необходимостта от нови модели на стратегическо управление в 21 век.

0: нощен хоризонт.
1: Заедно в мир, така е озаглавен дебютния албум на група Тиферет. Представенето му бе на 25 май в София. Тиферет създават българска авторска музика, вдъхновена от любовта, вътрешната светлина, от мира и човешкото единение. В творчеството си те преплитат акустично звучене, фолклор, класическа музика, песнопения, поезия, духовност и дълбока вяра в силата на музиката да свързва хората. В основата на проекта са Ян Добрева, вокал, автор на текстовете и музиката на песните в албума, Васил Спасов, китаристът на групата, който допринася с красиви и дълбоки сола и композиции, и Константин Кучев, също вокал, мултиинструменталист и текстописец. Концертите на групата са при вход свободен, а публиката може да подкрепи творчеството им чрез доброволни дарения. По този начин музикантите запазват възможността това, което творят, да достига до всеки, независимо от финансовите му възможности. Албумът излиза с подкрепата на Национален фонд Култура. Интервюто с музикантите е на стажант-репортера Калина Стоянова.

Тук сме с групата Тиферет, които издават своя дебютен албум Заедно в мир. Тук сме с Ян Добрева, която е главната композиторка и вокал, Константин Кучев, вокал и цигулка, Васил Спасов, който е на китара и продуцент. Колко време ви отне подготовката по този

0: видимо много далечни неща, видимо много далечни култури, инструменти в едно. Имаме изключително богата палитра от инструменти. Коста, може да разкаже тук.
1: Да, имаме армейски дудук, имаме перкусии, които идват от изток, от Персия, от арабската култура, но всъщност в албума главно църковните песнопения и авторската музика са в центъра и затова и освен цигулката, другите инструменти са по-скоро класически, докато тези по-източните са за привкус сме ги добавили и всъщност приятелите, с които заедно творим в една обща посока, които участваха и в предишни ни проект Единение. Това са братята и сестрите Якъбови и Апостолови. Те също са включени в албума, както и Веселин Митев, той с армейски дудук, Петър Йорданов Бъни, който пък е на перкусиите и така има още много Нона Митева, която е на арфа. Така че една среща между класиката и фолклора, между етното, етно-уърлд и авторската музика, посветена на Бога, на Божественото.
2: Как разбира публиката вашето творчество?
0: На първия ни концерт, който направихме преди 3 години, мисля, че без да сме издали нищо, залата беше абсолютно препълнена. Ние бяхме изключително изумени от това какво се случва. Аз лично очаквах 20, 30, 50 човека. Бяхме в студентския дом.
1: Камерната зала.
0: Камерната зала, да. И нямаше никакви свободни места. Хората седяха прави. И това направи огромно впечатление в моето съзнание. Видях, че хората наистина са жадни за музика, която ги докосва на едно дълбоко ниво, която е автентична. Тогава нямахме дори много ясни аранжименти, беше много още по-свободно. Не, и сега е свободно, но тогава бяхме изключително още в процес на сглабяне на музиката и тя се лееше без конкретни аранжименти. Концертите даже нямаха конкретен край, доколкото изпълнявам.
2: Един концерт може да продължи 3 часа.
0: 3 часа, да. И просто беше една изключително отворена дълбока среда.
1: Хората имат нужда от такава музика и ние попаднахме точно сред такава аудитория. Оказва се, че около нас има хора, които са купнели за точно този вид музика и наши приятели, и техни приятели, и приятели на приятели. По този начин, чрез тези купнещи сърца се формира и нашата аудитория, която започна да ни следи на всеки концерт и също да ни съдействат за неща като плакати, като заснемане. И така винаги сме оградени от това ято наистина на тези близки души, които са с нас.
2: Има ли подобен жанр, ако говорим за световната музика? Защото казвате, че тези хора са купнели за нещо такова и че не са го чували преди. Може ли да се каже, че вие сте открили някаква различна ниша от музиката, която до сега не е съществувала?
3: Определено аз мога да кажа поне за себе си, че музиката, която творим, със сигурност е музиката, за която моята душа е купнела. Защото ето давам пример песните ни, които са отново авторски, но са с народни мотиви и са част от народния фолклор. Там текстовете са авторски мои и така са създадени. Така са ми предадени по-скоро отгоре от моя вътрешен свят и от вдъхновението ми по божествен път, че всяват един напълно нов смисъл, който, например, до сега в повечето народни песни не съм го срещала. Нали, много народни песни съм забелязала, че са така по-тягостни, песни така за ни по-тъжни, дори тежки бих казала събития, докато в нашите народни песни и в нашите композиции наистина я има свободата, надеждата за един по-добър свят, за мир, за вяра, за красота, за дълбок смисъл и вярвам, че това е също нещо, което аз поне не съм чувала никъде другаде в народни песнопения и в друг такъв тип музика, която да комбинира толкова много неща в едно. Най-вече от към текстове, от към послания, аз поне не съм чувала друго такова и смея да кажа, че в момента правим музика, която наистина се заслужава да бъде чута и аз лично съм изключително удовлетворена.
2: Това ли са главните теми на Заедно в мир?
0: На група Тиферет, Ума Заедно в мир е един отговор на ситуацията в света в момента, на време на войни, на време на разногласия. Това е един призив за единство, призив за мир, призив за любов. Ако и обединяваме тук хората чрез музика, чрез този универсален език, отвъд религиозни убеждения, отвъд културни разногласия, отвъд физически граници на различни страни.
2: Трябва ли човек да бъде християнин или да вярва в Бог, за да може да се докосне до вашата музика?
3: Не, напротив, точно обратното. Според мен това, което се опитваме да направим ние чрез нашата музика е наистина да се опитаме абсолютно всеки един човек, по всеки един край на света, без значение от убежденията си, вярата си, религията си и така нататък, да почувства тази вяра, това докосване от Бога да се случи наистина изцяло по вътрешен път, да не е обременено от нищо външно.
2: Като говорихме за концертите, разбрах, че повечето от тях са били с вход свободен. платен. Тоест, вие го правите на доброволчески начала това цялото нещо.
3: Ние го правим на дарение и продължаваме да го правим на дарение.

0: Защо? Как се печели от това?
1: Първо вярваме, че наистина красивата и качествена музика трябва да е достъпна за абсолютно всички, без значение от финансовите възможности на хората. Второ, аз вярвам, че когато нещо ти е дадено дар, ти също трябва да го дариш по този начин на света, без да очакваш задължително нещо в замяна. В същото време никога не можем да се оплачем, защото залите наистина, слава на Бога, винаги са пълни. Срещаме голяма любов и подкрепа и вярваме, че тя само ще расте.
0: С какво друго се занимавате?
1: Да, аз съм художник, стенописец, момчетата също имат и странични кариери и проекти.
2: Аз съм продуцент, имам продуцентска къща с чуждестранни артисти и менеджираме над 200 човека от цял свят.
3: Аз съм композитор, работя както и за филми понякога, за представления театрални, така и в няколко други проекта, също и този проект, който споменах, че сме свързани с него, който е с братя Кълбови и сестри Апостолови, са много сходни посоките ни като музика, като тематика. Въобще в тази посока на единство, на единение са проектите, които и аз разработвам и се радвам, че мога да бъда част, да бъда в центъра на нещо, което сега се случва и което вярвам, че всички ни води към едно ново осъзнаване и в музиката, и в целия ни свят.
0: Как се запознахте?
1: Първо аз и Костя имахме още проект заедно, защото ни се срещнаха и така се случи, че бяхме благословени от един също невероятен музикант Виктор Макаров да творим заедно на един фестивал в природата. След това пък с Васко имахме наш още музикален проект и в един момент просто решихме заедно да се съберем и да видим какво би се получило. И слава на Бога, тогава пък на Васко му потече така вдъхновението също вече категорично да се върне към китарата и въобще да всички се разгърнахме наистина на макс заедно, сме да твърдя.
2: И група Тиферет.
1: Да. И също така трябва да се отбележи, че ако не бяха те двамата, най-вероятно аз никога нямаше да пропея пред хора, защото си бях свикнала така да си пея вкъщи в молитва, да се рисувам иконите и да се пея за Бога. И да, ако не бяха те двамата така да ме поощрят, да ме вдъхнат смелост, да повярват в мен, най-вероятно нямаше да пея изобщо пред хора.
3: Ти всъщност имаш тази смелост през цялото това време и просто в един момент се появи. И както аз си мислех, че съм чул повечето хора, които пеят такъв тип музика, каквато и аз самият обичам да създавам и да слушам, и ти просто изведнъж се появи. Ян Добрева дойде на един фестивал и каза, имам едни песни, които искам да ги направим заедно с музиканти, които са наистина отдадени. И така, просто дойде.
0: А името на групата откъде идва? Тиферет, какво означава?
1: Ами ние много мислихме какво да е нашето име, даже Васко го измерваше с махало, кое би било най-подходящо. И всъщност името Тиферет съдържа в себе си дълбокото послание духовна вътрешна красота. Точно това, което се опитваме да закодираме в посланията на всичките си текстове, на всичките си песни, а именно да не се гледа толкова с външните очи, а по-скоро наистина човек, когато слуша музика, когато се отдава на изкуството и на този вътрешен процес, наистина да притихне дълбоко навътре, да гледа с вътрешните си очи, да слуша с вътрешното си осъзнание. Този мост между материята и небесата.
0: Васил Константин, вие намирате ли друг смисъл за вас?
2: Много идеи се нахвърляха. Един списък със сигурно 10, 15, 20 имена, но някакси това най-много се отличаваше и си остана олицетворението на този канал Тиферет.
1: Да.
2: Ние го усещаме като, както Яно викаше, едно същество,
1: да,
2: което просто излива конкретен тип музика. И тук е подходящо да спомена, че според мен музиката ние не си измисляме. Тя просто е там някъде и когато ние както радио се настроиме към нея, тя се излива и ние сме абсолютно впечатлени как понякога някои песни просто от раз, ако не от два, от три пъти и това е. И песента е готова. Няма мислене. В процеса на мисленето даже човек, съм забелязал, по-скоро излиза от процеса на правене на музика, отколкото да влезе.
3: Да, точно Тиферет е този притегателен център и за тези близки хора, с които желаем да сътворим и които също имат в себе си тази вътрешна убеденост за новия свят, за новата земя, това търсене, че е възможно всъщност ние да го донесем заедно. Сътворчеството винаги се случва заедно. Може сега ние да сме така наречените канали, през които то тече, но всеки един, който присъства с нас в залата и всеки един, който слуша с нас, той е съучастник в това творчество и това се чувства толкова ясно, особено на тези концерти. Имали сме някой път много дълги концерти, на които хората не могат да спрат да пеят, затова продължават, остават на едни групи, продължават да пеят, не могат да тръгнат, вече идват уредниците

0: ясно. Особено на тези концерти, имали сме някой път много дълги концерти, на които хората не могат да спрат да пеят, след това продължават, остават на едни групи, продължават да пеят, не могат да тръгнат, вече идват уредниците на залата и казват време вече да напускат и отвън продължаваме пак да пеем, защото, защото това е, той е безкрайно, това е един океан.
1: И не на последно място, все пак какво да очакват хората?
2: Последната примера ще бъде на 31 май в Луковит, Златен парк. Както много хора го знаят, близо до пещерата Божиите очи. Каням всички души, да.
3: И този албум е с подкрепата, с частичната подкрепа на Национален фонд култура.
1: Благодаря много на Ян Добрева, на Константин Кучев и на Васил Спа.